0: Boston, selecționata din hexagon, a câștigat aseară cu scorul de 2-0. Sferturile de finală continuă astăzi, la ora 22 se joacă Spania-Belgia la Los Angeles, iar în noapte de sâmbătă spre duminică Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția în Kansas City. Semifinalele sunt programate marți și miercuri, iar cele două finale duminică 19 iulie. Andreea Helmis ne aduce și alte informații din sport.
1: Bun găsit! O parte a echipelor românești de fotbal continuă pregătirea pentru startul noului sezon al Superligii, programat vinerea viitoare. Locul 3 în ultima stagiune, CFR Cluj a învins-o pe Carpatii Lvov cu 1-0 în cantonamentul din Slovenia. Golul ardelenilor a fost înscris de Lorenzo Biliboc. Poziția a 5-a în sezonul trecut, Rapid a pierdut în fața cehilor de la Slovan Liberec, scor 1-2. Prima etapă va debuta pe 17 iulie cu partidele FC Voluntari, FC Botoșani și FCSB FC Argeș. Pentru ciclist al Franței, slovenul Tadej Pogacar de la echipa UAE Team Emirates a preluat tricoul galben. Pogacar a câștigat etapa a 6-a, 186 de kilometri în munții Pirinei, cu 5 cățărări repertoriate pe traseu, între care și Col du Tourmalet, la peste 2100 de metri altitudine. Tadej Pogacar l-a devansat cu 2 minute și 38 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard, clasat pe poziția a 2-a. Vineri, etapă rezervată sprinterilor, 175 de kilometri cu sosirea la Bordeaux. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Economia României a scăzut cu peste 1% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, a anunțat Institutul Național de Statistică. Datele mai indică o scădere a consumului, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă decât se estima. România se află într-o zonă de ice age economic. Datele anunțate azi de la INS vin să confirme că economia se află într-un fel de epocă de gheață, din punct de vedere investițional, în care această formă de stagflație cu izputernic autohton a devenit realitate, susține consultantul economic Adrian Negrescu într-o postare pe Facebook. Iar președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că șansele de recuperare a scăderii economice până la final de an sunt reduse, iar fondurile europene au rămas practic principalul motor de creștere. Din păcate, scenariul de bază este recesiunea, mai susține Adrian Codirlașu. Iulian Olescu detaliază.
4: Economia României a stagnat în primul trimestru al anului față de ultimele trei luni din 2025 și este pe minus în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică confirmă o scădere de 1,2% a produsului intern brut față de primul trimestru din 2025. Din punctul de vedere al utilizării PIB, consumul gospodăriilor populației a continuat să fie principalul factor negativ, în timp ce investițiile au rămas pe creștere, dar cu un aport mai redus decât se estima inițial. În schimb, cheltuielile administrației publice au avut o contribuție mai mare la activitatea economică după revizuirea datelor și Banca Națională a României a remarcat în comunicatul de politică monetară publicat ieri că economia a stagnat în primul trimestru după contracția de aproape 2% din ultimele 3 luni din 2025. Totodată, Banca Centrală arată că scăderea anuală a economiei a avut loc pe fondul reducerii consumului populației și al încetinirii ritmului investiției. În acest context, tot mai mulți economiști avertizează că România riscă să încheie anul în recesiune și președintele CFA România, Adrian Codirlașu, consideră că datele publicate astăzi fac foarte dificilă revenirea economiei pe creștere până la sfârșitul anului.
5: În opinia mea, va fi extrem de greu de recuperată această scădere anuală de 1,2% a PIB în acest an. Prin urmare, cred că scenariul de bază este recesiunea. E adevărat, o recesiune ușoară, dar recesiunea România pentru acest an și mai vedem anul viitor ce se va întâmpla. Depinde de modul cum noi putem să atragem fondurile europene. Acelea rămân singurul motor de creștere al economiei românești. Nu doar anul ăsta, dar aș spune și anul viitor.
4: Estimarea vine în condițiile în care BNR vede doar o ușoară redresare a activității economice în trimestrul al doilea. Datele analizate de Banca Centrală arată că vânzările din comerț și-au temperat declinul, construcțiile au accelerat puternic, însă producția industrială continuă să scadă. În plus, numărul salariaților din economie s-a redus, iar companiile raportează o diminuare a intențiilor de angajare. În acest context, atenția se mută către fondurile europene și Planul Național de Redresare și Reziliență. Atât economiștii, cât și Banca Națională consideră că banii europeni sunt

0: esențial pentru susținerea investițiilor și pentru limitarea efectelor măsurilor de reducere a deficitului bugetar. Adrian Codirlașu avertizează că miza este una mult mai mare decât simpla finanțare a unor proiecte.
1: Noi am pus în buget pentru anul acesta undeva la 20 de miliarde atragere de fonduri europene, o sumă mare, record istoric. Dacă nu reușim să luăm fondurile PNRR, eu aș spune că inclusiv ratingul României este în pericol. Fondurile europene aș spune că sunt singurul motor de creștere care a mai rămas pentru economia românească, că acei bani se duc în investiții și creează locuri de muncă. Guvernul nu mai are de unde să aloce bani pentru investiții suplimentare decât dacă plătim noi toți prin inflație. Ne asumăm o rată a inflației mult mai mare și atunci da, putem să facem investiții cu banii noștri. Dar normal ar fi să luăm banii europeni. Pentru banii europeni trebuie reforme. Reformele trebuie votate de Parlament. Nu cred că e altă soluție. În mod normal, o lege este votată de Parlament și să folosim cât mai puțin ordonanțe de urgență.
0: Mesajul este apropiat de cel transmis de BNR, care subliniază că absorpția fondurilor europene și implementarea reformelor asumate prin PNRR sunt esențiale pentru compensarea efectelor consolidării bugetare și pentru menținerea potențialului de creștere al economiei.
2: Un raport privind situația drogurilor în țara noastră a fost prezentat în ședința de guvern de azi, dar executivul a aprobat cadrul procedural necesar și pentru punerea în aplicare a măsurii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor de circulație. Au mai fost alocați bani din fondul de rezervă bugetară în vederea finanțării unor centre rezidențiale pentru bătrâni, dar și pentru ajutorarea unor familii afectate de incendiul de la Rucăre în Vrancea. Andrei Șerban detaliază.
3: Guvernul a adoptat astăzi ajutoare suplimentare pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma incendiului de proporții din luna aprilie din localitatea Rucăreni, județul Vâlcea, care a distrus 32 de case din lemn. 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate. Actul normativ adoptat completează ajutoarele de urgență acordate familiilor și persoanelor singure afectate de acest incendiu. Pentru locuințele construite cu autorizație, ajutorul reprezintă 90% din valoarea pagubelor stabilite, iar în cazul construcțiilor fără autorizație, ajutorul este de 75% din valoarea pagubelor evaluate. O altă hotărâre adoptată de guvernul interimar alocă puțin peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară unor instituții de întreținere a bătrânilor din mai multe județe din țară, care au primit cele 409 persoane relocate din județul Bihor, de la Căminul de Bătrâni, care a fost inspectat de DIICOT. Acești bani sunt necesari pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile până la sfârșitul anului. Noile ajutoare financiare vor merge în 20 de județe, printre care Alba, Arad, Sibiu, Satu Mare, Mehedinți, Mureș, Timiș și Olt. Un alt act normativ adoptat stabilește modul în care autoritățile fiscale locale vor suspenda permisul de conducere șoferilor care nu și-au plătit amenzile de circulație. Șoferii vor primi o somație de plată în situația în care amenda nu este achitată integral. În termen de 90 de zile va fi calculată perioada de suspendare a permisului. Astfel, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Și tot astăzi guvernul a analizat noul studiu național privind evoluția consumului de droguri din România, care arată o creștere de-a lungul vieții în rândul populației generale, dar o scădere a consumului în rândul bărbaților tineri. S-a constatat o inversare a tendințelor tradiționale, consumul a crescut la femei, dar a înregistrat o ușoară scădere în cazul bărbaților. Noile substanțe psihoactive sunt mai puțin prezente pe stradă, dar și-au mutat terenul de acțiune în mediul online și în rețelele clandestine. Raportul Agenției Naționale pentru Coordonare și Politici în domeniul drogurilor și al adicțiilor atrage atenția asupra limitărilor sistemului actual de colectare a datelor și subliniază nevoia de a îmbunătăți statisticile pentru a crea politici publice eficiente și bazate pe dovezi. În document se mai arată că, în ceea ce privește piața drogurilor, capturile de cannabis continuă să reprezinte cele mai multe la nivel național, iar cele de cocaină se mențin la un nivel constant. În ceea ce privește persoanele care au beneficiat de tratament pentru dependența de droguri, numărul lor a scăzut în 2024 cu 33,1% față de anul anterior. Referitor la situația drogurilor în sistemul penitenciar, în raport se arată că în anul 2024, 3305 persoane private de libertate s-au autodeclarat consumatoare de droguri la momentul intrării în penitenciar.

0: Ceea ce înseamnă 13,4% din populația totală aflată în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor. De asemenea, analiza datelor arată și o creștere a ratei infracționalității asociate consumului de droguri.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: Doi foști agenți ai serviciilor secrete italiene au fost arestați sub suspiciunea de spionaj pentru Moscova și tot azi guvernul de la Roma a expulzat doi atașați militari care activau în cadrul ambasadei Rusiei în Italia. Elena Postelnicu relatează.
3: Guvernul italian a expulzat astăzi doi atașați militari care activau în cadrul ambasadei Rusiei la Roma. Aceștia trebuie să plece din peninsulă în maxim 3 zile. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe și vicepremierul Antonio Tajani pe rețelele de socializare, explicând că cei doi au fost identificați în cadrul anchetei parchetului din Roma ca fiind responsabili de activități de spionaj. Moscova continuă să-și folosească armele hibride pentru a ataca Occidentul și Italia. O ingerință gravă și inacceptabilă pentru instituțiile italiene și pentru securitatea națională, a mai comentat Tajani pe rețelele de socializare. Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a reacționat imediat la știrea expulzării, promițând că va răspunde în mod adecvat la decizia Romei. Aceste declarații au fost reluate de ambasadorul rus în Italia, Alexei Paramonov, pe canalul său de Telegram. Potrivit acestuia, Italia, prin expulzarea din țara a cât mai multor diplomați ruși, ar dori să limiteze la maximum influența Rusiei în peninsulă. Un lucru considerat în orice caz imposibil. De fapt, Rusia poate conta pe personalități de talia lui Vladimir Putin și Sergei Lavrov. Italia, din potrivă, deși dispune de un potențial imens în materie de idei și de un patrimoniu politic și umanist, nu are astăzi personalități de o asemenea anvergură, mai scrie ambasadorul rus. În cadrul întâlnirii cu Alexei Paramonov, secretarul general al Ministerului de Externe Ricardo Guariglia a reafirmat că aceste acțiuni constituie o intervenție gravă și inacceptabilă în ceea ce privește securitatea națională, dar și instituțiile din peninsulă. Se precizează într-un comunicat transmis de minister. Planurile de reînarmare ale Italiei, poziția fabricilor de drone și a sistemelor de armament cu rachete, detalii despre o misiune militară în Bulgaria. Toate sunt informații strict secrete pe care Gavino Raul Piras și Vincenzo Di Pasquale, foști jandarmi cu o lungă experiență în serviciile de informații, împreună cu alți 4 militari, le-ar fi vândut Moscovei, punând astfel în pericol securitatea Republicii. Acesta este tabloul care reiese din dosarul anchetei parchetului din Roma, care a dus la arestarea celor doi agenți secreți pensionați. Totodată, 4 militari din domeniul cibernetic al apărării au ajuns sub anchetă.
2: Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, s-a redus semnificativ după noile atacuri lansate de Statele Unite asupra unor ținte din Iran. Noi suntem în legătură directă cu domnul general Virgil Bălăceanu. Bună seara, domnule general!
4: Bună seara!
2: Asistăm la o nouă escaladare militară între Statele Unite și Iran, iar traficul prin Strâmtoarea Ormuz este aproape blocat. Cât de gravă este această evoluție din punct de vedere strategic și există riscul extinderii conflictului în întreaga regiune a Orientului Mijlociu?
4: Nu cred că vorbim de o extindere, de o extindere a conflictului, dar vorbim deja de un război de lungă durată, chiar într-o notă exagerată. În definitiv, mă așteptam ca războiul din Ucraina să fie de lungă durată. Nu mă așteptam ca războiul încă nefinalizat din fâșia Gaza să fie de lungă durată și sigur asistăm acolo la o translație a conflictului, dacă pot să folosesc acest termen, către sudul Libanului. Este un armistițiu foarte fragil. Un armistițiu foarte fragil înseamnă că oricând pot să se reia loviturile reciproce masive. Ca atare sunt de

0: destul de circumspect cu privire la aplicarea în totalitate a memorandumului, de fapt, care este încălcat foarte frecvent. Pe de altă parte, sigur că a existat o motivație a loviturilor americane, pentru că nu au acționat iranienii împotriva unor nave comerciale, dar se pare că aceste nave comerciale nu s-au supus regulilor iranienilor, însă loviturile americane au intervenit pe timpul ceremoniei de mormântare a funeraliilor pentru Ayatollahul Khomeini, lucru care stârnește o revoltă fără doar și poate, și în felul acesta se ajunge la o coeziune, ca să spun așa, poporului iranian, inclusiv a celor care erau împotriva regimului autocratic, acum sunt alături de statul iranian, pentru că văd pericolul legat de continuitatea acestui stat, a civilizației iraniene și așa mai departe. Există o perspectivă destul de sumbră, pentru că nu e vorba numai de un conflict regional, este un conflict regional, dar care are consecințe economice asupra întregii lumi și nu în ultimul rând asupra României. Sperăm ca la un moment dat să se încheie, însă dincolo de faptul că și eu am gândit speranța când s-a semnat acest memorandum, ținând seama de implicarea unor state importante în zonă, de la Arabia Saudită, ajungând din Egipt, oprindu-ne la Turcia, sigur prin mijlocirea Pakistanului, iată că acest armistițiu nu dă roade și mai degrabă vom asista la o continuare a conflictului, să sperăm că nu în aceeași proporție a începutului, dar indiferent cum va fi, atâta timp cât se produc lovituri de ambele părți, chiar la o scară redusă, lucrul acesta imediat se reflectă în prețul barilului de petrol și sigur în prețul combustibilului la pompă.
1: În condițiile în care piețele intră în perioada de raportare a rezultatelor financiare din trimestrul al doilea, iar pe fondul reluării conflictului cu Iranul, acest sezon de raportare ar urma să ofere și o perspectivă asupra modului în care prețurile ridicate la energie afectează companiile și se dă o viziune asupra pașilor de urmat pentru perioada următoare. Mai pot fi valabile toate acele contracte despre care se vorbea, de armament? În ce măsură depindem de situația din Orientul Mijlociu?
0: Nu într-o măsură, astfel încât dezvoltările în ideea consolidării capabilităților militare la nivel NATO să fie în pericol. Este un program în plină desfășurare, este nevoie de desfășurarea lui, de atingerea în anii următori a unor ținte de capabilități și a unor niveluri de asigurare a cantităților de muniții specifice aceste niveluri în război de lungă durată și de înaltă intensitate, pentru a transforma capacitatea de luptă convențională a NATO, mai ales în ceea ce înseamnă formatul european plus Canada, într-o armă de descurajare împotriva oricărui agresiuni, dar în primul rând împotriva Federației Ruse. Și atunci este prețul pe care noi cu toții trebuie să-l plătim în numele, nu în primul rând al libertății, nu în numele suveranității și în numele păcii. Cu cât vom fi mai puternici, cu atât războiul va fi mai departe de noi, înțelegând prin noi NATO și teritoriul său.
1: Și foarte pe scurt, cum vi se par acele informații care vorbesc de posibilitatea ca Rusia să testeze acel articol 5 al NATO după summitul, după ce s-a terminat acest summit de la Ankara și s-au văzut declarația finală? Moscova ar putea avea acest scenariu?
0: Nu știu la ce ar duce o asemenea testare, care ar fi avantajul strategic, beneficiul strategic al Federației Ruse. Și din potrivă, Federația Rusă spune, iată, NATO ne consideră o amenințare, Europa ne consideră o amenințare. Noi nu suntem o amenințare, noi ne apărăm. Ori dacă ei ar face un asemenea lucru, s-ar demonstra încă o dată după invazia

0: Ucrainei, dar ar fi o invazie, fie ea și tip incursiune, tip testare, nu, a teritoriului NATO. Asta o spun în condițiile în care această testare s-ar face prin mijloacele unor acțiuni militare de tip clasic. În schimb, putem asista la o amplificare și la o sofisticare a atacurilor specifice războiului hibrid, pentru că de regulă războiul hibrid nu are un actor statal sau non-statal care poate fi certificat. Rămâne într-o stare de incertitudine și operațiile sub steag fals, bine pregătite și executate, pot să reprezinte o amenințare inclusiv pentru România, inclusiv operații sub steag fals în zona economică exclusivă a României, care știm prea bine nu intră în criteriile articolului 5. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți la această diversiune pe care la un moment dat o creează Federația Rusă, pe de altă parte și modul în care interpretăm noi. Absolut că trebuie să ne pregătim pentru războiul de lungă durată și în altă intensitate de care vorbeam, dar nu neapărat să-l ducem. Să fim atât de puternici încât să păstrăm pacea. Însă războiul hibrid este extrem de insidios, este foarte dificil să demonstrezi, nu? Cine a fost autorul, rămân lucrurile într-un cont de umbră, în foarte multe incertitudini, în complexitatea războiului informațional și a dezinformării, iar lucrurile acestea presupun o pregătire din toate punctele de vedere, inclusiv în ceea ce înseamnă capacitatea noastră de a rezista dezinformării și inclusiv capacitatea noastră de a ne proteja prin mijloace militare și prin mijloace non-militare, obiectivele strategice. Am în vedere mai ales zona economică exclusivă a României, o zonă care va deveni foarte importantă pentru România începând de anul viitor, dar o zonă care este extrem de dificil de protejat. Mi s-a demonstrat și prin incidentul major din portul Constanța, și vorbim de port, nu vorbim de o platformă de exploatare în largul Mării Negre. Ca atare, ar trebui să ne pregătim mult mai bine și din punct de vedere al dotării forțelor navale, a celorlalte structuri a gărzii de coastă, dar și din punct de vedere a modului în care gruparea operativă de luptă împotriva minelor își va extinde misiunile, inclusiv misiunile de protecție a infrastructurii submarine, iar noi suntem cel mai protecția platformei și în protecția conductelor de transport a gazelor și sigur că da, în asigurarea condițiilor celor mai sigure de exploatare pe termen lung. Trebuie să dispui de capabilități militare, de la sisteme de supraveghere și avertizare timpurie, la supraveghere în zonă submarină, la capacitate de reacție și așa mai departe. Sigur că și serviciile trebuie să fie în măsură să depisteze tendințe de genul acesta. Ele nu sunt ușoare. Polonia a suportat mai multe asemenea atacuri de tip hibrid. Știm chiar de unele sabotaje pe calea ferată. Iată că este o gamă extrem de largă, care poate fi gamă foarte largă de acțiuni, care pot fi utilizate de către Federația Rusă.
1: Da, vă mulțumim foarte mult pentru această analiză. Am fost în legătură directă cu domnul general Virgil Bălăceanu și continuăm agenda globală. După summitul NATO de la Ankara, președintele Donald Trump și-a schimbat tonul în ceea ce privește relația cu Spania. Nu se știe exact ce a putut determina acest lucru, dar guvernul Spaniei neagă că ar fi făcut plăți suplimentare de ultimă oră către NATO, așa cum susține președintele american Donald Trump. Într-o declarație de aseară din avion, liderul de la Washington afirmase că Spania a fost generoasă și că a acceptat o solicitare importantă de plată. Alin Petrică din Spania explică.
2: Donald Trump și-a schimbat radical tonul față de Spania după summitul NATO desfășurat în Turcia. În avionul Air Force One, care plecase de la Ankara spre Washington, a spus presei că, citez, Spania s-a răscumpărat complet. Am avut probleme cu Spania și încă le am, dar Spania a îndreptat complet situația. Spania a fost foarte generoasă astăzi. Au acceptat o solicitare importantă de plată și, dacă

0: Că nu ar fi făcut-o, nici măcar nu aș mai fi vorbit cu ei. Mesajul vine prin surprindere, pentru că este pentru prima oară în ultimul an și jumătate când liderul american vorbește în astfel de termeni neagresiv despre Spania. De fapt, cu doar câteva ore înainte, declarațiile făcute tot la Ankara erau într-un ton total opus. Spania este o cauză pierdută. Nu vreau să mai facem nicio afacere cu Spania. Vreau să le oprim. Spania este un partener groaznic, NATO nu participă, nu plătește. Presa din Madrid încearcă acum să analizeze la ce s-a referit Donald Trump. Guvernul Spaniei neagă orice fel de acceptare de plată de ultimă oră și spune că totul este în marșa celor 2% deja anunțați și alocați pentru anul acesta, adică 20 de miliarde de euro. El País, El Mundo, Infodefensa și alte cotidiane spaniole propun mai multe scenarii, însă două sunt cele mai plauzibile.
1: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Documentarele Radio România Actualități. Documentarele Radio România Actualități.
2: Cei care fac muzee, în fond, sunt oamenii care se opun uitării.
3: Deci noi am mers, am mizat pe acest muzeu, am mizat pe patrimoniul lui formidabil, pe ce n-am putut să mizăm pe resurse materiale. Deci a trebuit să-l deschidem cu orice preț.
4: A construit Muzeul Țăranului Român într-un merit magnific. A câștigat titlul de Muzeu European al Anului în anul 1996. A fost remarcat de directorul Muzeului Louvre ca o nouă muzeografie, o muzeografie pâlpâitoare, vie, născând, era ceva religios în felul de a face muzeul, dar un tip de muzeu religios care trece la orice religie. El mergea pe dictonul lui Dostoevski, frumusețea va mântui lumea. Ori frumusețea Țăranului care exprima printr-o frumusețe irezistibilă oricui, nu numai celor iubitori de cultura țărănească sau de spațiu ortodox.
5: E vocea lui Horia Berna, artistul plastic numit să refacă în 1990 muzeul lui Țigara Samurcaș și cea lui Costion Nicolescu, unul dintre apropiații săi în gândire și simțire, ca și tânărul pe atunci Ion Blăjan, ghid acum la recent redeschisul etaj al Muzeului Național al Țăranului Român. O călătorie impresionantă. Miroase a nou, a proaspăt și cred că e și mare bucurie pentru că revenim în expunerea permanentă de la Muzeul Țăranului, iar acum suntem în sala numită de atâta vreme la oaltă, cu foarte puține modificări. Cum este să le vedeți din nou la locul lor?
6: E o mare bucurie, dar a fost un efort mare și suntem foarte obosiți, dar în același timp și foarte fericiți pentru că în sfârșit, după 10 ani, am reușit să redeschidem muzeul după consolidare. Da, este într-adevăr, este sala care încheie practic parcursul expozițional de la etaj. E o sală dedicată minorităților, este un proiect al nostru început în anul 2002 cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite la București și în principiu sunt cam aceleași obiecte cu mici modificări determinate de existența unor ventiloconvectoare. Și atunci a trebuit să regândim un pic sala. În linii mari este cam la fel, urmărește aceeași idee a celor 18 minorități care trăiesc împreună. Am gândit-o ca un soi de masă comună la care sunt așezate minoritățile. De aceea, în actul central, avem această masă în care se expuse obiecte de la fiecare minoritate, obiecte pe care le avem în depozitele muzeului. De asemenea, în cadrul acestui proiect am gândit și un soi de expoziție temporară care urmează să se schimbe la câțiva ani, dedicată uneia dintre minorități și prima a fost minoritatea romă, apoi minoritatea germană, maghiară, ucraineană, bulgarii, croații. Acum, ca element de noutate, odată cu deschiderea muzeului, am deschis și această mică sală dedicată minorității Huțule, care locuiește în zona Moldovei, în Suceava și în Maramureș și în Transcarpatia.
5: Domnule Blăjan, lângă noi este Casa în Casă. Și
6: nu
5: aici
6: este Casa în Casă, este Moara. Moara, dacă parterul este dedicat vieții spirituale. La etaj avem rânduiala vieții, avem un segment dedicat instalațiilor țărănești, sub denumirea de apă, aerul și focul, un segment care cuprinde un atelier de olaru, un atelier de rotar și și un atelier de fierar adus de la Bran, care a aparținut lui Victor Obancean.
5: Dar

0: poate că aici, pentru că spațiul e închis, ne par încă și mai mari aceste instalații.
1: Da, de acum ne aflăm în sala dedicată instalațiilor țărănești puse în mișcare de către apă și de către vânt. Avem dârsta pentru prelucrarea cergilor și evident piesa centrală și cea masivă și cea mai importantă care dă greutate la propriu sălii este această moară de vânt. Datează din 1896 și a fost adusă din Moldova, dintr-un sat Gorghești.
0: Povestea este mai veche, dar dacă e să ne întoarcem în timp, atunci când se reașeza Muzeul Țărănului Român în 1990, cum stăteau lucrurile? Pentru că erați și atunci aici.
1: Mi-aduc aminte că au fost descoperite de către domnul Horia Bernea la Uituz și chiar am mers cu colegele mele arhitecte, s-au făcut releve și am vorbit cu proprietarii pentru a achiziționa obiectele. Domnul Bernea și-a aducea aminte că a văzut undeva o moară în Moldova și m-a trimis să o găsesc și a aparținut familiei Mărmureanu.
0: Este o istorie și iată-vă și legătura în timp cu timpul ei istoric, dar și cu aceste momente în care s-a așezat aici și se regăsește din nou în sălile de vizitare permanentă.
1: Îmi face plăcere să-mi aduc aminte. E o instalație care e foarte interesantă și am reușit să refacem sala aproape în integritatea ei.
0: Eu nu vreau să minimalizez valoarea acestei mări, dar aripile sunt poate ca acelea pe care le vedea și Don Quixote.
1: Da, dar ea cu niște investiții minime ar fi putut să funcționeze foarte bine în continuare. E o moară care măcina și porumb, dar mai are încă un rând de pietre destinat producției de făină. Domnul Bernd a insistat să decopertăm învelișul exterior, în așa fel încât publicul să poată vedea instalația din interior, asta în condițiile în care există un soi de pasarelă care înconjoară moara și în felul ăsta se pot observa foarte bine detaliile.
0: Importante sunt, într-adevăr, aceste mecanisme care fac să funcționeze o moară și nu atât zidurile care le protejează.
1: Această moară are și un soi de proțap care se învârtea practic în jurul unui ax încât să prindă vântul întotdeauna. Era o zonă care nu avea apă și atunci s-a recurs la această moară de vânt care nu e foarte răspândită pe teritoriul României și fiindcă vorbim la 1802 aici la Mavrogheni funcționa o moară de vânt. Deci istoria se repetă oarecum.
0: Istoria se repetă și citatele acestea pe care le vedem în aer liber, odată aduse aici, capătă cu atât mai multă valoare și cu atât mai important că ne aflăm din nou în apropierea lor și miroase, cum spuneam, și a nou, dar și a lemn vechi.

0: au fost foarte bine conservate, îngrijite, a fost o muncă lungă, au fost iarăși aspirate. Multe dintre obiecte au intrat într-un proces de restaurare, de refrișare și atunci a trebuit să așteptăm după colegii noștri de la restaurare și conservare.
1: Intrăm într-un atelier de rotar, un olar, de fierar.
0: Iarăși au mai fost niște probleme legate de faptul că unele săli s-au micșorat datorită modalității în care a fost consolidat muzeul. A fost aleasă cămășuirea, practic o parte din zidurile muzeului au fost îngroșate și atunci am pierdut câte ceva din spațiul anterior de expunere, dar am încercat să refacem în același spirit.
1: Horia Berna ar recunoaște spațiile acestea.
0: Horia Berna le-a gândit, dar ele au fost făcute după moartea lui. Evident, moara și instalația erau aduse, dar ele au fost continuate de către colegii mei și de doamna Roșu, care era directorul Direcției Muzeografie în acea perioadă. Iar aici intrăm într-adevăr în ceea ce e nou opera lui Horia Berna, pentru că este într-adevăr un muzeu de autor făcut cu ochiul unui artist și lucrul ăsta nu poate nimeni să-l nege. Face parte din expoziția Triumf, la care Horia Berna a participat activ și pe care de fapt a și gândit-o.
1: Este din nou o horă de costume.
0: De costume. Avem diverse segmente. Este partea centrală numită Triumf, un triumf al artei populare. Deci obiectele sunt absolut senzaționale și din punctul ăsta de vedere cred că avem cele mai frumoase colecții din țară, dat fiind faptul că și muzeul a fost unul dintre cele mai vechi, iar Țigăreasa Murcaș a făcut niște achiziții senzaționale, urmate apoi de Tancred Bănățeanu în special, dar și după refacerea muzeului în actuala formulă, am avut, cred că, vreo 15.000 de achiziții și niște obiecte absolut senzaționale. Este partea dedicată portului, evident, cele mai frumoase obiecte aparțin portului

0: Feminin, bărbații contează un pic mai puțin, hainele lor sunt un pic mai...
1: Da, și ei sunt frumos gătiți.
0: Da, sunt frumos gătiți.
1: Și stilul este același, da. Și simbolul la atâta câte să găsesc, da, sunt de recunoscut. Da. Și așa cum jos putem să găsim urme ale mâinii, ale scriiturii lui Horia Bernea,

0: aici avem acest turn
1: al maramelor.
0: Toată povestea asta e mai veche. În 1993, dacă mi-aduc bine aminte, muzeul nostru a organizat o expoziție la Paris și am fost cu domnul Bernă și cu Mugur Vasiliu, din nefericire amândoi nu mai sunt. Ne-am pregătit pentru legea creștinească, pentru că expoziția s-a numit Crucea Semn și Materie, și țin minte că acolo am încercat modalitatea asta de expunere. Practic, bucăți foarte subțiri din material cioplite cu caterul legate și ideea asta de diafan.
1: Și structura e diafană ca și marama.
0: Da. În partea centrală avem Triumful. Sunt o mulțime de obiecte care țin de diverse categorii. Port, arhitectură populară, avem port de lemn din Maramureș, zona Gorjului, avem furcile de tors. Toate au fost alese pentru că au un singur numitor comun. Sunt frumoase. Asta a fost ideea importantă.
1: Cele mai frumoase.
0: Va trebui să scriem zonele în care aparțin personajele îmbrăcate.
1: Etichetele.
0: Nu chiar etichete, pentru că iarăși trebuie să vă spun că domnul Horia Berna ura etichetele, pentru că stricau oarecum echilibru expozițional. De aceea a venit cu ideea foilor de sală, care a fost împrumutată din expozițiile de pictură. Sunt mici modificări dictate de starea de sănătate a obiectelor. Unele dintre ele am considerat că trebuie să rămână depozite. Au fost înlocuite cu actele, cu o stare de conservare mai bună.

0: Pentru moment o să ne oprim exact aici unde parcă e un tunel al timpului în care mijlocul adună obiecte diferite și în părți sunt manechinele, de fapt oamenii, de fapt cei care au creat aceste obiecte
1: minunate.
0: Și da, e un tunel al valorii timpului artistic,
1: da,
0: nu?
1: Da, este un muzeu dedicat omului, pentru că omul este cel care a creat aceste obiecte. Au fost alese și personal de către domnul Bernă, știa aproape toate colecțiile, a fost în colecții și evident și background-ul din familie și faptul că a trăit la țară l-au făcut familiar cu aceste obiecte și evident structura lui artistică a fost determinantă.
0: Într-un palat, satul cu toată armonia sa și cu tot ceea ce s-a creat, de fapt, conform nevoilor, înfrumusețând.
1: Da, asta este adevărul, dar Horia Bernea nu a pornit, să zicem, de la zero. El a fost inspirat foarte mult și de către Țigăreasa Murcaș, pentru că a studiat foarte, foarte amănunțit despre expozițiile pe care le-a făcut. Avem imagini de arhivă și cred că de la Țigăreasa Murcaș a luat ideea asta a punctelor tari, obiecte care sunt foarte puternice și care sunt reprezentative.

0: Cei care fac muzee în fond sunt oamenii care se opun uitării.
1: Deci noi am mers, am mizat pe acest muzeu, am mizat pe patrimoniul lui formidabil, pe ce n-am putut să mizăm pe resurse materiale. Deci a trebuit să-l deschidem cu orice preț. Exista și pericolul, pot să vă spun asta, de a se deschide un muzeu a Revoluției. Erau foarte mulți dușmani ai acestui muzeu și probabil mai ales nostalgici. După acel muzeu minunat al partidului, acel mare fals, de acolo ne vine falsul, în fond. Falsul din viață, falsul din muzica țărănească sau din felul în care o prezentăm noi, într-un fel a trebuit să alegem soluțiile de maximă inteligență și minimum de mijloace. Asta merge până când? Până acum. Că de acum nu mai merge, pentru că dacă devine o metodă, dacă un muzeu de la cap la coadă este o încropeală, ca să spun, din punct de vedere material, nu ca raportul și nu la calitatea a mijloacelor plastice puse în joc. Dar la un moment dat trebuie să ai și o vitină ca lumea și o lampă, nu știu cum, nu?

0: avem fotile de dors, o țătare, ceramică, bolduri de casă care se așează pe acoperișul casei și unele dintre ele au imaginea cocoșului, care este o pasăre care protejează adevăratele lui puteri și le arată pe timpul nopții. Atunci când cântă, în general, el purifică spațiul și diavolul fuge.
1: Dar nu se poate intra în acest muzeu și în această expunere permanentă fără a avea toate poveștile acestea și nici nu știu cum e mai bine pentru cei care vor veni să vadă acum, pentru prima dată, această expoziție. Să se lase pătrunși, să vină deja documentați. Cum ați alege?
0: Nu știu, mai degrabă să vină să se lase pătrunși, să fie surprinși în primul rând.
1: Noi și apoi să caute.
0: Să caute, pentru că chiar dacă nu avem etichete, avem niște cabinete de studiu și dacă sunt interesați și vor să afle mai multe, cabinetele de studiu chiar o să le arate. Noi, chiar dacă am fi, dacă am avea talentul sadoveanu, nu cred că am putea să le povestim practic despre ce e vorba și cât de frumoase sunt obiectele. Trebuie să vii și să vezi.
1: Totuși, te lași pătrunși de la distanța la care te situezi față de obiecte și atunci vibrația care se creează, cred că spune și ea propria poveste.
0: Da, și noi am fost oarecum surprinși și eu și colegii mei cât de frumoasă a fost expoziția și când am repus-o, părțile care au rămas așa cum au fost făcute de către Horia Berna, dar și cele noi pe care le-am regândit, pentru că am avut niște obiecte care au fost absolut senzaționale și care s-au așezat minunat chiar în spațiile care au fost modificate.

0: Și în fiecare dintre aceste farfurii, peste 100, e o altă poveste, e un alt stil, e o altă mână, dar e același lut, cred.
1: Aproape același lut, pentru că fiecare centru are lutul lui. Atunci când vedem ceramica dezmorțuită, ea are diferite nuanțe care sunt date de procentul de fier pe care îl conține lutul. Și atunci, în funcție de acest procent, vasul poate să fie mai închis sau mai deschis. Le domine orezul vechi, care este total diferit de orezul nou, avem o boga, avem și niște ceramică de la Luncavița.
0: Avem și Satul Mare.
1: Satul Mare, avem Cutii, iarăși, da. Rădăuțiu, care a fost influențată de către centrul la Cutii. Care...
0: Încă o horă.
1: Și l-am întrebat pe domnul Vernea cum să le așezăm și a zis, luați-le și voi din șirul de farfurii și puneți-le cum vă vin la mână. Deci, pur și simplu, au fost puse la întâmplare, dar a fost o întâmplare foarte fericită și, dat fiind faptul că sunt foarte diferite și foarte colorate, s-au așezat foarte, foarte bine.
0: Dar asta înseamnă că am dreptate.
1: Da.
0: Pământul e cel care le leagă.
1: Care le leagă. Da, pământul și oamenii, evident.
0: Dar ați urcat și o fereastră de lemn și o ușă.
1: Sunt ușile.
0: Ușa.
1: Da. Și asta au fost făcute din timpul lui Horia Berna, așa a gândit expunerea aici. Să dea înălțime și să creeze un fel de legătură dintre lumea noastră și lumea de dincolo. În general am păstrat aceleași motive. Vedeți, sunt scoarțe cu romburi, așa numit un motiv al roatelor în cultura populară, care au în centru pristonicile, care sunt iarăși legate de ideea asta de sacralitate. De fapt, era folosită în biserică pentru a pune acel semn nica pe prescuri. Iar aici avem o selecție minunată de obiecte.
0: Cămăși,
1: în primul rând, dar care au fost expuse pentru că aveam depozitele vechi. Niște lăzi înalte în care se păstrau costumele exact în această modalitate.
0: Dar putem să numim această așezare dulapul cămășilor roșii.
1: Da, și vișini un pic. Da. Dar ele au fost puse exact cum arătau în acele dulapuri, care și ele erau piese de muzeu, pentru că erau deja de pe vremea lui Samurcaș. Avem câteva scoarțe, niște lădițe de acte, iar aici avem sala care se numește tipologie. Vă aduceți aminte, pentru că aveam mobilierul cumva diferit.
0: Da, eu mi-aduc aminte că în sala asta erau numai jucării, iar acum sunt și instrumentele de suflat.
1: Da, inițial a fost o expoziție destinată cahlelor. Atunci când am și scris catalogul cu doamna Roșu, catalogul de cahle, a urmat expoziția dedicată ulcioarelor de nuntă, jucăriile și acel carusel care era pus în centru.
0: Acum... Dar e absolut fabulos cum aceste mici fluiere au fiecare lângă ele câte o fluierice pasăre.
1: Da. E sala pe care a gândit-o colegul nostru Venus Matescu, este sala lui. Am făcut acea trecere către casa în casă, care a fost făcută de către noi. Deci avem o mulțime de fluiere, de fluierici, caval, avem buciume, avem și acele jucării sub formă de trompete și foarte, foarte multe fotografii care însoțesc expunerea și am făcut trecerea de la vechea sală, pentru că tot vorbeam de jucării, cu foarte multe jucării, pentru că

0: colecție impresionantă de jucării de alut.
1: Și cele mai multe, dacă au apă în ele, cântă.
0: Cântă, da. Dar
1: sunt și ele fluierice.
0: Sunt fluiericile. Sunt din diverse centre, de la Baia spre Maramureș, Pisc, care a fost lângă un centru important lângă București de jucării, care a funcționat până relativ târziu. Centrele din Argeș, cele de la Coșești.
1: Cred că ați ales cel mai simplu și sugestiv dintre cimpoaiele posibile.
0: Da, și care trebuie să recunoaște că arăta și foarte bine. Aici este...
1: Trecem pe sub porticul pe care l-ați imaginat ca pe o vitrină și ajungem să vedem ce s-a scos din casă și stă pe pereți, dar casa e la locul ei.
0: Casa este la locul ei, așa cum a fost gândită de către țigarasa Murcaș. A fost readusă de la Muzeul Satului, slavă Domnului că nu s-a întâmplat nimic când au fost incendiile. A fost restaurată, e pe picioarele ei, ca să zic așa.
1: Pe talpa ei.
0: Pe talpa ei, într-adevăr. S-a păstrat același dialog între casă și scoarțeni, fiind niște scoarțe oltenești, se consideră că scoarța oltenească e o adevărată grădină de flori. Practic am creat acest dialog refăcut.
1: Grădină de flori, dar livadă, dar pădure, dar păsări.
0: Dar în principal e grădina de flori care e lângă casă.
1: Dar câți dintre noi n-au remarcat, sau toată lumea cred că a remarcat, pe câte paliere vă situați, domnule Blăjan, atunci când vorbiți despre istoria personală cu personalitatea lui Horia Berna, cu obiectele de aici, cu cercetarea dumneavoastră, cu ceea ce au făcut colegii noastre, cu ceea ce au făcut meșterii. Și acum mă uit la păsările de pe casă, care, uite, s-au așezat pe ferestrele de sus ale acestei încăperi așa de înalte.
0: Da, evident m-a ajutat și faptul că veneam din lumea satului și eram foarte familiar.
1: Atunci sunteți un trăitor și un mărturisitor.
0: Să zicem
1: și un cercetător în continuare.
0: Da, și țin în minte că domnul Berna mereu mă chema și îmi spunea că mă trimite pe teren pentru că știu ce să aduc, ca în fler. În plan personal îmi doresc decât să reușesc să refacem acoperișul unuia dintre bisericile care ne-au mai rămas în teritoriu și acelea din curte.
1: Aici lucrurile încă își mai spun povestea.
0: Da,
1: în depozite se restaurează piese, sunt colecții care au în spațiile temporare locul lor, timpul lor și atunci toate vor ieși la lumină.
0: Da, și va mai ieși la lumină și o parte din colecția de lemn pe care o avem undeva la subsol în momentul ăsta și să fie un depozit vizitabil și evident lucrăm la fișe în așa fel încât să facem accesibilă colecția noastră care este foarte frumoasă și foarte importantă, dar care pentru publicul larg la un moment dat este moartă, pentru că dacă ea rămâne în depozite, nu e văzută, dar conservând-o cum trebuie, suntem siguri că aceste obiecte vor mai dura dacă avem grijă de ele.
1: Cu sănătate, cu pace, fără cataclisme.
0: Așa să fie, să dea Dumnezeu.

0: casa asta este unică. Antonio Mugoș a făcut-o și e unică în peisajul românesc. Noi datorăm recunoștința lui Samurcaș pentru că a descoperit-o și a adus-o în muzeu, pentru că la un moment dat era pe picior de a fi dezmembrată, după cum vedeți și în poza. Stilpii de casă sunt foarte frumoși și prispa este absolut superbă și proporțiile sunt minunate.
1: Mai avem și gârlici, deci ochiul casei, de fapt plămânul podului.
0: Da, aici respira casa, mult fum intra în pod pentru că era folosit și la afumarea alimentelor și iarăși e interesant pentru că unele scoarțe leagă foarte, foarte bine de ochi, soarele care este numit ochiul lui Dumnezeu. Și atunci când apar în scoarțele astea oltenești, apare un ochi, ăla de fapt este legătura cu soarele, pentru că motivele decorative sunt jocul ăla de romburi, care reprezintă de fapt o imagine solară, dar este dublată de imaginea ochiului, care este soarele ochiului Dumnezeu.
1: O să ne gândim încă și mai mult la toate lucrurile astea, pentru că dacă ne oferiți chei, atunci da, chiar vom descuia sipetele cu sensuri, cu mesaje, da. Și cu felul în care, da, simbolurile sau arhetipurile comunicau încă și mai direct.
0: Da. Horia Benna a încercat să facă pe vizitator să-și pună întrebări. Revenim și noi în actualitate și colegii mei de la cercetare pregătesc niște QR coduri să ofere o informație care să fie la îndemână, mai ales pentru tânăra generație.
1: Dar avem și fotografiile.
0: Da, sunt făcute la începutul secolului al XX-lea și rămân în continuare niște martori foarte importanți despre ceea ce
1: e Mugoș.
0: Da, este Mugoș.
1: Alături de familie, probabil de fiu, de fiice.
0: Da, și de casă.
1: Și de casă, și de nepoată, și
0: da, de tot. Da.
1: Dar da, e această casă, e această poartă, e această intrare cu niște trepte, cum n-am mai văzut și atunci cu atât mai important ce a rămas, ce aveți și ce conservați. Da.

S-a redeschis așadar pentru noi publicul și etajul Muzeului Național al Țăranului Român, după ce parterul revenea în circuit în aprilie anul trecut, după amplu proces de consolidare și restaurare, început încă în anul 2016. Cu o amprentă aparte, cea a lui Țigara Samurcaș, dar și cea a lui Horia Berna, muzeul care împlinește 120 de ani, condus azi de istoricul Virgil Nițulescu, ne readuce toată taina frumusețea și bogăția în expozițiile permanente, unice în lume, Legea creștinească și Rânduiala vieții. Sunt Mihaela Helmis și îmi doresc să vă întâlnesc cât mai des, pe cât mai mulți, acolo în aceste săli minunate, în care transparențele și diafanul se împletesc cu definitivul și legile care ne țin pe noi, pe toți, cu toată memoria pe care aici o avem încastrată, încapsulată pentru totdeauna. Așa sper. O seară bună!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bun găsit la știri, sunt Mira Gomboș. Instanța Supremă a amânat cu 2 săptămâni, pentru 23 iulie, luarea unei decizii în procesul restanțelor de miliarde de lei pe care guvernul a fost obligat să le plătească rapid magistraților. Aceștia ar urma să decidă dacă admit sau resping recursul guvernului în procesul inițiat tot de ei ca reclamanți. Iar miza financiară este mare. Dacă executivul pierde, are doar 10 zile la dispoziție să vireze banii. În caz contrar, penalitățile record stabilite de instanță vor costa bugetul de stat echivalentul la 9 milioane de euro pe zi. Disputa a început în primăvară, imediat după ce guvernul a amânat plata restanțelor istorice, calculate retroactiv încă din 2018. Instanța Supremă, condusă de Lia Savona, a dat în judecată executivul, iar Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză, obligând guvernul să asigure sumele necesare, inclusiv prin rectificare bugetară, transmite redactorul nostru Diana Surdu. Cea de-a 8-a ediție a târgului de carte Gaudeamus Radio România se desfășoară până duminică la Brașov. Peste 40 de edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale își prezintă oferta, vedeta acestei ediții fiind cartea pentru copii. A aflat de la participanți și expozanți colegul nostru de la Radio România Brașov FM, Nucu Jalea.
2: Târgul de carte Gaudeamus Radio România este în plină desfășurare în Piața Sfatului din Brașov. Pe lângă miile de titluri, mai puteți găsi standuri cu muzică, jocuri logice, pietre semiprețioase sau jucării imprimate 3D. Totodată puteți găsi cele mai noi apariții editoriale, unele dintre ele încă indisponibile în rețelele de distribuție tradiționale. Cu toate acestea, vedeta de acest an pare să fie cartea pentru copii.
3: Aș vrea să o cumpăr pe aceasta.
4: Ce carte e aia?
3: Nu știu cum se numește, dar îmi place.
4: Tu ce carte vrei să cumperi?
5: Pisicuța care voia să ajungă acasă.
6: Salvarea puiului de coală.
4: O să o cumperi?
6: Nu știu.
4: Vă zic, cum au mers vânzările până acum?
7: Merge bine.
4: Se caută ceva mai special?
7: Mai mult cărțile de copii, să da.
8: Am fost surprinsă de târg și am cumpărat deja mai multe cărți pentru copii.
4: Cum vi se par prețurile?
8: Accesibile. Poate cred că mai ieftine decât le-am găsit cel puțin în librăriile din București.
9: Am luat deja ce căutam, da, acum mă uit aici la anticariat, unde prețul mai bun un pic.
2: Târgul Gaudeamus rămâne deschis în fiecare zi până duminică, între orele 10 și 21, iar intrarea este liberă.
1: Italia a decis să expulzeze 2 atașați militari ai ambasadei Rusiei la Roma, după ce au apărut informații privind presupusa implicare a acestora în activități de spionaj. Vicepremierul și ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a spus că ei vor trebui să părăsească Italia în 3 zile. Anterior, agențiile ANSA și France Press au scris, citând ziare italiene, despre arestarea a 2 foști agenți ai serviciilor secrete italiene, acuzați că au furnizat Rusiei informații sensibile despre ajutorul militar acordat Ucrainei. Erau interesați și de misiunea NATO din Bulgaria, precum și de compania italiană Avio, care produce motoare de drone și rachete supersonice. Principalul suspect este acuzat și de dezvăluirea identităților agenților italieni de contraspionaj. Antonio Tajani a spus că toate aceste informații sunt doar vârful icebergului și a denunțat un conflict hibrid condus de Moscova. Rusia a anunțat că va răspunde la expulzarea celor 2 atașați militari. Și datele meteo, vremea va fi ușor mai rece decât norma perioadei, cu maxime termice cuprinse între 19 și 31 de grade. În nord, centru și est, după amiază și seara, vor fi averse și descărcări electrice. În rest, vor mai fi ploi slabe, izolat. În capitală va fi cald, cu 28-29 de grade.

0: De după prânz, la final știri din sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! La campionatul european de handbal masculin pentru tineret găzduit la Turda și Cluj-Napoca, România a pierdut și al doilea meci al grupei, 26-44 cu Suedia, după înfrângere miercuri în fața Bosniei și Herțegovina. În ierarhie, Suedia are 4 puncte, Bosnia și Israel câte 2, România 0. Astăzi, echipa națională va întâlni selecționata din Israel. Primele două clasate vor avansa în grupele principale. La campionatele europene de înot pentru juniori de la München, ștafeta feminină de 4x200 de metri liber s-a clasat pe locul 5. În probele individuale, Diana Stiger a încheiat pe locul 6 în finală la 1500 de metri liber. De asemenea, Aisia Prisăcariu s-a calificat cu al treilea timp în finală în proba de 200 de metri spate, iar Daria Asaftei a avansat în ultimul act la 200 de metri braț cu al șaselea timp al seriilor. O medalie pentru România până acum la europene, aur pentru Daria Silișteanu la 50 de metri spate cu record național.
2: Radio România Actualități.

0: Bună seara, bine v-am regăsit pe Radio România Actualități în Contra Cronometru, jurnalul sportiv al serii, în această seară în care ne pregătim pentru primul sfert de final la Cupa Mondială de Fotbal la Boston, meciul dintre Franța și Maroc, însă într-o ediție pe care o deschidem cu o etapă extrem de spectaculoasă în turul ciclist al Franței. A fost etapa cu celebra ascensiune pe Col du Tourmalet. De ce este atât de specială această etapă? Probabil că și rezultatele de astăzi o vor confirma, dar explicația vine de la Alexandru Țențu, care a rămas cu noi în studio. Bună seara, Alex! Mulțumesc că ai rămas cu noi!
1: Bună seara! Cu mare plăcere! E specială pentru că Tadej Pogacar preia tricoul galben, ceea ce ne așteptam să se întâmple. Chiar dacă la începutul etapei avea aproape 8 minute în urma liderului, Thorsten Tren, norvegianul care, din păcate, a și căzut pe coborârea de pe Tourmalet și a agățat roata față de roata spate a unui coechipier și s-a lovit serios, după cum am putut vedea, dar oricum el deja virtual pierduse tricoul galben pentru că avea mai mult de 8 minute în spatele lui Pogacar la momentul respectiv. Pogacar care îl învinge astăzi pe Jonas Vingegaard cu 2 minute și 38 de secunde. Al treilea a venit Isaac Del Toro, locotenentului Pogacar, ca să ne dăm seama cât de puternică este această echipă UAE Team Emirates. O echipă care a stat la trenă toată etapa, n-a lăsat evadările, pentru că, evident, Pogacar și-a dorit să câștige etapa și să ia și secundele de bonificație. Și ca să ne mai dăm seama cât de puternic este UAE Team Emirates, când Vingegaard a rămas fără colegi alături, pe Tourmalet, Pogacar mai avea 3 alături de el. Să ținem cont însă că Tourmalet n-a fost ultima cățărare repertoriată de astăzi. Tourmalet, știm bine, la peste 2100 de metri, o cățărare de peste 17 km, vedeam cu o medie a pantei de peste 7% și Pogacar a reușit astăzi un nou record al acestei cățărări. Bine, contează și pe ce versant faci cățărarea. Pe acest versant Pogacar stabilește un nou record. În ultimii 5 km ai Col du Tourmalet, Vingegaard s-a rupt, dar nu la atacul lui Pogacar, s-a rupt pe trena lui Isaac Del Toro, cel care a câștigat etapa a doua. Bine, mulți au spus că Vingegaard Pogacar l-a lăsat.
0: I-a îngăduit Pogacar să câștige etapa a doua.
1: Da, dar ce mi s-a părut șocant oarecum, în vârful Col du Tourmalet, Pogacar avea doar 30 de secunde în fața lui Vingegaard și a terminat, cum spuneam mai devreme, la 2.38 de danez.
0: Este pentru a 85-a oară când turul ciclist al Franței urcă pe Col du Tourmalet. Deci, din punct de vedere istoric, nu există un alt vârf, un alt masiv în Franța care să se fi bucurat de o asemenea frecvență. Col du Tourmalet, care este încărcat de istorie, prima oară s-a urcat pe Col du Tourmalet în turul ciclist al Franței în 1910, iar în 1913, de acolo din acela îmi provine și poate cea mai frumoasă poveste, cu un rutier, Eugen Christophe, cred că așa se chema, tu te rog să mă corectezi în cazul în care greșesc câte un nume sau prenume, pe coborâre i s-a rupt furca bicicletei, a luat-o în spate, s-a dus 14 km cu bicicleta în spate până la primul sat, unde a sudat-o el cu mâna lui, pentru că nu puteau fi ajutați rutierii.
1: Oricum, turul Franței, să ținem cont, de obicei nu prea începea așa cu ascensiuni. Noi suntem deja în Pirinei, am terminat etapele din Pirinei, deși suntem doar în etapa a șasea, pentru că știm bine, Tour de France a început la Barcelona, au trecut din Spania Pirinei spre Franța. L-am văzut pe traseu și pe Emmanuel Macron, nevătămat, știm, a explodat o bombă în Siria, lângă hotelul său, a fost și la Ankara, acolo n-a explodat nimic, era și Donald Trump prezent. Aici însă turul Franței efectiv a explodat după ce Tadej Pogacar a câștigat etapa, se îndreaptă spre cel de-al cincilea tricou galben din carieră. Mai sunt cicliști cu 5 tururi, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault și Miguel Indurain. Pogacar are 4, precum Chris Froome, Vingegaard probabil va rămâne cu 2.
0: Ok. Alex, ideea este în felul următor. De tot timpul s-a făcut discuție.

0: Care ar fi diferența dintre Tourmalet din Pirinei și celebrul Ventoux din Alpi? Care e preferatul tău? Al meu este Tourmalet, dar nu știu, cred că sună mai bine.
1: Da, spune același lucru. Acolo pe Mont Ventoux e... Spuneam și noi mai devreme, vorbeam înainte să intrăm. Bate vântul, e acel peisaj selenar. Mie îmi place mai mult verdeața și din acest motiv prefer și eu Tourmalet. Înălțimile sunt asemănătoare. Acum, repet, contează și când este o astfel de cățărare. Aici e de vreme, e în etapa a șasea. Să ținem cont că vor mai urma etape montane, dar nu curând, pentru că mâine avem o etapă pentru sprinteri cu sosirea la Bordeaux, în weekend alte două etape care n-ar trebui să influențeze clasamentul general. Luni avem zi de pauză și, evident, marți pe 14 iulie, de ziua Franței, va fi etapă, o etapă cu 7 cățărări în masivul central.
0: De obicei, cam așa se întâmplă, de ziua Franței este programată o etapă extrem, extrem de spectaculoasă, cu foarte multe cățărări, deci purle grimpeur. E reconfortant pentru mine să te fi auzit mai devreme că încă e devreme, așadar nu a câștigat deja Pogacar acest Tour și Cristal Franței, cum aș fi tentat să spun după ce s-a impus astăzi pe Tourmalet. Mai sunt două săptămâni și ceva.
1: Da, e un sport în care se poate întâmpla la orice viraj ceva neprevăzut. Acum, dacă ar zbura pe un nor până la final și ar fi doar pe cine dă mai bine la pedale, evident, Tadej Pogacar ar câștiga. E cel mai bine pregătit. Ai spune că diferența între Pogacar și Vingegaard e mai mare decât între Vingegaard și ceilalți cicliști, pentru că Vingegaard mereu ne-a demonstrat atunci când e într-un mare tur în care nu se află Tadej Pogacar, el câștigă clar. La fel de clar, sau mai clar, câștigă Tadej Pogacar, cum, iată, dacă ne uităm anul acesta, el a pierdut o singură cursă, Paris-Roubaix, dar aceea e o cursă clasică de o zi. În rest, primul loc în toate clasicele de primăvară, primul loc, nu mai spunem, în Turul Romandiei, în Turul Elveției, acestea sunt alune pentru Tadej Pogacar.
0: Exact, o superioritate a lui Tadej Pogacar, care putem spune seamănă cu superioritatea pe care a avut-o Universitatea Craiova seară contra bielorușilor de la Vitebsk, despre care o să povestim chiar acum. Alex Sențu, mulțumiri. Așadar, Pogacar câștigă astăzi pe Tourmalet, mare lovitură pe care o dă Tadej Pogacar în a șasea etapă, nu? A șasea etapă din Turul ciclist al Franței. Din fotbal, Universitatea Craiova a debutat cu dreptul în preliminariile Champions League. Oltenii au bătut aseară cu 4-1 pe bielorușii de la Vitebsk, urmând să dispute manșa retur în bănie săptămâna viitoare. Robert Șișca a urmărit meciul oltenilor, care meci s-a disputat în Ungaria.
2: Universitatea Craiova a debutat în noul sezon european în primul tur din UEFA Champions League, impunându-se în deplasare 4-1 în casa celor de la Vitebsk. Campionii României au rezolvat lejer ecuația meciului tur după ce și-au dat interesul în prima repriză din Ungaria, preferând în a doua parte a confruntării să-și conserve forțele, mai ales pentru Supercupa României de duminică din Bănie în fața Universității Cluj, fără să uităm despre returul de săptămâna viitoare cu modeștii bieloruși. În cazul calificării, oltenii vor da mai departe peste câștigătoarea dintre FK Borac Banja Luka Bosnia și Herțegovina și Levski Sofia din Bulgaria. Cele două echipe au remizat tot aseară în prima manșă, scor 1-1. Returul așadar dintre Universitatea Craiova și Vitebsk se joacă în Bănie, miercurea viitoare la ora 20:30, într-o partidă transmisă în direct integral de Radio România Actualități. Așadar, Craiova a început cu elan aseară, muncitoresc, la cum se prezenta cadrul minim al partidei, în fața unei mâini de oameni în tribună pe stadionul Liliputan, putem spune, din Ungaria. Cu iz de amical în luna iulie, doar că această partidă a fost una oficială în preliminariile UEFA Champions League. Ca să ajungi însă la masa bogaților, trebuie să treci însă prin aceste tururi preliminare. După această victorie 4-1, îl ascultăm pe fundașul Universității Craiova, Adrian Rus.
3: N-a fost ușor, fiecare meci este greu, plus ei sunt în plin campionat, au un ritm mai bun, dar noi am ieșit victorie și mă bucur. Motivația a fost mare când joci în preliminarii Champions League și toți am jucat cu sufletul pentru toți suporterii universității și, cum am spus, mă bucur că am câștigat și aștept meciul din retur să jucăm în fața suporterilor noștri. Mai este și Supercupa de duminică și ne gândim mereu la următorul meci.
4: Cât de departe visați să mergeți?
3: Cât se poate departe, adică în Champions League. Le-am spus la băieți în vestiar înainte să ieșim că suntem abia cu 20% în această competiție și până să ajungem în UEFA Champions League mai este un drum lung și trebuie să muncim.
4: Cât de mult contează un grup compact și cu ceva piese noi?
3: Contează foarte mult și noile achiziții au venit să ne ajute și sper din tot sufletul să facem o figură frumoasă ca și anul trecut, să ne luptăm pe mai multe fronturi și avem nevoie de toți jucătorii.
2: Legat de meci, Ștefan Bayaram a eliminat tracul începutului și al lui și al echipei. Reluarea frumoasă de fotbalist.

0: cu legitimație, mingea trimisă de acesta a desenat un arc de cerc și a marcat deschiderea scorului în partida de aseară. Oltenii au arătat atitudine și concentrare din start și nu s-au resimțit, arătând însă calitate, fără să fie vreo diferență față de jumătatea sezonului sau primul meci în cupele europene. În cealaltă tabără, bielorușii păreau rudele de la țară, de la stilul de joc până la echipament. Gromyko, în minutul 20, a prins o torpilă de la vreo 25 de metri, stop cu dreptul, reluare în forță cu stângul, mingea s-a proptit acolo de unde nu mai poate lua niciun portar. Bielorușii, trebuie subliniat, au forță, dar au fost limitați. Luați la bani mărunți de echipa lui Filippo Coelho, n-au mișcat nici în prima parte a confruntării și nici în a doua. Exceptând șutul sănătos al lui Gromyko, oarecum de nicăieri, Universitatea n-a avut probleme în a controla partida. Campioana Belarusului nu ar prinde play-off-ul în Superliga la prima vedere, așa că era de profitat câteva alte goluri care să pună frână optimismului ce ar fi putut să-i cuprindă pe adversari, ceea ce s-a și întâmplat. Etim, în minutul 39, a fost la capătul firului după o centrare bună a lui Teleș, o fază lucrată frumos. Craiovenilor le-au pus adversarii cotul în față. Romanciuc, minutul 40, a fost lovit în săritură de către același Gromyko. Arbitrul Bibia a bâlbâit faza, deși ucraineanul sângera. Bine că a fost tras de mânecă din camera VAR. Logic, s-a dat penalti din nou, iar Al Hamlaoui, în minutul 43, a tras bine, nicio șansă sub transversară. Juveții au intrat cu 3-1 la pauză, liniștitor contra unui adversar arțăgos, dar spuneam extrem de modest. Albaștrii au luat meciul în serios, iar forța ofensivă și-a spus cuvântul. Bielorușii, evident, au încercat să arate că sunt și ei campioni. Chiar au înscris, însă a fost un gol anulat pe motiv de offside. În Simba, în minutul 59, de-abia intrat în teren, a fost aproape să-l surprindă pe portarul advers cu o încercare de lob. A fost repriza golurilor anulate. Bayram, în minutul 69, a marcat și de asemenea degeaba. Universitatea a știut să țină meciul în frâu. Filipe Coelho n-a riscat folosirea unui jucător eligibil sub 21 de ani, a eliminat orice detaliu care i-ar fi putut afecta startul competițional. Înaintea fluierului final, în Simba, în minutul 90+5, a marcat ca la antrenament după o fază creionată de Etim. Craiova și-a făcut viața mai ușoară pentru retur, mai ales pentru turul 2 preliminar al UEFA Champions League, un start reușit în preliminarile celui mai frumos vis probabil.
1: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
2: Primul sfert de final la Cupa Mondială de Fotbal Franța contra Marocului de la ora 23 ora României pe stadionul din Boston, Massachusetts, acolo unde suntem cu gândul că este metropola care a inspirat filme precum Equalizer, Patriot's Day, Good Will Hunting sau marea peliculă Cârtița cu Jack Nicholson și Leo DiCaprio și cu starul nostru Bogdan Pasăre, îi se spune americanul feriți linia. Îl salutăm din Boston. Bună seara, Bogdan!
3: Te salut, Adrian! Bun găsit tuturor! După această prezentare, ce aș putea să mai spun eu decât că sunt în casa celor de la New England Patriots, pe Boston Stadium, casa lui Tom Brady, celebru jucător de fotbal american. Sper că mă auziți, sunt într-o zonă în care se organizează tot ce trebuie înaintea meciului. Sunt în zona de food court, ca să zic așa.
2: De food, și, de food, e bine, e bine, e da, zona bună, da, da, e da. Zona bună în general.
3: Da, da, da, se mănâncă, se bea, suntem în America. Spuneam, suntem în casa lui Tom Brady, 19 ani a jucat aici, are și o statuie în fața stadionului, dar astăzi este vorba despre fotbalul nostru, despre soccer, nu despre fotbalul lor. Atmosfera deocamdată este calmă, deși cu siguranță cred că auziți ceva zgomot, se fac tot felul de pregătiri, am văzut și majorete. Repet, suntem în patria entertainmentului.
2: Cât e ceasul acum la voi?
3: 11.30, 11.40.
2: Micul dejun l-ai luat sau te-ai dus direct la stadion? Ați dormit pe stadion? De emoție.
3: Nu, chiar am luat micul dejun undeva în jurul orei 7 dimineața, pentru că la 9 trebuia să fim la tren, un tren special care aduce suporteri din centrul orașului către stadion. E interesant aici de spus că ieri când am venit la stadion pentru acreditare, pentru preluarea acreditării, am venit cu trenul normal, Sunt 35 de kilometri din centrul Bostonului până la Foxborough, un orășel micuț de lângă Boston, unde este stadionul. Ei bine, ieri trenul a costat $17 biletul. Astăzi, în ziua meciului, trenurile normale sunt suspendate pentru că intră în funcțiune liniile speciale. Nimic special, aș zice, până aici. Doar prețul este special. În loc de $17, trebuie să plătești 80.
2: Bine că nu plătiți 170 de dolari. La 80
3: nu era nicio Oricum ar fi fost, trebuia să plătim ca să ajungem la stadion.
2: Bogdan Pasăre, împreună cu Felix, nu? Diseară, de la ora 20.
3: Împreună cu Felix, da. Te foarte salută, bine. Felix, și salută și pe ascultătorii Radio România.
2: Vă salutăm, salutăm și pe Felix Drăghici. Ei vor fi vocile de la Antena 1 diseară la Franța contra Marocului. Înțeleg, povesteai, îmi spuneai mai devreme că sunt foarte mulți suporteri marocani. Nu de suporteri, trebuie să ai teamă, ci să ai teamă de jurnaliștii marocani, că am înțeles că erau să se bată între ei ieri.
3: Da, din câte am înțeles, nu era un ziarist francez și unul marocan la conferința de presă a Marocului. Au discutat în contradictoriu, cum altfel nu puteau să fie pe aceeași lungime de undă, și mai să se ia la bătaie sau într-adevăr s-au încăierat, dar în cele din urmă focul a fost stins repede. L-am văzut pe Brahim Diaz, pentru că în timp ce vorbea Brahim Diaz a avut loc acest incident, era pur și simplu consternat. Practic a fost așa, warm-up-ul pentru ce va fi la meci. Glumim, sperăm să fie un meci liniștit, deci știm bine care este rivalitatea dintre cele două echipe. Sunt 6 jucători naționali a Marocului născuți în Franța, sunt mulți care joacă în Franța, sunt vorbitori de franceză, probabil că vor ieși scântei.
2: Iar poliția franceză, poliția pariziană a recomandat trecătorilor să stea acasă în noaptea asta, pentru că indiferent de rezultatul final între Franța și Maroc, iarăși vor fi, din păcate, vor fi incidente de stradă sau, mă rog, evenimente de stradă în Paris.
3: Aici să știi că totul este foarte bine organizat, un sistem de securitate, cum mărturisesc că n-am mai văzut, treci prin foarte multe filtre, control ca la aeroport, bagajul este verificat, te pune să desfaci totul, chiar dacă ai acreditare de presă, nu contează, pentru tratamentul este pentru toată lumea la fel, foarte, foarte bine organizat totuși, chiar dacă trebuie să treci prin toate aceste filtre, mai bine așa decât să fie tot felul de incidente neplăcute.
2: Tu ești primul din familia Pasăre care a traversat oceanul?
3: Da, am venit acasă la Larry Bird.
2: Oh. Dumnezeule, mi-era dor de replica ta. Deci lei din Atlas vor răzbunare după ultimul mondial, dar nu-l mai au pe Sai Bari. Le Bleu par favoriți sau asta e doar o impresie? Cum o judecați?
3: No, chiar sunt favoriți. Revenind la ce m-ai întrebat cu suporterii, ieri am umblat un pic prin oraș și am fost mirat să văd cât de mulți marocani sunt. Aș spune paritatea, un francez cam la 10 marocani. S-au strâns în centrul orașului, în parcul din centrul orașului, cred că erau undeva la 2-3 mii, dar foarte civilizați, am văzut femei, copii, erau familii întregi, dotați cu tot ce trebuie, cu tricouri, cu steaguri, cu fulare, cântau foarte frumos, chiar atmosfera a fost grozavă, totul se petrecea vis-a-vis de hotelul unde este cazată Naționala Franței. Parcul respectiv era asediat realmente de fanii marocani. La hotel, evident, liniște și un sistem de securitate bine pus la punct. Erau în jur de 100 de suporteri, așteptau acolo în speranța că va coborî Kylian. Ce să vezi, n-a coborât. Erau foarte mulți copii cu tricoul lui Kylian Mbappé, pregătiți cu caiete, cu pixuri, să obțină un autograf. Evident, era doar așa. Era doar un vis să coboare vreunul dintre jucătorii francezi în fața hotelului și să acorde autografe. Sigur, Franța favorită, dar atenție, Marocul a demonstrat, nu doar la turneul acesta, ci și în urmă cu 4 ani, este o echipă redutabilă și au de luat o revanșă, nu? Pentru semifinala din urmă cu 4 ani, câștigată de Franța cu 2-0. Cred totuși că tot Franța este echipa favorită, echipa mai bună. Se anunță însă un duel tare, tare interesant, pentru că jucătorii se cunosc între ei. Hakimi are mulți colegi la Paris Saint-Germain, ca jucătorii din Naționala Franței. Brahim Diaz este coleg cu Mbappé la Real Madrid și așa mai departe. repet, se anunță un meci foarte, foarte interesant.
2: Un super
3: match. Este sold out, da, meciul este sold out și e foarte interesant că Maroc este una dintre cele 5 echipe, doar 5 echipe care au avut sold out la toate meciurile.

0: celelalte fiind două gazde, Statele Unite ale Americii, Mexic, Argentina și Brazilia.
1: E un vârf și pentru programul Contra Cronometru, audiența internă, toți băieții care au trecut, Bogdan, prin dreptul ferestrelor pe aici, te-au auzit că transmis direct din Boston și toți stau, te ascultă. Sigur că marea lor întrebare este dacă te mai întorci acasă, pentru că judecând după zenul pe care îl are vocea ta, te simți ca la o televiziune americană, nu știu, dacă te mai și invită domnul Trump la un cocktail.
0: Chiar el cred că are lucruri mai importante de făcut în această perioadă.
1: Am remarcat. Mult succes la meci, Bogdan, și ție și lui Felix. Mulțumesc. Și mulțumiri din suflet pentru prezența în program.
0: Mulțumesc, toate bune acasă. Mersi.
2: Mondialul nord-american de fotbal se aude la Radio România Actualități, cu vești de ultimă oră, rezultate, comentarii și analize. One ball, one world, one dream,
1: forever young. Radio România Actualități, Contra Cronometru, 18 și 40 de minute, semifinalele fetelor la Wimbledon cu Gabriel Liviu Balica în direct. Te salutăm, Gabi!
3: Bună ziua, bun găsit tuturor! Făceam calculul apropo de ceea ce spunea colegul nostru din Statele Unite, aflat acolo pentru campionatul mondial de fotbal, din biletul pe care astăzi...
1: Să nu spui că tot la bani, tot la bani, tot cu banii o luăm, te rog.
3: Păi la bani făceam calculul cam câte porții de căpșuni pe aia aș putea să cumpăr de, de 80 de dolari.
1: Câte?
3: Păi la 2,85 pounds.
1: E cam grea transformarea. Mă așteptam să ai deja calculul făcut, că totuși s-au dat și rezultatele la BAC și la evaluare.
3: Pentru că o porție are doar 10 fructe, minim 10 fructe. Să nu te gândești că o să găsești 11. Eu n-am avut norocul până acum, dar până la urmă m-am mulțumit cu ceea ce am avut. Iar astăzi am avut parte de un meci deosebit, eu și toți cei care au urmărit acest duel care s-a încheiat în urmă cu puțin timp, pentru că nu cu mult timp în urmă am aflat numele primei finaliste, Carolina Muchova din Cehia, care s-a impus cu scorul final de 6-2, 1-6, 7-6, în fața jucătoarei din Statele Unite ale Americii, Coco Gauff, ajungând astfel în a doua sa finală de Grand Slam, după ce a pierdut în 2023 la Roland Garros. Înaintea duelului de azi, Gauff avea un ascendent moral, conducând cu 6-1 în întâlnirile directe, însă Cehoaica a făcut abstracție de statistică, gândind pozitiv. Semifinala de azi, prima confruntare pe iarbă între cele două și așa a spus Cehoaica înaintea confruntării. Din acest punct de vedere, suntem egale, pentru că pe iarbă nu am jucat până acum, deci pornim de la 0-0. Așa a abordat Muchova meciul cu Coco Gauff, pe care l-a câștigat în cele din urmă după mare luptă. Decisivul a judecat în super tie-break cu 12-10, a durat o oră și 21 de minute. Cehoaica a avut tăria să revină după ce a salvat o minge de meci. Și în acest moment, iată, stă să înceapă cea de-a doua semifinală, cea dintre ucraineanca Marta Kostiuk și cehoaica Linda Noskova, chiar dacă ambele jucătoare... au demonstrat un nivel ridicat, o formă deosebită. Nu știu câți au avut curajul să parieze înaintea acestei confruntări că ele vor ajunge înaintea acestui turneu de la Wimbledon, că ele vor ajunge în semifinală. Se vor bate pentru un loc în ultimul act al competiției. Ucraineanca este la a doua prezență consecutivă în penultimul act la un Grand Slam, după ce a atins această fază și la Roland Garros. În schimb, Noskova, cea care ne aducem aminte, fără plăcere, că a eliminat-o pe Sorana Cârstea, iată, este la prima ei semifinală de turneu major. Kostiuk și Noskova au mai fost o singură dată adversare în circuit, în acest sezon, în drumul spre titlul de la Madrid, ucraineanca reușind să treacă de jucătoarea din Cehia.
1: Gabriel, să te vedem mâine, când sigur o să vii să vezi pe Nole contra lui Sinner câte căpșuni, mă rog, porții de căpșuni cu frișcă o să... Bine, dacă ți-am mai rămas ceva din buget.
3: Dar să știi că voi urmări cu foarte mare interes și pe acest britanic care a salvat onoarea tenisului din țara care găzduiește Wimbledonul, Arthur Ferry,

0: jucător care practic nu era creditat cu prea multe șanse pentru un traseu impresionant precum cel pe care l-a reușit până în acest moment. Britanicul de 23 de ani, clasat pe locul 114 ATP, ne aducem aminte, a primit un wildcard din partea organizatorilor, a profitat din plin de un culoar favorabil și a ajuns în semifinale, unde îl va avea ca adversar pe Alexander Zverev.
1: După această experiență la Wimbledon, Gabriel Vubalica, te gândești cumva să schimbi macazul, să treci spre tenis, să renunți la fotbalul tău drag? Simți că e specialist acum în primul serviciu, joci cu al doilea mai bine, mai mult spin? Cam cum o judeci?
0: Greu de decis, pentru că pe lângă șampanie și căpșune aici la Wimbledon se regăsește și o nobleță aparte, etalată la fiecare pas.
1: Păi te caracterizează.
0: Albul imaculat, care a impus celor care evoluează în arenă și până la eleganța întâlnită în tribune sau în preajma arenelor.
1: Apropo, aseară când urmăreai meciurile de la Wimbledon, nu ai tras cu coada ochiului și spre o tabletă unde rulau imagini cu Universitatea Craiova jucând în Champions, în primul tur preliminar?
0: Inevitabil, dar am apucat să văd doar după ce Craiova conducea deja cu 3-1 și doar ultimul gol am reușit să-l surprind. Surpriză plăcută și să sperăm că vor continua.
1: Așa făceam și noi, Gabriel, când eram mai mici. Deci ne uitam la meci doar când știam că favoriții au două goluri avans ca să nu avem alte emoții. Apropo, că am tot vorbit și cu Bogdan mai devreme la Boston, direct de la Boston. Anglia, dumitale, pentru că încă ești acolo, în Londra, Anglia va întâlni în noaptea de sâmbătă pe Norvegia. Încă ești acolo? Vei fi la Londra?
0: Evident, abia după finala băieților o să-mi iau zborul spre casă și spre Craiova.
1: Unde te așteptăm, cu mare drag. Împreună cu Gabriel Vubalica, așadar, în direct de la turneul de tenis de la Wimbledon, s-a încheiat prima semifinală a fetelor. Muchova o învinge pe Coco Gauff 7-6 în set decisiv. Stă să înceapă cea de-a doua semifinală a fetelor, Magda Costiu contra Lindei Noșcova, Noșcova fiind sportiva care a scos-o de pe traseu pe Sorana Cârstea. Apropo, Sorana Cârstea, vedeam un anunț pe care l-a făcut în această după-amiază pe rețelele de socializare, Sorana Cârstea anunțând că nu va lua startul la turneul de la Iași. În fotbal, pentru final, ne vom întoarce la fotbal, pentru că avem meci în tur preliminar, turul întâi preliminar din Europa League. La ora 20, Dinamo Kiev întâlnește pe Universitatea Cluj, așadar primul tur preliminar din Europa League. Meciul se dispută în Polonia. Damian Ioan a stat toată după amiaza pentru a studia adversarul echipei antrenate de Cristiano Bergodi.
2: În sezonul european precedent, Dinamo Kiev a fost echipă de Conference League, unde au terminat pe locul 27 cu 6 puncte după un 6-0 categoric cu Mostar din Bosnia și un 2-0 cu armenii de la Noa. În schimb, clujenii, care au în istoria lor europeană doar 12 meciuri, au fost eliminați sezonul trecut de armenii de la Ararat cu 2-1 după un gol în finalul partidei din turul al doilea preliminar al Conference League. La capitolul întăririi, Dinamo Kiev, care a terminat pe 4 în sezonul trecut în campionat, are 3 nume noi. Primul fiind francezul Pierre Munghenghe, adus gratis de la Academia celor de la Paris Saint-Germain. Adversarii ardelenilor din această seară, antrenați de către Ihor Kostiuk, fost antrenor al lor la echipa de sub 19 ani, au adus un plus de experiență și în apărare prin aducerea lui Tomáš Keziora, care se află la a doua sa perioadă la Kiev, unde a câștigat campionatul în 2021 cu Mircea Lucescu pe bancă, dar și cu PAOK în 2024 cu Răzvan Lucescu antrenor sau cu Poznan în 2022 și 2015, dar și pe portarul Ilia Olvokhi de la Nivea Ternopil, în timp ce Cristiano Bergodi se va baza de acum pe 7 jucători noi, toți liberi de contracte. Atacanții Marius Ștefănescu, Ali Bekaliev de la rivala CFR Cluj și Ibuki Ciucu, ultima dată la Gloria Bistrița, portarul Neofitos Mihail de la Pafos, apărătorii Friday Adams și Florentan Pololo de la Botoșan și Uta, dar și mijlocașul defensiv portughez Pedro Pinho de la Chaves din Liga a doua a Portugaliei. Însă chiar dacă va întâlni un colos al fotbalului estic european, Cristiano Bergodi are încredere că șepcile roșii vor arăta un fotbal frumos.
3: Jucam cu echipa foarte bună, colos din Europa din Est și e normal că trebuie să fim pregătiți, normal, în acest moment. Nu e așa ușor pentru că venim de la un cantonament ca ei, dar cred eu că putem oferi un fotbal frumos.
2: Și totodată, italianul a fost mulțumit de pregătirea băieților săi, chiar dacă nu au câștigat niciun meci din cele patru în cantonament, în timp ce Dinamo Kiev

0: în cantonamentul de vară. A făcut un egal 1-1 cu Slavia Praga. A câștigat cu LAS Glinț, Cracovia și Žilina, dar a și pierdut în fața Rapidului în primul meci al giuleștenilor în cantonamentul din Austria.
1: Am fost mulțumit de pregătire pe care am făcut. E normal că nu am castigat niciun meci din asta patru, dar...

0: și atunci dă un tur cu Dinamo Kiev și Supercupa cu Craiova.
1: În timp ce capitanul clujenilor, Alexandru Kipciu, este surprins că cei de la Dinamo Kiev au terminat campionatul pe locul 4, dar a făcut și o scurtă analiză a acestora.
2: Un meci greu, o echipă mare din Estul Europei, într-adevăr, acum a traversat o perioadă grea în campionat, e puțin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viața unei echipe, au mulți ucraineni, tineri, dornici de performanță, cum am văzut și la video, este o echipă periculoasă pe tranziții, foarte, foarte rapizi, am văzut și meciurile amicale. Cred că suntem pregătiți să oferim și noi un răspuns pe măsură, chiar dacă îi pleacă ca, știu, mari favoriți în acest meci. Am văzut și la Cupa Mondială echipe mici care și-au dat viața și au putut să scoată ceva și câteodată îmi place și postura asta de a vedea ce suntem în stare și să luăm pas cu pas, să ne dea puțină încredere, să știm mai mult.
1: Până acum, în echipa de start a clujenilor, o certitudine este sigură și anume că golgheterul stagiunii precedente și anume bosniacul Jovo Lukic, care a marcat un gol și în America pentru naționala sa, va fi absent motivat pentru că fiecare echipă ce are sau a avut jucători la Cupa Mondială este obligată de către FIFA să le dea câteva zile de vacanță jucătorilor.
3: Making sure that nothing untoward happening in that 6-yard box. Oh, it's a lovely flick on and it's a Bosnia goal!
1: În cazul în care șepcile roșii vor trece de Dinamo Kiev, aceștia vor juca într-un preliminar următor al Europei League,

principiu, nu știu de ce, dar și astăzi a părut că a trecut cam repede această ediție de Contra Cronometru. Carolina Muchova este prima finalistă la Wimbledon. Jorge Jesus va fi prezentat mâine ca antrenor al echipei naționale de fotbal a Portugaliei, iar ciclistul Tadej Pogacar a ajuns astăzi primul, chiar primul a ajuns pe Col du Tourmalet, este nou lider în turul ciclist al Franței. Și Contra Cronometru se oprește aici, ne pregătim pentru știrile orei 19, sunt Adrian Soare, suntem România Actualități.

Ați ascultat în reluare emisiunea Contra Cronometru. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Numărul de solicitări de asistență ca urmare a consumului de droguri a scăzut cu o treime în 2024 față de anul precedent, potrivit unui raport prezentat și analizat în ședința de ieri a Guvernului interimar. În document se mai arată că fenomenul traficului și consumului de droguri se află într-o dinamică accelerată, influențată de schimbări în modelele de consum sau apariția substanțelor noi cu potențial psihoactiv. Tot ieri, executivul a luat și o serie de decizii spune mai multe reporterul nostru Andrei Șerban.
2: Guvernul a adoptat ajutoare suplimentare pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma incendiului de proporții din luna aprilie din localitatea Rucăreni, care a distrus 32 de case din lemn. 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate. Actul normativ adoptat completează ajutoarele de urgență acordate familiilor și persoanelor singure afectate de acest incendiu. Pentru locuințele construite cu autorizație, ajutorul reprezintă 90% din valoarea pagubelor stabilite, iar în cazul construcțiilor fără autorizație, ajutorul este de 75% din valoarea pagubelor evaluate. O altă hotărâre adoptată de guvernul interimar alocă puțin peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară unor instituții de întreținere a bătrânilor din mai multe județe din țară, care au primit cele 409 persoane relocate din județul Bihor, de la Căminul de Bătrâni, care a fost inspectat de DICOT.
1: Andrei Șerban. Un alt document adoptat ieri stabilește modul în care autoritățile fiscale locale vor suspenda permisul de conducere șoferilor care nu și-au plătit amenziile de circulație. Noua corvetă a Forțelor Navale Române va ajunge astăzi în portul militar din Constanța. Construită în Turcia și intrat oficial în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie, corveta reprezintă cea mai nouă și cea mai modernă platformă navală, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin, informează MAPN. În sudul Spaniei, 12 persoane au murit într-un incendiu de pădure izbucnit aseară în apropiere de Almeria, Andaluzia, unii fiind găsiți în propriile vehicule, au anunțat autoritățile citate de France Press. O femeie care a suferit arsuri și o altă persoană intoxicată cu fum au ajuns la un spital local. Alți 4 oameni au primit îngrijiri la fața locului pentru afecțiuni respiratorii și arsuri ușoare. Locuitorii din mai multe cartiere au fost evacuați din cauza focului. Aproximativ 150 de pompieri cu 5 autocisterne au fost mobilizați pe parcursul nopții pentru stingerea incendiului. Siria susține că celula responsabilă pentru atentatele de la Damasc ar fi afiliată cu organizația Statul Islamic, scrie France Press. Autoritățile siriene au anunțat aseară arestarea responsabililor pentru cele 2 atentate cu bombă care au avut loc zilele trecute în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron. Vă mai informăm, la Brașov continuă astăzi târgul de carte Gaudeamus Radio România. Pe lângă miile de titluri, cei interesați de eveniment mai pot găsi standuri cu muzică, jocuri logice, pietre semiprețioase sau jucării imprimate 3D. Târgul Gaudeamus rămâne deschis până duminică între orele 10 și 21, iar intrarea este liberă. Datele meteo la final, astăzi va ploua în nordul, centrul și estul țării, iar în rest vor mai fi precipitații slabe, doar izolat. Maximele termice, mai scăzute decât normalul perioadei, vor varia între 19 și 31 de grade, cu 29 de grade în capitală, acum la București, 14 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit!

0: prima manșă a turului întâi preliminar din Europa League. Universitatea Cluj a încheiat la egalitate 0-0 cu Dinamo Kiev. Returul este programat joia viitoare pe Cluj Arena. Dacă va trece de ucraineni, vicecampiona Superligii o va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor fi eliminați, clujenii vor continua în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Brann Bergen din Norvegia. Pentru clujeni va urma Supercupa României duminică pe Arena Ion Oblemenco împotriva campioanei Universitatea Craiova, meci transmis integral la Radio România Actualități. Pentru prima dată după 17 ani, finala feminină la Wimbledon va fi disputată de jucătoare din aceeași țară, cehoaicele Linda Noskova și Carolina Muchova. Noskova, cap de serie nouă, a eliminat-o pe Marta Kostiuk din Ucraina, scor 6-4, 6-4, iar Muchova, favorită 10, a trecut cu 2-1 la seturi de Coco Gauff. Pentru Noskova, în vârstă de 21 de ani, este cea mai bună performanță a carierei la un Grand Slam, în timp ce Muchova va juca a doua finală din carieră după Roland Garros 2023. La masculin, semifinalele de astăzi sunt Jannik Sinner, Novak Djokovic și Alexander Zverev, Arthur Ferry.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu.
2: Mulțumesc, Mirela Ursac, iar pentru microbiștii care n-au reușit azi noapte să stea treși până la final de meci, Franța-Maroc 2-0, Mbappé și Dembele și-au calificat naționala în semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal. NAC, am venit și eu cu o informație din sport. Este 5-6 minute, cu energie, optimism, voie bună, încercăm să vă ținem la curent cu cele mai importante știri ale momentului, recomandări utile, interviuri, muzică de vacanță, subiecte de interes. Bună dimineața, România, gândindu-mă că te gândești, că mă gândesc la tine, gândește-te că mă gândesc, că te gândești la mine.

Direcția 5 Superstar, 5 și 10 minute, așa să fiți cu toții superstarurile care ascultă Bună Dimineața România. Data de 10 iulie, deci data de azi, ne amintește că dincolo de ritmul alert al vieții cotidiene, există și subiecte care cer atenția noastră. Astăzi este marcată Ziua Globală a Independenței Energetice, o inițiativă care ne amintește cât de important este să folosim energia în mod responsabil și să găsim surse tot mai sigure și mai curate pentru viitor. În ultimii ani, independența energetică a devenit un subiect tot mai prezent, atât în discuțiile despre economie și securitate, cât și în viața de zi cu zi. De la panourile fotovoltaice montate pe case și investițiile în energie regenerabilă până la gesturile simple, precum reducerea consumului de electricitate sau alegerea unor aparate eficiente, fiecare dintre noi poate contribui la un consum mai inteligent. Specialiștii spun că independența energetică înseamnă mai puțină dependență de importuri, facturi mai predictibile și un sistem energetic mai rezistent în fața crizelor. Așadar, poate că Ziua Globală a Independenței Energetice este și un bun prilej să ne întrebăm câtă energie consumăm, câtă putem economisi și ce putem face fiecare dintre noi pentru un viitor mai sigur și mai sustenabil. Viitorul de 3 minute e asigurat de Karol G. Acum viitorul muzical, desigur. Rămâneți cu noi!

Live în Zori, la România Actualități. Bine v-am regăsit, prieteni. Agricultura noastră trece printr-o schimbare care se vede tot mai clar și în cifre. Tot mai puțini fermieri depun cereri pentru subvențiile acordate de APIA, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Specialiștii spun că nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru viitorul satului românesc. De exemplu, în județul Buzău, în acest an au fost depuse cu peste 1000 de cereri, mai puțin decât anul trecut. În același timp a scăzut și suprafața agricolă declarată pentru subvenții. Explicațiile sunt multiple. Unii fermieri au ieșit din activitate, alții au renunțat din cauza costurilor tot mai mari.

iar în multe cazuri copiii nu mai preiau fermele părinților. Terenurile se comasează, iar exploatațiile mici dispar treptat. Agricultorii spun că este din ce în ce mai greu să lucrezi pământul, prețurile la îngrășăminte, motorină, semințe și utilaje au crescut puternic în ultimii ani, în timp ce veniturile obținute din vânzarea cerealelor nu au ținut același ritm. La toate acestea se adaugă și riscul tot mai mare al secetei, nu mai spun când ajungi să dai kilogramul de roșii cu un leu. Subvențiile rămân un sprijin important pentru cei care continuă să muncească în agricultură, însă fermierii spun că fără măsuri care să încurajeze investițiile și fără condiții mai bune pentru tinerii care ar vrea să rămână la sat, tot mai multe exploatații mici riscă să dispară în următorii ani. Bună dimineața, România, este ora 5 și un sfert. Shakin' Stevens acum ne mai liniștește, poate, un pic.

0: Aflăm din ce în ce mai mult că poluarea depășește cote alarmante și încercăm din răsputeri să luptăm cu ea, dar se pare că ori doar pe hârtie, ori doar așa ca să dea bine la urechile mai marilor de la Uniunea Europeană, ori doar pe aici, pe acolo, prin locurile esențiale, dar fără să se schimbe nimic, vorba lui Nenea Iancu. Despre ce e vorba mai exact, ne spune chiar acum Andreea Marin.
1: V-ați întrebat vreodată în timp ce așteptați la semafor în spatele unui diesel care scoate un nor de fum cât tot bulevardul Magheru, de unde vine acest parfum specific? Ei bine, România a devenit oficial destinația preferată a mașinilor vechi din vestul Europei. Un raport proaspăt de la asociația 2 Celsius. Ne pune în față oglinda. Avem al doilea cel mai bătrân parc auto din Uniunea Europeană, cu o vârstă medie a mașinilor de 16 ani și jumătate. Potrivit acestei analize, situația este pe cât de simplă, pe atât de dureroasă. Pentru fiecare mașină nouă cumpărată în România, intră în țară alte 3 mașini la mâna a doua. Aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate în 2024, de exemplu, nici măcar nu respectau normele de poluare superioare Euro 4. Problema cea mai mare, spun experții de la 2 Celsius, este că poluarea nu dispare magic, ci doar se relocalizează. Vestul scapă de rablele poluante, iar noi le primim cu brațele deschise, plătind apoi factura prin sănătatea noastră. În prezent, statul pare să nu aibă nicio taxă de mediu eficientă, iar inspecțiile tehnice de la intrarea în țară nu verifică și dacă mașina chiar mai are filtrul de particule la locul lui. Raportul 2 Celsius propune măsuri concrete. O taxă de mediu dinamică, bazată pe emisii reale de oxizi de azot și dioxid de carbon, nu doar pe capacitatea cilindrică. Mai mult se cere introducerea unui standard minim obligatoriu pentru importuri, cel puțin Euro 6 pentru diesel și Euro 4 pentru benzină, începând din 2027. Practic, ideea este să nu mai devenim cimitirul de mașini al Europei, ci să facem trecerea către un parc auto care să nu ajungă să ne forțeze să mergem cu masca de gaze pe stradă, în condițiile în care suntem deja singura țară din lume care reușește performanța de a importa second-hand nu doar mașini, ci și poluare la pachet. Ironia este că noi ne lăudăm cu mașini de ocazie, dar de fapt cumpărăm problemele altora cu prețul propriului nostru aer curat. Poate că ar fi momentul să înțelegem că un chilipir pe roți care evacuează fum negru nu este chiar o afacere profitabilă, ci o investiție sigură în viitoarele noastre facturi la farmacie.
2: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

Bună dimineața, prieteni, ascultați emisiunea Bună dimineața, România de vacanță, de vară. Lidia Buble ne-a cântat, ne-a răcorit, numai bună de iubit, așa se numește această minunată piesă. 5 și 24 de minute, dacă sunteți în căutarea, știu eu, unor idei pentru zilele de vacanță, uite, venim noi cu o idee, vă invităm la Brașov, unde s-a deschis târgul de carte Gaudeamus. Peste 40 de edituri și distribuitori îi așteaptă vizitatori cu cele mai noi apariții editoriale, dar și cu muzică, jocuri educaționale, ofertă pentru toată lumea, pentru toate vârstele. Vedeta acestei ediții pare a fi cartea pentru copii. Cei mici, dar și părinții, ori bunicii, au de unde alege povești, cărți interactive, volume.

0: potrivită pentru vacanța de vară. Ei bine, ce noutăți găsim la standuri și ce tipuri atrag cel mai mult publicul, aflăm de la corespondentul Radio România Brașov FM, Nucu Jalea.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România este în plină desfășurare în Piața Sfatului din Brașov. Pe lângă miile de titluri mai puteți găsi standuri cu muzică, jocuri logice, pietre semiprețioase sau jucării imprimate 3D. Totodată puteți găsi cele mai noi apariții editoriale, unele dintre ele încă indisponibile în rețelele de distribuție tradiționale. Cu toate acestea, vedeta de acest an pare să fie cartea pentru copii.
2: Ce carte vrei să cumperi?
3: Eu aș vrea să o cumpăr pe aceasta.
2: Ce carte e aia?
3: Nu știu cum se numește, dar îmi place.
2: Tu ce carte vrei să cumperi?
4: Pisicuța care voia să ajungă acasă.
5: Salvarea puiului de coala.
2: O să o cumperi?
5: Nu știu.
2: Cum au mers vânzările până acum?
6: Merge bine.
2: Se caută ceva mai special?
6: Mai mult cărțile de copii să dau.
7: A fost ok. S-a putea și mai bine.
8: Am fost surprinsă de târg și doar mă uit. Dar bineînțeles că am cumpărat deja mai multe cărți pentru copii.
2: Cum vi se par prețurile?
8: Accesibile. Poate cred că mai ieftine decât le-am găsit cel puțin în librăriile din București.
9: Am luat deja ce căutam. Acum mă uit aici la anticariat unde sunt prețuri mai bune un pic.
1: Târgul Gaudeamus rămâne deschis în fiecare zi până duminică între orele 10 și 21, iar intrarea este liberă.
0: Mulțumim, Nucu Jalea de la Radio România Brașov FM. Este ora 5 și 25 de minute.

Hai că până la nebunia nopții de sâmbătă nu mai e mult, e deja vineri, ne apropiem cu pași rapizi către weekend. În acest moment sunt 9 grade Celsius la Brașov.

0: Sibiu 9 grade Celsius, Cluj-Napoca 11, Râmnicu-Vâlcea de asemenea 11, Oradea și Timișoara 12 grade Celsius, la Iași sunt 13 grade Celsius, 14 în București, 15 în Galați, 17 grade Celsius la mare, la Constanța. Doamnelor și domnilor, ce să vă spun, avem parte de o zi ceva mai răcoroasă în comparație cu începutul săptămânii. În multe zone ale țării, temperaturile vor coborî chiar sub valorile normale pentru această perioadă. În nord, în centru și în est, după amiaza și spre seară, vremea devine instabilă. Sunt așteptate averse, descărcări electrice pe alocuri, intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales în zonele montane și în Moldova. În restul țării vom avea perioade cu soare și nori trecători, iar șansele de ploaie sunt reduse. Temperaturile maxime vor varia de la aproximativ 19 grade Celsius în nordul Moldovei până la 31 în sudul Olteniei. Dimineața, în depresiunile din estul Transilvaniei, va fi destul de răcoare, iar izolat se poate forma ceață. Este destul de răcoare, așa cum am și menționat în începutul acestei intervenții. În București, maxima va ajunge la 28-29 de grade Celsius. Cerul va fi variabil în capitală, deci când cu nori, când senin. 5:30, trafic. Șoferii care nu și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile pot avea permisul suspendat potrivit normelor metodologice aprobate ieri de către guvern. Potrivit hotărârii, după ce o amendă contravențională pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice rămâne definitivă, organul fiscal local o înregistrează în evidența fiscală și transmite contribuabilului în cel mult 30 de zile o somație de plată. Somația va cuprinde valoarea amenzii, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și informații privind data de la care începe și data la care încetează suspendarea dreptului de a conduce, dacă obligația de plată nu este îndeplinită. Așa că, hai să ne plătim amenziile, haide să ne plătim datoriile, că așa ne ieșea de bine. Trecui dealul la Băiuț, ce cântec frumos de la Narcisa Suciu, așa, ca să ne bucure în zori.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

0: Gata, uite că trec curând de alu și pe la băiuți, 5 și 34 de minute. Hai să vedem ce mai fac echipele românești de robotică. Doar vești bune vin de acolo, doar vești fantastice, de fapt. Echipele noastre de robotică sunt printre cele mai bune din lume. Iar un exemplu concret este echipa RoboSapiens a colegiului național Spiro Hare din București, numai după cum și-a dat titlul RoboSapiens, foarte inspirat. A obținut recent marele premiu Inspire Award Science Division la competiția Canada Cup of Robotics Niagara, deci de la Niagara. Melissa și Luca, două dintre mințile strălucite din spatele acestei performanțe, au venit în studio la Radio România Actualități și au discutat cu Tibi Ursan. Haideți să ascultăm!
1: A fost o experiență unică din care am învățat foarte mult. A fost prima dată când echipa noastră a ajuns la un eveniment internațional și ne bucurăm că am reușit și să luăm premiu, dar ne-am făcut și foarte multe amintiri și am văzut și cum e competiția în alte țări, nu doar în România.
2: Pentru mine a fost într-adevăr ceva foarte wow, ca să mă exprim mai simplu. Este primul meu an în FTC și este într-adevăr un roller coaster să trec de la regională la națională, după aia să zbor 20 de ore pe un cu totul alt continent. Să văd, cum a spus și colega mea, cum diferă competiția peste ocean. Este o cu totul și cu totul altă experiență față de ce este la noi. Și da, este ceva într-adevăr memorabil.
3: Ce a însemnat pentru voi participarea la această competiție, Melissa?
1: Pentru noi a însemnat foarte multe lecții învățate și o evoluție pro-total pentru echipă, mai ales pentru că la început, când eram eu de clasa 10-a, eram 5 membri, iar acum am ajuns să avem o echipă foarte mare și să avem performanțe de care sper și să ne ținem și a însemnat și a învățat și a analizat cum e competiția în alte țări.
2: Fiind începător, fiind primul meu an, n-am avut o contribuție foarte activă. Eu am stat mai mult deoparte și am încercat să învăț cât mai multe de la colegii mei și atunci am observat mult mai multe, de la defecte, la ce poate fi îmbunătățit, ce merge foarte bine și ar trebui să se continue și la anul și în general pe viitor.
3: Pentru că ați avut ocazia să vedeți cum lucrează și alte echipe, a existat vreo altă echipă care v-a impresionat?
2: M-au impresionat colegii a unei echipe numite Cool Name Pending, aceștia erau pe cealaltă divizie și au stat în campus vis-a-vis de noi și atunci am avut ocazia să interacționez foarte mult cu ei și să observ cam cum decurg lucrurile la ei în echipă.
3: Sunt și momente tensionate?
1: Da, mai ales când, spre exemplu, se strică robotul între meciuri, doar că ne înțelegem între noi și fiecare știe ce treabă are, adică, spre exemplu, dacă persoana de la proiectare vede că s-a rupt o piesă, va face piesa respectivă, o va proiecta, cel de la Kodak că a fost o problemă de cod, va rezolva.
4: Radio România Actualități.

0: Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? L-ascultam pe Bertie Barber acum câteva zile la Radio România Cultural. Ne povestea că suntem ceea ce ascultăm. Da, așa e. Dar suntem și ceea ce mâncăm, evident. E 5:40 de minute. Ne punem întrebarea de câte calorii avem nevoie zilnic și cum se modifică necesarul energetic în funcție de nivelul de activitate fizică. E bine, de la persoanele sedentare până la cele care fac sport în mod regulat sau muncesc fizic zi de zi, alimentația trebuie adaptată pentru a susține sănătatea și pentru a preveni atât deficitul cât și excesul de energie. Aflăm în continuare cum ne calculăm corect necesarul caloric și ce rol joacă mișcarea în stabilirea unei diete echilibrate din rubrica de sănătate realizată de colega noastră Adriana Turea.
1: Atunci când ne gândim la meniul unei zile, este bine să luăm în calcul energia de care are nevoie organismul să funcționeze, dar și câtă mișcare facem. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, explică.
2: Orice organism are un metabolism bazal, adică acea cantitate de energie de care corpul are nevoie să-și exercite funcțiile vitale. Există multe metode de măsurare a acestui metabolism bazal. Cel mai simplu și fără eroare foarte mare ar fi să ne înmulțim greutatea corporală cu 24, adică numărul de ore dintr-o zi. Metabolism bazal, adică acea cantitate de energie de care corpul are nevoie să fie folosită pentru respirație, pentru digestie, pentru absorpție, deci procese vitale. Tot ce înseamnă activitate fizică și activitate intelectuală adăugată într-o zi, înseamnă la fel o adăugare de kilocalorii suplimentare pentru îndeplinirea acestor activități.
3: Să faci o diferență între activitatea intelectuală și cea fizică?
2: Sigur că da. Dacă vorbim despre o activitate fizică constantă, deci stat în frig și termoreglarea trebuie luată în calcul în acest moment, pentru că organismul se încălzește de la minus 2-3 grade cât sunt afară, la temperatura corporală de 36 de grade și jumătate. Și atunci, din start, avem o energie de furnizat și pentru această funcție. Apoi, efortul fizic necesită un aport caloric suplimentar. Așadar, un om care muncește fizic are nevoie de 500-1000 de kilocalorii în funcție de tipul de efort dezvoltat. Dacă vorbim de un sportiv de performanță, putem ajunge și până la 3000 de kilocalorii în plus peste metabolismul bazal, când e vorba, de exemplu, de un maratonist. Dacă vorbim de efortul intelectual, care necesită concentrare, dar fără efort fizic, atunci vorbim de un aport de calorii, într-adevăr suplimentar, dar nu depășim 200-300 de kilocalorii, pentru că e vorba de dulcere pe care îl cere încordarea emoțională și acesta nu trebuie să fie mai mult de 200-300 de kilocalorii pe zi. Dacă mai facem și câțiva pași sau mai urcăm niște scări sau mai mergem pe jos, adăugăm și acolo, dar intră la efortul de lucru mecanic, tot la efortul fizic.

0: Ina și Morenito în Bună dimineața, România de vară. Am aflat o expresie, diavolul stă în detalii, nu știam. Am descusut-o și un pic am căutat-o, am încercat să aflu cât mai multe informații despre ea. Înseamnă că lucrurile par simple și clare la o primă vedere, dar problemele majore sau capcanele pot apărea în aspectele mici și aparent nesemnificative. Este o metaforă folosită adesea în afaceri sau proiecte complexe pentru a sublinia importanța unei verificări atente. Diavolul stă în detalii, se spune uneori despre cei prea cârcotași, iar pleonasmul poate fi un astfel de detaliu. De ce totuși ne mai atrage uneori atenția, se întreabă Anca Șurian Caproș, atentă totuși la astfel de detalii.
1: În ultima vreme, pleonasmul îmi pare mie că s-a transformat într-un soi de Don Quixote, ci pentru că s-a tot hrănit cu definiții de dicționare, se cam ia la harță cu morile de vânt mai degeaba. Totuși, unele urechi încă îl mai pot recunoaște în câte o desinență care sună strident combinată cu poate, ca într-un enunț auzit de curând în bătălia retorică ce se dă cu ziua neplătită de concediu medical. Pentru care analize juridice au descoperit că dacă normele rămân așa, această prevedere nu poate fi aplicabilă. Cum ar veni, adică o lipsă de corelare a unor articole de prin legi, ordonanțe și proceduri duce la un surplus de sens prin combinarea lui aplicabilă cu poate. Combinație pe care un banal simț lingvistic al măsurii o amendează pentru că aplicabil înseamnă în limba română care se poate pune în practică. Totuși, ca să nu fim mai sever decât Maiorescu însuși în ale cărui critice e atestat termenul pe final de secol XIX, sufixul bil e din ce în ce mai opac pentru vorbitorul de azi, așa că tentația pleonasmului devine scuzabilă. Deși, uite, dacă spun poate fi scuzată, parcă nu mai e același lucru. Deși e fix același lucru din punct de vedere semantic, pentru că am folosit alternativa la aceste adjective și adverbe care și-au pierdut transparența de odinioară, nemai putând astfel să citim în ele potențialitatea, așa că avem nevoie de un poate drept cârjă. Dar că ele rămân tehnic niște pleonasme, sper că e totuși destul de evident, eticheta fiind încă aplicabilă.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Maria Radu, din iulie până în decembrie. Da, da, din iulie până în decembrie și din decembrie până în iulie. Maramureșul e frumos, mi-a confirmat-o și Sorin Bejan, producătorul Bună Dimineața România, care tocmai s-a întors de acolo. Sunt 9 minute până la ora 6, prieteni, iar eu vă invit acum în satul Breb, tot din Maramureș, sat care va găzdui mâine și poimâine două seri de proiecții în cadrul caravanei TIV Unlimited. La Casa din Vale, de la ora 21.30, vor fi filmele Mâine umbra tatălui meu, poimâine de capul nostru regizor Tudor Cristian Giurgiu. Pe lângă proiecțiile la care intrarea este liberă, organizatorii au pregătit ateliere pentru participanți, muzică, produse tradiționale. Să știți că satul turistic Breb este unul dintre cele mai vizitate obiective din județul Maramureș, fiind recunoscut pentru casele din lemn vechi de sute de ani, dar și pentru posibilitatea vizitării situlului geologic Creasta Cocoșului din Munții Gutâi, mă rog, și altor destinații, informează Ager Press. E drum lung de la București până acolo, însă merită, e 5:52 de minute, cum vă spuneam, dacă plecați la drum. Atenție, printre altele, la valabilitatea inspecției tehnice periodice, care este obligatorie pentru toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice. Șoferii care nu au ITP, ei, șoferii care nu au ITP, ar trebui să stea cu minții acasă, dar nu? Nu, unii sunt ștrengari și pornesc la drum. Deci, șoferii care nu au ITP, adică inspecția tehnică periodică valabilă la mașină, riscă să plătească amenzi consistente. Mai multe precizări și noutăți în această privință ne aduce Dan Crăța în Bună Dimineața România!
1: Potrivit codului rutier, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficiențe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat constituie contravenție și duce la amendă prevăzută în clasa a patra de sancțiuni, care variază între 9 și 20 de puncte amendă. Totodată, poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare. Dar dincolo de toate acestea, să nu uităm de riscurile ce pot apărea din punctul de vedere al siguranței rutiere. Inspecția tehnică periodică este esențială și are ca scop reducerea riscului de accidente. De aceea este crucială identificarea oricăror defecțiuni ascunse care ar putea compromite siguranța la volan. Elemente precum filtrul de particule și nivelurile de fluide, ulei, lichid de răcire și lichid de frână sunt vitale pentru buna funcționare a vehiculului și pentru trecerea cu succes a inspecției. Defecțiuni la sistemele de direcție, de frânare sau de iluminare, stopuri și faruri sparte sau crăpate, geamuri fisurate, elemente de rezistență ruginite sau filtrul de particule defect pot duce la respingerea vehiculului la inspecție. Prețurile pentru ITP variază în funcție de tipul de vehicul, dar și de la un service la altul. Unele solicită un cost diferențiat și în funcție de motorizare. Inspecția tehnică periodică se face la 3 ani pentru autoturisme noi, la 2 ani pentru mașinile între 3 și 12 ani vechime și la 1 an pentru mașinile mai vechi de 12 ani. Iar cei care fac taximetrie trebuie să efectueze ITP-ul la fiecare 6 luni. Măsură ce vizează asigurarea unui standard înalt de siguranță și fiabilitate.
0: Bună dimineața, România, are ITP-ul făcut. Vom continua și după știrile orei 6. Să știți că garda de coastă testează în portul Constanța o platformă maritimă autonomă, un echipament de tip dronă. O să revenim cu detalii. Până în știri, Mike and the Mechanics, Get Up, haideți toată lumea sus, e Bună Dimineața, România de vară și nimeni nu doarme.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Economia României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Institutul Național de Statistică. Datele mai arată o scădere a consumului, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă decât se estima. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că șansele de recuperare a scăderii economice până la final de an sunt reduse și că fondurile europene au rămas practic principalul motor de creștere.
2: În opinia mea, va fi extrem de greu de recuperat acea scădere anuală de 1,2% a PIB în acest an. Prin urmare, cred că scenariul de bază este recesiunea. E adevărat, o recesiune ușoară. Mai vedem anul viitor ce se va întâmpla. Dar depinde de modul cum noi putem să atragem fondurile europene. Aș spune că acelea rămân singurul motor de creștere al economiei românești. Nu doar anul ăsta, dar și anul viitor.
1: Declarația a fost consemnată de reporterul nostru Iulian Olescu. PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025, au stabilit aseară liderii liberali ca efect al suspendării de către Tribunalul București a deciziilor Congresului de luna trecută. Ei au precizat că hotărârile luate în iunie respectă spiritul și litera legii și că vor analiza aspectele juridice, dar și soluțiile pentru a menține direcția partidului pe linia votului covârșitor al membrilor săi. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus că partidul își asumă în continuare responsabilitatea guvernării în condiții dificile. PSD face apel către toți parlamentarii și liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline. Socialdemocrații au menționat într-un comunicat că menținerea unui guvern demis cu atribuții limitate afectează grav nivelul de trai al românilor. Din partea UDMR, ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a spus că negocierile pentru formarea noului guvern ar trebui accelerate. Amintim că președintele Nicu Șordan a confirmat că i-a chemat la noi discuții pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR în încercarea de a debloca actuala criză politică. Discuțiile tehnice ale SUA cu Iranul continuă, a spus un oficial american, în contextul escaladării recente a tensiunilor dintre Washington și Teheran, scrie Reuters. Pe de altă parte, americanii au precizat că afirmațiile Iranului potrivit cărora SUA ar fi lansat deja noi atacuri în cursul nopții care a trecut sunt inexacte. Ei au subliniat însă că situația este dinamică și că operațiunile militare ar putea fi reluate dacă va fi necesar, notează CNN, preluat de Rador Radio România. Presa iraniană susține că au avut loc multiple explozii în sudul Iranului, inclusiv în Bushehr, unde se află una dintre centralele nucleare ale țării, adaugă Reuters. Ieri, Teheranul a lansat atacuri asupra infrastructurii militare americane din statele din Golf, ca represalii la loviturile americane asupra provinciilor de coastă și de est din sudul Iranului. Acțiunile pe care SUA le-au întreprins anterior au fost generate de atacarea de către iranieni a unor nave care tranzitau strâmtoarea Ormuz, amintesc agențiile internaționale de știri. Între timp, în Iran, Ayatollahul Ali Khamenei, ucis în februarie, a fost înmormântat încheiind o săptămână de procesiuni funerare și mitinguri. Și datele meteo, astăzi va ploua în nordul, centrul și estul țării, iar în rest vor mai fi precipitații slabe doar izolat, maximele termice mai scăzute decât normalul perioadei, vor varia între 19 și 31 de grade, cu 29 de grade cel mult în capitală. Acum la București sunt 14 grade. Sport acum, Gabi Bucur, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale de Fotbal din America de Nord. Francizii au trecut de marocani cu 2-0 azi noapte la Boston. Au înscris Mbappé în minutul 60 după ce ratase un penalti în prima repriză și Dembélé în minutul 66. Mbappé și Messi sunt golgheterii acestui mondial cu 8 reușite fiecare. În semifinale, Franța va juca împotriva câștigătoarei din această seară, dintre Spania și Belgia, adversare de la ora 22 la Los Angeles. Celelalte sferturi de finală vor fi Norvegia, Anglia și Argentina-Elveția. Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, a remizat 0-0 cu Dinamo Kiev la Lublin în Polonia, în primul tur preliminar pentru UEFA Europa League. Urmează returul de joia viitoare de la Cluj. Două jucătoare

0: Din Cehia vor disputa finala turneului de tenis de la Wimbledon. Mâine, Carolina Muchova, locul 9 în lume, și Linda Anoscova, locul 12, vor fi primele sportive din aceeași țară care se întâlnesc în ultima fază după 17 ani. Astăzi vom afla și finaliștii turneului masculin de la Wimbledon. Invitat pe tabloul principal, britanicul Arthur Ferry, locul 114, se va duela cu numărul 3 mondial, Alexander Zverev, de la ora 15:30. Apoi liderul mondial, Jannik Sinner, îl va înfrunta pe veteranul Novak Djokovic, locul 8 ATP.
1: Gabi Bucur, mulțumesc! Știrile orei 6 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu.
2: Ascultați Radio România Actualități.

Bambolero, bambolero, porcă mi-e vida, eu la prindea mi-e fira, sir, pentru că așa am învățat să-mi trăiesc viața în zori, să vin la radio. De vreo 30 tot pe matinale, de vreo 15 aici, la România Actualități, ceea ce mă face să fiu foarte fericit. Este 6:09 minute, vă salut, prieteni, cu mare drag și cu mare bucurie. Antonia Ciulian și Nicoleta Rotar sunt astăzi în regia de emisie de la Radio România Actualități, Sorin Bejan, producătorul emisiunii, și cam fiecare dimineață calendarul zilei ne ajută să privim spre trecut cu respect și spre viitor cu încredere, cu înțelepciune. Viorela Pânculescu ne lansează o invitație la o călătorie în timp, o invitație pe care dacă o ratați la această oră nu este nicio problemă, fiindcă o puteți reauzi la 10:15 în emisiune.

0: prietenii de la Radio România Actualități.
1: Mănăstirea Putna, locul despre care Mihai Eminescu spunea că este Ierusalimul neamului românesc, a început să fie zidită la 10 iulie 1466. Este prima ctitorie a lui Ștefan cel Mare, ridicată după cucerirea cetății Chilia și locul unde este înmormântat. Cronicarul Ion Neculce spunea că Ștefan Vodă cel Bun, când s-a apucat să facă mănăstirea Putna, a ales locul trăgând cu arcul de pe dealul crucii și, unde a picat săgeata, acolo a fost ridicată. La Putna se află Biserica Adormirea Maicii Domnului, Turnul Tezaurului, Casele Domnești și muzeul în care se găsesc icoane, sculptură în piatră sau în lemn, ori broderii. La 10 iulie 1871 se năștea scriitorul Marcel Proust, cunoscut mai ales datorită ciclului de romane În căutarea timpului pierdut, ultimele trei fiind publicate postum. În timpul vieții nu a fost prea mult luat în serios, fiind privit mai degrabă ca un dandy al saloanelor mondene, fiindu-i chiar refuzată apariția primei părți a romanului. Începută în 1909 și terminată doar parțial în anul morții sale, seria În căutarea timpului pierdut are 7 volume, în care se regăsesc peste 2000 de personaje. Poeta de origine română Ana Brâncoveanu, contesă de Noailles, a fost prietena lui Marcel Proust, inspirându-l pe acesta în crearea personajului contesei Gaspard de Réveillon din romanul Jean Santeuil. De altfel, scriitorul francez a legat prietenii cu mai mulți români care trăiau atunci la Paris. Marcel Proust a murit la doar 51 de ani din cauza unei bronșite.
2: Într-un an am fost orbit de stea și am întins o mână către ea.
1: Vasile Șeicaru își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Abia apăruse cu piesa Aruncarea în valuri când a hotărât să renunțe la Catedra de Educație Fizică din Galați și să se apuce serios de muzică.

0: Pavarotti, Domingo și Carreras, ai noștri Velea, Connector și Smiley în zori la România Actualității. În bună dimineața, România de vară. Este ora 6 și 16 minute, prieteni, la Marea Neagră. Tehnologia devine un aliat important pentru siguranța pe mare. Garda de coastă testează în portul Constanța o platformă maritimă autonomă, un echipament de tip dronă care poate supraveghea și monitoriza zonele cu risc ridicat. Noul sistem este gândit să-i ajute pe polițiștii de frontieră în misiunile de zi cu zi, de la supravegherea traficului maritim până la depistarea mai rapidă a unor activități ilegale sau a altor amenințări din zona Mării Negre. Cum funcționează această tehnologie și ce avantaje aduce, aflăm de la directorul adjunct al Gărzii de Coastă, comisarul șef Alexandru Oaie.
1: Este o platformă maritimă pe care o testăm, având în vedere amenințările la Marea Neagră, migrație ilegală, infracționalitate transfrontalieră, dar și amenințări hibride, perturbarea semnalului GPS, mine marine și drone. Această soluție este inovativă întrucât se deplasează atât la suprafața apei cât și în mediul imers, folosind energia eoliană și energia solară.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Eli Cherry în Bună dimineața, România de vară, Safe Tonight. E, are vreo 30 de ani piesa asta, aproape 30 de ani face la anul, fix 3 decenii de pe vremea când o ascultam pe casete, pe mini-discuri. Ce frumos era, nu? Ce interesant. Habar n-aveam ce să se întâmple în următorii 30 de ani, nu ne imaginam cum va evolua lumea, nu ne gândeam nici că bogătașii o să cheltuiască câte 2-3 milioane de dolari pe lună pe haine sau că vor savura sticle de vin de peste 6-7 mii de euro. Te crucești de ce vor să-și mai cumpere noi milionari și se crucesc și industriile de lux. Haideți să ascultăm ce spune Cristian Curte.
1: Ce credeți că și-a luat un proaspăt milionar american creat, cred că ăsta e cuvântul, după listarea SpaceX de către Elon Musk? Nu o mașină de lux, ci o auto specială de pompieri. Și în plus și-a mai cumpărat și niște meteoriți. N-a dat cine știe ce pe toate achizițiile, maximum câteva zeci de mii de dolari, scrie Reuters, dar e cert că omul nu e ceva la care industriile de lux să se aștepte sau să viseze. Nu tublănuri, supercaruri italiene sau măcar americane, ci tot felul de stoluri de păsărele, fie iertat cuvântul, cred foarte apreciat de patronii care vând luxuriante. Și se pare că fix ei vor avea probleme cu cei 440 de mii de milionari nou apăruți prin America anul trecut ca ciupercile după ploaia bursieră. E clar că nici milionarii nu mai sunt ce au fost odată, dar și mai clar e că nici luxul nu vrea să mai fie ce-a fost. Noroc cu românii care n-au bani, dar au ambiții, că altfel cred că ar muri și industriile astea de bogătani.
2: Ascultați Radio România Actualități.

Delia Rus Derbedeu se cheamă piesa asta. Să știți că băiatul care o să ne cânte imediat nu e deloc un Derbedeu. Este cântăreț, compozitor, muzician, fost fotbalist australian. Pe numele său Vance Joy. Trebuie să recunosc că nu știu foarte bine piesa. O să fie o surpriză și pentru mine. Sper să ne bucurăm împreună de acest cântec în Bună dimineața România de vară la 6 și 26 de minute. Riptide!

0: Și a dat vibe-ul potrivit pentru Bună dimineața, România de vară. Dacă încă nu l-ați descoperit, e simplu, căutați-l. Vance Joy, așa se scrie, Vance Joy. Foarte faină piesa. Riptide are ceva anișoară, are peste 10 ani, dar niciodată nu e prea târziu să descoperi lucrurile de calitate. Hai să descoperim acum și noi câte grade sunt prin termometrele din țară. 11 în Zalău, 12 în Cluj, dar și în Suceava, 13 grade Celsius la Arad, 14 în Slatina, la Olt, mă dusei să trec la Olt. În Galați 15 grade Celsius, cum e Dunăre, dacă n-aveam jiul Dunăre, îl făceam de la Craiova, n-am reușit să aflu gradele, dar probabil că sunt pe undeva pe acolo, cam ca și pe la Slatina, fiindcă nu sunt atât de îndepărtate aceste orașe. Bucureștiul, 14 grade Celsius la această oră. Dacă plecați mai târziu de acasă, să știți că ziua rămâne una plăcută în cea mai mare parte a țării, fără căldura apăsătoare din ultimele zile. În schimb, după prânz și spre seară, locuitorii din nordul, centrul și estul țării ar trebui să aibă la îndemână o umbrelă. Sunt așteptate averse de dar umbrelă de aia mai solidă, așa, să nu se rupă la primul suflu de vânt. Sunt așteptate averse de vară, descărcări electrice și rafale de vânt, mai ales în zonele montane și în Moldova. În sud și vest, vremea se menține în general frumoasă, cu alternanțe de soare și nori, și doar izolat pot apărea ploi de scurtă durată. La orele amiezii, temperaturile vor ajunge între 9 și 13, ce iarna, și 31 de grade, clar, Celsius, cele mai ridicate valori fiind în sudul Olteniei. În capitală, vremea este agreabilă, cu o maximă de 28-29 de grade Celsius, așa să... Cum îi place voinicului, vorba aceea, cerul va fi variabil în București, șansele de ploaie rămân reduse, astfel că în mare parte ne putem bucura de o zi de vară confortabilă. Este ora 6 și 31 de minute, avem vești din trafic. Șoferii care nu și-a achitat amenzile rutiere în termen de 90 de zile pot avea permisul suspendat potrivit normelor metodologice aprobate ieri de către guvern, potrivit hotărârii. După ce o amendă contravențională pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice rămâne definitivă, organul fiscal local o înregistrează în evidența fiscală și transmite contribuabilului, da, în cel mult 30 de zile o somație de plată. Se lucrează la așternerea covorului asfaltic de peste 4 km pe DN1 în zona orașului Avric, județul Sibiu, iar lucrările pe DN7A, care leagă Brezoiul de Petroșani, continuă în ritm susținut pe sectorul de drum național. Cuprins între kilometri 60 și 86 se execută lucrări complexe pentru consolidarea și protecția versanților, modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței circulației. Vorbim desigur de Valea Oltului, v-ați prins și Brezoi, ce Petroșani acolo. Mai târziu ajungem pe la munte, așa că vrem să ne răcorim. În această perioadă sunt mobilizați 120 de muncitori, 50 de utilaje și autovehicule în zonele în care se execută lucrări de așternere a covorului asfaltic. Circulația se desfășoară alternativ în singur sens de mers, fiind dirijată prin semafoare. În celelalte sectoare de drum unde se execută alte tipuri de lucrări, sunt instituite restricții de circulație. Traficul este dirijat de piloți de circulație. Doamnelor, domnilor, circulație cu grijă, rămâneți cu Radio România Actualități. Vremea se anunță bună de condus. Middle of the Road este piesa pe care o auzim imediat de la Chirpy Chirpy Chip Chip Chip Chip Chip Chip Chip Chip.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu la Radio România Actualități.

0: Oh, da, da, 6 și 36 de minute, facem bine. Bună dimineața, România, în zi de vară până în seară. Iar caravana de sănătate a Crucii Roșii Române continuă și astăzi în comuna Grădinile din județul Olt, unde locuitorii beneficiază gratuit de consultații și investigații medicale. De mai bine de o săptămână, medici asistenți voluntari ai Crucii Roșii oferă servicii de medicină internă, pediatrie, stomatologie, optometrie, consultații, EKG, analize de sânge, plus evaluarea principalilor parametri de sănătate. Până acum, sute de adulți și copii au trecut pragul cabinetelor medicale mobile, iar interesul comunității rămâne ridicat. Caravana își va încheia misiunea la Grădinile, cum spuneam, astăzi, după care echipele medicale și voluntarii Crucii Roșii vor pleca spre următoarea destinație, undeva în județul Iași. Voluntarii spun că fiecare zi petrecută în mijlocul oamenilor le confirmă cât de importante sunt aceste acțiuni, iar recunoștința pacienților le oferă energia de a merge mai departe și de a aduce servicii medicale acolo unde este cea mai mare nevoie.
1: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața, România de vară! Ne-am amintit de Mihail Arunceanu și Adevărat iubirea mea. Un cântec frumos, 6:41 de minute. Încercăm să ne gândim la toți cei ce ne ascultă. Vara este despre drumuri, locuri noi și amintiri frumoase, însă pentru mulți seniori din România, chiar și o simplă ieșire din un oraș a devenit un lux. Sunt oameni care nu au mai plecat în nicio excursie de ani de zile. Pornind de la această realitate, Asociația Niciodată Singuri Prietenii Vârstnicilor pregătește o inițiativă care merită toată atenția. În această vară, 300 de vârstnici din mai multe orașe ale țării vor avea parte de excursii gratuite de o zi, o ocazie de a ieși din rutina zilnică, de a socializa și de a redescoperi bucuria unei plimbări. Despre această inițiativă ne vorbește Bianca Gemănaru, director de programe al Asociației Niciodată Singur Prietenii Vârstnicilor.
1: Organizăm excursii de vară pentru vârstnicii care sunt parte din programele noastre de acompaniere și vârstnicii însoțiți de voluntari merg într-o excursie de vară în care petrec timp împreună și își reamintesc ce înseamnă până la urmă o vacanță de vară. Pot fi și persoane din Brașov. Noi la momentul actual suntem prezenți în 8 orașe din România și în fiecare dintre orașele în care suntem prezenți avem o comunitate de voluntari care fac vizite la domiciliul pentru vârstnicii care se confruntă cu singurătatea, iar în Brașov avem și aici o asemenea comunitate și împreună cu voluntarii câțiva vârstnici vor merge într-o excursie de o zi.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Dovada că toată lumea se pricepe la muzică în România a venit de la Eurovision. Toți au spus că n-are nicio șansă piesa asta. Încolo s-a clasat formidabil. Alexandra Căpitănescu ne-a făcut o surpriză cu Ciocmi 6:49. Cineva mă întreabă pe WhatsApp la 0748887766 dacă mai merg cu bicicleta. Da, aproape în fiecare zi încurajez acest lucru, așa cum se poate, prin traficul ăsta mai dificil. Cu atenție multă se poate orice. 6:49 de minute. Tiptil, printre sinonime, am ajuns la orodelolaru. Cuvântul sau expresia zilei vin de la el, de la orodel. Vorbele lui ne arată cât de jucăușă și inventivă poate fi limba română.
1: Mă uit la televizor și mă minunez. Mă minunez de nonșalanța cu care unii invitați mint de îngheață apele. Dita mai oamenii maturi, buni de muncă, mint. Expresia minte de îngheață apele. De unde vine? O posibilă explicație ne oferă domnul Cristinel Munteanu. Citez. Posibil să avem de-a face cu rezultatul aruncării în derizoriu a credinței în puterile supranaturale ale vrăjitoarelor sau vrăjitorilor, în pretinsă abilitatea acestora de a controla stihiile prin magie discursivă. Farmece, blesteme, când manifestările de acest fel își pierd în cele din urmă credibilitatea în fața publicului, are loc o schimbare de optică. Boscorodeala vrăjitoarelor sau vrăjitorilor

începe să treacă drept minciuna. Am încheiat citatul. Asta zic și eu. Boscorodeala acestor invitați trece drept minciuna. Mai lăsați-ne. Huu!

0: Amy McDonald, mi-au rămas un pentru moment. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Rămâneți pe frecvență, urmează radiojurnalul orei 7. Apoi o nouă ediție a emisiunii matinal. Cătălin Cârnu are un invitat special, Bachiar 2. Eu sunt Ion, noaptea ascult radio, ziua-ți domn. Să aveți o zi frumoasă și plină de inspirație.
1: Radio România, actualități.

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul a stabilit cadrul procedural privind suspendarea dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor de circulație. Economia României a scăzut cu peste 1% în primul trimestru, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, anunță Institutul Național de Statistică. În Republica Moldova, președinta Maia Sandu a convocat partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. La noi, temperaturi mai mici decât în mod obișnuit la această dată, iar în nordul, centrul și estul țării, vremea va fi în general instabilă. 31 de grade maxima zilei, acum la București sunt 13 grade. Guvernul interimar a aprobat în ședința de ieri acordarea unor ajutoare financiare pentru persoanele din județul Vrancea afectate de incendiul devastator din luna aprilie. Tot ieri au fost aprobate fonduri pentru relocarea persoanelor vulnerabile din azilele verificate de DIICOT în județul Bihor. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
2: Guvernul acordă ajutoare suplimentare persoanelor care au avut de suferit de pe urma incendiului de proporție din luna aprilie din localitatea Rucăreni, care a distrus 32 de case din lemn. 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate. Pentru locuințele construite cu autorizație, acest ajutor reprezintă 90% din valoarea pagubelor stabilite, iar în cazul construcțiilor fără autorizație, ajutorul este de 75% din valoarea pagubelor evaluate. O altă hotărâre adoptată de guvernul interimar alocă puțin peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară unor instituții de întreținere a bătrânilor și persoanelor cu dizabilități din 20 de județe care le-au primit pe cele 409 persoane relocate din județul Bihor de la căminul de bătrân care a fost inspectat de DIICOT. Acești bani sunt necesari pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile până la sfârșitul anului. Un alt act normativ adoptat ieri stabilește modul în care autoritățile fiscale locale vor suspenda permisul de conducere șoferilor care nu și-au plătit amenziile de circulație. Șoferii vor primi o somație de plată. În situația în care amenda nu este achitată integral în termen de 90 de zile, va fi calculată perioada de suspendare a permisului și anume o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați.
1: Economia României a scăzut cu peste 1% în primul trimestru, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Analiștii apreciază că fondurile europene au rămas principalul motor de creștere, dar șansele de recuperare a scăderii economice până la final de an sunt reduse. Specialiștii mai atrag atenția că neîndeplinirea reformelor asumate și ratarea accesării sumelor deja prevăzute în buget pot pune sub presiune inclusiv ratingul României. Iulian Olescu are detalii.
3: Cifrele care indică un produs intern brut în primele trei luni ale anului mai mare cu aproximativ 2 miliarde de lei comparativ cu estimările de luna trecută arată că procentual PIB-ul a rămas nemodificat față de trimestrul precedent, dar a scăzut cu 1,2% față de trimestrul întâi din 2025. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că șansele de recuperare a scăderii economice până la final de 2026 sunt reduse și că fondurile europene au rămas practic principalul motor de creștere.
4: În opinia mea, va fi extrem de greu de recuperat această scădere anuală de 1,2% a PIB în acest an. Prin urmare, cred că scenariul de bază este recesiunea. E adevărat, o recesiune ușoară. Mai vedem anul viitor ce se va întâmpla. Dar depinde de modul cum noi putem să atragem fondurile europene.
3: Potrivit INS, consumul gospodăriilor populației a continuat să tragă în jos economia, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă decât se estima inițial.
1: Partidul Național Liberal anunță că va funcționa în continuare conform statutului din iulie anul trecut, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile ultimului congres. Conducerea PNL susține că deciziile de luna trecută respectă legea și caută soluții juridice pentru a menține linia votată de membrii săi. Președintele formațiunii Ilie Bolojan a declarat că liberalii își asumă în continuare guvernarea. Acesta a subliniat după ședința de aseară cu liderii partidului că prioritatea absolută este îndeplinirea jaloanelor din PNRR, un obiectiv pe care ar trebui să îl sprijine întreaga clasă politică. Între timp, PSD face un apel la parlamentari și la liderii partidelor să colaboreze pentru formarea unei majorități parlamentare și instalarea unui guvern cu puteri depline. Vicepreședintele PSD Bogdan Ivan a atras atenția într-un interviu la Adevărul Live că România nu își mai permite această instabilitate politică.
5: Cred că trebuiau purtate discuții serioase pe obiective, nu pe cum se împart posturile în guvern, inclusiv cu celelalte partide care nu au fost neapărat puse în calcul la primele discuții. Pe Laur, ca să fie foarte... Trebuia să se discute și cu ei. Eu cred că...

0: momentul de față avem nevoie de un guvern stabil, iar acest lucru trebuie să fie, din punctul meu de rezolvat, cât mai rapid.
1: Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a apreciat la rândul său că partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare trebuie să renunțe la disputele politice și să găsească rapid o soluție pentru depășirea crizei politice.
2: Eu cred că în fiecare zi ar trebui să se întâlnească cei patru președinți de partide până se degajă o înțelegere și un acord. Nu se mai poate aștepta, răbdarea societății ajunge pe la sfârșit și formațiunile politice trebuie să înțeleagă că trebuie o soluție pentru țară.
1: Președintele Nicu Șordan a anunțat că cel mai probabil va avea în cursul zilei de luni la Cotroceni o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. La Chișinău încep astăzi consultările cu partidele politice convocate de președinta Maia Sandu în vederea desemnării unui nou prim-ministru după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia din această funcție pe 3 iulie. Astăzi sunt programate întâlniri ale Maiei Sandu cu reprezentanții opoziției, iar mâine cu cei ai Partidului Acțiune și Solidaritate aflați la guvernare. Majoritatea partidelor de opoziție au anunțat însă că nu intenționează să participe la consultări. Este vorba de Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor și Blocul Alternativa. Partidul nostru al controversatului primar de Bălți, Renato Usatăi, nu și-a precizat încă poziția, în timp ce Partidul Democrația Acasă, apropiat de formațiunea românească AUR, a spus că va discuta cu șefa statului doar dacă asistă și presa. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, care este și lider al PAS, a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun, al deputatului PAS Marcel Spatari și al antreprenorului Vasile Tofan, notează Radio Moldova. Statele Unite sunt de acord ca Ucraina să producă interceptoare pentru sistemele antirachetă Patriot, potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, care a declarat că Washingtonul și Kievul au ajuns la un acord politic în acest sens. Zelensky a adăugat că în etapa următoare urmează să fie puse la punct și aspecte tehnice și că, la rândul său, Kievul îi va pune la dispoziție Washingtonului cele mai recente drone pe care le-a dezvoltat. Ucraina a cerut în repetate rânduri suplimentare a livrărilor occidentale de armament antiaerian, în condițiile în care infrastructura și orașele sale sunt de ani de zile sub atacul constant al rușilor. Sistemele Patriot sunt capabile să intercepteze și rachetele balistice lansate de ruși. Volodymyr Zelensky a anunțat acordul după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele american Donald Trump în marja summitului NATO de la Ankara. Trump, care în trecut a criticat în repetate rânduri Ucraina, s-a arătat acum mult mai prietenos față de aceasta și față de Volodymyr Zelensky, notează Reuters. Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost înmormântat ieri după funeralii care au durat aproape o săptămână. Ultimele zile ale funeraliilor au fost marcate și de noi schimburi de tiruri între Iran și Statele Unite, noua criză dintre cele două țări fiind cea mai mare de după semnarea unui acord interimar la mijlocul lunii august. Cătălin Gomboș.
3: Zeci de mii de iranieni au fost prezenți la înmormântarea lui Ali Khamenei la Mashhad, care este cel mai important centru religios al țării. Ceremonia a fost marcată și de manifestări de ostilitate față de Statele Unite, cu scandări de moarte Americii și banere pe care era scris "Ucideți-l pe Trump", transmite Reuters. Ali Khamenei a fost ucis chiar în prima zi a campaniei americano-izraeliene pe 28 februarie, într-o lovitură aeriană în care și-au mai pierdut viața și câțiva membri ai familiei sale și o serie de responsabili de rang înalt ai regimului. Funeraliile lui Khamenei, amânate din cauza războiului, au început sâmbătă la Teheran, iar ulterior trupul său a fost dus și la locurile sfinte ale șiiților din Irakul vecin. O absență notabilă de la ceremoniile funerare și de la înmormântarea de ieri a fost cea a succesorului lui Ali Khamenei, Mojtaba. Acesta ar fi fost rănit grav în atacul în care a fost ucis tatăl său, iar de atunci nu a fost văzut în public și nici nu au apărut imagini cu el, deși a fost ales între timp lider religios suprem. Funeraliile lui Ali Khamenei au coincis și cu o nouă deteriorare a situației din regiunea Golfului. Statele Unite au lansat lovituri împotriva Iranului ca răspuns la atacarea unor nave cargo în strâmtoarea Ormuz, iar președintele Donald Trump a proclamat miercuri colapsul acordului interimar semnat pe 17 iunie, care prelungea cu 60 de zile încetarea focului dintre părți. Bombardamentele americane au continuat și ieri, iar Iranul a răspuns cu tiruri de drone și rachete care au vizat obiective americane din Bahrain, Kuwait, Qatar, Irak și Iordania. Totuși, în ciuda acestei deteriorări a situației, un responsabil american citat de Reuters a declarat că Washingtonul încă vrea o soluție diplomatică, iar discuțiile tehnice continuă.
1: Lumea artistică internațională deplânge dispariția fostei vedete a anilor 70-80, Bonnie Tyler. În vârstă de 75 de ani, cântăreața avea probleme medicale după ce fusese operată de urgență în luna mai pentru o serie de afecțiuni intestinale. S-a aflat apoi și în comă indusă pentru o mai bună recuperare în Portugalia, unde a și încetat din viață. Și-a anulat sau amânat o parte din concerte, sperând că va reveni pe scenă spre sfârșitul anului. În octombrie era așteptată și în România. Bonnie Tyler s-a născut în Țara Galilor și a fost cunoscută pentru hituri precum Total Eclipse of the Heart sau It's a Heartache. Temperaturi mai mici decât în mod obișnuit la această dată, iar în nordul, centrul și estul țării vremea va fi în general instabilă. În aceste zone, în a doua parte a zilei, vor fi înnorări cu ploi și descărcări electrice și în restul țării pot cădea ploi slabe. Maxima zilei ajunge la 31 de grade în sudul Olteniei. La București, temperaturi în creștere, dar în zona normalului perioadei, șanse reduse de ploaie și o maximă aici de 28-29 de grade. Acum în capitală sunt 13 grade și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale de Fotbal din America de Nord. Francizii au trecut de marocani cu 2-0 azi noapte la Boston. Au înscris Mbappé în minutul 60 după ce ratase un penalti în prima repriză și Dembélé în minutul 66. Mbappé și Messi sunt golgheterii acestui mondial cu 8 reușite fiecare. În semifinale, Franța va juca împotriva câștigătoarei din această seară dintre Spania și Belgia, adversare de la ora 20 la Los Angeles. Celelalte sferturi de finală vor fi Norvegia, Anglia și Argentina, Elveția. Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, a remizat 0-0 cu Dinamo Kiev la Lublin în Polonia, în primul tur preliminar pentru UEFA Europa League. Urmează manșa decisivă joia viitoare pe Cluj Arena. Președintele clubului Universitatea Cluj, Radu Constantea, pentru Prima Sport.
5: Un rezultat pozitiv pentru noi, ne-am dorit să avem acest rezultat pozitiv pentru a aborda cu mai mult optimism returul de pe Cluj Arena, o echipă extrem de puternică, Dinamo Kiev, o experiență în procesul de competiții europene, noi încă nu avem această experiență, doar de anul trecut am început să o acumulăm, dar cred că am reușit să închidem spațiile foarte bine, am fost o echipă compactă, Dinamo Kiev, repet, o echipă care joacă foarte rapid, am avut și noi ocazie foarte mare în prima repriză cu Mendy, cred că este un rezultat bun pentru noi și cred că ne-am prezentat onorabil.
4: Radu Constantea, președintele lui Ucluj, după remiza fără goluri cu Dinamo Kiev. Două jucătoare din Cehia vor disputa finala turneului de tenis de la Wimbledon. Mâine, Carolina Muchova, locul 9 în lume, și Linda Noscova, locul 12, vor fi primele sportive din aceeași țară care se întâlnesc în ultima fază după 17 ani. Astăzi vom afla și finaliștii turneului masculin de la Wimbledon. Invitat pe tabloul principal, britanicul Arthur Ferry, locul 114, se va duela cu numărul 3 mondial, Alexander Zverev, de la ora 15:30. Apoi liderul mondial, Jannik Sinner, îl va înfrunta pe veteranul Novak Djokovic, locul 8 ATP. Trecem la înot, ștafeta feminină a României de 4x200 de metri stil liber a încheiat proba pe poziția a 5-a la campionatele europene de juniori de la München. Diana Stiger a fost a 6-a la 1500 de metri liber. Ciclistul sloven Tadej Pogacar a redevenit liderul clasamentului general din Turul Franței. De 4 ori campion în hexagon, Pogacar s-a impus în etapa de ieri din Munții Pirinei și are un avans de 2 minute și 42 de secunde față de principalul urmăritor, danezul Jonas Vingegaard. Astăzi, turul va ajunge la Bordeaux.
1: Gabi Bucur, mulțumesc. Este ora 7 și 15 minute acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
6: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă.
7: Radio Chișinău. urmărește pagina noastră de Facebook.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
1: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit, suntem din nou la sfârșitul unei noi săptămâni sau unei vechi deja săptămâni de muncă. Suntem în data de 10 iulie anului 2027, vineri este în 26, vineri este în calendar și ora 7 și 22 de minute avem la ceas. Iar noi de aici încolo până la ora 10 împreună cu dumneavoastră vom fi. Sunt orele în care tradițional vom avea pe Remus Rădulescu în emisia noastră și dumnealui ne aduce acea doză de înțelepciune. În epoca în care uneori inteligența artificială face regulamenților noastre, despre care iarăși vom vorbi în această oră. La fel vă vom aduce datele meteo, calendarul acestei zile îl vom răsfoi, despre satele de poveste din Alba vom discuta la fel în aceste ore și despre cuvintele de vară pronunțate greșit, cuvinte de vară. Așa și plăcintele moldovenești vă vor stârni pofte probabil în cea de-a doua oră de emisie, iar despre ce înseamnă să fii bibliotecar vom discuta în această dimineață cu doamna Elena Pintelei, directoarea Bibliotecii Naționale din Republica Moldova și tot dumneei sărbătorită astăzi. Rămâneți aproape și în scurt timp intrăm pe site-ul Radio Chișinău să vă oferim cele mai importante repere din știrile care constituie actualitatea.

7:26 avem acum la Chișinău modificări importante pentru părinții care beneficiază de concedii de maternitate și paternitate. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care prevede includerea acestor perioade în stagiul de cotizare pentru pensie și introducere în premieră noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Documentul mai conține garanții suplimentare pentru părinții singuri care au copii de până la 16 ani. Cu alte drepturi, ce alte drepturi aduce această lege și când vor intra în vigoare noile prevederi, puteți afla de pe site-ul radiochisinau.md. Cazul Anastasiei Tăburceanu rămâne în atenția autorităților. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că aceasta a restituit deja 500.000 de lei statului și că procesul va continua. Șeful legislativului a confirmat și demisia unui angajat al Moldața, în timp ce autoritățile verifică modul în care acesta a fost angajat. Declarațiile făcute și cele mai noi informații despre acest subiect sunt disponibile iarăși pe radiochisinau.md. Ambrozia, ailantul, arțarul american și alte specii invazive ar putea intra sub un regim strict de control în Republica Moldova. Un proiect de lege propune crearea unui sistem național de supraveghere administrat de Agenția de Mediu, precum și sancțiuni care pot ajunge până la 10.000 de lei pentru încălcarea noilor reguli. Condițiile în care aceste specii provoacă anual pierderi de până la 25% în cazul unor culturi agricole, aflați de pe radiochisinau.md. Ce alte măsuri sunt prevăzute în document și ce organisme ar urma să fie incluse pe lista națională, la fel aflați pe radiochisinau.md. Ministerul Energiei vine cu explicații după discuțiile din spațiul public privind surplusul de energie electrică și apariția unor prețuri foarte mici sau chiar negative. Instituția precizează că Republica Moldova continuă să importe energie pentru acoperirea consumului și explică de ce dezvoltarea capacităților de stocare devine o prioritate. În prezent sunt instalate aproximativ 330 MW, iar până la sfârșitul anului capacitatea ar putea ajunge până la 600. Detaliile și explicațiile Ministerului Energiei la fel pot fi găsite pe radiochisinau.md. La Chișinău este ora 7:29, în scurt timp vă aducem datele meteo.

La Chișinău este ora 7 și 32 de minute, să vedem datele meteo pentru ziua de astăzi. Temperaturi neobișnuite pentru această perioadă, dar mai ales după căldurile săptămânii trecute. În această dimineață e chiar destul de răcoare dincolo de geam, iar maximele termice astăzi vor rămâne la fel de scăzute. 25 de grade Celsius va fi maxima termică la Basarabeasca. La Briceni, miercuri, un termometru se va opri astăzi la 21 de grade, acolo unde vor cădea și ploi slabe. La Călăraș, 23 de grade vor fi și cer variabil. La Căușeni și la Cimșlia câte 25 de grade, iar la Dondușeni, Drochia, Edineț, astăzi la fel, maxima termică nu va depăși 21 de grade, se mai așteaptă verse cu descărcări electrice. 24 de grade vor avea cei de la Dubăsari, iar la Făleș vor fi 23. La Comrat, 26 de grade. Iar dincolo de aceste temperaturi și acolo se așteaptă astăzi ploi slabe. Cer variabil la Hâncești, unde maxima termică nu va depăși 24 de grade Celsius, iar la Leuva, la fel, cer variabil și 25 de grade în termometre. La Sângerei și la Suruca vor fi astăzi câte 22 de grade Celsius, ploi slabe vor cădea, iar aversele cu descărcări electrice vor domina astăzi la Strășeni, unde maxima termică la fel de 23 de grade Celsius va fi. La Telenești și la Ungheni câte 23 de grade și ploi slabe, la Bălți 22 de grade și cer variabil, la Tighina 24, la Cahul și Cantemir câte 26, va ploua și acolo, iar la Florești și la Glodeni astăzi maxima termică va fi de 22 de grade Celsius cu cer variabil. La Orhei vor fi 23, iar la Nispureni 24 de grade Celsius, la Rășcani și la Șoldănești câte 22, va ploua și acolo, la Ștefan Vodă și la Taraclia câte 26, averse cu descărcări electrice se așteaptă, 24 de grade Celsius astăzi vor avea cei de la Tiraspol, iar în capitală astăzi maxima termică va fi de 24 de grade Celsius, averse cu descărcări electrice așteptăm și în capitală. În acest moment avem 16 grade. Vântul suflă din nord-vest cu 6 km pe oră, intensificările vor atinge 14 km pe oră, umiditatea relativă a aerului este de 78%, iar umiditatea relativă a aerului în acest moment este de 78% și presiunea atmosferică este în limita normalului. 7 și 35 de minute avem acum la Chișinău, revenim în scurt timp.

0: La Chișinău este ora 7:38. Cuvintele au puterea de a apropia sau de a despărți, de a vindeca sau de a răni. De multe ori sunt rostite într-o clipă, însă ecoul lor poate rămâne încă mult timp în viața celor care le aud. Tocmai de aceea, felul în care alegem să vorbim despre ceilalți spune în cele din urmă câte ceva și despre noi înșine. În rubrica O vorbă bună, Remus Rădulescu aduce în această dimineață în atenție una dintre cele mai răspândite slăbiciuni omenești. Ispita de a vorbi despre aproapele nostru fără măsură și printr-o poveste plină de înțelepciune ne amintește că există cuvinte ale căror urmări nu mai pot fi întoarse din drum, oricât de mare ar fi regretul celui care le-a rostit.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Omul este stăpânul gândului nerostit, dar odată ce gândul s-a transformat în cuvânt, omul nu mai este stăpânul, ci sclavul a ceea ce a spus. Și asta pentru că nu mai putem controla efectele propriilor cuvinte. Este valabil și în cazul vorbelor bune, dar mai ales al celor rele. Și dintre acestea, din urmă, bârfa este cea mai incontrolabilă. Se spune că o femeie cu mustrări de conștiință, pentru că îi cam plăcea să bârfească, a mers să se spovedească pentru a-și ușura sufletul. Părintele, ca să o facă să se lecuiască de acest obicei, i-a zis: te duci acasă, iei o pernă și o sfâșii cu un cuțit, iar apoi te întorci să mai vorbim. Femeia a făcut întocmai și s-a întors. Părinte, am umplut toată curtea de fulgi. Fulgi, zici, i-a răspuns preotul, du-te acum și adună-i. Este imposibil, părinte, i-a luat vântul pe toți. Vezi tu, femeie, așa este și cu bârfa. Spui ceva rău despre cineva și vorbele merg din gură în gură ca fulgii în bătaia vântului. Bârfa se iartă, dar răul nu poți să-l mai repari.
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini. Time to wake up.

0: La Chișinău este ora 7:49 de minute. Începem să, sau ajungem să vorbim tot mai des despre inteligența artificială, care este folosită deja de milioane de europeni pentru monitorizarea și gestionarea sănătății. Însă încrederea în medic rămâne esențială. Un nou raport de sănătate european al unei firme cu reprezentanți din toată lumea arată că oamenii sunt tot mai implicați în propriile decizii medicale, folosesc dispozitive digitale și sunt deschiși la soluții bazate pe inteligență artificială. În același timp, lipsa personalului medical și timpii mari de așteptare continuă să fie principalele probleme ale sistemelor de sănătate. Studiul a fost realizat pe un eșantion între 500 și 2000 de respondenți din 20 de țări europene. Mai multe detalii ne oferă în continuare Adriana Turea.
1: Inteligența artificială nu mai este o promisiune a viitorului, ci o realitate în domeniul sănătății. Raportul de sănătate realizat de o firmă de medicamente generice anul acesta arată că 55% dintre europeni folosesc deja instrumente bazate pe inteligența artificială în legătură cu propria sănătate, iar 82% sunt dispuși ca această tehnologie să joace un rol în îngrijirea lor medicală. Datele arată însă că sistemele de sănătate rămân sub presiune. Doar 56% dintre europeni sunt mulțumiți de serviciile medicale, iar principala problemă semnalată este lipsa personalului medical, urmată de timpii lungi de așteptare, creșterea numărului de persoane cu boli cronice și probleme de sănătate mentală. După cum a explicat Megali Jeans, director general pentru regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa. În primul rând, este vorba despre lipsa personalului medical, care se manifestă adesea prin migrația acestuia din unele țări în altele. Iar acest lucru ne conduce la cea mai mare provocare dacă întrebăm populația. Pe toate piețele, acesta este răspunsul numărul 1, lipsa personalului medical și, ca urmare, timpii lungi de așteptare. Alte provocări menționate sunt îmbătrânirea populației și bolile cronice, dar și creșterea problemelor de sănătate mentală, precum depresia, anxietatea și epuizarea profesională, iar toate acestea se adaugă la presiunea asupra sistemelor de sănătate. Acum pare că nu este important să repetăm acest lucru dacă ne limităm

0: doar la a face afirmații, dar timpii lungi de așteptare au consecințe reale. Oamenii se confruntă cu rate mai ridicate de îmbolnăvire și mortalitate, iar din perspectivă financiară pentru societate, timpii de așteptare pot avea efecte colaterale cu adevărat negative asupra rezultatelor pieții muncii. Raportul arată însă și o schimbare de comportament. 8 din 10 europeni consideră că au cunoștințe necesare pentru a-și gestiona sănătatea, iar 85% folosesc dispozitive sau aplicații pentru monitorizarea diferiților parametri de sănătate. Chiar și așa, tehnologia nu înlocuiește relația cu medicul. 77% dintre respondenți spun că medicul de familie rămâne principala sursă de încredere atunci când iau decizii legate de sănătate. Concluzia raportului este că viitorul sistemelor de sănătate va fi unul hibrid în care inteligența artificială și instrumentele digitale vor completa, nu vor înlocui, expertiza și contactul uman oferite de profesioniștii din sănătate.
1: Familia Diminescu. Ai noștri ajung la timp.

0: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la colțul copiilor. E, aici e colțul copiilor.
1: Eu când eram mică, mâncam multă cremă.
2: De care cremă, Ingrid?
1: De față.
2: Ai, nu-mi spune. Desfăceai cremele și?
1: Desfăceam cremele. Lingeam așa și am înghițit.
2: Și? De asta ești tu frumoasă așa, că ai mâncat multă cremă?
1: Da.
2: Și ia să văd. Wow, ce piele catifelată ai. Și burtica ta ce spunea când mâncai crema aceea?
1: Mulțumesc pentru cremă.
2: A, da? I-a plăcut și ei?
1: Da.
2: Extraordinar. Și cum te-ai lăsat de mâncat cremă de față?
1: Păi...
2: Adică nu ți-a mai plăcut la un moment dat?
1: Da, când eram mică... Îmi spunea mama, nu mai mânca cremă, nu mai mânca cremă, nu mai mânca cremă.
2: Și ție ți-a spus de atâtea ori încât creierul tău a zis, gata, stop, să nu mai mâncăm cremă. Că...
1: Da, și când am crescut mare, adică am crescut acum mare,
2: da, văd,
1: și nu mai mănânc cremă.

0: Nu mai mănânci. Câți ani ai?
1: 4 ani. Dar mai am puțin și fac 5 ani.
0: Ah, și până la câți ani ai mâncat cremă?
1: Până la un an.
0: Ah, doar un an?
1: Da.
0: Am înțeles. Și acum ce-ți place să mănânci? Ai lăsat crema și la ce ai trecut? La rujuri, la ce?
1: La nimic altceva.
0: A, la nimic altceva. Nu mai mănânci cu cosmeticele, ai terminat,
1: acum
0: da?
1: Acum mănânc mâncare.
2: Ați ascultat Colțul Copiilor.
1: Ui!
2: O producție de-a dreptul copilăroasă.
1: Pai, pai.
3: Radio Chișinău.
4: Am ajuns pe finalul primei ore a familiei Diminescu. Vom reveni imediat după știrile orei 8, unde vom discuta despre satele de poveste din județul Alba. La fel, în ora următoare vom sfăi revista presei de acasă și, la fel, calendarul acestei zile cu evenimente și oameni care au marcat data de 10 iulie în ani diferiți. Iar plăcintele moldovenești va fi subiectul care ne va străni pofte, gusturi și niciodată nu știi că în fața ai un weekend pe care poți să le faci.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Vasile State. Bine v-am găsit la Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președinte Mae Sandu începe consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier astăzi cu partidele parlamentare de opoziție, iar mâine cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care ofereau comratului dreptul de a-și numi șefii structurilor mai SIS și ai organului electoral local. Moscova încearcă să influențeze scena politică din Republica Moldova prin formarea unor elite politice care să aibă influență în societate, susține directorul SIS, Alexandru Musteața, și vreme instabilă, acum la Chișinău sunt 16 grade. Președinte Mae Sandu începe astăzi consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui nou prim-ministru după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcție pe 3 iulie. Astăzi sunt programate întâlniri ale Mae Sandu cu reprezentanții opoziției, iar mâine cu cei ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, care este și lider al Partidului de Guvernământ, a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului educației Dan Perciun, al deputatului PAS Marcel Spătar și al antreprenorului Vasile Tofan, relatează Victoria Cerne.
3: Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat pentru presă că viitorul șef al executivului va trebui să continue procesul de integrare europeană și să pună în aplicare obiectivele asumate de guvernare. Igor Grosu a precizat că perioada de interimat a guvernului demisionar ar urma să fie una scurtă, iar noul prim-ministru să fie desemnat și investit cât mai curând.
4: Toate țintele pe care noi le-am propus 2028-2030 stau în picioare. Obiectivul și misiunea candidatului la funcția de prim-ministru noi deja am formulat-o, integrarea europeană. Deci noi, vineri, o să decidem care este candidatul.
3: Consultările pentru desemnarea unui premier care să formeze un nou guvern au loc după demisia lui Alexandru Munteanu, anunțată la sfârșitul săptămânii trecute. După încheierea acestor consultări, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, care va prezenta Parlamentului programul de guvernare și echipa guvernamentală pentru a solicita votul de încredere.
2: Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care ofereau autorităților de la Comrat dreptul de a numi șefii structurilor MAI, SIS și ai organului electoral local care organizează alegerile din regiunea autonomă. Președinta Curții, Domnica Manole, a explicat ieri într-un briefing de presă că regiunea Găgăuză nu poate avea atribuții care intră în competența exclusivă a autorităților centrale, iar argumentele potrivit cărora decizia ar afecta statutul special al Găgăuziei, invocate de exponenții Comratului, au fost respinse.
5: Curtea a admis că instituirea unor mecanisme prin care o autoritate locală participă la configurarea unor funcții aparținând autorităților naționale afectează delimitarea constituțională a competențelor între nivelul central și cel local și pune în discuție limitele autonomiei prevăzute de articolul 111 alineat 1 din Constituție.
2: Domnica Manole a mai spus că nici organizarea alegerilor regionale nu poate fi reglementată separat, întrucât sistemul electoral este stabilit de Parlament prin lege organică. Găgăuzia se află în criză instituțională după ce mandatul adunării populare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat deoarece autoritățile locale refuză în continuare să aducă legislația regională în concordanță cu cea națională. Moscova încearcă să influențeze scena politică din Republica Moldova prin două mecanisme principale, susține directorul Serviciului de Informație și Securitate, Alexandru Musteața. Potrivit lui, primul vizează formarea unor elite politice susținute încă de la începutul carierii, până când acestea ajung să aibă influență în societate. Al doilea presupune folosirea soft power prin intermediul unor structuri religioase și al unor persoane care promovează interesele Rusiei. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, șeful SIS a explicat că anumiți actori liderilor politici, fiind finanțați ilegal de către Federația Rusă, acționează în interesele Moscovei, adoptând anumite decizii care sunt în detrimentul securității Republicii Moldova. Președintele României a solicitat aliaților NATO să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova într-o conferință de presă susținută miercuri la Ankara după participarea la summitul NATO. Nicuș Ciordan a precizat că a adus în atenția aliaților două subiecte importante pentru flancul estic, unul dintre acestea fiind sprijinul pentru Republica Moldova. Poziția Bucureștiului răspunde atât intereselor României, cât și nevoilor de securitate ale Chișinăului, susține analistul Ion Tăbârță, în timp ce corespondenta Digi24 la summitul NATO de la Ankara, Cristina Cileacu, spune că aliații înțeleg rolul României în susținerea Republicii Moldova. Cu detalii, Corneliu Rusnac.
1: România are un interes strategic în consolidarea capacităților NATO pe flancul estic, iar Republica Moldova trebuie să continue dezvoltarea sectorului de securitate și apărare, chiar dacă își păstrează statutul de neutralitate, spune analistul politic Ion Tăbârță. În opinia sa, declarațiile președintelui României, Nicuș Ciordan, privind securitatea regională sunt corecte atât din perspectiva României, cât și a Republicii Moldova.
6: Pentru România, Republica Moldova reprezintă un interes strategic, fie că este vorba inclusiv de aspectele militare, dar în mod special reșind din aspectele relației speciale dintre România și Republica Moldova. Așa că, din acest punct de vedere, este foarte important pentru noi că NATO în continuare să susțină Republica Moldova în procesul de reformare, modernizare armatei naționale sau de consolidare a securității naționale. Desigur, cu respectarea neutralității statului nostru.
1: Mesajele transmise de președintele României privind sprijinirea Republicii Moldova au fost primite cu seriozitate de aliați, în contextul în care Bucureștiul a pus pe agenda reuniunii atât securitatea Mării Negre, cât și situația Chișinăului. A declarat pentru Radio Chișinău jurnalista Cristina Cileacu de la Digi24, aflată la summitul NATO de la Ankara. Ea a subliniat că în cadrul alianței există o înțelegere clară privind legătura dintre România și Republica Moldova și rolul pe care Bucureștiul îl are în sprijinirea securității Chișinăului. Cristina Cileacu a precizat că sprijinul pentru Republica Moldova nu este oferit doar de România, ci și de alți aliați care susțin menținerea suveranității și independenței acestei țări.
7: Toată lumea înțelege legătura profundă dintre România și Republica Moldova. Toată lumea știe la nivelul NATO cât de mult ajută România Moldova și cât de implicată este și în securitatea sa. Și nu doar România, mai sunt și alți aliați care susțin Republica Moldova în a rămâne o țară suverană și independentă. Și de aceea mesajele sunt luate cu cea mai mare seriozitate. De altfel, faptul că președintele României în conferința de presă pe care a avut-o cu noi, cu presa din România, după încheierea summitului, a menționat foarte clar acest aspect în ceea ce privește atenția pe care membrii aliați trebuie să o acorde. De ce? Pentru că știm foarte bine, orice țară care este sub radarul Rusiei și o potențială victimă trebuie susținută, pentru că ne-am lămurit și ne-am lămurit inclusiv prin declarația finală a summitului NATO de la Ankara că Rusia rămâne o amenințare. Deci nu vrem să se repete un alt caz Ucraina.
1: Republica Moldova nu a fost reprezentată oficial la summitul de la Ankara, deoarece nu este membra a NATO și are statut de neutralitate constituțională. Cu toate acestea, Cristina Cileacu spune că situația Chișinăului a fost prezentă indirect în discuțiile aliaților.
2: Statele Unite sunt de acord ca Ucraina să producă interceptoare pentru sistemele antirachetă Patriot. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Washingtonul și Kievul au ajuns la un acord politic în acest sens. Zelensky a adăugat că în etapa următoare urmează să fie puse la punct și aspecte tehnice și că, la rândul său, Kievul îi va pune la dispoziție Washingtonului cele mai recente drone pe care le-a dezvoltat. Ucraina a cerut în repetate rânduri suplimentarea livrărilor occidentale de armament antiaerian în condițiile în care infrastructura și orașele sale sunt de ani de zile sub atacul constant al rușilor. Sistemele Patriot sunt capabile să intercepteze și rachetele balistice lansate de ruși. Zelensky a anunțat acordul după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele american Donald Trump în marja summitului NATO de la Ankara. Trump, care în trecut a criticat în repetate rânduri Ucraina, s-a arătat acum mult mai prietenos față de aceasta și față de Zelensky, notează Reuters. Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost înmormântat ieri după funeralii care au durat aproape o săptămână. Zeci de mii de iranieni au fost prezenți la înmormântarea acestuia la Mashhad, care este cel mai important centru religios al țării. Ceremonia a fost marcată și de manifestări de ostilitate față de Statele Unite, transmite Reuters. Ali Khamenei a fost ucis chiar în prima zi a campaniei americano-israeliene pe 28 februarie, într-o lovitură aeriană în care și-au mai pierdut viața și câțiva membri ai familiei sale și o serie de responsabili de rang înalt al regimului. Funeraliile lui Khamenei, amânate din cauza războiului, au început sâmbătă la Teheran, iar ulterior trupul său a fost dus și la locurile sfinte ale șiiților din Irakul vecin, relatează Radio România Actualități. Acestea au coincis și cu o nouă deteriorare a situației din regiunea Golfului. Statele Unite au lansat lovituri împotriva Iranului ca răspuns la atacarea unor nave cargo în strâmtoarea Ormuz, iar președintele Donald Trump a proclamat miercuri colapsul acordului interimar semnat pe 17 iunie. Vremea va fi instabilă astăzi. În regiunile din nord și centru sunt posibile ploi în aversă cu descărcări electrice. Maximele vor fi de 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți, 24 la Chișinău și 26 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt

0: 16 grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit, suntem în a doua oră de emisia Familiei Diminescu, ora 8 și 15 minute. Avem în zi de vineri 10 iulie, iar în această oră urmează să răsfoim calendarul acestei zile cu evenimente și oameni care au marcat istoria. La fel în aceste în această oră vom plonja prin satele de poveste din Alba și, bineînțeles, vom gusta fie și pe undele hărțiene plăcintele moldovenești. Rămâneți aproape!

0: La Chișinău este ora 8 și 19 minute, într-o perioadă în care vacanțele înseamnă tot mai des hoteluri standardizate și destinații aglomerate. Tot mai mulți turiști caută experiențe autentice, locuri în care tradițiile sunt încă vii, iar ritmul vieții urmează firesc cursul naturii. În Munții Apuseni, câteva comunități au reușit să transforme patrimoniul rural într-o resursă valoroasă, fără să-i alterneze identitatea. Case vechi readuse la viață, meșteșuguri păstrate, gastronomie locală și implicarea directă a oaspeților în viața satului conturează un model de turism care pune în valoare oameni și loc. Dar nu doar peizajul. În materialul său, Daniel Onea discută cu Alin Mușat, promotor al turismului rural din județul Alba, despre modelul prin care comunitățile din Munții Apuseni reușesc să păstreze patrimoniul local, oferind în același timp turiștilor experiențe autentice, adaptate cerințelor de astăzi.
1: Județul Alba și, în mod special, zona Munților Apuseni atrag anual mii de turiști români și străini aflați în căutarea autenticității. Turismul rural a evoluat considerabil în ultimii ani, oferind astăzi nu doar o întoarcere nostalgică în timp, ci și o experiență complexă care integrează armonios natura, meșteșugurile și confortul contemporan. Un exemplu elocvent este satul Glod, unde vechile case tradiționale au fost salvate, recondiționate cu grijă și redate circuitului turistic, formând mici comunități de vacanță autonome. Pentru a satisface standardele exigente ale turiștilor internaționali și urbani, arhitectura arhaică ascunde la interior facilități de ultimă generație. De exemplu, într-una dintre case, vizitatorii au la dispoziție o piscină exterioară pentru relaxare, o saună, precum și o salină artificială dotată cu halogenerator, recunoscută pentru beneficiile sale terapeutice. Cu toate acestea, esența locului rămâne puternic ancorată în trecut. Alin Mușat, promotor al turismului rural în județul Alba și proprietarul unei case tradiționale, explică modul în care a reușit acest echilibru.
2: Putem să ne bucurăm în același timp de specificul apusenilor, de specificul județului Alba și să avem și condițiile din ziua de azi. De exemplu, putem avea saltele din ziua de astăzi, da, cu arcuri sau cu tot felul de îmbunătățiri, dar în Apuseni găsim și Struzeacul, care este o saltea tradițională, făcută din câine, pățesută la război, umplută cu paie de ovăz,

0: noi în sat introducem și flori de lavandă. În felul ăsta, mirosul de lavandă ajută la somn, cum ajută și liniștea și aerul curat din Apuseni.
1: Oaspeții noștri doresc să participe la activitățile din jurul gospodăriei, chiar dacă unele pensiuni sau case tradiționale nu au toate animalele, se poate merge în sat la mus, se poate merge cu căruța, se poate merge la oi, la stână. Sunt activități pe care oaspeții le preferă, de care au auzit și oaspeții vor să ia parte. Noi organizăm pentru oaspeții care vin la noi, de obicei cei care au copii, vor să mergem la mus, la vacă, la oi sau să vadă găinile, să se joace cu ieduții, bineînțeles câini, pisici. Au aceste cerințe oaspeții și ne bucură treaba asta, pentru că în ziua de astăzi copiii nu mai știu de unde vine laptele și cum arată un câine de stână.
2: Pe lângă arhitectură și cadru natural, gastronomia este un pilon central al ofertei turistice. Alin Mușat evidențiază diferența majoră pe care o resim străinii, obișnuiți preponderent cu produsele din marile lanțuri comerciale.
0: Gastronomia locală joacă un rol foarte important. Ne ajută în acest lucru și punctele gastronomice locale, care în județul Alba sunt undeva în jur de 30. Acest lucru este foarte important pentru că acolo și noi avem așa ceva, un punct gastronomic local, dar în general în punctele gastronomice locale se folosesc produse din gospodăria proprie sau din sat, adică de foarte aproape de consumator. Și atunci oamenii chiar întreabă, ăsta e unt sau e brânză? E unt. Păi n-am mai văzut de mult așa unt galben. Și gustoase sunt ouăle, roșiile, carnea. Totul are gustul pe care oamenii îl caută. Și ne bucură lucrul ăsta, ne bucură că oamenii vin în Alba, în Apuseni și vor să mănânce ca la noi. Vor să încerce ceea ce este tradițional, pentru că bănesc că de la supermarket sunt obișnuiți să mănânce. Aș recomanda turiștilor români sau străini care vin în gospodăriile tradiționale din Alba și în pensiunile din Alba să încerce mâncarea gătită în casă, de acolo, cu produse locale, făcută în aceeași zi, pentru că are gust cu apă de izvor, cu găina din curte, cu morcovul pe care îl scoate gospodina din pământ. Este foarte important. Am avut oaspeți, de exemplu, din Belgia, care au venit cu mâncare la ei și au stat câteva zile. În ultima zi, terminându-se mâncarea, au spus, ok, astăzi vrem să mâncăm la voi. Rezultatul a fost ce rău am făcut că nu am mâncat din prima zi la voi. Ne-am adus produse de la supermarket, neștiind la ce putem să ne așteptăm. Ne-a bucurat că gustul tradițional, gustul din gospodăria românească și mai ales din județul Alba a fost apreciat. Este foarte important pentru noi.
2: Experiența este completată de implicarea directă a turiștilor în procesul de producție și de un contact direct cu istoria locului. Alin Mușat arată că utilizarea tehnicilor străvechi și efortul de conservare a meșteșugurilor reprezintă principalul avantaj competițional al apusenilor pe piața turistică internațională.
0: Sunt foarte mulți turiști care vor să participe la activitățile gospodărești și chiar la bucătărie, să facă pâine împreună cu noi. În Apuseni se cultivă alac. Noi cultivăm alac și alacul fiind un grâu primordial, un grâu care se cultivă din anul 6500 înainte de Hristos. Oaspeții chiar sunt curioși cum se face pâinea de alac, cum se gătește o supă în Apuseni, cum în cozonac de Paște, cum se vopsesc ouăle de Crăciun la fel, cum se face masa de Crăciun. Oaspeții chiar vor să ajute. Am avut situații în care oaspeții, noi făcând tot felul de lucruri prin curte, fără să ne trebuie nimic, și-au luat niște pantaloni pe ei și au venit să ne ajute din propria inițiativă. Și la fel asta ne bucură foarte mult că oamenii simt căldura locului și se simt parte din familie. În satele din Alba există meșteșugari care fac tulnice, care sculptează în piatră, în lemn, care fac opinci. Sunt foarte mulți meșteșugari și ne bucură treaba asta, ne bucură că avem oameni care încă duc mai departe tradiția și meșteșugul, lucrul ăsta cu mâna, pe care astăzi AIU încearcă să ne lea, dar acest lucru nu se poate întâmpla. Pentru că ceea ce se face cu mâna și cu migală și cu suflet, AIU nu-l poate face. Iar acesta este câștigul nostru împotriva tehnologizării și ne bucură, ne diferențiază.
2: O categorie distinctă de vizitatori o reprezintă familiile tinere, aflate în căutarea unui refugiu din calea agitației urbane și a stresului tehnologic. Prin intermediul atelierelor de creație și al activităților practice, turismul rural oferă o alternativă esențială la supraexpunerea digitală, fenomen care capătă o amploare tot mai mare. Proprietarul unei case de vacanțe, Alin Mușat, subliniază impactul pe care îl are această așa numită detoxifiere digitală asupra celor mici.
1: Există ateliere unde turiștii pot confecționa mici chestii sau, de exemplu, există ateliere în care turiștii pot face triței de casă sau cum se face cozonac. Pentru copii, de exemplu, avem ateliere unde le dăm lucruri să picteze, bucățele de lemn sau le dăm să împletească lucruri și își fac tot felul de brățări. Iar copiii apreciază lucrul ăsta. Chiar și părinții apreciază că copiii uită de telefoane și se concentrează asupra acelui lucru pe care îl fac ei, mânuțele lor. E foarte important. Pentru ziua de astăzi, când copiii nu mai știu decât calculator și telefon și uită de natură, uită de ceea ce îi înconjoară, în vacanță, de exemplu, am mai făcut ceva când am avut un grup de copii. În prima zi le-am luat telefoanele și am făcut tot felul de plimbări, de activități, am învățat lucruri, iar seara, bineînțeles că îi lăsam să vorbească cu părinții. La sfârșit, părinții au fost mai mulțumiți decât copiii pentru vacanța pe care au avut-o copiilor. De exemplu, au venit de la școală și au mers cu căruța, au pictat și au băgat mâinile în cocă, au țesut la război, iar la sfârșit, când au plecat, strigau și a zis: asta este cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o în viața mea.
2: Prin păstrarea unui echilibru între identitatea istorică, respectul față de natură și cerințele actuale de confort, comunitățile locale din județul Alba reușesc să transforme o simplă vacanță într-o veritabilă lecție despre întoarcerea la rădăcini și la simplitate. Prețurile informative pentru o noapte de cazare pornesc de la aproximativ 350-450 de lei, variind în funcție de sezon și de tipul de locuință ales.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

8:30 de minute avem acum la Chișinău, să vedem datele meteo pentru ziua de astăzi. Temperaturi ușor scăzute pentru această perioadă, iar maximile termice astăzi vor fi de 25 de grade la Leova și Basarabeasca, la Briceni, Mercurul în termometre, la fel ca la Ocnița, Dondușeni și Drochia, dar și Dubăsai, Dondușeni vor fi de 21 de grade Celsius, la Călăraș vor fi 23 de grade, iar la Cimișlia 25. La Fălești, astăzi, Miercurul, în termometre se va opri la 23 de grade, la Comrat vor fi 26 de grade, la Hâncești 24, iar la Leova 25. La Sângerei și la Soroca vor fi câte 23 de grade Celsius, la Strășeni la fel 23 de grade, ca și la

castelenești, dar și ungheni. La Bălți, maxima termică se va opri în jurul a 22 de grade Celsius, la Tighina vor fi 24, la Cahou și la Cantemir câte 26 de grade, la Florești și la Glodeni vor fi 22, la Nisporeni 23, la Orhei la fel 23, la Râșcan și Joldănești câte 22, la Ștefan Vodă 26, la fel ca la Taraclia, la Tiraspol 24 și în capitală astăzi iarăși maxima termică va arăta de 20 și se va resimți de 24 de grade Celsius. Presiunea atmosferică în acest moment este în limita normalului, umiditatea relativă a aerului este de 74%, vântul suflă acum din nord-vest cu 7 km pe oră, intensificările vor atinge 15 km pe oră. Umiditatea relativă a aerului, cum spuneam, de 78%, precipitații sub formă de averse sau de ploi ușoare se prevăd aproape în toată țara și în acest moment în Chișinău avem 17 grade Celsius.

La Chișinău este ora 8:35 de minute. Începem să răsfăim calendarul acestei zile cu evenimentele și oamenii care au marcat istoria zilei de 10 iulie în ani diferiți. Ajungem în 1943, când armatele anglo-americane debarcau în insula Sicilia, deschizând un nou front în cel de-al doilea război mondial. În 1962 a fost lansat primul satelit de telecomunicații, făcând posibilă transmisiunea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic. În 1991, Boris Yeltsin devenea primul președinte rus ales de electorat. Iar în 1994, România pierdea în fața Suediei calificarea în semifinalele campionatului mondial de fotbal din Statele Unite, unde putea întâlni echipa Braziliei. Să vedem și personalități născute care în această zi. În 1856 se năștea Nikola Tesla, inventator american de origine sârbo-croată. Lucrări în domeniul electrotehnicii și al radiomehanicii.

0: Anicii a proiectat centrala electrică de pe Niagara. La fel, în această zi de 10 iulie anului 1893 se năștea Anton Crihan, avocat, economist, politician, fost deputat în sfatul țării din Basarabia, militant pentru unire, membru al Guvernului României și deputat în mai multe legislaturi din Parlamentul României în perioada interbelică. A fost militant de fruntea mișcării țărăniste stabilit în Statele Unite ale Americii. Și la fel astăzi își sărbătorește ziua de naștere Jessica Simpson. Vă mai spune la mulți ani doamnei Elena Pintelei, directoarea Bibliotecii Naționale din Republica Moldova, chirurgului, neurochirurgului Viorel Găină, și la fel vom mai spune la mulți ani lui Denis Zubov, omul care e în spatele trupei Zdob și Zdub, dar o figură indispensabilă a acestora. Viorela Pănculescu este cea care continuă calendarul.
1: Mănăstirea Putna, locul despre care Mihai Eminescu spunea că este Ierusalimul neamului românesc, a început să fie zidită la 10 iulie 1466. Este prima ctitorie a lui Ștefan cel Mare, ridicată după cucerirea cetății Chilia și locul unde este înmormântat. Cronicarul Ion Neculce spunea că Ștefan Vodă cel Bun, când s-a apucat să facă mănăstirea Putna, a ales locul trăgând cu arcul de pe dealul Crucii, și unde a picat săgeata, acolo a fost ridicată. La Putna se află Biserica Adormirea Maicii Domnului, Turnul Tezaurului, Casele Domnești și muzeul în care se găsesc icoane, sculptură în piatră sau în lemn, ori broderii. La 10 iulie 1871 se năștea scriitorul Marcel Proust, cunoscut mai ales datorită ciclului de romane În căutarea timpului pierdut, ultimele trei fiind publicate postum. În timpul vieții nu a fost prea mult luat în serios, fiind privit mai degrabă ca un dandy al saloanelor mondene, fiindu-i chiar refuzată apariția primei părți a romanului. Începută în 1909 și terminată doar parțial în anul morții sale, seria În căutarea timpului pierdut are 7 volume, în care se regăsesc peste 2000 de personaje. Poeta de origine română Ana Brâncoveanu, contesă de Noai, a fost prietena lui Marcel Proust, inspirându-l pe acesta în crearea personajului contesei Gaspard de Réveillon din romanul Jean Santeuil. De altfel, scriitorul francez a legat prietenii cu mai mulți români care trăiau atunci la Paris. Marcel Proust a murit la doar 51 de ani din cauza unei bronșite.
2: Într-un an am fost orbit de stea și am întins o mână către ea.
1: Vasile Șeicaru își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Abia apăruse cu piesa Aruncarea în valuri când a hotărât să renunțe la Catedra de Educație Fizică din Galați și să se apuce serios de muzică.

0: Jessica Simpson a fost aici, omagiată zilei de astăzi, cu o piesă împrumutată prietenește de Robin Williams, iar noi am ajuns la ora 8:43. Bucătăria tradițională păstrează nu doar rețete transmise din generație în generație, ci și povești despre identitatea și felul de a trăi a unei regiuni. În Moldova, unele preparate au depășit de mult granițele locului în care s-au născut și au devenit simboluri ale gastronomiei românești. În subiectul realizat de Ștefan Baciu descoperim istoria și farmecul a două dintre cele mai cunoscute preparate moldovenești, alivincile și plăcintele cu poala în brâu. Aflăm cum au ajuns aceste rețete să fie promovate prin festivaluri gastronomice, ce le conferă autenticitatea și de ce continuă să fie considerate repere ale tradiției culinare din Moldova.
1: Moldova este țara alivencilor și a unor plăcinte numite poale în brâu, care au ajuns să fie coapte și oferite spre degustare sub aceeași denumire în aproape toate regiunile României. În câteva orașe din Moldova au fost organizate festivaluri cu tematică gastronomică dedicate plăcintelor moldovene și în special celor numite poale în brâu. Alivencile reprezintă un desert specific moldovenesc, însă este greu de încadrat într-o categorie. Poate fi considerat o plăcintă, dar și budincă, poate chiar și un chec, în rețeta acestui desert fiind ingrediente obișnuite dintr-o gospodărie tradițională, precum mălai, brânză, ouă, lapte sau smântână. Alivencile pot fi sărate sau mai dulci. Avem nevoie de 6 ouă, de un pahar de smântână, de 200 de grame de făină, de 200 de grame de mălai, de un sfert de litru de lapte și de jumătate de kilogram de brânză de vaci, caș sau urdă. Galbenușurile, separate de albuș, trebuie bătute și amestecate cu brânza până se transformă într-o pastă, peste care se toarnă smântâna. Se adaugă treptat mălaiul amestecat cu făină, apoi albușurile bătute spumă și se frământă până când se obține un aluat uniform. Se pune apoi într-o tavă, un secund și eventual dată cu puțin pesmet, se mai poate pune deasupra puțină brânză, după care se lasă în cuptor la foc potrivit până se coace. Tava nu trebuie lăsată foarte mult în cuptor, pentru ca alivencile să nu se întărească. În continuare, rețeta faimoaselor plăcinte poale în brâu. Pentru a le pregăti, avem nevoie de jumătate de kilogram de făină, de 50 de grame de drojdie sau de un plic de drojdie uscată, de 4 ouă, de lapte, zahăr și sare. Pentru umplutură ne trebuie brânză de vaci sărată, pe care o amestecăm cu puțin mărar, sau brânză dulce în care adăugăm și stafide. Dacă folosim drojdie uscată, atunci amestecăm direct ingredientele cu făina. Pentru a pregăti aluatul, drojdia trebuie dizolvată în lapte călduț, iar apoi se amestecă cu 3 gălbenușuri de ou și cu 100 de grame de zahăr. Turnăm acest amestec într-un vas mai mare deasupra făinii și amestecăm circa 20 de minute până obținem o cocă omogenă pe care o lăsăm la dospit circa o oră într-o încăpere încălzită fără curenți de aer. Din acest aluat întindem foi de plăcintă, nu foarte subțiri, pe care le porționăm în pătrate cu latura de circa 15 cm. Pe aceste pătrate de aluat întindem umplutura, după care aducem colțurile spre centru, de unde și asemănarea cu o femeie care își ridică poalele sau, dacă vreți, își pune poalele în brâu atunci când intră în apă pentru a spăla rufe la râu. Punem aceste plăcinte într-o tavă.

0: unsă cu puțin unt. Ungem și plăcintele cu un amestec făcut din gălbenuș de ou și zahăr și apoi introducem tava în cuptorul deja încălzit la foc potrivit pentru 20-30 de minute până se rumenesc.
1: Familia Diminescu.
2: Ai noștri
1: ajung la timp.

Formația Zdob și Zdob împreună cu frații Advahov au fost aici, iar cu ei am ajuns practic pe finalul cele de două ore a familiei Diminescu. Aici punem și punct acestei ediții. În ora următoare, în cadrul interviurilor matinale, vom întâlni pe doamna Elena Pintelei, directoarea Bibliotecii Naționale. Astăzi discutăm despre un eveniment care va fi organizat de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, președintea care este, împreună cu Biblioteca Națională a țării și Centrul de Producție și Educația Media, care invită bibliotecarii la Academia de Vară, pentru ei ediția a 11-a, un program intensiv de dezvoltare profesională dedicat comunicării digitale și promovării bibliotecilor. Mai multe detalii vă oferim după știrile ore 9, rămâneți aproape!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Vasile State, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu începe astăzi consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui nou premier după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia pe 3 iulie. Șefa statului are astăzi programate întâlniri cu reprezentanții opoziției, iar mâine cu cei ai Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, care este și lider PAS, a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației Dan Perciun, al deputatului Marcel Spătar și al antreprenorului Vasile Tofan. Igor Grosu a subliniat că viitorul șef al guvernului va trebui să continue procesul de integrare europeană și să pună în aplicare obiectivele asumate de guvernare. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care ofereau autorităților de la Comra dreptul de a numi șefii structurilor MAIS, SIS și ai organului electoral local care organizează alegerile din regiunea autonomă. Președinta Curții, Domnica Manole, a explicat că regiunea găgăuză nu poate să aibă atribuții care intră în competența exclusivă a autorităților centrale, iar argumentele potrivit cărora decizia ar afecta statutul special al găgăuziei, invocate de exponenții Comratului, au fost respinse. Domnica Manole a mai spus că nici organizarea alegerilor regionale nu poate fi reglementată separat, întrucât sistemul electoral este stabilit de Parlament prin lege organică. Moscova încearcă să influențeze scena politică din Republica Moldova prin două mecanisme principale, susține directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața. Potrivit lui, primul vizează formarea unor elite politice susținute încă de la începutul carierei, până când acestea ajung să aibă influență în societate. Al doilea presupune folosirea soft power prin intermediul unor structuri religioase și al unor persoane care promovează interesele Rusiei. Într-un interviu pentru ziarul de gardă, șeful SIS s-a explicat că anumiți actori politici, fiind finanțați ilegal de către Federația Rusă, acționează în interesele Moscovei, adoptând anumite decizii care sunt în detrimentul securității Republicii Moldova. Statele Unite sunt de acord ca Ucraina să producă interceptoare pentru sistemele antirachetă Patriot. Președintele ucrainean Zelenski susține că Washingtonul și Kievul au ajuns la un acord politic în acest sens. Ucraina a cerut în repetate rânduri suplimentarea livrărilor occidentale de armament antiaerian, în condițiile în care infrastructura și orașele sale sunt de ani de zile sub atacul constant al rușilor. Sistemele Patriot sunt capabile să intercepteze și rachetele balistice lansate de ruși. Zelenski a anunțat acordul după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele american Donald Trump în marja summitului NATO de la Ankara, transmite Reuters. Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost înmormântat ieri după funeralii care au durat aproape o săptămână. Zeci de mii de iranieni au fost prezenți la înmormântarea lui Khamenei la Mashhad, care este cel mai important centru religios al țării. Ceremonia a fost marcată și de manifestări de ostilitate față de Statele Unite, transmite Reuters. Khamenei a fost ucis chiar în prima zi a campaniei americano-israeliene pe 28 februarie într-o lovitură aeriană în care și-au mai pierdut viața și câțiva membri ai familiei sale, precum și o serie de responsabili de rang înalt al regimului. Funeraliile, amânate din cauza războiului, au început sâmbătă la Teheran, iar ulterior trupul său a fost dus și la locurile sfinte ale șiiților din Irakul vecin, relatează Radio România Actualități. Meteo la final, vremea va fi instabilă și astăzi. În zonele de nord și centru sunt posibile ploi în aversă cu descărcări electrice. Maximele vor fi de 21 de grade la Brăcen, 22 la Bălți, 24 la Chișinău și 26 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 18 grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
0: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm cu multă bucurie și în această oră. Suntem la ora 9 și 11 minute. Continuare zi de vineri, 10 iulie în calendar. Iar invitata noastră astăzi este sărbătorită și dincolo de asta, ziua de muncă, zi de muncă rămâne. Doamna Elena Pintelei, directoarea generală a Bibliotecii Naționale din Republica Moldova. La mulți ani, mai întâi de toate, să aveți pasiunea și bucuria de a trăi fiecare zi intens alături de oameni de foarte bună calitate. Iar bucuria împlinirilor să o trăiți cât mai des. Acum vă spunem bună dimineața și bine ați revenit la Radio Chișinău.
2: Mulțumesc, bună dimineața.
1: O zi de naștere cum începe de obicei?
2: O zi de naștere începe cu felicitări în familie, ale colegilor și apoi vine ora zilei de muncă. Va fi o zi de muncă cu subiecte care trebuie rezolvate, sfârșit de săptămână, cu unele totalizări și programare pentru săptămâna viitoare.
1: Că mă gândeam, poate ziua de naștere trebuie declarată de regulă zi liberă pentru toată lumea și să reușească omul să se bucure din plin de... Sau e mai convenabil uneori să... Nu că convenabil, dar e mai mare bucurie, e mai intensă să te întâlnești cu oamenii alături de care îți petrești practic tot anul.
2: În contractul colectiv de muncă, care este negociat și cu sindicatele de ramură, Biblioteca Națională a negociat această prevedere și pentru angajații membri de sindicat, ziua de naștere este zi liberă, doar că managerul trebuie să fie la serviciu. Mă gândesc așa, principalul să fiu sănătoasă și să-mi fie sănătoși cei din jur.
1: În rest, da, viața vine cu bucurii de toate pentru toți, mai ales că voi acum sunteți în pragul pregătirii unui eveniment care ajunge la cea de 11-a ediție. Este vorba de Academie de Vară pentru Bibliotecari și dumneavoastră, dincolo de faptul că dețineți funcția de director general al Bibliotecii Naționale, mai sunteți și președinte Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Haideți să vorbim despre această asociație, cât de necesară ea, câte probleme poate rezolva, câte lucruri care deranjează sau pot face viața bibliotecarilor mai bună în Republica Moldova, vă permite să le rezolvați și cât de militantă trebuie să fiți implicată ca să rezolvați problemele, dacă ele sunt multe sau puține, nu știu?
2: Bine, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova este o asociație de ramură a bibliotecarilor care a fost creată drept portavoce de a susține bibliotecile, dar și bibliotecarii. Parcursul a peste 30 de ani, activitatea asociației s-a afirmat pe diferite dimensiuni, atât în cazul când programul Novateca a investit în bibliotecile din țară și atunci asociația a fost și partenerul principal, cât și atunci când este vorba de inițiative legislative, de îmbunătățirea legislației pe domeniu, dar și alte provocări, asociația își are dreptul să-și expună punctul de vedere, să vină cu inițiative din partea comunității, rezolvă probleme care țin iarăși de interesele bibliotecarilor și de ce nu, a fost alături de bibliotecari atunci când a fost și criza refugiaților și în comunități au venit refugiați și am fost alături cu diferite proiecte pentru a crea spații siguri în biblioteci, dar și unul din obiectivele asociației este îmbunătățirea competențelor profesionale ale bibliotecarilor în măsura în care noi ne putem permite. Bibliotecarii au formare, de exemplu, bibliotecologic sau din alt domeniu, apar diferite provocări, cum ar fi transformarea digitală, competențe în special pe acest segment, și atunci asociația, iată, utilizând această platformă, Școala de Vară pentru Bibliotecari, încearcă să aducă experți care instruiesc tinerii bibliotecarii care sunt abia veniți în domeniu și au nevoie de îmbunătățirea unor competențe, și astfel contribuim la transformarea domeniului și, de ce nu, la îmbunătățirea pe unele segmente activității, inclusiv și a bibliotecilor, fiindcă bibliotecarii noștri provin tocmai din, în special din bibliotecile publice din țară.
1: Vorbind despre era digitală, despre numeroasele biblioteci online, unele, multe dintre ele cu acces gratuit, ce rămâne a fi astăzi biblioteca fizică?
2: Bine, astăzi biblioteca fizică rămâne acea parte de moștenire culturală pe care e bine să o aibă o comunitate, o țară. Este un spațiu unde utilizatorul vine și are acces la diferite servicii, inclusiv și la biblioteci digitale, în afara spațiului, vorbim în cazul dat de spațiu virtual, și de ce nu, biblioteca tradițională este și un loc unde cetățeanul vine și preia inclusiv și contribuțiile pe care le achită la stat, cum ar fi, de exemplu, acces la internet gratuit, o consultație gratuită din partea bibliotecarului, împrumutul cărților gratuit în cazul cărților fizice, de ce nu, dar și beneficii în special pentru tineri și copii, cum ar fi spațiu, jocuri, timp de petrecut frumos în timpul de vară, de ce nu. Iată, aceste lucruri astăzi biblioteca le oferă și le poate oferi în continuare.
1: Dacă stai să privești filmele artistice în care acțiunile de regulă au loc în bibliotecă sau vezi aceste edificii extrem de frumoase, extrem de cumva cu doza asta de misticism, dacă ieși din romane, ales al lui Umberto Eco, atunci ai senzația că spațiul ăsta este unul aproape sacru, că acolo se întâmplă lucruri care depășesc condiția umană tradițională sau obișnuită. Această aură mai rămâne astăzi valabilă pentru biblioteca?
2: Pentru cei din exterior, da. Aceasta se...
1: Pentru voi nu?
2: Pentru cei noi, noi suntem cumva, suntem pe interior, noi suntem obișnuiți, dar numeroasele solicitări care sunt de a realiza un podcast, de a realiza un mic ceva spot publicitar, de a veni și de a filma chiar și un mic clip audio, și acesta îi solicită să fie în bibliotecă și cât mai intim să fie, și în niște spații care nouă uneori ne par mai grele, mai închise, mai puțin oxigenate inclusiv, iată că pentru cei din exterior ele rămân misterioase și foarte atractive. Dincolo de aceasta, desigur că, cum ar fi colecțiile de carte vechi și rară, da, pentru noi ele la fel rămân spațiile acestea foarte misterioase, fiindcă, cum ați menționat și dumneavoastră, sunt spații unde nu există timp, fiindcă cărțile sunt editate în diferite perioade, nu există granițe, nu există continente, nu există tot. Există, iată, această moștenire culturală scrisă care este lăsată de umanitate nouă, și noi, cei, în special din biblioteci, suntem obligați să creăm condiții speciale de păstrare, de conservare și de transmitere mai departe a acestor valori universale.
1: Aceste lucruri, apropo, vorbind de partea tehnică a protejării acestui tip de patrimoniu, e foarte des pus în discuție și este foarte, foarte important. Eu îmi amintesc scandalul, discuțiile aprinse în jurul creațiilor sau partiturilor lui George Enescu, cum, cât de bine sunt păstrate și cum, pentru că nu sunt bine păstrate, de fapt, și riscăm pierderea, sau cultura românească riscă pierderea lor. În sensul ăsta, cât de bine e dotată din punct de vedere tehnologic Biblioteca Națională ca să păstreze această colecție de carte rară pentru secole înainte?
2: Ce ține Biblioteca Națională, aici pot menționa că regretatul director Alexei Râu a fost un vizionar de felul său și a gândit atunci, cu peste 30 de ani în urmă, să creeze Centrul Național de Conservare și Restaurare, care s-a preocupat în această perioadă de conservarea unor publicații care necesită pe alocuri îmbunătățiri, dar și crearea condițiilor speciale de păstrare, atât în cadrul secției, cât și în cadrul secției de carte vechi și rară, care păstrează patrimoniul național scris. În acest sens, noi, la fel, în ultima perioadă am implementat proiecte inclusiv și cu suportul Ambasadei Statelor Unite din proiectul ambasadorului, atunci când am beneficiat de un suport pentru conservarea unor publicații editat în secolul XIX, dar pe lângă asta am beneficiat și de un suport pentru a achiziționa o cameră de dezinfecție de carte produsă în exterior, dar și alte componente tehnologice care sunt un suport considerabil pentru Biblioteca Națională, anume pentru a îmbunătăți condițiile de păstrare și de conservare. Țin să menționez că, la fel în acești ani, noi am

0: îmbunătățit condițiile de păstrare a colecției discuri de vinil. Iată, recent am avut o delegație de la UNESCO și au fost interesați de această colecție de discuri de vinil, peste 27.000 de exemplare, care sunt păstrate în dulapuri speciale, în poziție verticală, în fiecare în pachetul său, dar și alte tipuri de documente, cum ar fi note muzicale, partiturile muzicale, care au rămas doar în Biblioteca Națională, la fel sunt păstrate în condiții speciale. Eu nu mai vorbesc și de opere de artă în secția arte și carte vechi și rară, desigur că patrimoniul țării se păstrează în condiții speciale, ceea ce ține la fel norme de lumină, umiditate și temperatură, fiindcă aceasta influențează direct asupra hârtiei, dar și suntem foarte atenți atunci când expunem atât în spațiul cel mic a Muzeului Cărții, cât și în alte spații, carte vechi și rară. Sunt norme la nivel mondial care ne spun cât timp poate fi scoasă o carte din depozit expusă la lumina zilei, care pot fi consecințele, și în acest sens avem și niște reguli pe intern pe care ne străduim să le respectăm, și eu astăzi pot să zic că Biblioteca Națională deține atât reguli cât și tehnologii de păstrare și de conservare a patrimoniul național documentar.
1: Vorbind despre colecția de note, cât de bogată este ea? Pentru că după ce Ars Filarmonica și Arhiva Filarmonicii,
0: da, avem o colecție, avem o colecție foarte bogată. Bine, o parte din ele, desigur că deja le putem regăsi și în mediul online. Totodată țin să menționez că atunci când s-a întâmplat incendiul de la Filarmonică, noi am mers și am salvat o parte din partituri, dar am selectat doar cei național și respectiv unele din ele chiar sunt manuscrise, adică scrise de compozitor, le-am curățit, le-am copertat și le păstrează în Biblioteca Națională. La fel, țin să menționez că dacă colecția este peste 40.000 de exemplare de partituri, ea permanent se îmbogățește, fiindcă avem mai mult, mult timp avem mai multe donații de la compozitorii noștri naționali, și asta ne bucură foarte mult, că ei ne văd pe noi, cei de la Biblioteca Națională, drept o instituție sigură,
1: sigură, exact,
0: care poate prelua din biblioteca personală a compozitorului aceste manuscrise și a copertate, ori noi le copertăm pe loc, și să fie păstrate și transmise celor generații care vin după noi, și anume ele se păstrează la noi în Biblioteca Națională.
1: Din ceea ce a ars la Filarmonică, cât, nu știu, cât de des s-a întâmplat ca orchestra de acolo sau direcția Filarmonicii să solicite partituri din colecția voastră pentru concerte?
0: Da, bine, da, am avut cazuri când au solicitat, nu pot să zic că sunt multe, sunt câteva cazuri, dar zic că noi suntem instituție publică și putem pune la dispoziție oricând va fi necesar pentru ca să susținem atât Orchestra Filarmonicii, cât și alte orchestre. Pe baza acestor partituri se realizează și cercetări științifice din partea tinerilor cercetători care pleacă cap asupra muzicii, atât naționale cât și internaționale. Da. Adică, nu pot să zic că solicitări sunt foarte multe, dar solicitări sunt foarte serioase. Atunci când tu trebuie să ridici opera unui compozitor foarte vestit și când ea se păstrează toată la noi, desigur că se muncește foarte mult și acordăm consultații, inclusiv de psihotare, sau am avut cercetători care vin psihotare și lucrează în colecții Bibliotecii Naționale, anume muzicale. De ce? Fiindcă parcursul bine, a peste 180 de ani, când are biblioteca, bine, notele muzicale sunt de la începutul secolului 20, dar este important că noi avem și din vest și din est, și totodată zic că și le-am păstrat în condiții foarte bune, și cei care au fost, care au administrat acest patrimoniu până la noi, s-au îngrijit ca el să fie în mape speciale, în niște condiții speciale, iarăși lumină și temperatură constantă, ca ele să nu degradeze.
1: Dacă vorbim despre colecția de carte rară, aici cât de bogați sunteți?
0: Da, eu zic că suntem una din cele mai bogate instituții de carte veche și rară în Republica Moldova, dar și în spațiu european. Dacă la tema manuscrise, noi deținem copii de manuscrise, dar cei ce ține de
1: originalul
0: carte
1: fiind
0: veche,
1: unde? La Muzeul Național al Literaturii?
0: Bun, originale sunt în România sau în Rusia.
1: Ah, ok.
0: Da. Dar cei ce ține carte vechi și rară, biblioteca într-adevăr deține un patrimoniu foarte mare. Aici țin să menționez că cota cea mai mare în această colecție este cartea bisericească, editată la tipografie Bănulescu-Bodoni și nu numai, la vechile tipografii moldovinești de aici, din spațiul nostru istoric, și desigur că și în alte limbi. Acum, această colecție este supusă unui proces de clasare, respectiv clasarea este un proces de a identifica ceea ce este cel mai valoros și o parte din publicații deja au intrat în Registrul Național Tezaur și în registru, respectiv noi deja intrăm în zona instituțiilor păstrătoare de patrimoniu, cât mai mult patrimoniul va fi demonstrat că el reprezintă o valoare atât națională cât și universală, cu atât mai mult noi intrăm în raza instituțiilor de patrimoniu. Este o tendință bună și eu zic că este o caracteristică bună pentru o bibliotecă națională de a se linia celor instituții de patrimoniu care sunt aici în țară, în spațiu românesc, dar și în spațiu european.
1: Doamna Șlehtitschi, directoarea Muzeului Național de Literatură, îmi spunea la un moment că nu are suficienți oameni care să lucreze cu aceste arhive, cu aceste piese de muzeu, de fapt, care sunt. La voi situația cum stă? Aveți suficienți oameni care
0: aici să întrețină
1: și să studieze?
0: Țin să menționez că toată colecția de carte vechi și rară este inventariată, ea este cercetată, ea se păstrează în condiții cele mai bune la raft și desigur că ea permanent este identificată. În acest sens ne-am străduit ca în Biblioteca Națională activează Veronica Kosovan, șefa secției de carte vechi și rară, care și are ca temă de cercetare, respectiv domeniul acesta pe care ea, pentru care ea lucrează. Și iată, Veronica are statutul de expert de carte vechi și rară. La fel și colegii din secție sau colegi din bibliotecă mai avem care dețin competențe destul de avansate în identificarea valorilor naționale documentare și la acest capitol, pentru colecția Bibliotecii Naționale, pentru volumul de carte, deocamdată avem suficiente persoane care pot lucra, dar și pot identifica iată, parte a patrimoniului național scris sau universal scris și aici Biblioteca Națională deocamdată se descurcă, dar avem și o comunicare foarte eficientă cu Ministerul Culturii care ne îndeamnă ca colegi la Biblioteca Națională care dețin aceste competențe să aplice la statutul de expert ca să creștem acești experți ca pentru viitor, fiindcă noi înaintăm în timp, colecțiile noastre învechesc și avem nevoie de aceste persoane care nu se formează atât de ușor și care dețin niște cunoștințe, zicem așa, excepționale, foarte bune.
1: Și care trebuie acumulate în an.
0: Da. Și avem acest îndemn din partea Ministerului Culturii. Sunt în discuții cu colegii noștri și posibil în viitorul apropiat vom mai depune pentru calitatea aceasta de expert.
1: Da, da. Cât durează până te formezi ca un expert pe carte veche și rară cu anumite competențe?
0: Eu zic că un expert de carte veche și rară, el cred că se formează cam în marja de 20 de ani.
1: Aoleu!
0: Aceasta este părerea mea atunci, expertul când deschide carte, spune acesta este secolul XVII, acesta este din spațiul vest, acesta este din est, acest ștampil aparține familiei cei care și există numai 2-3 exemplare în lume, iată aceste înscrisuri aparțin pe acest autorului, iată aceste, dar și alte competențe.
1: În afară de cercetători care se interesează în mod aplicat de aceste colecții sau de anumită parte a ei, Există oameni obișnuiți care vin să, nu știu, manifestă interes pentru colecția dumneavoastră de carte rară și... Eu, de exemplu, n-am fost niciodată să o văd. Acum am dat seama că e o scăpare.
0: Bine, este o colecție

0: desigur că ea este orientată către cercetători, către istorici, către cei interesați de istorie, dar și de istoria cărții. A doua, iată, atunci când am gândit împreună cu echipa de a crea un spațiu muzeal, un spațiu care, după posibilitățile noastre, atunci cât de cât era relevant, dar acum eu văd că este mic, și noi încercăm să punem în vizorul publicului publicații vechi și rare, minuscule, gigante, dar și alte curiozități pentru vizitator obișnuit. Și iată, prin Muzeul Cărții, noi atragem vizitatorii Bibliotecii Naționale. Și acum, mai ales vara, diaspora, vin părinții. Chiar am avut zilele acestea, am avut din Canada. Era fiica, ficiorul, nora, copiii, mama, tata. Și i-am dus. Și în acest muzeu, ei beneficiază de un ghidaj. Bibliotecarul îi povestește istoria tiparului, istoria cărții, cum s-a dezvoltat. Demonstrând astfel că aici, în spațiul basarabean, am avut carte, am avut edituri, am avut tipografii, am avut oameni care au scris inclusiv și cartea bisericească, și aceasta reprezintă o parte din istoria învățământului din spațiul basarabean,
1: dar mai ales a culturii și a intelectualilor.
0: E o parte, componentă a culturii noastre, da.
1: Exact, și
0: a
1: oamenilor.
0: Și de fapt partea spirituală a lucrurilor din spațiul basarabean. Și iată, prin acest muzeu noi punem în valoare, iarăși, pentru publicul larg.
1: Da. Tocmai pomenesc cuvântul Canada și mi-am amintit că în Biblioteca Centrală din Vancouver, la un moment am căutat raftul de carte de limbă română și am găsit, nu foarte multă, dar am găsit cărți în limba română și voiam să vă întreb, acum apare curiozitatea, cum se, nu știu dacă există o direcție de stat sau cum se întâmplă că aceste biblioteci din întreaga lume să fie alimentate cu carte românească, inclusiv contemporană. Aveți idei cum funcționează sistemul?
0: Anterior, sistemul a funcționat astfel. Iată, bibliotecile de stat sau bibliotecile naționale beneficiau din partea statului de a avea schimb gratuit de publicații între țări, între marile biblioteci. Doar că acest schimb, el este însoțit de niște vouchere, respectiv, de exemplu, noi transmitem la Washington 5 cărți pe care ei interesează, dar cărțile acestea noi le cumpărăm din banii statului. Noi avem dreptul să solicităm la Washington să ne remită alte 5 cărți de la ei, care la fel sunt interesate pentru noi, pentru cei din Republica Moldova. Și acest schimb interbibliotecar, el era chiar schimb internațional de publicații, doar că trimiterile poștale trebuie să le suporte țara care solicită. Din cauza că trimiterile poștale, ele au crescut foarte mult, foarte multe biblioteci încet, încet diminuează acest serviciu care, din start, era foarte bine asigurat de stat, în sens că valoarea cărților. Dacă, de exemplu, Biblioteca Congres solicita de la noi 5 cărți în valoare de 10.000 de lei, noi aveam drept să solicitam de la ei, de exemplu, 6 cărți în valoare de 600 de dolari, adică echivalentul, cam așa. Dar vă zic că din cauza prețurilor trimiterilor poștale, care a devenit mai costisitor decât cartea, acesta încet, încet își pierde. Totodată,
1: da, vreo 240 de lei per kilogram sau 260 era în trecut vara.
0: Exact,
1: per kilogram.
0: Exact, cărțile sunt scumpe și atunci când, de exemplu, o bibliotecă de psihotare solicită echivalent, ea nu solicită o carte ieftină, solicită o carte bună, carte de calitate, cum ar fi nici tratate din domeniul dreptului, nici dicționare foarte solide, nici enciclopedii foarte valoroase și ele sunt foarte grele. Și iată, chiar și noi, ca Bibliotecă Națională, care am avut sute de parteneri, acești parteneri parcursul ultimului 30 de ani au diminuat și au rămas, acum avem 20-30 de parteneri psihotari cu care noi facem schimb, cu ceilalți noi pur și simplu am pierdut aceasta, fiindcă vă zic, trimiterile poștale sunt foarte, foarte costisitoare.
1: Dar e o idee să implicăm aici, să fie implicată diaspora.
0: Da.
1: Pentru că, de exemplu, sora mea care locuiește în Canada și a tot luat cărți și la un moment avea criză de spațiu. Și ne gândeam ce le-am împărțit pe la prieteni vorbitori de limba română, dar nu ne-a trecut prin cap.

0: să le ducem la bibliotecă. În... Și probabil fiecare cetățean din Republica Moldova venind de vacanță, plecând în țara de adopție deja, poate să ia o carte și să o ducă la biblioteca respectivă ca să beneficieze și alții de...
1: Da. La inițiativa mai multor organizații obștiești din diasporă, Biblioteca Națională periodic, dar acestea sunt sporadice, a făcut donații din Rezerva Națională, a făcut donații către aceste organizații care dețin și niște biblioteci pentru comunitățile din diaspora. Chiar zilele acestea am discutat cu o doamnă din Italia, care urmează să vină în țară și care va prelua acel set de carte, în jur de 40 de cărți, dar care sunt foarte valoroase
0: ceea ce
1: pentru ei.
0: Puțin, da.
1: Da, și le vor lua cu transport propriu. Iarăși, aici biblioteca chiar nu deține resurse financiare pentru a expedia această carte peste hotare și vă zic că în spațiul european, noi deja am practicat și avem foarte multe experiențe de a expedia în, inclusiv și Revista Moldova și Calendarul Național pentru membrii diasporii.
0: Biblioteca astăzi în Republica Moldova, aveam o statistică la un moment cu ceea ce se întâmplă în România și se pare că la capitolul biblioteci noi stăm destul de decent, destul de bine. Cum reușiți să mențineți active bibliotecile și să le păstrați în fond aproape intact numărul?
1: În acest sens, desigur că peste 30 de ani Biblioteca Națională își păstrează în continuare funcția aceasta de centru metodologic, de coordonare, dar și a păstrat rețeaua, convingând și administrația public-locală, dar și susținând bibliotecarii pentru a se afirma zilnic în comunitate, prin organizarea unor evenimente, prin formare de competențe, pentru a se implica în proiecte comunitare care aduc iarăși beneficii în comunitate. Deocamdată, într-adevăr, situația la noi în Republica Moldova este încă stabilă în acest sens. Bibliotecile au beneficiat, 1000 de biblioteci au beneficiat de programul național Novateca, care a modernizat 1000 de biblioteci publice. Noi, împreună cu Asociația Bibliotecarilor, cum am menționat și anterior, ne-am străduit ca să investim în bibliotecile noastre, ca ele să poată supraviețui la zi, dar și pentru a se afirma mereu în comunitate, inclusiv și de a organiza niște perioade când să facă și niște acțiuni de lobby, de advocacy, că biblioteca este centru comunitar și biblioteca poate oferi atât carte, spațiu, cât și alte servicii comunității în care activează. În acest sens, noi avem și un parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică, cu cei care astăzi promovează serviciile electronice și aceste servicii trebuie să ajungă în comunitate și biblioteca poate oferi suport în acest sens, dar și cu alte organizații care sunt interesate. Chiar ieri am avut o întâlnire cu cei de la Farmacia Familiei care presupun că ar dori să ajungă însoțiți de medici ca să ne ocupăm puțin și de educația pentru sănătate, de ce nu, să aducem și o trusă medicală într-o bibliotecă, să venim să vorbim și cu tinerii, inclusiv despre cum să-și păstreze tenul feții și cum să comporte niște zile critice o domnișoară. Acesta se poate întâmpla în bibliotecă, acesta poate fi un proces educațional pentru comunitate și biblioteca poate oferi spațiu pentru ca aceasta să se întâmple în comunitate.
0: Vorbind despre fondul de carte și biblioteca și pereții care constituie de fapt acest edificiu sau această instituție, un alt element extrem de important sunt oamenii, bibliotecarii. Cât de mulți cu dedicație aveți pe bune sau cum îi atrageți în continuare? Pentru că atâta timp cât se păstrează numărul bibliotecilor, oamenii sunt o piesă indispensabilă în această ecuație.
1: Iată că este o paradigmă aici foarte interesantă și specifică, cred că nouă. Pe de o parte, numărul de biblioteci nu a scăzut spontan, așa, se păstrează. Avem marea încredere că bibliotecile își realizează misiunea pe care au în comunitate. Facultatea de biblioteconomie deja nu mai funcționează, adică cumva este doar o secție pe lângă

lângă Facultatea de Jurnalism și Comunicare, dar bibliotecarii rămân entuziasmați și doresc foarte mult să facă schimbări în comunitate. În acest sens, cumva, vine partea aceasta metodologică, Biblioteca Națională, Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, Biblioteca Municipală HD, ca centre biblioteconomice comunitare, ele...

0: le oferim niște tematici pe care ei pot lucra, tendințe noi în domeniu, astfel ca și cei care vin noi în domeniu, ca se poate să cumva să încadreze și să unească în jurul comunității. Inclusiv și Biblioteca Națională are o ofertă de anul acesta pentru bibliotecari și noi formăm bibliotecari începând chiar de la bază biblioteconomii, gratuit, susținut de Ministerul Culturii, investim în bibliotecarii noștri din Republica Moldova pentru ca ei astăzi, inclusiv și în era digitală, să poată oferi comunității servicii decente, dar și necesare celor care frecventează biblioteca.
1: Înainte de a ajunge să discutăm în detalii despre Academia de Vară pentru Bibliotecari, mai sunt curioasă cum ați ajuns dumneavoastră să îmbrățișați această profesie.
0: Bine, această profesie mi-a fost dragă mereu. Noi în familie am avut totdeauna acces la 3 biblioteci din comunitatea din care eu provin și cred că aici era cumva un îndemn și din partea părinților. Atunci când copiii văd părinții în fiecare seară cu o carte sau cu o revistă în mână, neapărat iau și ei cartea în mână. Dincolo de aceasta, prietena mamei era bibliotecară și mie foarte mult îmi plăcea să merg la bibliotecă, să împrumut pentru părinți, dar și pentru mine și să-mi permită mie să aleg cărțile. Mai târziu, desigur că aceasta cumva s-a consolidat și în cadrul lecțiilor de limbă română, recomandărilor profesorului meu de limbă română din comunitate, noi fiind din Basarabia istorică, din sudul așa, regiunii Odessa, cumva duceam o lipsă, cred că, de comunicare mai multă în limba română, fiindcă vorbeam doar în comunitatea noastră română, în rest era un vis să ajungi la Chișinău, să vorbească cu tine cineva în română. Iată, tangența aceasta prima, cred, care a fost profesorul, îndemnul de a lectura. Pe urmă, mai târziu, sora a intrat la facultatea de filologie, a început a aduce cărți foarte multe deja traduse, revista Nistru al noi nu lipsa din casă, dar și alte reviste specifice pentru sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Iată că lucrul acesta cumva mi-era dragă lectura, mi-era dragă și mi-era foarte aproape cartea și am decis să vin la facultate pentru ca să mă realizez deja într-o instituție mai mare, într-o instituție care are un spectru mai larg de activitate, dar dragostea de carte, țin aici să o menționez că am moștenit-o și de la bunica mea, care eu am scris într-un articol, urmează să public, am descoperit că avea o ladă și eu credeam că are ladă în camera ei, credeam că are ladă cu zestre, că era de fapt o ladă de zestre. Și eu când am deschis-o, era o ladă plină cu carte veche bisericească. Iată, acel mister și acea apropiere. Prima dată m-am așa familiarizat cu cartea veche bisericească în cămăruța bunicii mele. Am descoperit atunci primele sigilii aplicate a tipografiei Metropolitului Bănulescu Bodonie. Bunica citea atât în carte, limba română, limba slavă, dar și limba elină, limba greacă. Da, și frecventa și biserica din sat, bine, era o credincioasă așa desăvârșită și cred că
1: Ați moștenit această colecție de această ladă cu zestre?
0: aceste ladă cu cărți i-a fost transmisă bisericii din sat. Da, bunica avea niște relații foarte apropiate cu preotul, au fost transmise, după deces au fost transmise bisericii din sat și ele sunt parte a bisericii și mă bucur că, iată, mai mult de 30 de ani, deja de la independență încoace și la independența inclusiv și a Ucrainei, în biserică slujbele sunt duse, bine, acum în limba ucraineană obligatoriu, dar și în limba română. Drept suport informațional, cred că sunt și acele cărți vechi bisericești pe care, iată, le-am descoperit atunci la bunica în casă. Iată, tot aceasta, cred că dragostea și lecturile pe care le realizau părinții mei, cartea pe care am întâlnit-o în casa bunicilor, dar și năzuința aceasta de a fi bibliotecar, de a fi un om onest, de a fi un om cu un suflet, de a descoperi cât mai mult m-a făcut ca să merg să depun la facultatea de biblioteconomie.
1: Ce vedeți în visul dumneavoastră sau vă imaginați că ar fi această profesie? În ce

0: măsură a fost și în realitate la fel, sau lucrurile, realitatea, da, și visul.
1: Primii ani, desigur că am lucrat în secțiile acolo unde, într-adevăr, lucram mai mult cu cartea și visurile mele, într-adevăr, sau cumva le-am găsit în realitate. Cam mai târziu, deja când am ales să devin manager, desigur că instituția este foarte mare, activitatea managerială este specifică, dar oricum eu zilnic am tangenți cu cartea, cu autorii, cu diferite subiecte sau probleme care țin de carte, atât pentru Biblioteca Națională, pentru alte biblioteci, că noi suntem cei care distribuim cartea în toate bibliotecile din Republica Moldova, cu autorii din țară sau cei din exterior, astfel că, într-adevăr, visul meu de a fi cât mai aproape de carte și de partea aceasta spirituală a lucrurilor s-a realizat și eu mă bucur astăzi pentru aceste realizări.
0: Există această percepție că bibliotecarul este omul cel mai fericit care tot timpul din lume să citească. E așa?
1: Eu cred că bibliotecarul care citește, acel este și fericit.
0: Nu, dar în sens că are timp pentru lecturi sau totuși munca asta presupune o alergătură continuă?
1: Bibliotecarii sunt și continuă. Oameni de prin care și segment activează. O parte din ei au și timp să lectureze.
0: Am înțeles. Haideți să ne întoarcem la ceea ce este această Academie a Bibliotecarilor din Republica Moldova și Academie de Vară pentru Bibliotecari. Ce presupune acest eveniment sau această școlarizare, na, că Academie de la sine înseamnă învățare, și cât de rapid se transformă acest sector și cât de, nu știu, cât efort trebuie să depui ca să ții pasul cu...
1: Da, într-adevăr, în fiecare an, vara, noi ne străduim ca această platformă care a fost inițiată de către predecesorii noștri care au stat la cârma Asociației Bibliotecarilor, noi prima ce ne-am străduit să-i oferim continuitate. A doua, să identificăm teme de instruire, dar și de formări, care chiar să le fie de folos bibliotecarilor, în special tinerilor bibliotecari. În acest sens, avem parteneriat cu mai multe organizații care ne pot oferi inclusiv și instruiri gratuite pentru bibliotecarii noștri și iată că noi, de fapt, anul acesta am lucrat foarte mult grație unui proiect UNESCO asupra unei strategii de transformare digitală pentru bibliotecari și biblioteci. Iată, în cadrul acestei strategii, desigur că noi ne-am propus ca bibliotecarii noștri să-și îmbunătățească competențele digitale. Atunci când vorbim de competențe digitale, sunt competențe care țin și de unele aplicații, da? Cum ar fi, de exemplu, aplicația Canva. Ca tu să înveți să lucrezi în Canva și să ai o aplicație licențiată, tu ai nevoie de niște parteneri. Iată că pe data de 13 și 14 iulie, un grup de bibliotecari de Republica Moldova vor beneficia de instruiri două zile consecutiv din partea unor formatori care îi vor învăța să creeze afișe, diferite materiale, cum ar fi materiale promoționale, tot ce ține de vizibilitatea bibliotecilor din care ei vin. Două zile cu formatori foarte bine versați, care le va oferi a doua zi temă pentru acasă, ei vor veni cu tema realizată și sperăm că, iată, aceste competențe, 12-15 bibliotecari, în 15 biblioteci, vor avea posibilitatea să-și creeze singur un afiș pentru un eveniment, un material promoțional pentru serviciile pe care le oferă biblioteca și, de ce nu, acest bibliotecar cu aceste competențe poate fi de folos chiar și primarului în comunitate atunci când are de organizat un eveniment și de creat chiar un afiș. Iată, noi așa gândim. Niște competențe pentru bibliotecă, pentru bibliotecar, dar și pentru întreaga comunitate. Și anul acesta mă vom învăța Canva, două zile, să lucrăm în Canva. Cineva poate să zic Canva, Canva e ceva. Nu, vor veni profesioniști care vor învăța lucruri care, vorba aceea, nu prea se cunosc. Și sperăm că acești tineri bibliotecari le vor însuși.
0: E un eveniment cu înscriere în prealabil, aveți un număr limitat de locuri?
1: Da, deja noi am anunțat înscrierile, avem desigur că și formatorii ne spun că noi suntem, adică, capabili ca să instruim, iată, un număr. Noi am un formular sau un scris, îi vom selecta pe cei care, într-adevăr, sunt convingători că tocmai ei au nevoie de aceste competențe. Sunt, și,
0: sunt, mult peste
1: sunt mai

0: Multe
1: posibilitatea.
0: sunt mai multe, dar trebuie să ai și o vârstă, trebuie să fii tânăr bibliotecar, trebuie să ai cumva niște competențe formate deja până la ca să vii la academia noastră. Și în acest sens, iată, astăzi, vineri seara, se încheie etapa de înscriere, deja vor fi, astăzi seara vor fi selectați, vor fi anunțați, sâmbătă, duminică se vor pregăti și luni vor veni fizic 2 zile în spațiul Centrul Național de Formare pentru Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Naționale și îi vom instrui acolo pe loc, fizic, 2 zile la rând.
1: Înțeleg că cei care obțin această bursă, ca să spunem așa, acest loc în cadrul Academiei și vor achita singur cheltuielile de drum, cazarea oferiți dumneavoastră,
0: Nu,
1: că
0: vor
1: nu sunt ei
0: fi,
1: parcă cei mai bogați oameni,
0: da,
1: așa?
0: exact, noi sperăm ca ei să negocieze cu administrația publică locală să le ofere cheltuieli de drum, cazare noi nu putem oferi, cheltuieli de drum, noi urmează ca, dacă o să aibă o fișă de deplasare, noi să le semnăm și să le rambursieze drumul. Deja niște cheltuieli, o pauză de ceai, cafea, o masă, noi o să asigurăm pe loc. Urmează să deplaseze 2 zile la Chișinău.
1: Dar dorm unde? La gara?
0: Nu,
1: În
0: dorm
1: parc?
0: acasă. Vor fi, iată, în acest sens, vor fi cei care, adică posibilitatea mai aproape de Chișinău, da? În cazul dat, da, deja pentru cei mai îndepărtați ne vom gândi în cadrul altor evenimente cum ajungem și la cei din teritoriu.
1: Am înțeles. Haideți să vorbim în ce măsură e rentabil astăzi, nu doar din punct de vedere a imaginii și a implicării și a muncii de intelectual sau om de cultură, este să fie bibliotecar, dar și din punct de vedere a financiar, dacă în sensul ăsta e atractiv. Pentru că un bibliotecar, într-adevăr, acum, ok, înveți niște competențe tehnice, dar până la urmă, să fii librar, să fii bibliotecar, asta presupune chiar să cunoști cartea, ca să poți face recomandări, ca să poți purta discuții cu omul care vine în bibliotecă și care are tot timpul sentimentul foarte clar că are un om de carte, un om școlit, un om cărturar în față.
0: Țin să menționez că profesia de bibliotecar încă rămâne neatractivă din cauza salariului și despre aceasta noi trebuie să vorbim. Cei care au activat anterior, atât în Asociația Bibliotecarilor, cât și în Consiliul Biblioteconomic Național, desigur că s-au gândit la niște formule de a susține bibliotecarii și în acest sens bibliotecarii beneficiază de un spor la salariu în cazul când are un grad de calificare, cum ar fi gradul 1, gradul 2, gradul superior și aceasta vine un bonus la salariu. Dincolo de tot, la fel, iată, în urma celor inițiative legislative care au venit despre, da, ceea ce ține îmbunătățirea salariilor, în special Consiliul Biblioteconomic Național și întreaga comunitate, mereu au militat pentru a propune mărirea salarii bibliotecarilor. Desigur că în biblioteci lucrează oameni foarte modești și în acest sens noi multe ori nu prea vorbim despre salariile noastre, dar totuși scumpirile ele avansează și noi urmează ca în continuare să susținem bibliotecarii și bibliotecile noastre în acest sens și să solicităm majorări de salarii, dar desigur că foarte mult depinde și de administrația publică locală. Cum ei aplică legea? Astăzi avem o lege a bibliotecilor, dar și legea cu la salarizare anterioară, ele cât de cât au îmbunătățit salariul
1: Situația.
0: bibliotecarilor. Dar, iată, la nivel de administrație publică-locală, uneori primarii sau administrația publică-locală fac niște economii pe seama bibliotecarilor și aceasta ne întristează. Aici, cred eu că misiunea Asociației Bibliotecare ar fi să facem mai mult advocacy. Noi încercăm ca să investim în bibliotecari, să-i facem mai vizibili în comunitate, ca ei, într-adevăr, să ofere cât mai multe servicii, dar să fie convingători în fața administrației publice locale. Dar când acolo, dacă un primar, sunt cazuri când el are 9 clase și el tare o să-l înțeleagă bibliotecarul cel cu studii superioare, care, într-adevăr, vrea,

0: și-și dorești foarte mult și nu-și procură carte ce e pentru el acasă sau acele condiții care trebuie să le creeze primarul în bibliotecă, nu pentru el, dar pentru comunitate. Și în acest sens, atunci când alegem, și primarii trebuie să fim foarte atenți, fiindcă până la urmă, iată, și ei pot cumva contribui la... acolo unde este un primar foarte bun în comunitate, este și un bibliotecar foarte bun și o bibliotecă foarte activă. Și,
1: ultima,
0: și invers.
1: Și ultima întrebare, ce vă doriți pentru dumneavoastră, și, dar și pentru bibliotecă?
0: Da, pentru mine îmi doresc să fiu sănătoasă, să-mi ved fiicele mele puse pe picioare. Pentru bibliotecă, în viitorul apropiat, eu mi-aș dori ca acele proiecte pe care noi le-am început să le aducem cu bine la bun sfârșit, fiindcă ele vor contribui la îmbunătățirea unor spații, dar și serviciile bibliotecii. Pe de o parte, să se îmbunătățească salariile bibliotecarilor, să creștem numărul de cititori și de vizitatori la Biblioteca Națională, că din cauza și reparației acum chiar suntem izolați, așa, și de ce nu să fim o instituție de talie europeană și mândri alături de alte biblioteci naționale europene, acolo când suntem prezenți la conferința bibliotecilor naționale europene.
1: Vă mulțumesc tare mult, sănătate, multă inspirație, oportunități reale să aveți de fiecare dată pentru fiecare idee pe care o generează mintea dumneavoastră, și în plan personal și în plan profesional. Și o viață lungă și frumoasă! Elena Pintelei a fost invitata noastră în această dimineață, directoarea Bibliotecii Naționale din Republica Moldova.
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul a stabilit cadrul procedural privind suspendarea dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor de circulație. În Republica Moldova, președinta Maia Sandu a convocat partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Cer variabil și temperaturi ușor sub cele obișnuite în această perioadă, cu maxime cuprinse între 19 și 31 de grade, 21 de grade acum în București și 753 de milimetri coroane de mercur, presiune atmosferică. Șoferii care nu-și plătesc amenzile de circulație pot rămâne fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare a noii măsuri, care va fi gestionată electronic între autoritățile fiscale și Ministerul de Interne. Cătălina Crețu are mai multe informații.
2: Potrivit noilor reglementări, dacă o amendă nu este achitată în termen de 90 de zile de la primirea somației, permisul este suspendat automat. Perioada de penalizare se calculează simplu, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Astfel, o datorie de 500 de lei aduce 10 zile de suspendare, în timp ce o restanță de 2500 de lei ridică sancțiunea la 50 de zile. Măsura nu se aplică dacă șoferul contestă amenda în instanță, suspendarea fiind blocată până la o decizie definitivă. Totuși, dacă datoria este achitată ulterior, permisul este restituit imediat, datele fiind actualizate în sistem în timp real. Prin noile reguli, guvernul vrea ca legea să fie aplicată unitar, instituțiile să colaboreze online, iar amenzile să fie încasate mai eficient, respectând în același timp drepturile cetățenilor.
1: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantină internă pentru 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată în urma confirmării prezenței virusului pestei micilor rumegătoare la ovinele dintr-o exploatație din județul Mureș. Pentru prevenirea transmiterii acestui virus au fost dispuse mai multe măsuri care vizează, între altele, suspendarea transporturilor de ovine și caprine pe teritoriul României. Invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a făcut un apel către toți crescătorii să respecte

0: regulile impuse pentru această perioadă de carantină.
1: În urma apariției acestui focar, știm cu toții că a apărut acea măsură disproporționată a Comisiei Europene de a interzice exporturile de ovine și capre din România către țările terțe. Dar am încredere că prin apelul care l-am făcut către crescători, dacă aceștia respectă cu strictețe regulile de biosecuritate și raportează imediat medicilor veterinari orice semn de boală sau de mortalitate de rândul animalelor, prin efortul colectiv sunt convins că vom depăși în scurt timp această decizie și va fi modificată. Carantina de 30 de zile reprezintă o barieră biologică pentru a putea stinge focarele.
0: Curtea de apel București a amânat pentru luni o decizie în privința lui Viorel Pașca, deținătorul azilelor ilegale din Bihor și a familiei acestuia, aflați în prezent sub control judiciar. Magistrații urmează să hotărască dacă inculpații vor fi arestați preventiv, așa cum a cerut DIICOT. Aceștia sunt acuzați că au adăpostit persoane vulnerabile în condiții necorespunzătoare pentru a le lua pensiile, indemnizațiile și donațiile. Mai mult, anchetatorii susțin că inculpații au înmormântat pe un teren propriu peste 400 de persoane decedate în azil și și-au însușit ajutoarele de înmormântare. Viorel Pașca a respins toate acuzațiile. Numărul persoanelor care au beneficiat de tratament pentru dependența de droguri în România a scăzut în 2024 față de anul precedent cu 33%, reiese dintr-un raport prezentat ieri în ședința Guvernului Interimar. Datele mai arată că a crescut consumul de droguri în rândul femeilor tinere, în timp ce în cazul bărbaților a scăzut. Autoritățile spun că fenomenul drogurilor continuă să se afle într-o dinamică accelerată, influențată de schimbări în modelele de consum, apariția substanțelor noi cu efect psihoactiv, precum și de evoluțiile socioeconomice și tehnologice recente. Are detalii Andrei Șerban.
2: Noile substanțe psihoactive sunt mai puțin prezente pe stradă, dar și-au mutat terenul de acțiune în mediul online și în rețelele clandestine. Raportul Agenției Naționale pentru Coordonare și Politici în domeniul drogurilor și al adicțiilor atrage atenția asupra limitărilor sistemului actual de colectare a datelor și subliniază nevoia de a îmbunătăți statisticile pentru a crea politici publice eficiente și bazate pe dovezi. În document se mai arată că în ceea ce privește piața drogurilor, capturile de cannabis continuă să reprezinte cele mai multe la nivel național, iar cele de cocaină se mențin la un nivel constant. În ceea ce privește persoanele care au beneficiat de tratament pentru dependența de droguri, numărul lor a scăzut în 2024 cu 33,1% față de anul anterior.
0: La Chișinău încep astăzi consultările cu partidele politice convocate de președinta Maia Sandu în vederea desemnării unui nou prim-ministru după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia din această funcție pe 3 iulie. Astăzi sunt programate întâlnirile ale Maiei Sandu cu reprezentanții opoziției, iar mâine cu cei ai Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare. Majoritatea partidelor de opoziție au anunțat însă că nu intenționează să participe la consultări. E vorba de Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor și Blocul Alternativa. Partidul nostru, al controversatului primar de Bălți, Renato Satâi, nu și-a precizat încă poziția, în timp ce Partidul Democrația Acasă, apropiat de formațiunea românească AUR, a spus că va discuta cu șefa statului doar dacă asistă și presa. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, care e și lider al PAS, a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, al deputatului PAS, Marcel Spatari și al antreprenorului Vasile Tofan, notează Radio Moldova. Cel puțin 25 de nave rusești au fost lovite de drone ucrainene în Marea Azov în ultimele 4 zile, afirmă comandantul forțelor ucrainene de drone Robert Brovdi, al cărui nume de cod este Magyar. Marea Azov e legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch, care separă Rusia de peninsula ucraineană a Crimeei, ocupată de ruși din 2014. În ultima perioadă, Ucraina a încercat să izoleze Crimeea prin atacuri împotriva rutelor terestre de acces către peninsulă, ceea ce a dus la o criză severă de combustibil, care în prezent nu mai poate fi achiziționat și de populație. Potrivit BBC, Vladimir Putin a promis că va asigura combustibilul necesar pe mare și pe uscat, dar ucrainenii au reușit să dea o lovitură serioasă și flotei sale. Dincolo de navele din Marea Azov, ucrainenii au lovit alte 11 embarcațiuni rusești. Majoritatea celor 36 de nave ar fi petroliere din așa numita flotă fantomă, folosită de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale. Iranul ar fi pregătit asasinarea președintelui Donald Trump, iar planul Teheranului l-a fost dezvăluit americanilor de Israel, transmite CNN. Unii responsabili americani cred că avertismentul israelian ar putea reprezenta de fapt o încercare de a-l influența pe Donald Trump într-un moment în care tensiunile cu Teheranul s-au amplificat din nou, punând în pericol acordul interimar din iunie. Presa internațională a scris că acordul respectiv nu avantajează Israelul, pentru care regimul de la Teheran reprezintă cea mai mare amenințare existențială. Statele Unite au bombardat miercuri și joi numeroase ținte din Iran, care a răspuns prin tiruri împotriva unor baze americane din regiune. Donald Trump a fost vizat în trecut de comploturi care ar fi avut în spate Iranul, după ce în 2020 a ordonat uciderea șefului forței Quds, Qasem Soleimani. Surse citate de CNN spun că și serviciile americane au primit în ultimele săptămâni informații privind posibile planuri iraniene de asasinare a lui Trump, dar nu despre complotul menționat de israelieni. Cer variabil astăzi și temperaturi ușor sub cele obișnuite în această perioadă, cu maxime cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În Maramureș, Moldova, nordul și restul Transilvaniei, precum și izolat în Muntenia și Dobrogea, meteorologii prognozează înnorări și averse seara. 21 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale de Fotbal din America de Nord. Francizii au trecut de marocani cu 2-0 azi noapte la Boston. Au înscris Mbappé în minutul 60 după ce ratase un penalti în prima repriză și Dembélé în minutul 66. Mbappé și Messi sunt golgheterii acestui mondial cu 8 reușite fiecare. În semifinale, Franța va juca împotriva câștigătoarei din această seară dintre Spania și Belgia, adversare de la ora 22 la Los Angeles. Celelalte sferturi de finală vor fi Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția. Trecem la înot, ștafeta feminină a României de 4x200 de metri stil liber a încheiat proba pe poziția a 5-a la campionatele europene de junieri de la München. Diana Stiger a fost a 6-a la 1500 de metri liber. Ciclistul sloven Tadej Pogacar a redevenit liderul clasamentului general din Turul Franței. De 4 ori campion în hexagon, Pogacar s-a impus în etapa de ieri din Munții Pirinei și are un avans de 2 minute și 42 de secunde față de principalul urmăritor, danezul Jonas Vingegaard. Astăzi, Turul Franței va ajunge la Bordeaux.
0: Radiojurnalul se încheie aici. În scurt timp, la Radio România Actualități, o să înceapă emisiunea Prietenii de la Radio cu Daniela Mihai.
4: Radio România Actualități.
5: Wi-Fi gratuit și viteză garantată. Așa e peste tot în concediu. Te conectezi rapid, simplu. Și cineva se conectează la tine. Dar tu nu vezi nimic. Însă cineva vede tot. Date sensibile, parole, poze, bani. Nu accesa conturi și aplicații importante de pe rețele Wi-Fi publice. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
6: Minute, bună dimineața, bine ați revenit în clubul prietenilor de la radio. Se întâmplă deseori ca această zi de vineri să ne dea o energie aparte. Poate că nu mai e graba de luni, nu mai avem nici oboseala de miercuri. Este vineri, ziua în care, fără să vrem, tragem linie și ne uităm înapoi la săptămână sau chiar la ultimii ani și ne întrebăm cine eram eu atunci și cine sunt acum. Exact de aici pornim astăzi. M-am gândit în această dimineață să dăm timpul înapoi cu 10 ani. 10 ani nu par mulți spuși așa dintr-o suflare, dar dacă ne oprim puțin și comparăm omul de acum cu cel de în urmă cu un deceniu, să spunem, o să descoperim diferențe pe care nici nu le-am observat că s-au întâmplat. Nimeni nu decide într-o zi anume, de mâine mă schimb. Lucrurile astea se întâmplă încet, fără să dăm socoteală nimănui, nici măcar noi o înșine. Așa că, poate acum 10 ani, dormeați 4 ore și erați în forma a doua zi, iar astăzi aveți nevoie de 8 ore ca să funcționați. În urmă cu 10 ani, poate răspundeați la telefon din prima secundă, indiferent cine suna. Iar acum lăsați sunetul să treacă, mai ales dacă nu recunoașteți numărul. tot în urmă cu 10 ani, poate mâncați orice, la orice oră, fără să vă gândiți o clipă la dietă. Acum vă gândiți de două ori. Poate atunci spuneați da.

0: La orice invitație, din nevoia de a nu rata nimic, acum alegeți cu grijă unde mergeți și cu cine. Așa că vă întrebăm în această dimineață, cum sunteți acum la volan, în bucătărie, în drumul spre birou și ce faceți total diferit acum față de ceea ce făceați în urmă cu 10 ani. Poate ați renunțat la obișnuință, poate ați câștigat una nouă, poate era despre mâncare, despre somn, despre bani, despre oameni. Haideți să povestim pe WhatsApp 0748 88 77 66. O zi frumoasă tuturor!
1: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Mandinga, la Radio România Actualități, acorduri care ne-au adus și mai aproape de cei care ne ascultă. Îl salutăm pe Adrian. Adrian a trimis un mesaj, ne-a șeruit, ne-a distribuit locul în care se află. E undeva pe lângă Paris. Drum bun și mulțumesc că ascultați Radio România Actualități. Vă întrebam în această dimineață ce faceți acum total diferit față de cum făceați în urmă cu 10 ani. Și au început să curgă mesajele și experiențele și poveștile. Maria din Ploiești, bună dimineața! Dimineața, Maria, acum 10 ani fumam un pachet pe zi, acum nu m-aș atinge de o țigară, nici dacă m-ar plăti cineva. Felicitări, Maria, pentru astfel de gândire. În urmă cu 10 ani iubeam, ne mai scrie un alt ascultător. Vasile din Constanța, acum 10 ani mă certam pentru orice prostie, acum aleg să tac și să merg mai departe. Nu știu dacă am câștigat înțelepciune sau doar am obosit. Eu aș spune că este mai degrabă experiență de viață. Mergem mai departe și îl salutăm și pe Nicu din Vaslui, cel care ne povestește că în urmă cu 10 ani avea 49 de ani și aproape zilnic se gândea la ziua în care va ieși la pensie. Acum sunt când sunt aproape de pensie, vreau să nu mai aud acest cuvânt, pensie, și să fiu activ cât mai mult timp de acum încolo. Mulțumesc tuturor pentru mesaje, continuați să ne scrieți 0748887766. Între timp, împreună răsfăim calendarul acestei zile de 10 iulie cu Fiorela Pănculescu.
1: Mănăstirea Putna, locul despre care Mihai Eminescu spunea că este Ierusalimul neamului românesc, a început să fie zidită la 10 iulie 1466. Este prima ctitorie a lui Ștefan cel Mare, ridicată după cucerirea cetății Chilia și locul unde este înmormântat. Cronicarul Ion Neculce spunea că Ștefan Vodă cel Bun, când s-a apucat să facă mănăstirea Putna, a ales locul trăgând cu arcul de pe dealul crucii și unde a picat săgeata, acolo a fost ridicată. La Putna se află Biserica Adormirea Maicii Domnului, Turnul Tezaurului, Casele Domnești și muzeul în care se găsesc icoane, sculptură în piatră sau în lemn, ori broderii. La 10 iulie 1871 se năștea scriitorul Marcel Proust, cunoscut mai ales datorită ciclului de romane În căutarea timpului pierdut, ultimele trei fiind publicate postum. În timpul vieții nu a fost prea mult luat în serios, fiind privit mai degrabă ca un dandy al saloanelor mondene, fiindu-i chiar refuzată apariția primei părți a romanului. Începută în 1909 și terminată doar parțial în anul morții sale, seria În căutarea timpului pierdut are 7 volume, în care se regăsesc peste 2000 de personaje. Poeta de origine română Ana Brâncoveanu, contesă de Noai, a fost prietena lui Marcel Proust, inspirându-l pe acesta în crearea personajului contesei Gaspard de Réveillon din romanul Jean Santeuil. De altfel, scriitorul francez a legat prietenii cu mai mulți români care trăiau atunci la Paris. Marcel Proust a murit la doar 51 de ani din cauza unei bronșite.
2: Într-un an am fost orbit de stea și am întins o mână către ea.
1: Vasile Șeicaru își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Abia apăruse cu piesa Aruncarea în valuri când a hotărât să renunțe la Catedra de Educație Fizică din Galați și să se apuce serios de muzică.

0: Probabil că sunt foarte mulți români conectați la campionatul mondial de fotbal și repăstrăm acest sport pentru că lumea fotbalului sunt oameni care joacă, oameni care antrenează și oameni fără de care jocul nu ar fi posibil. Adrian Comănescu face parte din ultima categorie. Fost arbitru de fotbal la nivel național, observator de arbitri și astăzi președintele Asociației Județene de Fotbal din Vâlcea, este un om care a trăit fotbalul din toate unghiurile posibile. Este, de fapt, un exemplu că performanța nu vine neapărat din talent, vine și din muncă și din sacrificii pe care puțin le văd, dar toți le resimt în rezultate. Un interviu de Ana Maria Cârstea.
1: Chemarea către sport o ai sau dacă nu o ai, îți poate fi indusă. Când eram mic, imaginați-vă că din proprie inițiativă m-am dus la fotbal și am început fotbalul la club sportiv școlar cu...
2: La ce vârstă?
1: La 8 ani. M-am dus la domnul Bugheanu. Am avut o perioadă
2: Te-ai dus singur? Nu.
1: M-am dus singur. Ba da. Dar atunci, într-adevăr, profesorii veneau și urmăreau copiii jucând cum jucam noi pe Maidan. Și apropo, de unde a venit acea pasiune? Focul aveam. Am avut șansa de a fi copil de minci, pentru că am avut șansa ca în acele timpuri Chimia Râmnicu Vâlcea să fie în divizia. Și imaginați-vă că eram copil de minci și jucători de mare valoare ai Vâlcii, care au evoluat în divizia. Fiind copil de minci, îi apreciam. Și tocmai de asta spun, pentru fotbalul vâlcean, și pentru noi, copiii care am îmbrățișat și am îndrăgit acest sport, am avut modele.
2: E ceva din atmosfera de atunci, când erai copil de mingi, pe care să fi regăsit ulterior în momentul în care tu ai devenit arbitru?
1: Ca jucător ești răsfățat. Ca jucător ți se acceptă să ratezi și cu poarta goală. Ca arbitru, dacă nu acorzi o decizie importantă sau dacă ratezi o decizie importantă sau ei, în spiritul jocului, lumea te apostrofează, e altă stare. Dar este, credeți-mă, apropo de ceea ce aș recomanda copiilor din ziua de astăzi, le transmit foarte clar. E bine să-și facă o autoevaluare, să fie corect cu ei, în condițiile în care simt.
2: E nevoie de multă sinceritate pentru
1: asta. E nevoie.
2: Asta.
1: Eu asta am făcut la un anumit moment, pentru că toți ne dorim să fim urmăriți la televizor sau toți ne dorim să ajungem la nivel de înaltă performanță. În schimb, nu toți reușim. Calitățile pe care le avem, până la un punct, te ajută, dar nu este suficient. Lumea fotbalului este destul de dură, foarte dură. Sunt foarte mulți copii talentați, fac această întoarcere și le transmit copiilor din ziua de astăzi. Când se privesc în oglindă, sunt sincer cu ei și își dau seama că nu pot să atingă un nivel de înaltă performanță în fotbal, le recomand să îmbrățișeze activitatea de arbitraj pentru că le poate oferi satisfacții pe măsură, să aibă șansa să fie printre acei jucători mari, dacă ei n-au reușit să fie mari ca jucători, să fie măcar mari ca arbitri.
2: Lor ce sfat le-ai da acestor tineri?
1: Acestor copii
2: care au atins o anumită performanță și din cauza poate a antrenamentelor mai dificile, mult mai dure, ar fi tentați să dea înapoi.
1: Nu trebuie să renunțe. Nu trebuie să renunțe, trebuie să aibă încredere în antrenorii lor. Trebuie să realizeze că fără foarte, foarte multă muncă, fără foarte multe sacrificii, nu ai cum să reușești în înalta performanță. Dacă nu ai fi determinat, părintele cât te-ar împinge de la spate, dacă tu n-ai voință, dacă tu nu ești determinat, dacă tu nu ești hotărât și foarte serios, nu ai cum să revin la ce a spus. Fără muncă, fără încredere în antrenor, fără depășirea limitelor tale, n-ai cum să te răzbești.
2: O să vreau să ne spui dacă te consideri un om norocos.
1: Foarte norocos. Vă mulțumesc mult lui Dumnezeu pentru șansa de a face toată viața ceea ce mi-a plăcut, faptul că am activat în sport, faptul că sunt oameni care în viață, din păcate, trebuie să muncească fizic și și-ar dori poate să aibă alt gen de viață. Eu am avut șansa de a fi într-un domeniu care, chiar dacă în anumite momente este stresant, când faci lucrurile din suflet, când faci ceea ce îți place, este extraordinar. Îmi doresc să fac numai bine, pentru că despre asta e vorba. Până la urmă, toată viața asta a fost educația pe care mi-au dat-o părinții. Sufletul este foarte important. De asta îl recomand tuturor, să fie foarte pozitiv în ceea ce fac, lovituri primind cu toții. Este foarte, foarte important să ai un psihic puternic și să depășești cu zâmbetul pe buze toate greutățile vieții.
3: Ascultați Radio România Actualități.

Un gând bun pentru Alex, care este în mașină și ascultă Radio România Actualități. De altfel, drum bun tuturor celor care sunt acum la volan. Veștile din trafic le veți auzi peste câteva minute. Mă grăbesc să vă anunț acum cine vine astăzi între prietenii de la radio. Este omul care a plecat din România, așa cum a spus, cu o portiță, dar se întoarce în fiecare vară cu un cor de europeni. Dirijorul Cristian Ciucă ajunge din Franța aici în clubul prietenilor de la radio. Se va întâmpla acest lucru ora viitoare, începând cu ora 11:30 și așa cum facem de fiecare dată, întâlnirea cu invitatul de astăzi va fi transmisă live pe pagina de Facebook România Actualități sau pe contul nostru de YouTube RRA Online.

0: Nu am uitat de întrebarea de astăzi. Ce faceți total diferit acum față de cum făceați în urmă cu 10 ani? Ne vom întoarce la mesaje peste câteva minute, informații despre vreme, o zi mai răcoroasă față de ceea ce am trăit în ultimele zile și asta nu este deloc o veste rea. Meteorologii au anunțat pentru astăzi cer variabil, temperaturi ușor sub normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Bucovina și 31 de grade în sudul Olteniei. Spre seară, înorări, posibile averse în Maramureș, Moldova, în nordul și estul Transilvaniei și izolat în Muntenia și Dobrogea. Practic este o zi de respirat înainte ca vara, canicula să revină în forță. Și drumurile sunt libere, centrul Infotrafic anunță în acest moment nu sunt blocaje sau restricții pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Circulați cu mare grijă și vă reamintesc, în cazul în care întâlniți pe drum evenimente deosebite, ne puteți anunța printr-un mesaj pe WhatsApp 0748 88 77 66.
1: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

Ați răspuns la întrebarea dimineții și ce răspunsuri am primit? Vasile este filozof de două ori. Înainte de cu 10 ani eram eu, scrie Vasile, acum sunt tot eu, dar mai bine era înainte cu acel eu. Nu știm exact ce s-a schimbat, Vasile, dar vă înțelegem perfect. Aurelian, nu s-a schimbat cu nimic și nici nu vrea. Acum 10 ani era la capătul unei cariere excelente, acum este la începutul unei pensii foarte lungi. Cât de lungă? El spune cel puțin 50 de ani și sărbătorește a 23-a oară aniversarea de 36 de ani. La mulți ani, oricum, matematica lui Aurelian este perfectă. Mircea face un bilanț scurt și cinstit, e același om, dar acum cu ochelari și cu mai puțin bani. Sunt două lucruri care de obicei vin împreună. Florentina era acum 10 ani, visătoare și senină. Acum e sceptică, dar speranța într-o viață minunată, spune ea, nu a murit și cred că până la urmă este un lucru care contează foarte mult. Adrian a trecut de la un magazin alimentar propriu la șofer de camion în Europa, o schimbare de 180 de grade și până la urmă este salutar curajul acesta de a face schimbarea. Geo e șofer și el, acum este pe o basculantă de șantier față de tirul de acum 10 ani. Un singur lucru n-a cedat, trezirea la 4:30 pentru cafea. Unele lucruri sunt sfinte. Cristi din Botoșani, acum 10 ani, se certa aproape zilnic cu soția din orice și din nimicuri. Astăzi ne-am plictisit și nu ne mai interesează cine dintre noi are dreptate. În fond, aceasta este înțelepciunea supremă a oricărei căsnicii. 10 ani, același om, sau poate că nu, suntem cu toții mai înțelepți, mult mai înțelepți.

0: Ce faceți la finalul săptămânii? Cine merge la film? Iana Ioniță are acum câteva sugestii.
1: Sometimes it's hard to know what to do. I want to be with you boys and your mother always. But life is not like that. Nigeria is hard.
2: Din acest weekend găsiți în cinematografe Umbra tatălui meu, câștigător al premiului BAFTA, un film tulburător. E debutul în lungmetraj al regizorului britanico-nigerian Akinola Davis Jr. și a fost primit cu entuziasm.

0: to come. But I knew.
1: Acțiunea urmărește povestea a doi frați care străbat orașul Lagos alături de tatăl lor în timpul crizei electorale din Nigeria anului 1993. Pe măsură ce descoperă energia și complexitatea orașului, copiii devin martorii dificultăților cu care se confruntă tatăl lor.
2: The problem with this country is discipline. This is why we need the military.
1: Iar tensiunile politice transformă această călătorie într-o experiență care le va schimba pentru totdeauna viața. Povestea are loc de-a lungul unei singure zile, când metropola nigeriană este cuprinsă de febra alegerilor, care ar putea pune capăt dictaturii militare și readuce țara pe calea democrației. Criticii de la The Guardian au scris că Umbra tatălui meu e un film emoționant și plin de surprize și au apreciat sensibilitatea cu care regizorul explorează relația dintre un tată și cei doi fii ai săi pe fundalul unei perioade de profundă incertitudine politică.
3: We found you.
4: William, my sweet boy.
1: Fanii genului horror găsesc în cinematografe Cartea morților, focul din iad. Filmul spune povestea unei femei care după moartea soțului încearcă să găsească alinare în casa socrilor. Lucrurile scapă însă de sub control atunci când membrii familiei se transformă pe rând în morți vii. În încercarea de a supraviețui, femeia descoperă că unele jurăminte făcute în viață pot dăinui și după moarte.
4: The whole family.
1: Regia îi aparține lui Sebastian Vanicek. Acesta a fost ales să regizeze Cartea morților, focul din iad, în urma succesului răsunător al debutului său în lungmetraj Infested, un film horror apreciat cu păianjeni, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția, înainte de a câștiga premiile pentru cel mai bun film și cea mai bună regie la Fantastic Fest. De asemenea, Infested a primit premiul special al juriului la Festivalul de Film de la Sitges și a fost nominalizat la premiul Cezar pentru cel mai bun film de debut.
5: Vaiana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
6: Well, I guess I kind of dreamt.
5: Time's up, I gotta bounce.
1: Și nu uitați de Moana Vaiana. Filmul live action o aduce pe marile ecrane pe debutanta Catherine Lagaia în rol principal, alături de Dwayne Johnson, care revine ca Maui. Regizat de Thomas Kyle, câștigător al premiilor Emmy și Tony pentru deja celebrul Hamilton, noul film reimaginează călătoria curajoasei Moana dincolo de reciful insulei Motuni pentru a-și salva poporul și a restabili prosperitatea Polineziei.
5: And she's back. Sometimes in life, you're the hero, and sometimes you're the bait.
6: Wait, what?
1: Iar producția îmbină peisajele reale cu efecte speciale și păstrează îndrăgitele melodii originale. Echipa de creație a lucrat îndeaproape cu un grup de specialiști polinezieni pentru ca tradițiile, simbolurile, dansurile, muzica, costumele și decorurile să reflecte cât mai autentic cultura și patrimoniul insulelor din Pacific. Iar filmările au avut loc atât în Hawaii cât și în studiouri, unde decorurile au fost atent construite pentru a crea atmosferă de basm. Iar filmul este emoționant, pozitiv și potrivit pentru toată familia.
5: Let's go save the world.
7: There is no escape. Oh, there is one escape.

0: Mulțumim ascultătorilor noștri care sunt în trafic și care ne trimit informații despre felul în care se circulă. Ne-a scris Robert, ne-a trimis o fotografie, dovada faptului că drumul este blocat pe DN1 Avrig-Scoreiu. Mulțumesc, Robert, alte informații din trafic ora viitoare. Avem acum o întrebare pe care și-o pun mulți și la care puțin știu răspunsul corect. Câte calorii avem nevoie pe zi? Depinde. De vârstă, de greutate, de cât ne mișcăm și de cât de sincer răspundem la întrebarea cât de activ sunt de fapt. Pentru că între merg uneori pe jos și fac sport regulat, e o diferență pe care corpul o simte chiar dacă noi o ignorăm. Adriana Tura ne explică cum ne calculăm corect necesarul caloric și ce rol joacă mișcarea în tot acest echilibru.
1: Atunci când ne gândim la meniul unei zile, este bine să luăm în calcul energia de care are nevoie organismul să funcționeze, dar și câtă mișcare facem. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, explică.
2: Orice organism are un metabolism bazal, adică acea cantitate de energie de care corpul are nevoie să-și exercite funcțiile vitale. Există multe metode de măsurare a acestui metabolism bazal. Cel mai simplu și fără eroare foarte mare ar fi să ne înmulțim greutatea corporală cu 24, adică numărul de ore dintr-o zi. Metabolism bazal, adică acea cantitate de energie de care corpul are nevoie să fie folosite pentru respirație, pentru digestie, pentru absorpție, deci procese vitale. Tot ce înseamnă activitate fizică și activitate intelectuală adăugată într-o zi, înseamnă la fel o adăugare de kilocalorii suplimentare pentru îndeplinirea acestor activități.
3: Se face o diferență între activitatea intelectuală și cea fizică?
2: Sigur că da. Dacă vorbim despre o activitate fizică constantă, deci stat în frig și termoreglarea trebuie dată în calcul în acest moment, pentru că organismul se încălzește de la minus 2-3 grade cât sunt afară la temperatura corporală de 36 de grade și jumătate. Și atunci, din start, avem o energie de furnizat și pentru această funcție. Apoi, efortul fizic necesită un aport caloric suplimentar. Așadar, un om care muncește fizic are nevoie de 500-1000 de kilocalorii în funcție de tipul de efort dezvoltat. Dacă vorbim de un sportiv de performanță, putem ajunge și până la 3000 de kilocalorii în plus peste metabolismul bazal, când e vorba, de exemplu, de un maratonist. Dacă vorbim de efortul intelectual, care necesită concentrare, dar fără efort fizic, atunci vorbim de un aport de calorii într-adevăr suplimentar, dar nu depășim 200-300 de kilocalorii, pentru că e vorba de dulcere pe care îl cere încordarea emoțională și acesta nu trebuie să fie mai mult de 200-300 de kilocalorii pe zi. Dacă mai facem și câțiva pași sau mai urcăm niște scări sau mai mergem pe jos, adăugăm și acolo, dar intră la efortul de lucru mecanic, tot la efortul fizic.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a convocat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Toate cele 5 grupuri parlamentare din opoziție au anunțat însă că boicotează discuțiile cu șefa statului, invocând diverse motive. Consultările cu Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, sunt programate pentru mâine, 11 iulie. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va decide astăzi pe cine va propune pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Sandu. Igor Grosu a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației Dan Perciun, al deputatului Marcel Spatari și al antreprenorului Vasile Tofan. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care ofereau autorităților de la Comrat dreptul de a numi șefii structurilor MAI, SIS și ai organelor electoral local care organizează alegerile din regiunea autonomă. Președinta Curții, Domnica Manole, a explicat ieri într-un briefing de presă că regiunea găgăuză nu poate avea atribuții care intră în competența exclusivă a autorităților centrale ale statului, iar argumentele potrivit cărora decizia ar afecta statutul special al Găgăuziei invocate de exponenții Comratului au fost respinse. Domnica Manole a mai spus că nici organizarea alegerilor regionale nu poate fi reglementată separat, întrucât sistemul electoral este stabilit de Parlament. Găgăuzia se află în criză instituțională după ce mandatul adunării populare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat deoarece autoritățile locale refuză în continuare să aducă legislația regională în concordanță cu cea națională. Moscova încearcă să influențeze scena politică din Republica Moldova prin două mecanisme principale, susține directorul Serviciului de Informații și Securitate Alexandru Musteața. Potrivit lui, primul vizează formarea unor elite politice susținute încă de la începutul carierei, până când acestea ajung să aibă influență în societate. Al doilea presupune folosirea soft power prin intermediul unor structuri religioase și al unor persoane care promovează interesele Rusiei. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, directorul SIS a explicat că anumiți actori politici, fiind finanțați ilegal de către Federația Rusă, acționează în interesele Moscovei, adoptând anumite decizii care sunt în detrimentul securității Republicii Moldova. Șeful SIS a precizat că documentarea acestor activități este un proces continuu.

0: Republica Moldova, cooperând cu servicii de informații și instituții partenere din alte state. Statele Unite sunt de acord ca Ucraina să producă interceptoare pentru sistemele antirachetă Patriot. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Washingtonul și Kievul au ajuns la un acord politic în acest sens. Zelensky a adăugat că în etapa următoare urmează să fie puse la punct și aspecte tehnice și că, la rândul său, Kievul îi va pune la dispoziție Washingtonului cele mai recente drone pe care le-a dezvoltat. Ucraina a cerut în repetate rânduri suplimentarea livrărilor occidentale de armament antiaerian, în condițiile în care infrastructura și orașele sale sunt de ani de zile sub atacul constant al rușilor. Sistemele Patriot sunt capabile să intercepteze și rachetele balistice lansate de ruși. Volodymyr Zelensky a anunțat acordul după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele american Donald Trump în marja summitului NATO de la Ankara. Trump, care în trecut a criticat în repetate rânduri Ucraina, s-a arătat acum mult mai prietenos față de aceasta și față de Volodymyr Zelensky, notează Reuters. Fostul lider suprem al Iranului a fost înmormântat ieri după funeralii care au durat aproape o săptămână. 10.000 de iranieni au fost prezenți la înmormântarea lui Ali Khamenei la Mashhad, care este cel mai important centru religios al țării. Ceremonia a fost marcată de manifestări de ostilitate față de Statele Unite, în același timp, transmite Reuters. Ali Khamenei a fost ucis chiar în prima zi a campaniei americano-israeliene pe 28 februarie într-o lovitură aeriană în care și-au mai pierdut viața și câțiva membri ai familiei sale și o serie de responsabili de rang înalt ai regimului. Funeraliile lui Khamenei, amânate din cauza războiului, au început sâmbătă la Teheran, iar ulterior trupul său a fost dus și la locurile sfinte ale șiiților din Irakul vecin, relatează Radio România Actualități. Încheiem buletinul cu știri cu date meteo. Vremea va fi instabilă astăzi. În regiunile din nord și centru sunt posibile ploi în aversă cu descărcări electrice. Maximile termice vor fi de 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți, 24 la Chișinău și 26 la Cahul. La Chișinău, la această oră, sunt 20 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Gândul care ar trebui să ne concluzioneze toată viața, mai ales atunci când apare și furtuna, mergem mai departe, indiferent de ceea ce se întâmplă. Piesă de colecție de la Queen, la 11 și 11 minute, când avem o veste bună pentru elevii din Călăraș și pentru părinții care se întreabă cum să le ocupe vacanța altfel decât cu ecrane. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din acest oraș relansează un program, se numește chiar așa, Bibliovacanța. Este un program care face din lectură și învățare o aventură, nu o obligație. Auzim detalii de la Mădălin Sofronie.
1: Bibliovacanța a împlinit deja 10 ani anul acesta, dar copiii se simt atrași de activitățile care se desfășoară la bibliotecă. Simona Calciu, directorul Bibliotecii Județene, Alexandru Odobescu din Călăraș.
2: Este ediția 10, sunt copii înscriși pentru toată luna iulie și vom avea activități zilnic pentru 3 grupe de vârstă, preșcolari, școlari mici și adolescenți. Avem specialiști, o zi de informare, anul acesta chiar avem și AJOFM-ul alături de noi. Avem ziua de lectură, zi de jocuri, zi de film. Copiii se înscriu și participă pe parcursul unei săptămâni la tot genul de activități.
1: Mici sau mari, elevii care participă la aceste activități le consideră relaxante.
3: Vin la bibliotecă pentru că am și prieteni aici. Am învățat cum să mănânc sănătos și cum să am grijă de mine. Nu a fost primul cer. De celălalt am învățat, de exemplu, și calcule de matematică sau să învăț să scriu mai bine la română. Eu aș recomanda altor copii să vină aici pentru că nu doar există un curs de bibliovacanță, mai există și cursuri de robotică, grafic.
4: Am decis să vin la aceste activități pentru a socializa mult mai mult și pentru a mă dezvolta în activitățile alese.
5: Pentru a socializa și a face prieteni noi.
1: Bibliovacanța durează pe tot parcursul vacanței mari.
6: Ascultați Radio România Actualități.

0: Parlamentul European a adoptat săptămâna aceasta cu o largă majoritate amendamentul inițiat de vicepreședintele instituției Victor Negrescu privind acordarea unui sprijin european suplimentar pentru reconstrucția salinei Pride și pentru comunitățile afectate. Mira Gomboș relatează.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Salina Pride este închisă definitiv pentru public după ce a fost complet inundată de apele râului Corund în mai 2025. Luna aceasta, autoritățile au prelungit din nou starea de alertă cu încă 30 de zile, menținând interdicția totală de acces în perimetrul minei și în canionul de sare. Evaluările specialiștilor și ale oficialilor indică faptul că șansele ca galeriile turistice ale salinei să mai poată fi salvate sau redeschise vreodată sunt minime. Accesul populației și al turiștilor în întreaga zonă afectată este strict interzis pentru că există pericolul de prăbușire. Din cauza dizolvării masive a stocurilor de sare de către milioanele de metri cubi de apă dulce, structura de rezistență a galeriilor subterane este grav compromisă. Impactul asupra turismului este major, Salina Pride fiind una dintre cele mai mari atracții balneare din România, iar acum a rămas o simplă zonă industrială calamitată, afectând sever întreaga economie locală a județului Harghita. Din acest motiv, legislativul european a acordat la inițiativa europarlamentarului român Victor Negrescu un sprijin suplimentar pentru reconstrucția zonei. Amendamentul pe care l-am inițiat, prin care solicităm sprijin european suplimentar pentru comunitățile afectate, inclusiv prin mobilizarea tuturor instrumentelor financiare europene disponibile și identificarea unor soluții suplimentare de solidaritate, a fost votat de Parlamentul European cu o largă majoritate, a scris Victor Negrescu pe Facebook. Parlamentul European a aprobat mobilizarea a 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru România ca parte a unui pachet de 144 de milioane de euro destinat sprijinirii statelor afectate de incendiile forestiere, inundațiile și valurile de caniculă produse în 2025. Fondurile sunt destinate sprijinirii eforturilor de redresare în urma dezastrelor naturale. În perioada de funcționare normală, Salina Pride atrăgea în medie între 450.000 și 570.000 de turiști anual, fiind una dintre cele mai vizitate atracții subterane din România.

0: Are you coming in or what?
1: Ascultați Radio România Actualități.

pentru tine toate. Patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și tot.

bune, licurici, speranță, noapte și piticii din poveste. Pentru tine toate, nouă magi în faptul serii, popot cu avă sus departe și

0: Din când în când merită să mai primim o doză suficient de mare de romantism, așa încât ziua să devină dintr-o zi romantică într-una realistă, 100% sau reală. 11:29, dincolo de figurile de stil pe care le folosim deseori în convorbirile noastre față de ceilalți, găsim întotdeauna timp pentru vreme și mai puțin pentru vremuri, pentru că în acest moment meteorologii ne amintesc faptul că este o zi mai răcoroasă față de ce am trăit în ultimele zile. Nu e deloc o veste rea și ar trebui să profităm din plin, în special dacă nu suntem îndrăgostiți de căldura excesivă. Cerul este variabil, temperaturile sunt ușor sub normalul perioadei, maximele vor fi cuprinse astăzi între 19 grade în Bucovina și 31 de grade în sudul Olteniei, spre seară norări și posibile averse în Maramureș, Moldova, în nordul și estul Transilvaniei, izolat în Muntenia și Dobrogea, practic este o zi de respirat înainte ca vara, canicula, să revină în forță. Și drumurile sunt libere, centrul Infotrafic anunță că în acest moment nu există blocaje sau restricții pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Să aveți un drum bun, mulțumim că ascultați Radio România Actualități în mașină și vă reamintesc, dacă întâlniți evenimente deosebite, ne puteți scrie un mesaj pe WhatsApp 0748887766.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Clubul prietenilor de la radio se redeschide, de altfel ca așa cum se întâmplă în fiecare vară, pentru domnul Cristian Ciucă, dirijor, violonist, a venit din Franța și cred că a venit așa cum face de fiecare dată, cu foarte multe vești importante. Mă bucur foarte mult că vă revăd.
1: Și eu mă bucur să revin la
2: voastră.
0: Suntem și pe Facebook, suntem și pe canalul de YouTube și dacă sunt ascultători, curioși, să vă vadă cum arătați în această dimineață sau dacă sunt oameni care vor să vorbească cu dumneavoastră, este foarte simplu, pot lăsa întrebările în comentarii pe Facebook sau ne pot trimite mesaje la numărul binecunoscut deja 0748887766. Și prima mea întrebare este că vara este anotimpul vacanțelor, al primului.

0: schimbărilor, al planurilor, al bucuriei. Dumneavoastră, de ce veniți în fiecare vară aici, când puteți fi poate în orice alt loc de pe pământul ăsta?
1: Pentru că mă simt bine aici. În primul rând, este o activitate artistică și eu mă bucur întotdeauna când fac muzică. Este pasiunea vieții mele, este destinul, să zic așa, care l-am început aici, în România. Și așa mă simt cu o misiune, așa o spun de fiecare dată, dar cu mare drag, pentru România, pentru ceea ce România mi-a dat în anii copilăriei, în anii studenției. Aici am învățat, aici m-am dezvoltat, aici am prins gustul muzicii, aici am prins gustul artei în general și, mai mult de atât, de a da ceva publicului nostru. Mă bucur atât de mult că de fiecare dată când vin în România, practic toate concertele sunt sold out. De ce? Pentru că cred că e o experiență pe care eu vreau să o transmit. Nu e numai un concert, nu e numai e o interacțiune pe care o creez de fiecare dată și publicul din România este special. Știți ce mi-au spus francezii mei cu care am venit anul trecut? Mi-au spus, zice, anul viitor venim din nou pentru că ai un public în România, ai niște oameni pe care îi simțim din sală, le simțim respirația și simțim că vin așa cu o dragoste și cu o pasiune ca să asculte și să vadă ceva. A rămas în România și mă bucur foarte mult această dorință de a merge la concert, de a comunica cu artiștii și noi simțim când suntem pe scenă respirația celor din sală și mă bucur atât de mult pentru reacția publicului din România.
0: Foarte profundă această frază, simțim respirația publicului și cred că avem noi românii, nu știu, o să mă contraziceți sau poate o să fiți de acord cu mine, vreau să vă întreb mai întâi dacă ați regăsit astfel de atitudine și la publicul din alte țări. Noi românii ne îmbrăcăm frumos când mergem la un concert. Ne ducem la Ateneu, ne luăm cea mai potrivită haină, haina bună, o rochie, un sacou, un pantalon, indiferent că vorbim despre bărbați sau femei, ne aranjăm și ne ducem îmbrăcați frumos și cu inima pregătită pentru a primi.
1: Este adevărat și s-a pierdut puțin în Occident această acțiune pe care o faci ca să te pregătești pentru un concert,
0: exact.
1: Negătim,
0: da.
1: Pentru că mergem la o întâlnire. La o întâlnire frumoasă, întâlnire cu lucruri frumoase. Suntem înconjurați de vești negative, suntem înconjurați de probleme, de, mă rog, fiecare. Ori această pauză pe care ne-o permitem este o pauză care ne încarcă cu ceva. Eu așa o resimt de fiecare dată când merg eu la un concert. Și ca artist pe scenă mă gândesc ce pot eu să dau în plus de muzica care este deja scrisă. Noi o interpretăm, suntem niște interpreți, dar interpretul acesta poate fi profund sau poate fi superficial. Dacă noi nu transmitem o emoție publicului care a venit, îl vom pierde, pentru că va rămâne acasă și va asculta concertul de acasă pe YouTube. Ori sarcina mea, misiunea mea este ca să aduc publicul în sala de concerte și asta este cea mai mare pasiune a mea.
0: M-a surprins oarecum acum explicația dumneavoastră și eu când merg la concerte. Evident că și artistul este om, și artistul are plăceri, și artistul are preferințe față de alți artiști. Vă îmbrăcați frumos la orice concert, așa-i?
1: Ne îmbrăcăm frumos, pentru că publicul nu numai că ascultă, dar și vede ce se întâmplă pe scenă. Și atunci acest frumos al muzicii care noi îl transmitem trebuie să fie și în exterior, bineînțeles.
0: Care este cel mai recent concert pe care l-ați văzut?
1: Am fost la opera din Paris, la opera Garnier, am văzut un balet. Opera va fi închisă pentru lucrări și mi-am spus, vreau neapărat să mai mă încarc cu... Este o atmosferă, de fapt, o sală de concert, pentru că e o forfătă care se creează la început, apoi este o liniște, este din nou o forfătă la pauză, unde discutăm unii cu alții, ne întâlnim unii cu alții, și eu, mai mult de atât, mă uit la chiar la reacția pe fața publicului. Cum percep? Fiecare percepe diferit.
0: Mai cu seamă că un artist poate surprinde lucruri pe care un simplu spectator, doar iubitor de muzică și atât, nu are același barometru.
1: Exact.

0: unii închid ochii ca să primească această profundă acțiune muzicală de pe scenă, alții fac ochii mai mari, parcă, pentru că zic, trebuie să cuprind totul. Am venit aici ca să plec încărcat. Spuneam foarte des că eu în repetiții vin uneori obosit după o activitate a zilei și plec încărcat. Deci, practic, muzica nu este oboseală pentru noi, pentru artiști, este o bucurie. Și atunci e chiar o încărcare a bateriei noastre personale și atunci datoria mea este să încarc bateriile oamenilor care sunt în sală, să plece de acolo, să spună, wow! Cu ce am venit, cu problemele mele și cum am plecat, wow, într-o altă lume.
1: Și cred că este cea mai bună experiență pe care putem să o facem atunci când privim. Poate nu neapărat să participăm la un concert, dar dacă ne uităm la fețele oamenilor care intră într-o sală de concerte, indiferent, sau dacă e în aer liber, și îi privim fețele acelorași oameni care se reîntorc după un concert, este o diferență imensă.
0: Și asta este bucuria noastră ca artiști, pentru că este o muncă extrem de dificilă și grea pentru a prepara, pentru a ajunge pe scenă. Și de multe ori ai multe obstacole înainte de a ajunge acolo la final pentru acea oră și jumătate de muzică extraordinară. Ai o pregătire, ai o... Mă rog, sunt repetiții enorm unde ai energie, care e consum de energie. Dar când parcă când ajungi la concert, uiți toate acestea, te gândești la public, te gândești la cei de pe scenă și spui, s-a meritat să fac acest efort.
1: Mă uitam pe Facebook și pe WhatsApp, vin mesaje pentru dumneavoastră, sunt mesaje de bucurie, deocamdată nu sunt întrebări, ci doar gânduri bune și salutări pe care le transmit cei care ne ascultă. N-o să profit foarte mult de faptul că avem aproape o jumătate de oră la dispoziție, dar să știți că timpul trece foarte repede, așa că știu că ați venit cu treabă și știu că ne așteaptă pe noi românii două întâlniri, le numesc speciale, una la Ateneul Român, aici în capitală, cealaltă la Brașov, și mă opresc aici pentru că știu sigur că informațiile interesante vin din partea dumneavoastră.
0: Da, este un proiect la care țin foarte mult, pentru că este un proiect care mă leagă practic un an de România, pentru că îl începem în toamnă și îl terminăm în vară cu aceste două concerte. Sunt participanți din toată Europa care vin. Anul trecut am avut chiar din insulele Mauritius, chiar din Statele Unite participanți. Deci sunt coriști care practică arta vocală în orașele lor, în locul unde sunt. Dar vara vor să împărtășească această bucurie a cântatului împreună cu alte persoane care vin de peste tot. Deci este un cor efemer care se reunește și care, timp de o săptămână la Brașov, la Biserica Neagră, împreună cu organistul Stefan Schland, care este organistul Bisericii Negre, de data aceasta m-a dus și o soprană de la opera din Paris, Liliana Faraon, care lucrează și dă o masterclass în același timp și lucrează cu coriștii. Deci pregătim un program pentru a-l da la Biserica Neagră vineri.
1: pe 17 iulie
0: la ora 18. Și același program va fi dat la Ateneul Român a doua zi, sâmbătă, 18 iulie, la ora 19. Și sunt două concerte, zic eu, eveniment, pentru că în interior am pus anul acesta muzică franceză, corală, muzică britanică, celebră, care se cântă în toate catedralele din Londra și în toată Anglia. Și avem câteva surprize, spre final, cu muzică în limba română. Deci, participanți din alte țări vor învăța să vorbească românește, vor cânta în limba română la finalul acestui concert și este așa un program extraordinar de variat și eu sunt sigur că fiecare om din public va aprecia o piesă sau alta. Sunt lucrări inspirate și celebre în Anglia, celebre în Franța, deci vor fi celebre vineri și sâmbătă în România, cu siguranță.
1: Mă uitam pe WhatsApp, am primit un mesaj de la doamna Maria, zâmbesc pentru că o să vă povestesc imediat cine a scris doamna Maria, a spus așa că a dat drumul la radio, v-a auzit vocea și v-a remarcat timbru vocal, a crezut inițial că sunteți un artist care cântă cu vocea,

0: după care a aflat că sunteți dirijor și a intrat repede să vă vadă cum arătați pe Facebook și mi-a spus, am avut impresia că am retrăit filmul Cravata Galbenă. Numai mie mi se pare că seamănă cu maestru Celibidache și maestru Ciucă are același comportament și același atitudini. Mi s-a spus vreodată?
1: Știți că mi s-a spus deja de mai multe ori. Da. De fapt în Franța, pentru că în Franța Sergiu Celibidache a fost foarte cunoscut.

0: ori cei care nu cunosc foarte bine istoria muzicii din România mi-a spus, uneori să știi că ai aceleași gesturi, e o mândrie pentru mine, pentru că a fost un model când eram copil și eram student la Ateneu și mergeam să văd concertele, era pentru mine ceva incredibil să văd așa artiști și orchestra Filarmonicii Georgenescu. Niciodată nu m-aș fi gândit că mă întorc după 37 de ani, de fapt de mai multe ori am venit la Ateneu în ultimii ani, să fiu la pupitrul la care a fost Sergiu Celibidache. Este o onoare, sincer vă spun, de fiecare dată când urc pe acest pupitru, mi se creează o emoție și am un moment de pauză în capul meu pentru că vin toate imaginile din copilărie, din tinerețe, din ce am auzit, ce am văzut, acele imagini alb și negru cu Sergiu Celibidache și cu Rapsodia Română care defilează pe YouTube în continuare și la care mă uit poate o dată pe lună. Cum dansează el pe această scenă și m-am gândit întotdeauna ce carismă a avut, ce a lăsat, ce imagine a lăsat de român. Imaginea pe care noi o avem în România, uneori ne simțim inferiori. Nu trebuie, suntem niște artiști fantastici români, suntem niște doctori fantastici români. Deci trebuie să ne mândrim puțin, nu trebuie să fim, ne fie teamă că suntem inferiori celor din Occident. Nu, românii sunt puternici, valoroși, talentați și fac muzică multă românii.
1: O să vă mai citesc și mesajul Claudiei, tot de pe WhatsApp, care spune că maestru Ciucă stă de atâta vreme la Paris, eu am verificat, de 37 de ani și nu are niciun accent franțuzesc. Felicitări pentru felul în care vorbește limba română. N-avea cum să fie altfel.
0: Păi, am păstrat o legătură foarte strânsă cu prietenii mei din România, am foarte mulți prieteni români care locuiesc la Paris, în orchestra mea din Paris sunt și români, în corul meu sunt și români. Această ambianță Franța-România pentru mine a fost esențială atunci când am făcut sezonul Franța-România la Paris. A fost o mândrie pentru mine să fiu ales ca un reprezentant, să zic așa, al culturii între cele două țări și m-am bucurat foarte mult ca să păstrez și să perpetuăm această tradiție între Franța și România culturală.
1: Nu vreau să mă îndepărtez foarte mult de momentul acesta Franța și ceea ce ați trăit acolo și încă trăiți, pentru că eu am găsit o declarație de-a dumneavoastră. În 1988 ați povestit că s-a evit o portiță de ieșire la un concurs din Franța și n-ați mai închis-o. Și fraza asta mi-a atras atenția în mod deosebit, un singur cuvânt, portiță. Nu o ușă deschisă, nu o invitație, o portiță.
0: Da, pe timpul acela portița era foarte îngustă, mică, trebuia să o iei sau să o refuzi. Mi-aduc foarte bine aminte de acel moment în care trebuia să iau decizia de a mă întoarce sau nu în România, pentru că era foarte scurt timpul. Când ai 20 de ani ești puțin mai inconștient așa și ești puțin mai vrei să realizezi ceva, dar ești inconștient totuși. M-am gândit că este o portiță pentru ca familia mea să fie mândră de mine, ca să îmi realizez visul ca muzician să pot să fac ceva pentru cei care m-au educat în felul acesta, că este familia, că sunt profesorii din România. Adică am avut o educație muzicală și simțeam că în România atunci nu aș fi putut continua în această direcție. A fost un risc pentru mine. Câteva luni nu am făcut muzică, a trebuit să fac altceva ca să-mi asigur existența, dar s-au deschis portițele foarte larg apoi. Am primit telefoane, vii din România, revin la faptul că românii sunt apreciați în străinătate. Faptul că eu veneam din România cu o bază muzicală a fost foarte ușor de deschis o portiță.
1: Vorbim despre Liceul Georgenescu, exact, vorbim despre conservator. Adică sunt baze solide muzicale.
0: Baze solide și apreciate acolo. Chiar atunci, pe timpul acela, muzicienii români erau foarte bine cotați în Franța și aceasta m-a ajutat foarte mult pentru că am avut portițele deschise din ce în ce mai mult și cum spune românul, mai le forțezi uneori.

0: așa puțin ca să se deschidă și mai larg. Și atunci mi-am luat elanul în Franța.
1: Maestru Cristian Ciucă, invitatul de astăzi între prietenii de la radio, mulțumesc și celor care vă scriu în continuare mesaje. Muzica este pe mâini bune prin acest dirijor. Vreau să îl întreb, ține cu Franța la acest campionat mondial de fotbal? Este un mesaj ca să schimbăm un pic registrul.
0: Să știți că aseară m-am uitat și Franța a câștigat. Următorul meci îl vor avea pe 14 iulie de ziua Franței și o să mă uit din nou, și dar o să-l văd de la Brașov din timpul stagiului pe care îl organizez, pentru că de duminică acum începem 6 ore de repetiție pe zi cu peste 70 de coriști veniți din toată Europa.
1: 6 ore de repetiție.
0: Așa, iar seara luăm o pauză și ne uităm la meci și sperăm să ca Franța să câștige.
1: Și mai este, iarăși mă reîntorc la mesaje, e cineva care vă dă dreptate, Valeriu Giurgea, tot pe Facebook, nu suntem deloc inferiori celor din Occident. 37 de ani la Paris.
0: Da, e o viață de om, dar e o viață plină de muzică, plină de întâlniri, plină de perspective. Parisul m-a ajutat într-un fel să am o exigență și mai mare din punct de vedere muzical. Concurența este foarte mare și trebuie să rămâi tot timpul în top. Deci tot timpul trebuie să fii în activitate, tot timpul trebuie să ai proiecte și proiectele devin din ce în ce mai mari. Ceea ce mă bucură că un român care vine la Paris nu este inferior, așa cum spuneam, și este chiar susținut în anumite direcții muzicale când vede că calitatea, inima care o pui este foarte important, pentru că este o țară latină, cum suntem și noi aici, și oamenii o remarcă și mă bucur că foarte mulți vin în jurul meu să mă susțină în toate proiectele pe care le am și îmi doresc să continui și mai multe proiecte cât avem putere și viață să continuăm.
1: A spus că ați plecat în Franța pe o portiță și cu un risc deloc de neglijat. Au trecut 37 de ani de atunci. Ați avut vreo singură clipă un regret?
0: Niciodată.
1: Niciodată?
0: Niciodată. Pentru că am avut susținerea familiei. Poate a fost mai ușor pentru că chiar un an după ce am plecat s-au deschis granițele, s-au deschis portițele, s-au deschis telefoanele și am putut să comunic cu ai mei, au putut să vină să mă vadă, au venit la concertele mele, am venit în România, am dirijat în România continui. Deci practic s-au deschis porțile și între Franța și România, dar am rămas român, acum sunt și francez. Cele două naționalități, cele două au rămas în mine și încerc să iau cei mai buni din fiecare țară și să încercăm cele negative să le lăsăm deoparte, așa, pentru că vor fi întotdeauna.
1: Indiferent în ce, indiferent despre ce graniță țară, vorbim, și în România și în Franța. E o iluzie să credem că dincolo totul e perfect.
0: Unde este perfect este în sala de concerte, pentru că timp de o oră și jumătate ne încărcăm bateriile. Eu, singurul mesaj pe care l-aș avea pentru publicul meu din România este ca niciodată să nu părăsească sălile de concerte. Indiferent cum va evolua societatea, WhatsApp-ul, YouTube-ul și toate aceste, este foarte util. Dar emoția pe care tu o trăiești în sala de concert, într-o biserică, în Biserica Neagră, să te duci numai să vizitezi Biserica Neagră, este păcat. Mergi la un concert. Să te duci să vizitezi Ateneu, să vezi această sală extraordinar de frumoasă, este top. Dar mergi la un concert să auzi și cu urechile, să vezi cu ochii și să vezi publicul, să trăiești, să socializezi. Muzica este, în sală este socializare. Acasă este izolare. Deci încercăm noi să-i aducem prin programe și dumneavoastră aveți o misiune cu radioul și cu, ca să aduceți oamenii la sala de concert. Este fantastică experiența pentru ei. Vineri și sâmbătă eu îi aștept cât mai mulți, dacă sunt din Brașov, să vină vineri pe 17.
1: Nu, din orice loc al României se poate ajunge ușor la Brașov.
0: O mică anecdotă, da. Avem străini care vin la concertele mele de la Biserica Neagră din Brașov în fiecare an. Vin din Germania, au avionul și stau o săptămână și petrec în România, vin la concert. Același lucru se întâmplă la Ateneul Român. Am prieteni din Belgia care mi-au spus,

0: Spune-mi când faci concert la Ateneu, că eu vin să te ascult, pentru că am auzit că este o țară extraordinară, frumoasă, și vin să asculte concertul și apoi să viziteze România. Deci, noi facem bine României, să zicem așa, prin muzica noastră. Aducem oameni și din străinătate, ceea ce ar trebui să bucure toate forurile din România.
1: Și cred, sau sper cel puțin, că asemenea lucru se și întâmplă. Veniți foarte des, așa cum ați mărturisit. Voiam doar să vă întreb dacă se văd schimbări, ne percepeți altfel la fiecare vizită? Începând, nu știu, cu primul pas făcut în aeroportul Ari Coandă și până pe Calea Victoriei sau până în Piața Sfatului.
0: Acum este în lucru aeroportul. Este un aeroport care va fi. Mă bucur de turismul care se dezvoltă în România foarte mult. Eu, sincer, când vin, recunosc toate locurile, pentru că aici am trăit 20 de ani. Dar pentru un turist, experiența lor, celor care vin și mă acompaniază în această vară, vai, dar ce frumoasă este țara asta! Vai, dar câte lucruri frumoase sunt! Vai, dar ce drăguți sunt românii, dar ce amabili sunt! Dar cum vorbesc engleză, dar cum vorbesc alte limbi. Deci este o imagine care trebuie să o păstrăm și să o dezvoltăm, imaginea pozitivă a României. Restul nu ne
1: Da.
0: interesează.
1: Restul poate nici măcar, sau ar trebui să le trecem la detalii, pentru că, așa cum ați spus, e important să nu neapărat să închizi ochii la lucrurile negative, pentru că nici asta nu este o soluție, ci mai cu seamă să te încarci din pozitivul care există în jur. Și atâta vreme cât cauți lucruri valoroase, probabil că îți crește valoarea.
0: Eu cred că energia pozitivă care este în România vine de la oameni. Iar oamenii sunt frumoși în România. Oamenii sunt, să zic eu așa, puțin mai deschiși ca francezii, poate, mai deschiși ca cei din Occident, unde, din păcate, jobul este important și ce faci, nu știu ce, și nu mai luăm timp pentru socializare. Atunci ei simt o căldură sufletească și asta mă bucură că am păstrat noi această căldură sufletească în România.
1: Există vreun moment în timpul unui concert, și mă refer doar la un singur moment, în care uitați că sunteți dirijor, uitați că sunteți artist și deveniți ca toți ceilalți ascultători, simpli ascultători de muzică. Când, să zicem că muzica vă surprinde chiar și pe dumneavoastră. Se întâmplă?
0: Spunem de multe ori și le spun artiștilor că pauzele între notele muzicale sunt mai importante uneori ca notele. Compozitorii au compus o lucrare în care de multe ori ne întrebam, dar de ce aici a pus o pauză? De ce aici a pus o coroană? Adică un moment în care te oprești, lași puțin ce a fost în trecut, partea din trecut și încep ceva nou. Muzica este trecutul, viitorul nostru.
1: Despre oprire ați vorbit, trebuie să ne oprim. Din păcate, timpul nu ne mai permite. Vă îmbrățișez, vă doresc mult succes
0: Vă mulțumesc mult
1: și
0: de
1: să ne
0: tot.
1: revedem cu bine de fiecare dată aici, între prietenii de la radio.
0: Cu mare drag.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a convocat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Toate cele 5 grupuri parlamentare din opoziție au anunțat însă că boicotează discuțiile cu șefa statului, invocând diverse motive. Consultările cu Partidul Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare sunt programate pentru mâine, 11 iulie. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va decide astăzi pe cine va propune pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Sandu. Igor Grosu a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației Dan Perciun, al deputatului Marcel Spatari și al antreprenorului Vasile Tofan. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care ofereau autorităților de la Comrat dreptul de a numi șefii structurilor MAI, SIS și ai organelor electoral local care organizează alegerile din regiunea autonomă. Președinta Curții, Dominica Manole, a explicat ieri într-un briefing de presă că regiunea găgăuză nu poate avea atribuții care intră în competența exclusivă a autorităților centrale ale statului, iar argumentele potrivit cărora decizia ar afecta statutul special al Găgăuziei invocate de exponenții Comratului au fost respinse. Domnica Manole a mai spus că nici organizarea alegerilor regionale nu poate fi reglementată separat, întrucât sistemul electoral este stabilit de Parlament. Găgăuzia se află în criză instituțională după ce mandatul adunării populare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat deoarece autoritățile locale refuză în continuare să aducă legislația regională în concordanță cu cea națională. Moscova încearcă să influențeze scena politică din Republica Moldova prin două mecanisme principale, susține directorul Serviciului de Informații și Securitate Alexandru Musteața. Potrivit lui, primul vizează formarea unor elite politice susținute încă de la începutul carierei, până când acestea ajung să aibă influență în societate. Al doilea presupune folosirea soft power prin intermediul unor structuri religioase și al unor persoane care promovează interesele Rusiei. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, directorul S-a explicat că anumiți actori politici, fiind finanțați ilegal de către Federația Rusă, acționează în interesele Moscovei, adoptând anumite decizii care sunt în detrimentul securității Republicii Moldova. Statele Unite sunt de acord ca Ucraina să producă interceptoare pentru sistemele antirachetă Patriot. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Washingtonul și Kievul au ajuns la un acord politic în acest sens. Ucraina a cerut în repetate rânduri suplimentarea livrărilor occidentale de armament antiaerian, în condițiile în care infrastructura și orașele sale sunt de ani de zile sub atacul constant al rușilor. Sistemele Patriot sunt capabile să intercepteze și rachetele balistice lansate de ruși. Volodymyr Zelensky a anunțat acordul după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele american Donald Trump în marja summitului NATO de la Ankara. Fostul lider suprem al Iranului a fost înmormântat ieri după funeralii care au durat aproape o săptămână. 10.000 de iranieni au fost prezenți la înmormântarea lui Ali Khamenei la Mashhad, care este cel mai important centru religios al țării. Ceremonia a fost marcată de manifestări de ostilitate față de Statele Unite, în același timp transmite Reuters. Ali Khamenei a fost ucis chiar în prima zi a campaniei americano-israeliene pe 28 februarie într-o lovitură aeriană în care și-au mai pierdut viața și câțiva membri ai familiei sale și o serie de responsabili de rang înalt ai regimului. Funeraliile lui Khamenei, amânate din cauza războiului, au început sâmbătă la Teheran, iar ulterior trupul său a fost dus și la locurile sfinte ale șiiților din Irakul vecin, relatează Radio România Actualități. Date meteo, vremea va fi instabilă astăzi, în regiunile din nord și centru sunt posibile ploi în aversă cu descărcări electrice. Maximele termice vor fi de 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți, 24 la Chișinău și 26 la Cahul. La Chișinău, la această oră, sunt 20 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.
1: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara a fost unul dintre cele mai importante evenimente de securitate ale acestei săptămâni, dar și ale acestui an, mai ales în acest context marcat de războiul din Ucraina și de consolidarea flancului estic. Despre asta vom discuta astăzi cu Cristina Cilacu, jurnalistă Digi24 România, prezentă la Ankara pe parcursul celor două zile ale summitului. Cristina, bine ai venit la Radio România Chișinău și mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră.
2: Eu mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu la un radio din Moldova.
1: Și noi ne bucurăm, ești pe drum încă. Spune-ne cu ce impresii pleci de la acest summit care a avut loc la Ankara și care au fost cele mai importante decizii luate.
2: Am avut ieri ultima transmisiune în direct la Digi24, la televiziunea unde lucrez, când apunea soarele peste Ankara și eram pe terasa Palatului Prezidențial de aici, din capitala Turciei, și chiar am spus că deși soarele apune peste summitul NATO, răsare însă o nouă eră pentru Alianța Nord-Atlantică. De ce? Pentru că s-a trecut efectiv la treabă. E o chestiune care devine importantă în momentul în care vorbim despre securitatea pusă la treabă. Adică, dacă anul trecut la Haga s-au luat aceste decizii prin care absolut toți liderii s-au angajat să aibă o serie de investiții în apărarea proprie, până la 5% cheltuieli din PIB-ul fiecărui stat membru. Ei bine, acum fiecare țară participantă la summit a venit și a pus pe masă exact cifrele pentru care se angajează să ajungă la destinația finală cu aceste investiții pentru anul în curs. Și vorbim deja de o parte dintre aceste investiții făcute. Aici ne referim nu doar la achiziții de echipamente militare și alte capabilități, dar și la investiții în infrastructură, pentru că știm bine, nu e nevoie doar de armament, ai nevoie și de tot felul de alte tipuri de infrastructură, de la drumuri și poduri până la cabluri și alte tipuri de investiții de acest gen, pentru ca toată această infrastructură militară

0: stare să funcționeze. De altfel, investițiile în infrastructură sunt întotdeauna cu dublu sens, pentru că ele, evident, noi nu avem război din fericire, deci putem să le folosim în calitate de civili, dar în cazul în care s-ar întâmpla ceva, Europa trebuie să fie pregătită pentru cel mai rău scenariu.
1: Da, am văzut ieri declarația finală a acestui summit, care afirmă fără echivoc angajamentul NATO față de articolul 5 și califică, iată, Rusia drept principală amenințare pe termen lung la adresa securității euroatlantice. Pentru prima dată, după mai multe summituri consecutive, Rusia este descrisă explicit drept o amenințare pe termen lung. Cristina, cum se traduce această evaluare în decizii concrete pentru flancul estic, mai ales al NATO, și pentru regiunea Mării Negre?
0: Este ceva ce membrii aliați de pe flancul estic știau, că Rusia este o amenințare, având în vedere că Rusia este deja în anul 5 de când a început războiul din Ucraina, invazia totală, pentru că războiul a început mai devreme. E clar că acum a înțeles absolut toată lumea, inclusiv Statele Unite. Faptul că în declarația finală se găsește acest lucru, această mențiune că Rusia rămâne o amenințare continuă, e mai limpede de atât, nu cred că se mai poate spune, toți aliații au înțeles cu cine anume sau de cine anume trebuie să ne protejăm. Cum se traduce asta în investițiile pe flancul estic, pentru că noi suntem pe flancul estic și asta ne interesează, și dacă România este în siguranță, automat și Republica Moldova este în siguranță, pentru că știm bine, sunt două țări foarte conectate și foarte legate și din punct de vedere al securității, nu doar din punct de vedere economic și al relațiilor interumane. Vorbim despre achiziții comune pe care membrii aliați le fac. S-a semnat la Ankara un acord din care și România face parte alături de încă 10 țări de achiziție comună la nivel de NATO a unor avioane de supraveghere, avioane radar de supraveghere produse de suedezi. Acestea înlocuiesc o serie de avioane produse de americani. Acestea erau deja, să spunem, mai învechite. Suedezii au venit cu ceva mai, o tehnologie de înalt nivel, mai proaspătă, mai nou apărută, iar Europa întreagă, membrii europeni ai NATO, au decis fără nicio problemă, alături de Statele Unite, să se facă această înlocuire. De ce? Pentru că trebuie să știm din timp ce anume fac rușii și ce intenții au rușii în ceea ce privește flancul estic, atât terestru cât și maritim. Un alt acord care s-a semnat la Ankara de către toți membrii aliați a fost această supraveghere maritimă. S-a creat o coaliție mai ales pentru flancul estic și pentru Marea Neagră, care înseamnă o supraveghere nu doar a suprafeței apei, ci și a fundului mării, ca să spun așa, pentru că vorbim despre infrastructură, vorbeam mai devreme de cabluri și de infrastructură din aceasta strategică, și acelea pot fi afectate de sabotajele rusești și ca atare și acelea acum sunt protejate, pentru că NATO se pregătește cu o supraveghere mai bine și pe submare, nu doar la suprafața ei. Deci acestea sunt doar două exemple de chestiuni pe care membrii alianței le au deja în calcul, și poate că cea mai importantă este o a treia, vorbim de sisteme care vor combate atacurile cu drone pe care rușii ajung să le facă și pe teritoriul aliat, nu doar în România sau în Republica Moldova, vorbim de întreg flancul estic, pentru că și țările Baltice și Polonia au avut astfel de probleme. Deci se investește de asemenea în următorii 5 ani, s-au alocat 40 de miliarde de euro pentru astfel de achiziții de sisteme mult mai bune și mai agile și mai fiabile pentru combătut dronele rusești.
1: Vom vorbi mai jos și despre deciziile importante care s-au luat în privința Ucrainei, dar pentru că ai pomenit de România, România a dus în prim plan la acest summit de la Ankara atât securitatea Mării Negre, cât și sprijinul pentru Republica Moldova. Am văzut conferința de presă a președintelui Nicuș Ordan, care a cerut consolidarea capacităților de apărare ale Chișinăului. Cristina, cum au fost primite aceste mesaje ale președintelui României de ceilalți aliați?
0: România este membru NATO, deci mesajele au fost luate la fel de în serios ca restul de mesaje pe care alți aliați le-au adus. Toată lumea înțelege legătura profundă dintre România și Republica Moldova, toată lumea știe la nivelul NATO

0: cât de mult ajută România Moldova și cât de implicată este și în securitatea sa. Și nu doar România, mai sunt și alți aliați care susțin Republica Moldova în a rămâne o țară suverană și independentă. Și de aceea mesajele sunt luate cu cea mai mare seriozitate. De altfel, faptul că președintele României în conferința de presă pe care a avut-o cu noi, cu presa din România, după încheierea summitului, a menționat foarte clar acest aspect. Nu s-a referit doar la atenția pentru Marea Neagră, pentru că asta deja era lămurită, să spunem, în linii mari, dar atenția pentru Republica Moldova este de asemenea ceva de trecut în atenția, în ceea ce privește atenția pe care membrii aliați trebuie să o acorde. De ce? Pentru că știm foarte bine, orice țară care este sub radarul Rusiei și o potențială victimă trebuie susținută, pentru că ne-am lămurit și ne-am lămurit inclusiv prin declarația finală a summitului NATO de la Ankara că Rusia rămâne o amenințare. Deci nu vrem să se repete un alt caz Ucraina. Am văzut că Ucraina știe să se apere, Republica Moldova este o țară neutră, nu are armată, prin urmare are nevoie de ajutor, nu ca să atace pe cineva, doar ca să se protejeze și să respingă vreun atac înainte ca acesta să se fi produs, în sensul în care să nu le treacă rușilor prin cap să atace Republica Moldova sub nicio formă.
1: Dar s-au discutat proiecte concrete sau deocamdată vorbim mai ales despre un angajament politic în ceea ce privește Republica Moldova?
0: E mai degrabă un angajament politic la început, pentru că să nu uităm, NATO și la acest summit vin de regulă politicieni, pentru că decizia trebuie să fie întâi una politică, însă discuțiile concrete care s-au purtat nu sunt niciodată publice. Vorbim despre discuții din Consiliul NATO, prin urmare ele sunt trecute la strict secret, nouă ni se spun doar temele despre care s-a discutat. Proiectele concrete sunt convinsă că există, însă le vom afla atunci când va fi cazul, pentru că nu, repet, astfel de informații nu se fac publice niciodată după un summit NATO, sunt până la urmă informații clasificate și dacă le-am aflat noi în presă, în mod sigur și rușii citesc presa, inclusiv din România, dar mai ales din Republica Moldova, deci nu vrem să ne anunțăm planurile înainte ca acestea să fie puse în practică.
1: Da, aici trebuie să mă precizăm că Republica Moldova nu a fost reprezentată oficial la acest summit, pentru că Republica Moldova nu este membră NATO și mai avem și această prevedere de neutralitate în Constituție. Cu toate acestea, Cristina, cât de prezent ai văzut Republica Moldova, dacă ai sesizat asta, în discuțiile dintre lideri? Ai avut impresia că securitatea Republicii Moldova este privită astăzi ca o problemă regională? Sau care au fost impresiile tale?
0: Cred că e vorba de faptul că atunci când spui Republica Moldova, spui de fapt România și în momentul în care liderii NATO vorbesc cu România și despre România, implică în mod automat și Republica Moldova. Moldova nu este membră NATO, la summiturile NATO se discută în mod deosebit despre problemele, în primul rând despre problemele membrilor NATO, despre aliați, dar în egală măsură, pentru că la acest summit au fost și parteneri din mai multe regiuni. Republica Moldova este la rândul ei un partener NATO și chiar dacă nu a fost reprezentată oficial la acest summit, a fost inevitabil pe masa discuțiilor, pentru că, spuneam, președintele României s-a ocupat de acest lucru. Nu am mai multe detalii și știu din experiența de la alte summituri de până acum și în general de cum se lucrează la NATO. Dacă spui România, cumva spui și Republica Moldova, adică știi că întotdeauna e acolo o prezență constantă și o atenție constantă pentru Republica Moldova.
1: Un alt stat care nu este membru al Alianței Nord-Atlantice, dar care își dorește cu tot din adinsul Ucraina, a fost prezentă la acest summit, a fost reprezentată și de președintele Zelensky. Ucraina a rămas una din temele centrale ale acestei reuniuni. Spune-ne ce decizii au fost luate în privința Ucrainei, ce investiții au fost anunțate la Ankara în privința Ucrainei.
0: Cred că cel mai important lucru la Ankara este legat de susținerea în continuare pe termen nedeterminat a Ucrainei.

0: Lumea știe că Ucraina apără, de fapt, Europa. E o țară care a demonstrat că știe să lupte cu rușii, că știe să-i pună în dificultate, că știe să se bazeze și pe ea înainte de a se baza pe altcineva și că știe să devină extrem de inventivă și de creativă în felul în care se luptă cu rușii. Decizia cea mai importantă legată de Ucraina este aceasta legată de sprijin, dar în egală măsură sprijinul nu este unul doar teoretic, este și unul foarte real și foarte pragmatic. Vorbim despre 70 de milioane, miliarde de dolari care urmează să fie livrați Ucrainei într-un timp destul de bine cântărit, să spun. Din nou, nu avem detaliile concrete, avem însă această sumă și avem continuitatea faptului că Ucraina, în ceea ce privește felul în care rezistă împotriva rușilor, va fi susținută atât cât are nevoie, în egală măsură, pentru că suntem în Turcia și summitul acesta s-a desfășurat sub patronajul președintelui Erdogan. Știm foarte bine că Turcia este țara care discută deopotrivă de la egal la egal și cu Ucraina și cu Rusia și este luată în serios de Rusia și este țara care s-a implicat activ în reluarea negocierilor de pace sau măcar a discuțiilor despre armistiții, un armistițiu pe care ucrainenii și rușii l-ar putea avea. De altfel, președintele Erdogan a menționat în repetate rânduri în intervențiile sale că este o problemă care îl preocupă și că Turcia rămâne mereu deschisă la această idee și nu doar deschisă, face și eforturi, pentru că practic turcii nu au întrerupt negocierile, să spunem, informale pe care le-au făcut și le fac în continuare și presiunile pe care le pun pe ruși și pe ucraineni deopotrivă să vină din nou la masa negocierilor. Deci e un sprijin asumat, este un sprijin anunțat, este un sprijin care este realitate și va deveni realitate în continuare. Singura notă de subsol și probabil cea mai, să spunem, tristă veste pentru Volodymyr Zelensky și pentru ucraineni, pentru că Volodymyr Zelensky cere de câteva summituri NATO deja ca Ucraina să devină membră a alianței. Nu a fost nici de data aceasta menționat în declarația finală a summitului o astfel de posibilitate. Deci rămâne o declarație pe care Zelensky continuă să o facă foarte direct, așa cum ne-a obișnuit, dar în egală măsură în momentul de față acest lucru pare să fie evitat ca discuție, deci nu vom vedea o soluție prea recentă sau prea curând pentru această propunere pe care o are Zelensky pentru NATO.
1: Da, încă un lucru mi-a tras atenția când am urmărit conferințele de presă. În declarația finală NATO și-a reafirmat unitatea alianței, însă în paralel au apărut noi declarații ale președintelui Trump privind Groenlanda. Cristina, cât de dificil este pentru NATO să păstreze această imagine de unitate atunci când apar astfel de divergențe între Washington și aliații europeni?
0: Trebuie să învățăm să facem diferența între ce spune Donald Trump și ce face Statele Unite, pentru că până la urmă Donald Trump este președintele temporar al Statelor Unite. Statele Unite sunt în NATO de mult timp, e membru fondator de altfel de dinainte de Donald Trump și vor rămâne în NATO și după Donald Trump. Deci declarațiile pe care le face Trump de foarte multe ori trebuie luate cu un gram de sare, cu un grăunte de sare, cum se spune la noi, tocmai pentru că de multe ori președintele american dovedește că nu prea știe nici geografie, încurcă țările. Ieri, de pildă, în conferința de presă spunea că Japonia a atacat America. Asta s-a întâmplat, dar era războiul al doilea mondial, nici de cum. Acum vrea să spună Iran. Deci face tot felul de gafe, tot felul de încurcături. Nu pare să știe foarte clar ce anume înseamnă NATO și ce anume înseamnă această unitate. În egală măsură, chiar dacă ocupă această funcție, să nu uităm că America exact asta înseamnă. Înseamnă că puterea este împărțită, nu este doar a președintelui, pentru că altfel ar fi dictatură. Nu, America este o democrație, este cea mai mare democrație din lume, are 250 de ani de democrație și nu o să poată Donald Trump să schimbe acest lucru. Iar faptul că primul paragraf din declarația summitului care s-a încheiat ieri la Ankara,

0: Este exact acesta legat de articolul 5, arată că absolut toată America și tot ceea ce înseamnă parteneriatul acesta fundamental pe care tot America l-a inițiat, rămâne în continuare la fel de valabil, dincolo de declarații. Restul de declarații sunt ca într-o familie, familiile se ceartă. Nu întotdeauna toată lumea are aceeași părere despre ceva anume, despre un anume subiect. Prin urmare, da, pare într-un fel, sau ne uităm noi din presă sau publicul când se uită, ia uite și pe ăștia se ceartă, dar în realitate trebuie să ne uităm la fapte. Iar Groenlanda, în momentul de față, și pentru viitor rămâne alături de Danemarca și nu va deveni teritoriul al Statelor Unite, chiar dacă își dorește foarte tare Donald Trump. Va fi dezamăgit.
1: Da, Cristina, ai avut ocazia să discuți timp de două zile cu oficiali, diplomați, cu experți care modelează astăzi politica de securitate și așa cum ne îndemnai, dacă privim dincolo de comunicate și declarații și dacă ar fi să proiectezi concluziile acestui summit în următorii 3-5 ani, cum crezi că va arăta regiunea noastră?
0: Cred că în următorii 3-5 ani regiunea noastră ar trebui să fie mai puternică, pentru că dacă face ceva bine Donald Trump, și aici trebuie să-i dăm cezarului ce este al cezarului, este faptul că a pus Europa la treabă, acesta este exclusiv meritul lui Donald Trump și pentru asta trebuie să-l apreciem, chiar dacă, repet, uneori face gafe și spune lucruri care nu ne sunt neapărat simpatice. Faptul că America, prin Donald Trump, a pus Europa la lucru, a făcut-o să funcționeze, a făcut-o să se grăbească și să înțeleagă cât de importantă este această investiție în securitate, înseamnă că Europa se va transforma și mai ales flancul estic se va transforma, pentru că pericolul acolo e aproape de flancul estic. Prin urmare, acesta trebuie să fie cel mai bine protejat din tot teritoriul alianței. Rușii sunt pe flancul estic. De la Polul Nord până la Marea Neagră avem doar ruși în preajmă. Ca atare trebuie să apărăm foarte bine această latură a alianței nord-atlantice. Europa sigur că are planuri foarte clare. Deja cifrele sunt pe masă, nu vorbim doar de bani, vorbim și de perioade de timp foarte clare și dacă aș vorbi din perspectiva mea de jurnalist de politică externă care a fost la foarte multe summituri și a fost nu doar la summituri NATO și a văzut foarte multe întâlniri, NATO este cam singura instituție care face exact ce spune în momentul în care spune, adică în timpul pe care și-l acordă. E din punctul meu de vedere, e instituția cea mai serioasă la nivel mondial și dacă a spus că face ceva, în mod clar, acel lucru se întâmplă, tocmai pentru că este această combinație dintre latura politică a NATO, a alianței și latura militară. Iar știm foarte bine că dacă decizia politică există, cel mai bun executant este desigur armata și armatele aliate știu deja să funcționeze împreună, au înțeles despre ce este vorba, deci mă aștept ca securitatea pe flancul estic în România și deci și pentru Republica Moldova să crească vizibil și să fim mai puțin sub atacuri și sub atenția sau ținta rușilor din acest punct de vedere. E o chestiune pe care cred că o vom observa cu toții și rămâne să vedem, timpul ne va dovedi dacă într-adevăr deciziile de aici, de la Ankara, devin realitate așa cum s-a promis și eu tind să cred că da.
1: Cristina Cilacu, îți mulțumim mult pentru această discuție, îți urăm succes și sper să ne mai reauzim cât de curând aici la Radio România Chișinău. Am discutat cu jurnalista Digi24 România, Cristina Cilacu. O zi bună tuturor!
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chisinau. Știri în imagini.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a măsurii de suspendare a carnetului de conducere pentru neplata amenzilor de circulație. Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat o nouă procedură pentru gestionarea dosarelor în instanțe. Termenul stabilit pentru intrarea în vigoare este 15 septembrie. În Spania, zeci de persoane și-au pierdut viața sau sunt date dispărute în urma unui incendiu de vegetație în regiunea Almeria. Cer variabil și temperaturi ușor sub cel obișnuit în această perioadă, cu maxime cuprinse între 19 și 31 de grade, 25 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Șoferii care nu-și plătesc amenziile de circulație pot rămâne fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare a noii măsuri, care va fi gestionată electronic între autoritățile fiscale și Ministerul de Interne. Cătălina Crețu are mai multe informații.
2: Potrivit noilor reglementări, dacă o amendă nu este achitată în termen de 90 de zile de la primirea somației, permisul este suspendat automat. Perioada de penalizare se calculează simplu, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Astfel, o datorie de 500 de lei aduce 10 zile de suspendare, în timp ce o restanță de 2500 de lei ridică sancțiunea la 50 de zile. Măsura nu se aplică dacă șoferul contestă amenda în instanță, suspendarea fiind blocată până la o decizie definitivă. Totuși, dacă datoria este achitată ulterior, permisul este restituit imediat, datele fiind actualizate în sistem în timp real. Prin noile reguli, guvernul vrea ca legea să fie aplicată unitar, instituțiile să colaboreze online, iar amenzile să fie încasate mai eficient, respectând în același timp drepturile cetățenilor.
1: Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat o nouă procedură privind modul în care sunt gestionate dosarele în instanțe. Potrivit judecătorului Alin Ene, membru al CSM, măsura va intra în vigoare pe 15 septembrie și își propune să aducă mai multă transparență pentru cetățeni. Astfel, fiecare instanță va avea stabilit un număr maxim de dosare pe care le poate prelua zilnic în funcție de judecătorii disponibili. Cauzele care depășesc această limită vor fi înscrise într-un registru public și repartizate strict în ordine cronologică. Modificarea va permite oricărui cetățean sau avocat să verifice volumul de muncă al instanței și să estimeze timpul de așteptare, eliminând suspiciunile privind favorizarea unor dosare. Cele urgente vor fi soluționate în continuare cu prioritate, mai precizează judecătorul Alin Ene. Scăderea populației și îmbătrânirea acesteia sunt principalele provocări pentru evoluția demografică a României. Experții avertizează că orice schimbări ale acestor parametri influențează economia, piața muncii și sistemul de pensii. Efectele se văd în timp și depind de măsurile economice și sociale pe care autoritățile le iau încă de acum. Iulian Olescu relatează.
3: Președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, atrage atenția că evoluțiile demografice reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru România și nu pot fi corectate prin măsuri rapide. El adaugă că, spre deosebire de economie, unde efectele unor decizii se văd relativ repede, schimbările demografice se produc pe termen lung și sunt influențate de contextul politic, economic și social. Potrivit datelor prezentate de INS, România are puțin peste 19 milioane de locuitori rezidenți, iar principalele provocări rămân sporul natural negativ și îmbătrânirea populației, compensate parțial în ultimii ani de migrație. Tudorel Andrei.
4: Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți, totuși România a înregistrat o creștere economică care a permis atragerea de forță de muncă, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români și nu întâmplător în ultimii ani s-a reușit echilibrarea populației rezidente la 19 milioane, strict pe calea migrației internaționale.
3: Tudorel Andrei subliniază că schimbările din structura populației au efecte directe asupra economiei, pieței muncii și sistemului de pensii. Potrivit proiecțiilor INS, populația țării s-ar putea menține în jurul a 19 milioane de locuitori până în 2030, dacă economia va continua să atragă forță de muncă din exterior.
1: Corveta contraamiral August Roman 261 a sosit astăzi în portul militar Constanța la o lună după ce a intrat în serviciul forțelor navale române. Este prima corvetă nouă din ultimii 35 de ani, a fost construită în Turcia și a costat peste 220 de milioane de euro. Anul acesta urmează să fie dotată cu echipamente de luptă antiaeriană și antisubmarin. Nava va fi integrată în structurile și misiunile forțelor navale române pentru a putea participa la exercițiile naționale și aliate. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, transmite de la Constanța.
0: Corveta din clasa Hisar reprezintă o capabilitate de apărare și ofensivă cu tehnologie modernă, interoperabilă cu echipamentele NATO și ale partenerilor din Uniunea Europeană și este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni: supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare, precum și luptă în toate cele trei medii de acțiune, la suprafață, antiaerian și antisubmarin. Ministrul Apărării, Radu Miruța, a fost prezent la ceremonie.
5: România spar viața. România, după 35 de ani, aduce o astfel de capabilitate nouă. În mai puțin de un an de zile a semnat contracte pentru alte patru nave noi. În mai puțin de un an de zile, prin contractele pe care Guvernul României și le-a asumat, 5 fabrici vor fi readuse la viață pentru a produce tehnică militară pe teritoriul național.
0: Corveta contraamiral August Roman 261 are la bord un echipaj format din 85 de marinari militari și este comandată de locotenent comandorul Sorin Huruială.
1: În Spania, zeci de persoane și-au pierdut viața sau sunt date dispărute în urma unui incendiu de vegetație din regiunea Almeria. Este cea mai mare tragedie de acest fel care afectează Spania în mai bine de 20 de ani. Corespondentul nostru, Alin Petrică, ne spune mai multe.
6: Este cel mai complicat incendiu de anul acesta de pe teritoriul spaniol. Sunt deja sute de persoane evacuate și focul a ajuns în cartierele a 5 localități. Situația este incontrolabilă, căldura extremă și lipsa totală a umidității face ca flăcările să se propage cu o repeziciune uluitoare. În mai puțin de 24 de ore au ars peste 3500 de hectare de pădure. A fost emis pentru mai multe localități și ordinul de a se rămâne în case, în special pentru a se feri de fum. Însă câteva zeci de oameni au ignorat acest ordin. Gestul lor s-a transformat într-o tragedie. Drumurile pe care au încercat să fugă erau blocate de flăcări. Bilanțul este de 12 morți și 9 răniți. Presa citează surse dintre salvatori, care spun că este vorba despre cetățeni străini. Însă identificarea lor este deocamdată dificilă și va întârzia. Pompierii încearcă să ajungă în zona afectată, pentru că există informații că alte 23 de persoane ar putea să fi făcut același gest necugetat. Atât regele Felipe al VI-lea, cât și premierul Pedro Sánchez au transmis mesaje de condoleanțe și sprijin pentru cei afectați.
1: În Republica Moldova ar fi trebuit să înceapă consultările cu partidele politice convocate de președinta Maia Sandu în vederea desemnării unui nou premier. Partidele de opoziție care erau programate astăzi au transmis că nu vor da curs invitației. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare se vor întâlni mâine cu șefa statului, căreia îi vor prezenta și propunerea lor pentru un nou prim-ministru. Victoria Cernea de la Radio Chișinău ne spune mai multe.
7: Președinta Maia Sandu a programat pentru astăzi consultări cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare Democrația Acasă, Partidul Nostru, Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Toate cele cinci formațiuni politice au anunțat însă că boicotează consultările. Pe 11 iulie, Maia Sandu urmează să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlamentul de la Chișinău. Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va decide astăzi pe cine va propune pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Sandu. Igor Grosu a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației Dan Perciun, al deputatului Marcel Spatar și al antreprenorului Vasile Tofan. Liderul PAS a subliniat că viitorul șef al executivului va avea misiunea de a continua procesul de integrare europeană și de a pune în aplicare obiectivele asumate de actuala guvernare. Consultările pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim ministru al Republicii Moldova au loc după demisia lui Alexandru Munteanu acum o săptămână.
1: Cel puțin 25 de nave rusești au fost lovite de drone ucrainene în Marea Azov în ultimele 4 zile, afirmă comandantul forțelor ucrainene de drone Robert Brovdi. Marea Azov

0: legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerci, care separă Rusia de peninsula ucraineană a Crimeei, ocupată de ruși din 2014. În ultima perioadă, Ucraina a încercat să izoleze Crimeea prin atacuri împotriva rutelor terestre de acces către peninsulă, ceea ce a dus la o criză severă de combustibil, care în prezent nu mai poate fi achiziționat și de populație. Potrivit BBC, Vladimir Putin a promis că va asigura combustibilul necesar pe mare și pe uscat, dar ucrainienii au reușit să dea o lovitură serioasă și flotei sale. Dincolo de navele din Marea Azov, ucrainene au lovit alte 11 embarcațiuni rusești. Majoritatea celor 36 de nave ar fi petroliere din așa numita flotă fantomă, folosită de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale. Revenim în țară. Târgul de carte Gaudeamus Radio România continuă la Brașov până duminică. Sunt prezente în Piața Sfatului 40 de edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale. Vizitatorii sunt încântați de ofertele găsite, după cum a constatat corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
1: Prima ediție estivală a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, desfășurată la Brașov, a ajuns deja la jumătate. Odată și cu vremea, care a ținut atât ploile însemnate cât și canicula departe de Brașov, dar și odată cu venirea weekendului pentru mulți localnici și turiști, crește și numărul vizitatorilor din Piața Sfatului. Aceștia au parte de un regal al ofertei muzicale, a ofertei de carte, dar și de jocuri educative, atât pentru copii cât și pentru adulți.
2: Chiar fain, adică am găsit cărți mai ieftin decât mă așteptam, la care văzusem prețuri poate la alte târguri mai mari. Deci pe mine mă cuceresc acum, când văd reducere deja. Eu oricum plec cu cărți, deci...
3: Am venit special pentru o carte.
4: Tot netul rămâne să cumpere online cărți. Dar dacă le pipăi, le miroși, e cu totul altceva.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Brașov se încheie duminică. Până atunci este accesibil gratuit, zilnic, în intervalul orar 10-21.
0: Cer variabil astăzi și temperaturi ușor sub cele obișnuite în această perioadă, cu maxime cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În Maramureș, Moldova, nordul și estul Transilvaniei, precum și izolat în Muntenia și Dobrogea, meteorologii prognozează norări și posibile averse seara. La această oră, în țară se înregistrează 18 grade la Brașov, 19 la Sibiu, 21 la Iași, 24 la Craiova și Constanța și 25 la Timișoara, 25 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
5: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal, Franța este prima semifinalistă. La Boston, francezii i-au învins pe marocani cu scorul de 2-0. Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé în minutele 60 și 66 au marcat pentru selecționata lui Didier Deschamps. În prima repriză, portarul Yassine Bounou a apărat o lovitură de la 11 metri executată de Mbappé. Marți la Dallas, Franța va întâlni câștigătoarea meciului din această seară, Spania-Belgia la Los Angeles de la ora 22. Celelalte sferturi vor avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Cea de-a doua semifinală este programată miercuri, iar finalele duminică 19 iulie. În primul tur preliminar din Europa League, Universitatea Cluj a încheiat la egalitate 0-0 cu Dinamo Kiev la Lublin în Polonia. Clujenii au tras doar 3 șuturi, în timp ce Dinamo Kiev a avut 27 de încercări. Îl ascultăm pe antrenorul italian Cristiano Bergodi.
6: È un risultato de 50-50, dar io considero Dinamo Kiev o echipa buona, adică echipa che are prima chance. După, è normale, ma să nu facem deja cine știe ce entuziasmo. E un risultato mare pentru că cum li am văzut eu și cum au jucat, au jucători de calitate, asta Parenko, toți, asta Bujanski a intrat, capitanul, la jucători buni, buni. Zic eu și tineri, adică unii jucători tineri și atunci cred eu că tot ei au o șansă, dar noi au crescut un pic șanse în față pentru că dacă pierdeam probabil nu era așa ușor. Acum cu un rezultat o remisă, mai avem mai multe șanse, dar stăm cu piciorul pe pământ. Regretul e asta că am avut o șansă, se poate spune, mare cu Mendy în prima repriză și cred eu că șansa cea mai mare l-am avută noi, dar asta e fotbal, nu a concretizat, dar sperăm nu a concretizat meciul următor.
5: Meciul retur va avea loc joi pe Cluj Arena. Dacă va trece de Dinamo Kiev, Clujul va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor pierde, clujenii vor coborî în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Brann Bergen din Norvegia. Pentru Cluj urmează Supercupa României duminică în Bănie împotriva Universității Craiova, în direct la Radio România Actualități. Seara trecută în Conference, CFR Cluj a urmărit meciul din Armenia dintre Alașkert și Elimai Semei din Kazakhstan, scor 1-1. Peste două săptămâni, clujenii vor întâlni câștigătoarea acestei duble. Tot pe 23 iulie va intra în competiție și FCSB la București cu Auda din Letonia.
0: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară. Cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit! Avem o mulțime de locuri spectaculoase și ar fi păcat să nu le promovăm la radio. Tocmai de aceea, în fiecare vineri, vă invităm să pornim hai-hui prin țară. Cine știe, poate chiar vă inspirăm pentru următoarea vacanță de neuitat. Astăzi vom merge în pitoreasca Mahala Turcească din Tulcea, apoi trecem munții în Covasna pentru festivaluri ecvestre și moto. Nu vom ocoli nici peisajele de poveste din Bucovina, masivul Rarău, aventurile la înălțime din Gorj sau spectaculoasele chei din Neamț și Cluj. Avem foarte multe drumuri de făcut, așadar să începem!

0: ABBA cu Super Trooper am ascultat împreună aici la Radio România Actualități, iar pentru turiștii care vizitează Bucureștiul în weekend, linia Bucharest City Tour oferă o variantă rapidă de a vedea unele dintre cele mai cunoscute obiective ale capitalei, de la Arcul de Triumf și Calea Victoriei până la Palatul Parlamentului și Centrul Vechi. Din acest weekend, traseul include și o stație nouă la Catedrala Națională, asta potrivit primăriei capitalei. Linia Bucharest City Tour va circula pe două trasee diferite, iar ambele includ în premieră stația Catedrala Națională, care se află în apropierea Palatului Parlamentului și poate fi vizitată deocamdată doar de la exterior. Mai sunt multe alte locuri frumoase prin țară, dar ce locuri putem vizita vara aceasta? Auzim într-un material pregătit de colega mea, Florentina Varca.
1: Costin Corboianu este un experimentat ghid de turism care caută locuri din natură, obiective de interes istoric și cultural. Nu întotdeauna repere ale unui circuit turistic consacrat, dar care îi atrag pe vizitatori. De aceea nu i-a fost ușor atunci când l-am rugat să ne recomande doar 3 destinații inedite din lunga lui listă.
2: Mi-a plăcut foarte mult Țara Bârgăului. Este la limita dintre munții Călimani și Marea Depresiune Colinară a Transilvaniei, acoperă județul Bistrița Năsăud, foarte multe obiective turistice și atracții naturale, obiective culturale, oameni extraordinari. Al doua destinație este Țara Călatei, la interferența dintre județele Cluj și Sălaj, o zonă locuită în proporție de 80% de maghiari, 20% de români, o zonă foarte puțin cunoscută. Și a treia, am găsit o zonă extraordinară la clisura Dunării, de la Moldova Nouă la Baziaș, cu insula Ostrov, cu celebra legendă unde ar fi momentat conducătorul hunilor Otilo, cu o rezervație de peste 130 de cai sălbăticiți, rezervație care a început să prindă contur după 1972, când s-au inaugurat porțile de fier. Cascade foarte frumoase și foarte multe comunități acolo, comunități de cehi, comunități de sârbi, de sloveni, de croați.
1: Cei care lucrează în turism au încercat să ne ofere și altceva pe lângă cele mai frecventate destinații de vacanță din România, după cum am aflat de la ghidul de turism Costin Corboianu.
2: Delta, Maramureșul, Bucovina, Munții Apuseni sunt extraordinare. În afară de aceste zone, lucrătorii din turism au fost obligați, între ghilimele, să găsească destinații noi. Noi ne-am axat pe așa numitele țări. Țara Silvaniei, de exemplu, în județul Sălaj, la Bădăcin, s-a inaugurat Casa Memorială Iuliu Maniu, Țara Lăpușului, între munții Oaș, Gutâi, Târgu Lăpuș, o zonă extraordinar de frumoasă. Ținutul Neamțului, care a crescut foarte mult. Sunt zone de care vorbim foarte puțin, de exemplu Oltenia. Oltenia este o destinație unde avem lucruri foarte interesante. Eu mereu, când am ocazia și mă întâlnesc cu colegii, mai discutăm ce vezi tu în Oltenia. Bineînțeles, de la Mănăstirea Căluiu, Chitoria Fraților Buzești, unde se pare că este singura frescă pictat Mihai Viteazu în viață, în 1597, până la Sucidava, la celebru picior de-al podului Constantin cel Mare. Foarte multe lucruri interesante în Slatina, în Balș, în Caracal chiar, mergând cu Craiova, Cetatea Băniei, Parcul Romanesc cu clădirea Jean Mihel, Muzeul de Artă din Craiova, creațiile Brâncuș, are vreo 7 creații Brâncuș acolo, Tonița, Luchian. Adică există variantă și pentru turist de aventură, și turist cultural, și turist religios. Am sesizat în ultimii 2 ani, 3, din ce în ce mai multă lume, întorcându-se spre natură, ceea ce e un lucru extraordinar. Drumeții montane pentru diferite categorii de vârstă și de pregătire până la urmă.
0: Imediat vom ajunge și în Tulcea să auzim ce s-a întâmplat cu mahalaua turcească de altă dată. Până atunci îi ascultăm pe cei de la 3 Sud-Est alături de Andra.

0: Ascultați Radio România Actualități și ajungem acum în mahaloaua turcească, de altă dată din municipiul Tulcea, care s-a transformat de-a lungul timpului, iar lucrările de modernizare continuă. Pe străzi aflate în lucru cu clădiri din alte vremuri pe care timpul și-a lăsat deja amprenta, cunoaștem astăzi comunități care au lăsat urme. Mai multe într-un material pregătit de Luisa Rosetti.
1: Plimbarea prin mahalaua turcească începe chiar la Muzeul de Artă, cunoscut altădată sub numele Conacul Pașei, clădire de patrimoniu construită încă din vremea în care Imperiul Otoman stăpânea Dobrogea. Construcția s-a ridicat cu banii cerchezilor de atunci, spune ghidul local Adrian Dan.
2: Cerchezii aceștia au fost oarecum chemați de către Imperiul Otoman din sudul Rusiei. În urma războiului ruso-turc, acești cerchezi nu și-au găsit chiar neapărat rostul în noua Rusie și au fost expulzați în Dobrogea. Între 200.000 și 500.000 de cerchezi au ajuns în Dobrogea, mulți murind pe drum. Ei s-au așezat în diferite sate pe aici pe undeva. Imperiul Otoman le-a permis să stea aici, ei fiind pe post de santinele, adică de jandarmi de atunci, doar că ei făceau prăpăd peste tot. Nu i-a plăcut nimeni și odată la 1878 au fost expulzați din Dobrogea. Doar că înainte de asta au beneficiat foarte mult de scutiri de taxe. Ne-au plătit taxe, jefuiau și aveau foarte mulți bani și au zis: hai să mergem la Ahmed Rezin Pașa să-i mulțumim pentru chestia asta. Uite, Pașa, ăștia sunt toți banii noștri, mulțumim că ne lăsăm aici. Pașa s-a uitat și a zis: mă, banii voștri sunt buni, hai să fac jamie, hai să fac liceu turcesc, hai să fac Conacul Pașei din banii voștri. Timpul nu se schimbă niciodată.
1: Drumul prin mahalaua turcească trece prin fața fostei școli turcești, apoi atelier al cunoscutului artist Günter Forstgasser și ajunge în fața jamiei Azizi.
2: Această jamie este cea mai mare construită de către Imperiul Otoman în Dobrogea. Multă lume confundă cu jamia din Constanța. Jamia din Constanța se numește jamia Carol I și a fost construită de regele Carol I al României pentru comunitatea de turci și tătari din Constanța. Moschea Carol I din Constanța este făcută din beton armat, o tehnologie nouă pentru acele timpuri. Această moschee este construită din piatră și cărămidă. Jamia noastră are număr record de 32 de ferestre, asta pentru a permite luminii naturale să intre în interiorul ei, să fie cât mai multă lumină în timpul slujbelor cât pe timp de zi și să facă economie la electricitate, bineînțeles. În 1865 nu era așa de multă electricitate pentru toată lumea.
1: Ghidul nostru local, Adrian Dan, povestește și despre bazarul turcesc de altădată, care respecta fiecare comerciant.
2: Bazarul Otoman din Tulcea a fost construit în 1864 de către Ahmed Rezin Pașa, mutesariful de Tulcea. Ahmed Rezin Pașa a fost pașa care a făcut modernizarea orașului posibilă. A fost construită moscheea, Palatul Pașei, Liceul Turcesc și multe alte edificii. A fost construit și bazarul acesta, avea un portic foarte interesant, erau 72 de coloane și 41 de prăvălii. Deasupra fiecarei prăvălii era scris numele comerciantului, fie că era Colea Focov, Rusev, Antonios, Antonini, Gheorghios, indiferent de comunitatea etnică din care provenea, acolo și avea afacere. Bazarul Otoman din Tulcea, din păcate, a fost demolat 99 de ani mai târziu, sub pretextul sistematizării orașului Tulcea.
1: Ce s-a întâmplat însă cu cerchezii?
2: Cerchezii au fost expulzați în 1878 și în amintirea lor n-au rămas decât un sat la noi în județ, Slava Cercheză. În Constanța avem Cerchezul și avem două personalități. Grigore Cerchez, arhitect român de origine cerchez,

0: și Mihail Cerchez. Mihail Cerchez a fost ofițer în armata română și în timpul războiului de independență, în lupta de la Plevna, marele Osman Pașa a pierdut lupta, a pierdut reduta ruse și a trebuit să își predea sabia. Doar că din orgoliu n-a vrut să predea sabia unui ofițer român. Așa că i-a predat sabia lui Mihail Cerchez, de origine cerchesă. Astăzi mai sunt destul de mulți cerchezi în Anatolia și în America.
1: Informații foarte interesante și o călătorie pe măsură. Iar stațiunea Costinești este neîncăpătoare în aceste zile în care zeci de mii de tineri români și străini participă la cel mai mare festival urban din Europa, Beach Please, dar mai multe puteți citi pe site-ul nostru, romaniaactualități.ro.

0: Ascultați Radio România Actualități, pentru că astăzi este vineri, am pornit haihui prin țară să găsim locuri frumoase, evenimente interesante. Și apropo de evenimente interesante, atelaje hipice conduse de campioni europeni, spectacole ecvestre cu foc, concerte rock, plimbări cu ponei și ateliere meșteșugărești, toate acestea se numără printre atracțiile pregătite în acest sfârșit de săptămână în județul Covasna. Dar ce eveniment ne așteaptă, ne spune în direct colega mea Oana Negrea. Bună ziua, Oana!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! Este vorba despre concursul național și internațional de atelaje cu doi cai, care a început în această dimineață în localitatea Olteni din județul Covasna, cu o probă foarte interesantă, foarte atrăgătoare, proba de prezentare și dresaj a cailor, și care va continua în următoarele două zile cu alte două probe interesante, cele de maraton și proba de obstacole. Pe pista hipică de la Olteni sunt prezente aproape 20 de echipaje din țară și din străinătate, iar iubitorii sporturilor ecvestre pot vedea aici câteva dintre cei mai frumoși și valoroși cai premiați la concursuri naționale și de peste hotare. Vreau să vă spun că este un concurs de o eleganță deosebită. Sunt trăsuri minunate, la fel sunt și costumele purtate de membrii echipajelor, unii dintre ei fiind îmbrăcați în costume de epocă. Publicul prezent la concursul de atelaje de aici, de la Olteni, o localitate aflată nu departe de municipiul Sfântul Gheorghe, are parte nu doar de un spectacol ecvestru remarcabil, ci și de ateliere creative, de jocuri tradiționale, demonstrații de cascadorii ecvestre, dar și de programe gastronomice și momente artistice. Este genul de eveniment în care poți petrece o zi întreagă fără să te plictisești, împreună cu prietenii, cu familia, admiri cai, descoperi tradiții locale, te bucuri de gastronomie și în același timp explorezi unul dintre cele mai frumoase domenii istorice din județul Covasna. Pentru că trebuie să vă spun, acest concurs se desfășoară în vecinătatea castelului Mico din localitatea Olteni, un castel construit în anul 1827, care se află în plin proces de restaurare printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Pe viitor și nu foarte departe, nu foarte târziu, probabil

0: chiar în acest an, acest castel va fi redeschis publicului și va găzdui un muzeu ecvestru și un centru de echitație. Așadar, vă lansez invitația de a veni în județul Covasna la acest concurs extraordinar, concursul de atelaje cu doi cai din localitatea Olteni.
1: Oana, mai vreau să te întreb un lucru. Acest concurs de atelaje din Olteni se organizează de mulți ani?
0: Este a 8-a ediție, deci da, aici la Olteni a fost creat un teren special de atelaje. Este un

0: Mulțumim mult pentru toate aceste informații. Mai rămânem câteva minute în Covasna pentru că site-urile primăriei orașului Barault și primăriei comunei Ghid Falău sunt nefuncționale de mai multe zile după ce au fost ținta unui atac informatic. Inspectoratul de poliție județean Covasna transmite că polițiști specializați desfășoară verificări preliminare pentru stabilirea cu exactitatea situației de fapt și pentru identificarea eventualelor împrejurări în care s-au produs aceste incidente. Situația, din păcate, nu se rezumă doar la Barault și Ghid Falău și site-urile primăriilor covăsnene Mic Falău, Zagon, Zăbala și Comandău sunt afectate de același tip de atac, dovadă că la accesarea paginilor apare același mesaj, ceea ce sugerează o posibilă legătură între atacurile cibernetice.
1: Ascultați Radio România Actualități.

John Paul Young la Radio România Actualități. Și dacă ajungeți în acest weekend la Techirghiol, foarte bine faceți, pentru că Primăria Orașului Techirghiol organizează Festivalul Plăcintelor de astăzi până duminică, începând cu ora 19 pe faleza lacului Techirghiol. Pe parcursul celor 3 zile, toți cei care vor ajunge acolo vor avea posibilitatea de a se bucura de o ofertă gastronomică variată, de produse tradiționale, dar și de momente artistice. Pe lângă rețetele tradiționale, participanții vor putea savura și faimoasele plăcinte specifice turcești și tătărăști.

Mă uitam puțin mai devreme pe Facebook și am văzut un anunț interesant postat de Primăria Municipiului București și care sună așa: dacă nu plecați din București, veniți să dați o mână de ajutor, Dâmbovița merită să fie curată, o scăpăm de peturile și de gunoaiele aruncate pe maluri. Astăzi voluntarii, oamenii de bine, sunt chemați să participe la acțiunea celor care iubesc cu adevărat apa care unește Bucureștiul, Dâmbovița, apă dulce. Întâlnirea va fi astăzi la ora 17 la Nod Maker Space pe splaiul Independenței 160. Acțiunea va dura 2-3 ore și va avea loc în zona Timpuri Noi Mihai Bravu. Pentru înscrieri veți găsi acolo un link la postarea celor de la Primăria Capitalei și vă mai spun că Dâmbovița Apă Dulce este un program de reconectare a Bucureștiului la râu dezvoltat de Nod Maker Space și Asociația Ivan Pațaichin Mila 23. În 5 minute și jumătate nu pierdeți știrile de la ora 14, apoi noi mai avem de petrecut o oră aici la Reporteria Actualității în miez de vară.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președinta Maia Sandu a început consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Opoziția a boicotat discuțiile. Republica Moldova a realizat în prima jumătate a acestui an peste 90% din măsurile de reformă prevăzute de planul de creștere și poate cere a treia tranșă din acest program susținut de Uniunea Europeană. În primele 6 luni ale anului, gazele naturale și produsele petroliere au fost în topul importurilor Republicii Moldova, potrivit datelor serviciului Vamal. Și vreme instabilă, acum la Chișinău sunt 22 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu a convocat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Toate cele 5 grupuri parlamentare de opoziție au anunțat însă că boicotează discuțiile cu șefa statului, invocând diverse motive. Consultările cu Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, sunt programate pentru mâine, 11 iulie. Relatează Victoria Cernea.
3: Președinta Maia Sandu a programat pentru astăzi consultări cu reprezentanții grupurilor parlamentare de opoziție, Democrația Acasă, Partidul Nostru, Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Toate cele 5 fracțiuni parlamentare au anunțat însă că boicotează consultările cu șefa statului. Expertul în comunicare strategică Daniel Vodă consideră că absența opoziției de la consultări reprezintă un deserviciu adus propriului electorat. Potrivit acestuia, parlamentarii au fost aleși pentru a-și prezenta pozițiile și mesajele atât în fața guvernării cât și a societății. În opinia analistului, refuzul de a participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu îi privează de posibilitatea de a-și face cunoscută viziunea.
4: Procesul de consultări și în cazul de față cu opoziția nu implică că tu ai putea să influențezi cine va fi premierul. Este clar că o majoritate parlamentară are acest drept și privilegiu, dar cu toate acestea tu ai putea să adresezi întrebări legate de direcția în care pleacă țara și cum această direcție poate să fie înțeleasă mai bine de către electoratul tău.
3: Analistul politic Ion Tăbârță a spus la Radio Chișinău care ar trebui să fie prioritățile viitorului guvern al Republicii Moldova. Potrivit lui, ele continuă să fie aceleași de la investirea cabinetului Munteanu, integrarea europeană și dezvoltarea economiei naționale. Odată cu creșterea nivelului de trai al cetățenilor ca urmare a parcursului european, va crește și numărul susținătorilor integrării europene a Republicii Moldova, a spus expertul.
5: Prioritățile viitorului guvern, ele nu se schimbă. Rămân practic aceleași la momentul investirii guvernului Munteanu. Prima prioritate, desigur, este integrarea europeană și toate acțiunile guvernului trebuie să fie încadrate privind viitorul sau privind procesul de negocieri de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și a doua prioritate este dezvoltarea economică. Ori atât timp cât noi nu vom reuși creșterea calității sau nivelului de trai a cetățenilor din Republica Moldova, atât timp va exista un număr mai mare din cei care din societatea moldovenească se vor opune integrării europene, desigur, Federația Rusă manipulând, folosind acești cetățeni.
3: Mâine, 11 iulie, Maia Sandu urmează să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlamentul monocameral de la Chișinău. Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va decide astăzi pe cine va propune pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Sandu. După încheierea consultărilor, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, care va prezenta în Parlament programul de guvernare și echipa guvernamentală pentru a solicita votul de încredere.
2: Șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, al cărui mandat se încheie la 1 august, a avut astăzi o întrevedere cu președinta Maia Sandu. Șefa statului i-a mulțumit lui Falk Lange pentru contribuția adusă la consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Consiliul Europei și pentru sprijinul acordat agendei de reforme a țării, în special în domeniul justiției, a luptei împotriva corupției și al spălărilor banilor, precum și în alinierea legislației naționale la standarde europene. Maia Sandu a evidențiat rolul important al expertizei Comisiei de la Veneția și al recomandărilor grupului de state împotriva corupției în avansarea reformei justiției și a

0: politicilor anticorupție. Cei doi oficiali au discutat și despre implementarea planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025-2028, care reunește programele de cooperare prin care organizația sprijină reformele din justiție, lupta împotriva corupției și protecția drepturilor omului în Republica Moldova, potrivit unui comunicat al președinției. Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 101 miliarde de lei în primele 6 luni ale anului curent, în timp ce exporturile în aceeași perioadă au fost de 35 de miliarde de lei. În total, în topul importurilor sunt gazele naturale și produsele petroliere, iar la exporturi pe primele locuri se situează semințele de floarea soarelui și cabluri electrice transmite IPN. Potrivit serviciului Vamal, gazele naturale au reprezentat cea mai valoroasă categorie de mărfuri importante, cu 12 miliarde de lei. În țară au mai intrat produse petroliere de 9 miliarde de lei, autoturisme de 4,9 miliarde de lei, energie electrică de 4,3 miliarde și medicamente de 2,9 miliarde de lei. La capitolul exporturi, cea mai mare valoare au avut-o semințele de floarea soarelui cu 4,9 miliarde de lei, urmate de fire și cabluri electrice în valoare de 4,7 miliarde de lei. Totodată, grâul a generat exporturi de 2,1 miliarde de lei, porumbul de 1,3 miliarde, iar vinurile din struguri de 1,2 miliarde de lei. Serviciul Vamal precizează că pentru facilitarea comerțului exterior continuă implementarea procedurilor digitale de vămuire. Una dintre acestea este validarea automatizată a declarațiilor vamale de export, care permite depunerea electronică a documentelor și reduce timpul estimat de vămuire la aproximativ 15 minute. Republica Moldova a realizat peste 90% din măsurile planificate pentru primele 6 luni ale anului 2026 în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere pentru anii 2025-2027. Datele urmează să fie confirmate prin evaluarea finală a Comisiei Europene, anunță guvernul, precizând că au fost îndeplinite 18 din cele 20 de măsuri evaluate. Acest rezultat indică menținerea unui ritm înalt de implementare a reformelor după ce în anul 2025 au fost realizate 93% din măsurile planificate, potrivit autorităților. Cu mai multe detalii, Mihaela Iorcu.
1: Progresul înregistrat permite Republicii Moldova să solicite debursarea celei de-a treia tranșe din mecanismul de reformă și creștere susținut de Comisia Europeană. Pentru cele 18 măsuri de reformă realizate, valoarea totală a tranșei este de 191,5 milioane de euro. Din această sumă, circa 157 de milioane de euro ar urma să fie debursate în cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, întrucât o parte din fonduri a fost deja acordată anul trecut sub formă de prefinanțare. Măsurile realizate vizează domenii cu impact direct asupra cetățenilor și economiei, securitatea energetică, digitalizarea serviciilor, gestionarea investițiilor publice, combaterea corupției, protecția mediului și sprijinirea mediului de afaceri. În domeniul energetic au fost lansate instrumentele Casa Verde și altele care susțin investițiile în soluții de stocare a energiei pentru gospodării și întreprinderi. De asemenea, au fost aprobate măsuri pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale și produse petroliere. În sectorul comunicațiilor, Republica Moldova a continuat apropierea de piața europeană. A fost creat cadrul necesar pentru integrarea progresivă a pieței de roaming cu Uniunea Europeană și pentru extinderea infrastructurii de internet. Totodată au fost consolidate mecanismele de combatere a corupției și criminalității financiare. Au fost evaluate riscurile de corupție în sute de proiecte de acte normative, iar în domeniul mediului a fost operaționalizată platforma EcoAlert, care permite sesizarea mai eficientă a problemelor de mediu. Planul de creștere include și o componentă investițională prin care sunt pregătite proiecte majore în sănătate, educație, eficiență energetică și infrastructură rutieră. Aceste investiții sunt menite să transforme sprijinul Uniunii Europene în beneficii directe pentru cetățeni. În a doua jumătate a anului curent sunt planificate alte 40 de măsuri de reformă, cu o valoare estimată a debursării de 380,8 milioane de euro. Pentru anul 2027 sunt planificate 67 de măsuri cu o valoare totală estimată de 593,4 milioane de euro. Raportul privind îndeplinirea condițiilor de plată și cererea pentru debursarea unei noi tranșe au fost aprobate astăzi în cadrul ședinței Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică, prezidată de premierul interimar Eugeniu Osmochescu.

0: China a avertizat Rusia să nu folosească arme nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului său, a declarat ieri președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, potrivit Politico. El a precizat că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni în cadrul summitului NATO de la Ankara, unde s-a discutat despre rolul Chinei în încheierea războiului din Ucraina. Zelensky a adăugat că a discutat acest subiect și cu președintele american Donald Trump, dar că preferă să păstreze confidențialitatea privind acea conversație. Rusia a desfășurat exerciții militare nucleare în Belarus în luna mai, deși Vladimir Putin s-a obținut până acum să adreseze amenințări nucleare directe către Kiev. Luna trecută, deputatul din Sankt Petersburg, Victor Perov, și-a îndemnat colegii să-i ceară lui Putin să lovească Ucraina cu arme nucleare, scrie Digi24. Mai multe platforme digitale rusești au lansat hărți interactive care arată în timp real benzinăriile unde vehiculele pot alimenta în contextul crizei combustibililor din țară, informează EFE. Site-ul web al unei bănci rusești și-a lansat propria hartă interactivă bazată pe analiza milioane de tranzacții anonime de achiziție de benzină. Aceste tranzacții au permis băncii să identifice disponibilitatea benzinei în întreaga Rusie. Harta acoperă peste 20.000 de benzinării și permite utilizatorilor să urmărească starea acestora în timp real. Potrivit presei internaționale, criza combustibililor cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești afectat o treime din populația țării. Guvernul rus a anunțat miercuri o interdicție privind exporturile de motorină și începerea importurilor de combustibil în încercarea de a stabiliza situația de pe piață. Un incendiu de vegetație devastator a curmat viața cel puțin 11 persoane în sudul Spaniei. Serviciile de urgență spun că i-au găsit pe unii dintre ei în mașini, aparent încercând să fugă de flăcări. Potrivit autorităților, victimele ar fi cetățeni străini. 19 persoane rămân dispărute în urma incendiului mortal din Andaluzia, sudul Spaniei, în timp ce serviciile de urgență continuă operațiunile de căutare și salvare în zonă, au declarat astăzi lideri regionali. Mai multe zone de case au fost evacuate în timp ce echipajele terestre și aeriene de pompieri au lucrat toată noaptea pentru a încerca să controleze și să stingă incendiul. Focul a izbucnit ieri după amiază și a fost semnalat la 112 de peste 150 de apeluri de la localnici și oameni care treceau cu mașina prin zonă. Cauza oficială nu a fost încă stabilită, dar martorii spun că ar fi fost declanșată de căderea unei linii electrice. Spania este în prezent afectată de un nou episod canicular. Țara este în prima linie a schimbărilor climatice și se confruntă cu valuri de căldură tot mai lungi. Franța s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de fotbal după victoria reușită în partida cu Maroc în primul sfert de final al campionatului mondial. Este a treia calificare consecutivă a francezilor în careul de aș după cele reușite în 2018 și 2022. Cu detalii despre meciul de ieri și partida Spania-Belgia care se va juca astăzi, vine Cristian Sava.
1: Partida Franța-Maroc, care a fost o reeditare a semifinalei din ediția trecută a campionatului mondial, s-a jucat la Boston în fața 70.000 de spectatori. Prima repriză s-a încheiat cu scorul de 0-0, francezii reușind să tranșeze soarta calificării în partea secundă. Mbappé a marcat pentru 1-0 în minutul 60, acesta fiind al 8-lea gol al francezului în acest turneu final. Cu această reușită, Mbappé îl egalează pe Messi în clasamentul golgeterilor campionatului mondial. Leii din Atlas s-au descoperit și Franța a marcat al 2-lea gol prin Dembélé, care a pătruns pe centru și a marcat cu un șut la colț în minutul 66. Franța a acces pentru a treia oară consecutiv în careul de aș, în 2018 reușind să cucerească titlul suprem, iar în 2022 pierzând finala jucată cu Argentina. Coco și Galici vor juca pentru un loc în finală convingătoare dintre Spania și Belgia, partida care se va disputa în această seară. Spania a încheiat pe primul loc în grupa H cu 7 puncte, după victoriile obținute în fața Arabiei Saudite și Uruguayului și egalul surpriză din meciul cu naționala din Capul Verde. În prima fază eliminatorie, spanioli au trecut la pas de Austria, scor 3-0, iar în optimii au învins Portugalia cu 1-0. La rândul ei, naționala Belgiei a acumulat 5 puncte în grupa G, suficient ca să încheie pe primul loc al clasamentului. Dracii roșii au început turneul final cu 2 egaluri, 1-1 cu Egipt și 0-0 cu Iran. Victoria cu 5-1 din meciul cu Noua Zeelandă a asigurat calificarea belgienilor în fazele eliminatorii, unde au învins Senegal cu 3-2 în 16-mile de finale și au zdrobit Statele Unite cu 4-1 în optimile de finale. Partida Spania-Belgia va fi arbitrată la centru de englezul Michael Oliver.

0: Vreme caldă anunță meteorologii pentru sfârșitul de săptămână. Cerul va fi variabil, în raioanele din nord sunt posibile ploi slabe. Maximele termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 11 și 16 grade. La Chișinău, la această oră, sunt 22 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Președinte Maia Sandu a convocat în acest sfârșit de săptămână partidele reprezentate în Parlament în vederea desemnării unui nou premier, după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia pe 3 iulie, vineri cu reprezentanții opoziției, iar sâmbătă cu cei ai PAS aflat la guvernare. Opoziția a decis însă să boicoteze consultările, iar desemnarea premierului este așteptată după discuțiile de sâmbătă ale Maiei Sandu cu reprezentanții PAS. Președintele Parlamentului Igor Grosu, care este și lider al PAS, a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației Dan Perciun, al deputatului Marcel Spătari și al antreprenorului Vasile Tofan. Relatează Victoria Cernea.
2: Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat pentru presă că viitorul șef al executivului va trebui să continue procesul de integrare europeană și să pună în aplicare obiectivele asumate de guvernare. Igor Grosu a precizat că perioada de interimat a guvernului demisionar ar urma să fie una scurtă, iar noul prim-ministru să fie desemnat și investit cât mai curând.
3: Toate țintele pe care noi le-am propus 2028-2030 stau în picioare. Obiectivul și misiunea candidatului la funcția de prim-ministru, noi deja am formulat-o, integrarea europeană.
2: Consultările pentru desemnarea unui premier care să formeze un nou guvern au loc după demisia lui Alexandru Munteanu, anunțată la sfârșitul săptămânii trecute. După încheierea acestor consultări, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, care va prezenta Parlamentului programul de guvernare și echipa guvernamentală pentru a solicita votul de încredere.
1: Prioritățile viitorului guvern al Republicii Moldova rămân aceleași care au fost și la investirea cabinetului Munteanu. Integrarea europeană și dezvoltarea economiei naționale, susține analistul Ion Tăbârță. Odată cu creșterea nivelului de trai al cetățenilor ca urmare a parcursului european, va crește și numărul susținătorilor integrării europene, a spus expertul în emisiunea Ora de Vârf de la Radio Chișinău.
4: Prioritățile viitorului guvern, ele nu se schimbă. Ele rămân practic aceleași la momentul investirii guvernului Munteanu. Prima prioritate, desigur, este integrarea europeană și toate acțiunile guvernului trebuie să fie încadrate în privind viitorul sau privind procesul de negocieri de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și a doua prioritate este dezvoltarea economică. Ori atât timp cât noi nu vom reuși creșterea calității sau nivelului de trai a cetățenilor din Republica Moldova, atât timp va exista un număr mai mare din cei care din societatea moldovenească se vor opune integrării europene, desigur, Federația Rusă manipulând, folosind acești cetățeni. Când nivelul de trai a cetățenilor va crește și cetățenii vor înțelege că îmbunătățirea calității vieții lor este datorită parcursului european al Republicii Moldova, cu atât mai mult va crește numărul celor care vor susține integrarea europeană din cei care în momentul dat au anumite reticențe. Așa că viitorul cabinet de ministri va avea exact aceleași două priorități de bază.
1: Ion Tăbârță mai crede că procesul de negocieri de aderare la Uniunea Europeană nu va fi afectat dacă autoritățile nu vor tergiversa numirea unui nou guvern. Potrivit analistului, dacă timp de câteva săptămâni va fi format un nou executiv și starea de tranziție nu va fi prelungită, agenda europeană poate fi recuperată.
4: Acum problema este alta. Cine va fi prim-ministru, care

0: va fi componența cabinetului de ministri, din câte înțelegem, din ce ne-a spus liderul formațiunii PAS, Igor Grosu. În linii mari, viitorul cabinet de ministri va fi compus din actualii ministri. Cineva cred că aceasta este logic. În momentul dat, nu cred că PAS-ul, dar și în general, Republica Moldova este gata de o schimbare radicală a cabinetului de ministri. Din acest punct de vedere, dacă lucrurile nu vor fi tergiversate și se va alege repede un cabinet de ministri și acest cabinet de ministri va continua acea agendă de negocieri, cred că nu va fi nimic critic și parcursul de negocieri al Republicii Moldova nu va fi afectat.
1: Între timp, vicepremierul Eugeniu Osmochescu a fost numit premier interimar din data de 8 iulie până la învestirea unui nou guvern, în condițiile în care fostul șef al executivului, Alexandru Munteanu, a refuzat să exercite interimatul funcției, relatează Mariana Vasilache.
2: Președinta Maia Sandu a semnat decretul cu privire la numirea vicepremierului Eugeniu Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Osmochescu își va exercita atribuțiile până la învestirea unui nou executiv. Alexandru Munteanu și-a exprimat încrederea că Eugeniu Osmochescu, care deține și funcția de ministru al dezvoltării economice, va asigura continuitatea activității guvernului și va exercita mandatul cu responsabilitate, după cum a scris el într-un mesaj. Alexandru Munteanu nu a explicat de ce nu a rămas să exercite interimatul până la numirea unui nou guvern. Luni el a declarat că timpul va așeza lucrurile la locul lor și că decizia demisiei sale este o istorie mai complicată. La rândul său, Eugen Osmochescu a declarat că a acceptat interimatul funcției de premier cu responsabilitate și deplină seriozitate. El a scris într-un mesaj că în această perioadă prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, a scris Eugen Osmochescu. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru pe 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu își mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale.
1: Parlamentul European a votat miercuri în sesiune plenară la Strasbourg o rezoluție pe marginea raportului Comisiei Europene pentru anul 2025 privind Republica Moldova, care salută progresele înregistrate de țară în implementarea reformelor. În dezbaterea din ajun, eurodeputații au cerut deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova pe toate capitolele până la sfârșitul acestui an și au încurajat Chișinăul să folosească actualul context politic pentru accelerarea reformelor. Are detalii Mihaela Iorgu.
3: Eurodeputatul Siegfried Mureșan a subliniat în intervenția sa progresele Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană, cele mai semnificative dintre statele candidate. Mureșan a solicitat deschiderea negocierilor de aderare la nivel politic până la sfârșitul anului pe toate grupurile de capitole, dar și continuarea sprijinului Uniunii Europene pentru Chișinău, deoarece Federația Rusă va continua să încerce să țină Republica Moldova pe loc prin dezinformare și propagandă.
4: În ultimul an, Republica Moldova este statul candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană care a înregistrat cel mai semnificative progrese pe calea integrării europene. Solicităm trei lucruri. În primul rând, deschiderea negocierilor pe toate clusterele de negociere la nivel politic cât mai curând posibil, nu mai târziu de finalul acestui an. Doi la mână, continuarea reformelor pe calea integrării europene și trei la mână, creșterea sprijinului financiar și tehnic din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova, fiindcă Federația Rusă va continua să încerce să răspundească știri false, propagandă, dezinformare, încercând să țină Republica Moldova pe loc.
3: Pentru atingerea obiectivului de a finaliza negocierile de aderare până în 2028, după cum și-au propus autoritățile de la Chișinău, consolidarea statului de drept, independența justiției, combaterea corupției și modernizarea administrației trebuie să rămână priorități, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu. Totodată, acesta a încurajat actorii politici de la Chișinău să folosească actualul context politic pentru accelerarea reformelor.
5: Autoritățile au datoria să facă toate reformele necesare aderării în vederea respectării termenului ambițios fixat pentru finalizarea negocierilor finalul anului 2028 și suntem aici pentru a sprijini Republica Moldova. Iar pentru atingerea acestui obiectiv, consolidarea statului de drept, independența justiției, combaterea corupției și modernizarea administrației trebuie să rămână priorități. Încurajez actorii politici de la Chișinău să gestioneze eficient actualul context politic și să-l transforme într-un impuls pentru accelerarea reformelor europene prin participarea între

0: întregii populații.
1: Republica Moldova, care luptă de peste 35 de ani să scape de influența Federației Ruse, care ține ilegal trupe pe teritoriul său, a reușit să înceapă reformele necesare în pofida presiunii agresive a Moscovei, iar parcursul său european trebuie susținut, a afirmat în luarea sa de cuvânt și eurodeputatul Eugen Tomac.
2: Securitatea Uniunii Europene depinde și de securitatea Republicii Moldova, care luptă de peste 35 de ani să scape de influența malefică a Moscovei, ce menține ilegal trupe militare pe teritoriul său. Cetățenii Republicii Moldova și-au câștigat dreptul de a primi o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană, iar aceasta trebuie doar accelerată. Republica Moldova, în pofida presiunii agresive și constante a Rusiei, a reușit să înceapă reformele necesare pentru a fi pregătită de aderare, iar acest drum trebuie încurajat și susținut.
1: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a subliniat că Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile pe toate capitolele de negocieri conform raportului privind extinderea pentru anul trecut. În același timp, ea a remarcat faptul că aceste rezultate au fost obținute în circumstanțe excepționale. Este realmente bine să vezi că Moldova are atât de mulți susținători aici, în Parlamentul European. Unii dintre ei sunt foarte pasionați. Moldova a demonstrat determinare și a livrat reformele necesare în circumstanțe de provocări excepționale. Țara merită recunoașterea acestui efort și vom continua să-i oferim sprijin pentru a avansa în parcursul său de aderare. Raportul Comisiei Europene pentru anul 2025 salută demararea implementării planului de creștere pentru Republica Moldova, menit să stimuleze reformele socioeconomice și accesul la piața unică a Uniunii Europene, și apreciază participarea activă a țării la parteneriatele comune în domeniul securității și apărării.
3: După două zile de deliberări, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care ofereau autorităților de la Comrat dreptul de a numi șefii unor structuri de forță, precum poliția sau SIS, și ai organului electoral local care organizează alegerile din regiune. Președinta Curții, Domnica Manole, a explicat joi într-un briefing de presă că găgăuzia nu poate avea atribuții care intră în competența exclusivă a autorităților centrale, iar organizarea alegerilor din regiune nu poate fi reglementată separat de sistemul electoral național stabilit de Parlament. Cu detalii, Ala Boțan.
4: Adunarea Populară a Găgăuziei nu mai poate aproba componența organului electoral care organizează alegerile din autonomie și nici nu mai poate avea un rol în numirea conducerii unor instituții regionale, precum poliția, justiția și structura teritorială a Serviciului de Informații și Securitate. Curtea Constituțională a anulat mai multe prevederi din legislația care stabila atribuțiile autorităților din Găgăuzia. Decizia a fost luată după sesizarea depusă de ministrul Justiției Vladislav Cojuhari. În cadrul unui briefing de presă, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a explicat că autonomia găgăuză nu poate avea atribuții care intre în competența exclusivă a autorităților centrale ale statului, iar argumentele potrivit cărora decizia ar afecta statutul special al găgăuziei invocate de exponenții Comratului au fost respinse.
5: Curtea a admis că instituirea unor mecanisme prin care o autoritate locală participă la configurarea unor funcții aparținând autorităților naționale afectează delimitarea constituțională a competențelor între nivelul central și cel local și pune în discuție limitele autonomiei prevăzute de articolul 111 alineatul 1 din Constituție.
4: Domnica Manole a mai precizat că nici organizarea alegerilor regionale nu poate fi reglementată separat de către autoritățile locale, întrucât sistemul electoral este stabilit de Parlament prin lege organică. Curtea Constituțională a cerut Parlamentului să ajusteze legislația pentru a pune normele în acord cu decizia pronunțată. Hotărârea este definitivă și a intrat în vigoare la data pronunțării. Găgăuzia se află în criză instituțională după ce mandatul adunării parlamentare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat, deoarece autoritățile locale refuză în continuare să aducă legislația regională în concordanță cu cea națională.
3: Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile de mărfuri efectuate de către agenții economici din regiunea transnistreană. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, în primul semestru al anului curent, aproape 77% din exporturile realizate

0: de agenții economici din stânga Nistrului au fost direcționate către state membre ale Uniunii Europene. Cu detalii, Ina Guțu.
1: Aproximativ 77% din exporturile agenților economici din regiunea transnistreană au fost direcționate către statele membre ale Uniunii Europene în primele 6 luni ale acestui an, un nivel similar celui înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. În același timp, importurile din spațiul comunitar au reprezentat 41,5% din totalul importurilor regiunii. Potrivit analistului politic Ion Tăbârță, aceste date demonstrează că economia regiunii transnistrene este deja conectată la piața europeană, prin intermediul Chișinăului, în pofida retoricii proruse promovate de administrația de la Tiraspol.
2: Toate aspectele ideologice care vor să mențină regiunea transnistreană în spațiul estic sau în așa numită lume rusă, nu este altceva decât anume ideologie. Pentru că dacă să ne uităm la realitățile economice obiective, regiunea transnistreană este conectată la Uniunea Europeană, pentru că și Republica Moldova este conectată la Uniunea Europeană și comerțul extern al regiunii transnistrene nu se deosebește semnificativ, orientarea lui, mă refer, nu se deosebește semnificativ de cea a Republicii Moldova, pentru că regiunea transnistreană poate, agenții economici de acolo pot exporta doar ca agenți economici înregistrați în Republica Moldova.
1: Ion Tăbârță susține că Federația Rusă și-a pierdut statutul de principal partener comercial pentru Republica Moldova și Ucraina, inclusiv din cauza sancțiunilor, embargourilor și altor măsuri restrictive impuse de Moscova de-a lungul anilor. Totodată, el apreciază că modelul economic al regiunii, bazat timp de decenii pe gazele naturale rusești livrate fără achitare, nu mai este sustenabil. Potrivit acestuia, gazul ieftin a permis funcționarea industriei și menținerea unor costuri reduse pentru energie, însă acest model s-a prăbușit după încetarea tranzitului gazelor rusești prin Ucraina la începutul anului 2025. În opinia expertului, dezvoltarea economică a regiunii nu mai poate avea loc fără o integrare mai profundă în economia Republicii Moldova, urmată de reintegrarea politică și administrativă.
0: Președintele României a solicitat aliaților NATO să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Nicușor Dan a făcut anunțul într-o conferință de presă susținută miercuri la Ankara după participarea la summitul NATO. Poziția Bucureștiului răspunde atât intereselor României, cât și nevoilor de securitate ale Chișinăului, spune analistul Ion Tăbârță, în timp ce corespondenta Digi24 la summitul NATO, Cristina Cileacu, spune că aliații înțeleg rolul României în susținerea Republicii Moldova, relatează Corneliu Rusnac.
3: România are un interes strategic în consolidarea capacităților NATO pe flancul estic, iar Republica Moldova trebuie să continue dezvoltarea sectorului de securitate și apărare, chiar dacă își păstrează statutul de neutralitate, spune analistul politic Ion Tăbârță. În opinia sa, declarațiile președintelui României Nicușor Dan privind securitatea regională sunt corecte atât din perspectiva României cât și a Republicii Moldova.
2: Pentru România, Republica Moldova reprezintă un interes strategic, fie că este vorba inclusiv de aspectele militare, dar în mod special reșind din aspectele relației speciale dintre România și Republica Moldova. Așa că, din acest punct de vedere, este foarte important pentru noi că NATO în continuare să susțină Republica Moldova în procesul de reformare, modernizare armatei naționale sau de consolidare a securității naționale. Desigur, cu respectarea neutralității statului nostru.
3: Mesajele transmise de președintele României privind sprijinirea Republicii Moldova au fost primite cu seriozitate de aliați, în contextul în care Bucureștiul a pus pe agenda reuniunii atât securitatea Mării Negre, cât și situația Chișinăului, a declarat pentru Radio Chișinău jurnalista Cristina Cileacu de la Digi24, aflată la summitul NATO de la Ankara. Ea a subliniat că în cadrul alianței există o înțelegere clară privind legătura dintre România și Republica Moldova și rolul pe care Bucureștiul îl are în sprijinirea securității Chișinăului. Cristina Cileacu a precizat că sprijinul pentru Republica Moldova nu este oferit doar de România, ci și de alți aliați care susțin menținerea suveranității și independenței acestei țări.
4: Toată lumea înțelege legătura profundă dintre România și Republica Moldova. Toată lumea știe la nivelul NATO cât de mult ajută România Moldova și cât de implicată este și în securitatea sa. Și nu doar România, mai sunt și alți aliați care susțin Republica Moldova în a rămâne o țară suverană și independentă. Și de aceea mesajele sunt luate cu cea mai mare seriozitate. De altfel, faptul că președintele României

0: conferința de presă pe care a avut-o cu noi, cu presa din România, după încheierea summitului, a menționat foarte clar acest aspect în ceea ce privește atenția pe care membrii aliați trebuie să o acorde. De ce? Pentru că știm foarte bine, orice țară care este sub radarul Rusiei și o potențială victimă trebuie susținută, pentru că ne-am lămurit și ne-am lămurit inclusiv prin declarația finală a summitului NATO de la Ankara că Rusia rămâne o amenințare. Deci nu vrem să se repete un alt caz Ucraina.
1: Republica Moldova nu a fost reprezentată oficial la summitul de la Ankara, deoarece nu este membra a NATO și are statut de neutralitate constituțională. Cu toate acestea, Cristina Celeacu spune că situația Chișinăului a fost prezentă indirect în discuțiile aliaților.
2: Luni la Chișinău a avut loc un meeting dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Deportările din 1941, 49 și 1951 au fost crime planificate, menite să distrugă elitele și orice formă de rezistență a populației, a declarat președinta Maia Sandu prezentă la eveniment. Cu detalii, Victoria Cernea.
3: Republica Moldova are datoria morală și istorică de a păstra vie memoria victimelor și de a spune adevărul despre ocupația sovietică. Deportarea a peste 62.000 de persoane din Basarabia a fost o acțiune planificată în detaliu, a subliniat Maia Sandu.
4: Au vrut să le ia numele, memoria, împușcându-i fără motiv și aruncându-i în gropi comune. Dar numele lor a fost mai puternic și au avut grijă o viață întreagă să transmită memoria. Iar azi, noi suntem aici, purtând amintirea și numele lor.
3: Mai mulți supraviețuitori ai deportărilor au luat cuvântul în cadrul evenimentului. Tudor Bondar s-a născut în Siberia. El a spus că face parte din a cincea generație de gospodari din localitatea Hârtopul Mare, însă rădăcinile familiei sale și informațiile despre istoria acesteia au fost ascunse în perioada regimului sovietic.
5: În cartea bisericească am descoperit că primul stăpân a gospodăriei a fost în 1810. Aceste descoperiri au fost întotdeauna închise și nu s-au putut nici ca cum să le dau de urmă.
3: Moldovenii au trecut printr-un calvar care nu poate fi nici uitat, nici iertat, a spus Valentina Ciornăia, a cărei familie din satul Mereni a fost deportată în Siberia.
6: Bunica mea a rămas cu mama și-au plecat la Polul Nord, au ajuns tocmai la orașul Salihard. Ce s-a întâmplat cu bunicul, așa și nu știau ele. Cu toate că mama a scris multe scrisori, s-a adresat, nimeni nu știa nimic, nici nu-i răspundeau. În anii 90, când am făcut reabilitarea, am aflat că el a fost condamnat la moarte.
3: Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postica, a cerut adoptarea unei legi care să condamne explicit negarea, trivializarea sau diminuarea consecințelor represiunilor politice din Republica Moldova. Totodată, el a atras atenția asupra modului în care este realizat procesul de recuperare a averilor confiscate și la compensațiile acordate foștilor deportați, pe care le consideră insuficiente pentru a acoperi traumele suferite în perioada regimului de ocupație. Parlamentul Republicii Moldova a înregistrat recent un proiect de lege prin care propune sancționarea penală a negării, justificării sau minimalizării deportărilor și a foametei organizate din perioada sovietică, cu pedepse de la 6 luni la 5 ani de închisoare.
2: Pe lângă crimele comise de regimul comunist, sovieticii nu au permis să se discute despre deportări, foamete și alte atrocități pe care le-a îndurat populația din RSS moldovenească. Adevărul a fost ascuns și avem niște goluri pe care trebuie să le umplim, au spus istoricii în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău, relatează Mihaela Iorgu.
7: Cetățenii trebuie să-și cunoască trecutul așa cum a fost el, pentru că adevărul despre foamete, deportări și alte crime comise de regimul totalitar sovietic a fost ascuns. Oamenii trebuie să cunoască cine au fost călăii, ocupanții, cine au distrus familiile și le-au luat bunurile, spune profesorul Anatol Petrencu, doctor în istorie.
8: Aceste teme grele trebuie știute. Ar trebui să avem noi aici în Republica Moldova. Cetățenii noștri trebuie să cunoască trecutul așa cum a fost el. Trebuie să cunoască cine au fost călăii. ocupanței, cine ne-au distrus, cine au distrus familii, în primul rând, oameni, dar și bunurile care erau. Noi ne mirăm că suntem ultimii din Europa ca dezvoltare economică, dar nu trebuie să ne mirăm, pentru că toți oamenii gospodari, specialiștii, eu vreau să spun că foarte mulți dintre ei acolo în Siberia au ridicat gospodării și ei puteau aici să lucreze, dar iată, nu a fost această șansă. Deci toate lucrurile se trebuie să știu.

0: deșconștientizate. Sarcina noastră este să vorbim cu oamenii noștri, că ei să aibă o cultură a memoriei corectă, pentru că afară de crimele despre care am vorbit cu dumneavoastră, sovieții au mai comis o crimă, nu au permis să se discute aceste probleme, adevărul a fost ascuns.
1: Agenția Națională a Arhivelor a publicat o listă a deportaților întocmită pe vagoane care sunt accesibile pe site-ul instituției. Interesul pentru cercetarea dosarelor de familie a crescut în special în ultimii ani, 2024-2025, când au fost transferate de la Ministerul de Interne ultimele peste 20.000 de dosare pe care le-a preluat agenția. Astfel, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult, iar procedura de eliberare a dosarului s-a simplificat, spune reprezentanta Agenției Naționale a Arhivelor, Maria Gogu, doctor în istorie.
2: Din 2024 și în special din 2025, când au fost transferate ultimele pe care noi le-am preluat, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult. Atunci când vin, în 10-15 minute, lor le se pune dosarul pe masă, dacă este ruda sau cea de persoană deportată, respectiv a crescut numărul foarte mult. Persoanele care au fost deportate și rudele acestora este prioritar să le se ofere imediat dosarele. Mi-este foarte bine că vin tineri, în special cu bunicii, cu deci rudele, nepoții, vin să vadă aceste dosare și este foarte îmbucurător acest fapt. Iată, în acest an, Ministerul Educației a susținut și editarea două manuale școlare pentru clasa 9 și clasa 12, curs opțional, deci este un pas important. Despre toate ororile comunismului, totalitarismului, deci este un pas foarte bun, pentru că noi la acest capitol am fost restanțieri mulți ani. Este foarte bine că se organizează aceste evenimente. Vagoanele care sunt expuse în Piața Mare Adunării Naționale, ele stânesc cu curiozitate la trocelor care trec pe lângă ele. În momentul în care ai intrat în acest vagon, tu deja ești cu o informație, pentru că acolo expoziția, acolo se vorbește, acolo sunt mărturii, respectiv oamenii ies informați, cel puțin cunosc că au fost așa evenimente.
1: Maria Gogu a subliniat că la acest capitol am fost restanțieri mulți ani, iar instituțiile care păstrează memoria sunt foarte importante pentru că ele pot să combată propaganda cu documente și cu fapte care au avut loc în realitate.
3: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
4: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu a invitat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu.

Opoziția a boicotat însă consultările, iar discuțiile cu Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlament, sunt programate pentru mâine. Expertul în comunicare strategică, Daniel Vodă, consideră că absența opoziției de la consultări reprezintă un deserviciu adus propriului electorat. Potrivit acestuia, parlamentarii au fost aleși pentru a-și prezenta pozițiile și mesajele atât în fața guvernării, cât și a societății. În opinia analistului, refuzul de a participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu îi privează de posibilitatea de a-și face cunoscută viziunea. Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va decide astăzi pe cine va propune pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Sandu. După încheierea consultărilor, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, care va prezenta în Parlament programul de guvernare și echipa guvernamentală pentru a solicita votul de încredere. Republica Moldova a realizat peste 90% din măsurile planificate pentru primele 6 luni ale anului 2026 în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere pentru anii 2025-2027. Datele urmează să fie confirmate prin evaluarea finală a Comisiei Europene, anunță guvernul, precizând că au fost îndeplinite 18 din cele 20 de măsuri evaluate. Acest rezultat indică menținerea unui ritm înalt de implementare a reformelor după ce în anul 2025 au fost realizate 93% din măsurile planificate potrivit autorităților. Pentru cele 18 măsuri de reformă realizate, valoarea totală a tranșei este de 191,5 milioane de euro. Din această sumă, circa 157 de milioane de euro ar urma să fie debursat în cazul unei valori pozitive din partea Comisiei Europene, întrucât o parte din fonduri a fost deja acordată anul trecut sub formă de prefinanțare. În a doua jumătate a anului curent sunt planificate alte 40 de măsuri de reformă cu o valoare estimată a debursării de 380,8 milioane de euro. Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 101 miliarde de lei în primele 6 luni ale anului curent, în timp ce exporturile în aceeași perioadă au fost de 35 de miliarde de lei. În topul importurilor sunt gazele naturale și produsele petroliere, iar la exporturi, pe primele locuri, se situează semințele de floarea soarelui și cabluri electrice transmite IPN. Potrivit serviciului Vamal, gazele naturale au reprezentat cea mai valoroasă categorie de mărfuri importate, cu 12 miliarde de lei. În țară au mai intrat produse petroliere de 9 miliarde de lei, autoturisme de 4,9 miliarde și energie electrică de 4,3 miliarde de lei. La capitolul exporturi, cea mai mare valoare au avut-o semințele de floarea soarelui cu 4,9 miliarde de lei, urmate de fire și cabluri electrice în valoare de 4,7 miliarde. Serviciul Vamal precizează că pentru facilitarea comerțului exterior continuă implementarea procedurilor digitale de vămuire. Una dintre acestea este validarea automatizată a declarațiilor vamale de export, care permite depunerea electronică a documentelor și reduce timpul estimativ de vămuire la aproximativ 15 minute. Mai multe platforme digitale rusești au lansat hărți interactive care arată în timp real benzinăriile unde vehiculele pot alimenta în contextul crizei combustibililor din țară, informează EFE. Site-ul web al unei bănci rusești și-a lansat propria hartă interactivă bazată pe analiza milioane de tranzacții anonime de achiziție de benzină. Aceste tranzacții au permis băncii să identifice disponibilitatea benzinei în întreaga Rusiei. Harta acoperă peste 20.000 de benzinării și permite utilizatorilor să urmărească starea acestora în timp real. Potrivit presei internaționale, criza combustibililor cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești a afectat o treime din populația țării. Guvernul rus a anunțat miercuri o interdicție privind exporturile de motorină și începerea importurilor de combustibil în încercarea de a stabiliza situația de pe piață. Un incendiu de vegetație devastator a curmat viața cel puțin 11 oameni în sudul Spaniei. Serviciile de urgență spun că i-au găsit pe unii dintre ei în mașini, aparent încercând să fugă de flăcări. Potrivit autorităților, victimele ar fi cetățeni străini. 19 persoane rămân dispărute în urma incendiului mortal de la Andaluzia, în timp ce serviciile de urgență continuă operațiunile de căutare și salvare în zonă, au declarat astăzi lideri regionali. Focul a izbucnit ieri după amiază și a fost semnalat la 112 de peste 150 de apeluri.

0: de la localnici și oameni care treceau cu mașina prin zonă. Cauza oficială nu a fost încă stabilită, dar martorii spun că ar fi fost declanșată de căderea unei linii electrice. Spania este în prezent afectată de un nou episod canicular. Țara este în prima linie a schimbărilor climatice și se confruntă cu valori de căldură tot mai lungi. Și la final, date meteo. Vreme caldă anunță meteorologii și pentru sfârșitul de săptămână. Cerul va fi variabil, în raioanele din nord sunt posibile ploi slabe. Maximele termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 11 și 16 grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 22 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum. Radio.

0: Stimați radioascultători, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dor de Izvor. Valentina Harea a cântat la începutul emisiunii de astăzi, o interpretă autentică cu o voce deschisă, frumos timbrată, care a debutat frumos la Chișinău acum câțiva ani, apoi a plecat în România, în Maramureș, Baia Mare, a revenit și încearcă, iată, să reintre în circuitul muzical de la noi. Bine ai venit! La noi, la Radio Chișinău și bine ai revenit din România.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit. Vă mulțumesc mult de invitație.
0: Cu drag, cu drag ziceam că ai debutat acum câțiva ani, ai plecat, ai revenit, atât cât ai lipsit aici, în spațiul nostru, cât de mult ai fost dată pe post, să zicem, la radio sau videoclipurile la televizor, că părinții îți spuneau probabil că Valentina, of, te-am auzit?
1: Nu știu cât de des, dar mă bucur că m-au informat oamenii dragi că mă mai aud și la radio și la televizor, așa că cred că și sper tare că nu m-au uitat lumea de aici care da. Mă cunoșteau.
0: Suntem la Dor de Izvor, ți-a fost dor de acasă, ți-a fost dor de izvor, ți-a fost dor de părinți, așa, ai revenit cu drag, ziceai tu.
1: Da, foarte dor mi-a fost. Dacă să o luăm pe adevăr, asta cred că a fost cel mai mare motiv pentru care am revenit acasă. Mm-hmm. Oamenii dragi, locurile unde am crescut, activitatea pe care o desfășuram aici, legătura asta cu rădăcinile.
0: Dar între timp ai avut iată experiența asta extraordinar de frumoasă, să te afli în Maramureș, nu într-o zonă oarecare, în Maramureș, care este cea mai frumoasă, cea mai colorată, cea mai extraordinară, și muzica și costumele și tot sunt absolut excepționali. Eu am acolo o prietenă cântăreață, Eleana Bumbar, și mi-am propus, iată, vara trecută fiind la Luduș, mi-am propus să ajung la Baia Mare și uite că n-am ajuns și îmi pare rău.
1: Nu e târziu niciodată.
0: Da, nu e târziu niciodată. Acum, tu fiind acolo, bine, tu erai în concediu de maternitate și căutai de copii, dar ai încercat să cânti ca maramureșeni? Cred că este foarte complicat.
1: Da, am încercat, chiar am început să învăț repertoriul lor și mi-am dat seama că nu e chiar atât de ușor cum pare, fiindcă este diferență și între modul de a cânta și dialectul și accentele, adică cam cum le-ar fi lor greu să se încadreze la noi în muzica tradițională, așa și mie acolo, dar mi-e foarte dragă muzica lor. Au o sensibilitate aparte, au niște teme deosebite, cu toate că și la noi în folclor aceleași teme le abordăm, dar ei au și un gust mai deosebit în ale uni și acele cuvinte, expresii, și costumele îmi plac.
0: Da,
1: pe lângă repertoriu, costumele sunt spectaculoase și colorate și expresive și... E frumoasă zona,
0: da.
1: Toată
0: deci ai împrumutat acest nu.
1: Acest nu și deja nu-mi dau seama și chiar și la serviciu colegii câțiva mi-au menționat acest lucru, ce nu și cu ioi vii de acolo, zic
0: fără să-mi
1: dau seama, deja e un pic așa subconștient aceste expresii, aceste...
0: Nu. Da, acum mă gândesc la o cântăreață de la noi, Veta Rudei, dacă o cunoști, că ea a plecat în Arad, s-a căsătorit pe acolo și a venit la câtva timp, a venit și a înregistrat aici un CD-ul cu cântecele ei de acasă, de la Nistru, așa, un cântec, deci un CD-ul reușit, așa, cu orchestra folclor, cântece frumoase, și acolo a înregistrat un CD-ul cu cântece de acolo, din Arad, deci cu accentul ăla, parcă e altă cântăreață, știi? Dar ea totuși a încercat să intre pe filiera asta, cât de greu i-a fost, cred că i-a fost greu.
1: Probabil, și cu cât mai mult te afli printre oameni, cu atât mai ușor percepi tot și înțelegi și poate și e posibil de redat.
0: Dar probabil că nu mai ești tu aceea care încerci să cânti ca dâns și parcă undeva e un fals undeva.
1: Adică
0: știi?
1: Trebuie să modificăm un pic ceea ce suntem noi ca să fim în rând cu ceilalți de acolo.
0: Da.
1: Eu cred că și asta a fost... Bine, dacă rămâneam, cred că mă adaptam și eu
0: cred
1: într-un
0: că te
1: fel.
0: Adaptai, da, da, da.
1: Da, dar oricum dorul ăsta și dragul de cântecul nostru e mult mai mult în sufletul meu.
0: Da, bineînțeles.

0: Pe cine admirai tu acolo, din cântăreții din zona respectivă?
1: Încep cu prietena noastră și colega soțului și datorită, mulțumită ei, am ajuns în Baia Mare, că avea nevoie de instrumentist și așa am ajuns în Baia Mare. Se numește Virginia Irimuș, care are o voce superbă, o voce plină, complexă și atât de bine știe adoini, că niciodată nu am putut să mă abțin să nu plâng. Adică, de fiecare dată când ea cântă,
0: Te-a făcut să plângi.
1: trezește niște emoții, da, de neînțeles. Virginia Irimuș, Năstăcuța Iuga,
0: Da.
1: prin zonă Lavinia Goste, grupul Iza, care este un grup folcloric și chiar i-am cunoscut și mă bucur că am putut să comunicăm.
0: Bai, și-au un repertoriu de colinde jos
1: Da.
0: pălăria. Excepțional, foarte frumos, da. Și cine, ce mi-mai amintește mie, cred că băiatul ăsta, Spinei, cu care lucrezi tu la
1: Damian
0: centru,
1: Spinei,
0: el a
1: da.
0: studiat acolo la
1: El
0: universitate
1: la
0: și a și
1: Cluj,
0: cântat în, cred
1: a
0: că a și
1: studiat la
0: cântat în Izi,
1: Cluj,
0: da.
1: da, și a participat la festivalul concurs Frații Petreuși, unde a luat și trofeul.
0: Ah, ia că
1: Eram
0: așa.
1: încă acolo și țin minte, da. Adică eram chiar mândră, zic, moldovenii noștri ajung și pe acolo
0: Aha,
1: cu
0: da, se
1: premii bune.
0: descurcă, da?
1: Da.
0: Hai să mai ascultăm încă un cântec din repertoriul tău, Satule Drag.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că Valentina Harea este invitata mea de astăzi, o interpretă tânără care, iată, a revenit acasă din România. Bine, mă gândeam acum, bine că n-ai revenit de pe la Viena, de prin, știu eu, de prin Elveția, de prin Franța, unde ai vorbit altă limbă, dar
1: Da.
0: că ai fost în România. Asta e
1: Putem zice
0: frumos!
1: că am venit de la o
0: Ai venit de
1: acasă la
0: acasă
1: altă
0: acasă,
1: acasă.
0: exact. Ai venit de acasă acasă, dar uite ce înseamnă totuși zonele
1: Da.
0: folclorice. Înseamnă diferență mare. Nu era același lucru dacă plecai în Oltenia, eram pe acolo, tot pe aici, da?
1: Da, Oltenia sau Muntenia,
0: Sau
1: da.
0: Muntenia, da, dar așa, da,
1: A fost un
0: este,
1: pic mare
0: este.
1: diferența,
0: Da,
1: dar
0: da,
1: mă
0: da, da,
1: bucur
0: da,
1: că
0: da, da.
1: am fost mai aproape și am înțeles mai bine zona.
0: Așa. Și acolo, tu fiind acolo, cum urmăreai ce se întâmplă aici în Republica Moldova, pentru că pentru tine era important contextul de aici, ce se întâmplă, ce cântă lumea, da, ce înregistrări fac.
1: Avem noroc de rețelele sociale
0: Așa.
1: care ne țin la curent cu toate și acum, fiindcă fiecare persoană care are ceva de spus se prezintă pe internet, atunci cam așa urmăream ce se mai întâmplă.
0: Și urmăreai colegii tăi, cântărețele pe care le cunoști tu și ți-ai dat seama că trebuie să fii foarte prezentă și tu acolo, da? Ca să te
1: Mi-am dat seama că
0: promovezi.
1: mi-i dor, că vreau și eu. Și apropo, le mulțumesc la toți cei de aici că fac și creează și divulgă tot ce au în plan și tot ca să, nu, ne bucurăm și noi și de
0: Da,
1: alte
0: da, da, da,
1: creații
0: da,
1: și
0: da,
1: de toți
0: da.
1: împreună.
0: Deci școala ta numărul unu a fost Iedera, de fapt, de
1: Da.
0: unde ai fost tu de mic, acolo la Valentina Osoianu. Și asta e frumos pentru că tu te-ai orientat, Valentina Osoianu v-a orientat la folclorul autentic, tu fiind din Chișinău, de fapt,
1: Da.
0: dar petrecându-ți vacanțele acolo, la
1: La
0: Bunei, în
1: bunici,
0: sat,
1: da.
0: da. Și din cântecele pe care le-ai cântat tu, voi le cântați la Iedera, ți-a revenit ceva în repertoriul tău?
1: Da. Nu credeam că o să vreau să cânt și de acolo, nu știam dacă pot, dar colaborând cu doamna Valentina Osoianu și ea fiind foarte darnică de felul ei și ne-a susținut întotdeauna pe, și în grup și individual și îi mulțumesc foarte mult că mi-a permis să cânt câteva cântecele din repertoriul ansamblului.
0: Și tu ai hotărât cântecelele astea să le faci cu un acompaniament așa mai
1: Mai
0: restrâns, mai de
1: restrâns.
0: taraf, așa, pentru că așa le stă bine, da,
1: Da,
0: că
1: da.
0: sunt autentice. Celelalte cântece de autor le-ai făcut cu Mihai Mihalăcheai, deci care iată a plecat în lumea
1: Da.
0: celor drepți. Cu mare regret. Frumos, sună frumos cântecele care le-ai făcut cu Mihalăcheai. Acum
1: Mulțumesc.
0: probabil te orientezi și la o orchestră, nu?
1: Mai recent, de anul trecut, am început o colaborare, deocamdată două piese, cu Orchestra Rapsozii Moldovei, dirijor Vitalie Dorin. Urmează să le lansez. Deocamdată, așa. Am zis că revin acasă și aici, pe loc, ne-a fi mai ușor să creăm, fiindcă am lucrat la distanță. Eu în Baia Mare, domnul Vitalie de aici și am făcut două piese frumoase.
0: Deci, iarăși de autor
1: Da,
0: cântecele,
1: de
0: da?
1: autor.
0: Aha. Și vrei să continui cu dânsii sau poți să încerci și alte orchestre, de ce
1: O să
0: nu?
1: încercăm, da. Vedem, nu știu. Nu mi-am planificat că vreau exact așa să fie sau nu, dar le iau pe rând ca să nu-mi încarcă mintea cu tare multe planuri, le iau ușurel și apoi vedem.
0: Da, ziceai tu că prioritar pentru tine a fost familia, de fapt copiii, da? Deci, tot ce se întâmpla în casa ta era în funcție de programul copiilor,
1: Exact.
0: așa, cum să-i duci, cum să-i aduci, cum să-i... Da, și mie mi se pare normal, așa. În paralel, da, mai și cântai, da,
1: Mai puțin, dar am
0: da,
1: încercat
0: da,
1: să nu uit de tot, să nu
0: da. Da,
1: mă las.
0: soțul tău te ajută, da? Te
1: Foarte mult.
0: ajută și fiind și el muzician, înțelege
1: Da,
0: lucrurile, da?
1: mă ajută, mă susține, el mă îndeamnă, fiindcă eu la un moment dat ziceam, vai, că trec ani și nu cred că mai apucăm. Și el a fost cel care a zis, nu, continuă, chiar dacă familia totuși este primul plan, dar trebuie să le combinăm ca să fim împăcați pe toate direcțiile.
0: Așa. Sfântul Soare vrea să jure, iar este un cântec folcloric.
1: Este un cântec folcloric.
0: Este un cântec din cele care ziceam ceva mai devreme, că ți l-a dat Valentina Osoianu.
1: Da.
0: Din Valentina Osoianu, de unde l-a cules?
1: Băi, nu știu.
0: A,
1: nu știu de unde l-a cules.

0: Da, trebuie
1: cred
0: să mă
1: că
0: informez să știu
1: da.
0: la
1: Păi eu...
0: cules și la cizelat și la mai, cum am zis, că îi mai pune și ea amprenta dumneaei.
1: Da. Știu că subiectul ăsta, cu un pic alte versuri, îl cântă cineva de la noi. Cred că Angela, cum o cheamă? În fine, ca să vezi ce amprentă i-a pus Valentina, cred că trebuie să citești această baladă, să o citești, să o recitești, ca să-ți dai seama de acest subiect, că este frumos, da. Să ascultăm cântecul Sfântul Soare vrea să jure.

0: Am ascultat un cântec folcloric, tot mai rar ascultăm la radio cântece folclorice, pentru că toată lumea își face cântece de autor, crezând că sunt cântecele lor personale și nu se repetă. Da, e adevărat, cântecele folclorice sunt preluate de mai mulți interpreți, dar bine, tu ai studiat la școala Poleacov, acolo ți-ai făcut studiile așa mai... Cât de mică erai când te-ai dus la Poleacov?
1: Clasa 5-a.
0: Așa. Și acolo, fiind la Poleacov, te-a dat maică-ta și la Iedera, da? În paralel.
1: Da. Așa, întâi la Iedera. Am fost la Iedera și urma. Zis că dacă totuși continui cu muzica, să ai și studii muzicale.
0: Ce frumos. Principi. Și tu acolo studiai acordeonul, ca și cum, da? Și așa se face că soțul tău este acordeonist.
1: Da.
0: Aha, deci tu l-ai impresionat când ai cântat la acordeon?
1: Nu, că nu m-a auzit el cântând la acordeon. Deja când ne-am întâlnit.
0: Dar nu cânti la acordeonul lui acum?
1: Cu acordeonul este o altă poveste la mine. Eu de fapt vroiam să fiu pianistă. Atât de mult mă visam să cânt la pian, să fiu atât de elegantă și... Dar când am mers la școala Poleacov, la admitere, așa m-au ghidat profesorii și tot, ca să merg la acordeon, că aveam noi un acordeon acasă de undeva l-adusese tăticul meu și zice, păi avem acordeon și atunci o dăm la acordeon ca să nu mai cheltuim bani pe alt instrument. Zic, bine. Și așa am învățat acordeonul. Aha. Mă bucur că am avut un profesor foarte blând, foarte bun și atâta cu drag îmi preda acordeonul că l-am îndrăgit, dar nu,

0: am vrut să mai cânt.
1: Aha, și după ai plecat la colegiul pedagogic?
0: Da.
1: Colegiul pedagogic însemnând o școală serioasă și acolo ai făcut muzică.
0: Am făcut și acolo muzică, doar că am fost de fapt la pedagogia învățământului primar, dar făceam și pedagogia muzicală.
1: Aha, și soțul tău a făcut pedagogie și muzică tot acolo, acolo tot v-ați acolo. Întâlnit, da?
0: După.
1: A, după v-ați
0: întâlnit. Dar tot legat de colegiu, aha, da. Aha.
1: Și impresionant e faptul că tu ai studiat la Universitatea din Tiraspol și ai făcut literele, da? Ai,
0: da.
1: Da, ai
0: la, am vrut să am și studii superioare, aha, și aha, am absolvit și facultatea de, aha, litere, da.
1: Și ai încercat și la Academia de Muzică, dar era așa
0: acolo
1: cu familia, cu copii deja.
0: Da, da.
1: Dar 2 ani au fost mult
0: doi
1: timp
0: ani,
1: totuși.
0: 2 ani preuniversitari i-am făcut, fiindcă era și o distanță mare de când absolvisem școala muzicală până să intru la academie și ziceam că, vai, nu cred că mai țin minte muzică, ceva. Zic, mă duc eu, fac 2 ani preuniversitari să-mi reamintesc, dar mai bine mă duceam în anul întâi, fiindcă știam, mi-am dat seama
1: dar
0: că
1: și,
0: nu uitasem nimic.
1: Dar și acești 2 ani preuniversitari
0: m-au
1: ți-au dat
0: mult.
1: Da, da, da, da.
0: Dar
1: da,
0: nu, a venit măritișul, copiii și apoi s-au cam întrerupt studiile, dar...
1: Da.
0: Studiile, da, să zic așa, universitare și profesionale mai departe, dar n-am încetat să studiez individual.
1: Și în continuare ții așa, ai o relație frumoasă cu Valentina Osoianu de la Iedera?
0: Ca să... Da, ne, bine, ne auzim și ne vedem foarte rar, dar este o legătură și chiar... Ne-a invitat doamna Valentina, apropo, și la festivalul la Izvorul Osoiencelor.
1: Aha,
0: am fost deja,
1: da,
0: două ediții, aha, da, aha, cu dinastia din partea tatălui meu, acum este și familia Harea, și am participat și mulțumesc că ne-a invitat și am avut o experiență
1: frumoasă. Eu cred că
0: ea frumoasă
1: se bucură foarte mult, pentru că voi ați reușit câteva fete din ansamblu și ea este foarte,
0: da,
1: fericită.
0: Da, să ducem mai departe, da.
1: Duceți mai departe, da. Să-ți moară Gheorghiță calul, este un cântec din repertoriul Ioanei Dordea. Eu ziceam că el este folcloric, Ioana Dordea zicea că a intervenit în vers și un pic în muzică. Și este un cântec frumos, în principiu, da,
0: da? Un cântec înregistrat în duet cu Gheorghe Donos, feciorul dumneaei.
1: Gheorghe feciorul, da.
0: Da, a fost o colaborare interesantă. Gheorghe a apelat la mine, zice, dacă vrei, am zis da și a ieșit ceva frumos și mi-a plăcut.
1: Da, da, da. Să ascultăm cântecul, să-ți moară Gheorghiță calul.

0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Dor de Izvor. Invitata mea de astăzi este Valentina Harea. Ziceai tu într-un interviu, Valentina, că între timp m-am mai copt pe partea de repertoriu. Asta înseamnă că știi exact ce vrei să cânti, nu?
1: Da.
0: Dacă te-ai copt pe partea de repertoriu.
1: Sper să nu mă abat prea mult. Dar de ce zic că m-am copt? Fiindcă la început vroiam cu totul altceva. Dar mai încoace am înțeles eu că totuși sfaturile mamei sunt cele mai bune, chiar dacă mamei nu are studii în muzică, dar ea e un ascultător înrăit și știe tot de la toți, care îmi spunea, rămâi cu repertoriul de la Iedera, cu repertoriul folcloric, că îți faci de autor, că mai compui, că mai îți dă altcineva, dar baza este folclorul.
0: Așa zicea maică,
1: da. Încerc să mă mențin și cu folclorul, dar bine, avem și noi dorințe, adică
0: Sigur că da. Și ai niște principii, așa, deci tu ai niște principii, așa, din start, să fii diferită, să te deosebești de alții, să-ți faci un repertoriu autentic și ce principii mai ai tu, așa? Să fii tu însăți,
1: da,
0: așa?
1: Poate că să nu fiu ca alții, că nu e numai decât să încercăm să fim altfel decât ceilalți, este suficient să fim doar noi înșine, așa cum simțim și așa cum trăim. Și cum am mai zis, nu vreau să par altceva decât sunt și doar ceea ce mi-e dragă mie, că dacă
0: și ai spus să nu fiu falsă.
1: Da,
0: să fiu eu însămi, da.
1: Atunci când încercăm să fim altfel, nu mai putem reda cu adevărat și oamenii simt. Așa cum și eu nu mi-e dragă tot, că nu avem cum, suntem diferiți, așa și eu nu cred că pot plăcea la toți, așa că sper că măcar celor cărora li-ți dragă să le placă ceea ce fac.
0: Așa. Și ai tu un caiet acasă, acolo, unde îți scrii niște versuri, niște idei, niște cântece. Și ce ai tu acolo în vizor?
1: Acum, bine, deja am creat ceva, am conlucrat și cu dirijorul și cu un textier, un cântec de joc, căruia, bine, o să zic astăzi că e aproape gata. Îi realizăm un videoclip frumos cu care aș vrea să fie revenirea mea acasă. Un cântec de joc mi-am dorit de mult, în care să prezentăm momentele frumoase din hora satului, așa cum se făcea cândva. Din ceea ce am văzut eu e puțin, dar și din cele spuse, din cele văzute. Despre dragoste, asta e evident. Asta o să-mi placă cel mai mult să cânt totdeauna. Astea mai lirice. Pentru părinți aș vrea un cântec. Am și versuri, am și melodie, dar trebuie să mă gândesc cu cine să le mai cizelăm. Hai, și încă multe, de o sârbă de joc. Mai vedem din folclor, fiindcă avem culegeri noi pe care aș vrea să le explorez și să încerc să găsesc ceva frumos.
0: Și ziceai tu de cântec de joc, hore, sârbe. Deci acestea sunt foarte necesare pentru petrecerile private, în primul rând. Deci tu ai materialul tău, tu cânti cântecele tale la petreceri.
1: Da, dar bine, cântăm și din repertoriul celorlalți la petreceri, fiindcă se solicită.
0: Dar cânti și cântecele tale.
1: Da, încerc să le cadrezi.
0: Și atunci când se solicită din repertoriul Zinai de Jule, Valentina cu Jocaru, știi aceste cântece?
1: Da,
0: le-ai învățat, le-ai ascultat bine, da.
1: Da, știu, așa. Mai ales ale artiștilor
0: consacrate. Ce solicită lumea la petreceri private cel mai mult? Acum, ce solicită cel mai mult?
1: Hai, nunta de boieri.
0: Da, nunta de boieri, da? O știi, da?
1: Da, asta cred că toți interpreții o știu. Da, și am vrut că discutam noi mai devreme despre doine și romanțe. Aș vrea foarte mult să cânt și romanțe. Urmează să mă axez un pic și pe partea asta. Dar și o doină frumoasă pe care la fel am învățat-o la doamna Valentina Osoianu și aș vrea să o scot așa la uzul spectatorilor,
0: da, de ce nu,
1: radioascultătorilor.
0: Da, da. Ți-am zis că aici în emisiune Valentina Cojocaru se revolta. Cum așa? Nici o doină, nici o romanță pe post, nu se poate. Cântece lirice, cântați cântece lirice.
1: Da, da. Asta e solicitarea oamenilor, dar iarăși depinde și de noi ce le prezentăm, da? Fiindcă noi cei care venim în fața lor avem și o datorie să-i educăm în direcția frumoasă și corectă.
0: Hai să mai ascultăm un cântec, Dragul mii la zile mari.

0: Da, aici, în acest cântec, faci strigăturile așa, într-un mod deosebit, așa, cu accentuat, aș zice. Ai înregistrat cântecul cu Amihală Cheie, cred că, nu?
1: Acesta nu, acesta este un cântec cel mai nou,
0: A,
1: pe
0: cu
1: care,
0: Rapsozii
1: da, cu
0: Moldovei,
1: Rapsozii
0: aha.
1: Moldovei și cu dirijorul Vitalie Dorin, dar vă spuneam că strigăturile am încercat să le fac așa cum a învățat domnul Mihai Mihalachioae. Fiindcă primul cântec de joc care l-am înregistrat cu dumnealui, el îmi spunea, Valentina, te rog, ori
0: Te rog să
1: strigi,
0: te
1: ori cânti,
0: enervezi.
1: enervează-te odată și când strigi să fie strigat, nu?

0: Și am încercat să... Da, mi-am amintit. Vă spuneam că mi-am amintit la înregistrări de dumnealui și am încercat să redau așa cum ar fi cel mai...
1: Păi, accentuat. Păi așa, prin asta se deosebesc moldovencele noastre, așa, că fac strigăturile astea într-un mod așa mai nervos, așa, mai deosebit.
0: Mai înțepat.
1: Mai înțepat, exact.

0: Ală. Atunci erai responsabilă pe grupuri de copii din
1: Da,
0: Republică,
1: formație.
0: acum tu,
1: A, la fel, am revenit pe
0: la fel ai
1: aceleași, pe
0: revenit.
1: aceeași
0: Deci
1: funcție,
0: tu
1: da.
0: cunoști, în principiu cunoști grupurile, trebuie să te mai deplasezi pe teren din când în când, așa. Și în ce constă lucrul ăsta, munca asta?
1: În primul rând, oferim asistență metodică de specialitate în vederea repertoriului, alegerii repertoriului formațiilor, a costumului să fie cât mai autentic, și, desigur, centrul are misiunea de a promova activitatea artiștilor amatori, așa că încercăm să îi includem în diferite activități culturale, unde să-și poată manifesta repertoriul și tot ce învață ei în ansambluri.
0: Da. Și care e problema lor cu repertoriu? Cum crezi tu? E o problemă cu repertoriu în teren?
1: Păi, nu pot
0: Sau
1: să zic că
0: cântă
1: e o
0: și ei ce ascultă la
1: problemă.
0: radio
1: Da,
0: și...
1: asta e o problemă,
0: Da.
1: că influențează foarte mult atâta repertoriu și e mai greu de depistat dacă este autentic sau nu.
0: Așa.
1: Dar sunt colective care deja știu să-și aleagă repertoriul și din culegeri, fiindcă sunt, dar
0: Și
1: și
0: mai
1: din
0: umblă și prin
1: viața
0: sat.
1: cotidiană.
0: Mai
1: Da,
0: umblă și prin sat,
1: da.
0: așa,
1: Coleg
0: cu
1: de la
0: reportofonul.
1: oamenii din
0: Mai în
1: sat,
0: vârstă.
1: da. Și le aplică în activitățile lor. Și atunci
0: Mai
1: au o
0: ales,
1: amprentă
0: da,
1: mai a
0: și
1: lor.
0: mai ales când e vorba de colinduțe, că sunt acolo specifice zonei, da? Cântece de leagăn, colinde, cântece lirice mai puțin,
1: Mai
0: probabil.
1: puțin. Bine, copiii așa preiau un pic din repertoriul adulților, ce ține și de colinde și de cântece de leagăn, că iarăși ei fac parte din repertoriul adulților, dar pentru copii jocul este cel mai reprezentativ și care influențează la viața lor și la dezvoltarea cognitivă și fizică și intelectuală. Adică, oricum, copiii preiau, sau să zic, copiii fac cunoștință cu folclorul de la naștere, începând cu cântecele de leagăn, fiindcă părinții cântă, îi dezmiardă și așa ei, să zic, aud de mici ce înseamnă folclor și apoi, pe la 3-4 ani încolo, încep a-și dezvolta ei singuri jocurile și a le crea și a face schimb de jocuri, să zic, că învață
0: Da,
1: unii de la alții.
0: da. Pe mine mă bucură foarte mult faptul că în satele noastre sunt multe ansambluri etnofolclorice, acolo se lucrează, în multe din ele se lucrează la modul serios,
1: Da.
0: coleg cântece, mai compun câte ceva, deci costumele sunt cât de cât adevărate,
1: Da, merg spre o direcție
0: da,
1: mai bună, da.
0: și e bine, din ce în ce mai bine, da. Se organizează fel de fel de festivaluri și e bucurător acest
1: Da,
0: fapt,
1: se
0: cred.
1: organizează
0: Așa,
1: și semi.
0: voi vă duceți pe la festivaluri, chestii, da? Vă duceți
1: Da,
0: probabil
1: da.
0: în, sunteți în
1: Da,
0: juriu,
1: sunt
0: da?
1: colaborări cu, bine, cât e posibil, că nu e posibil să fii peste tot în același timp, fiindcă multe activități se întâmplă într-o zi, mai multe, și atunci unde este solicitată activitatea centrului sau implicarea centrului, acolo mergem. Dar și la centru se organizează diferite seminare, ateliere, în care sunt invitați în special conducătorii colectivelor ca să fie și informați, ca să fie și, să zicem, educați sau să facă și ei schimb de experiență între ei și fac cunoștință și mai cântă câte un cântec cu unul de la altul, se mai inspiră. Eu zic că munca în societate în asta și constă, să fie cât mai multă colaborare între oameni.
0: Între timp, cât ai lipsit tu aici, s-a muncit la digitalizarea acestui fond, acestei arhive a voastre de la centru. Te-ai mai uitat pe acolo? Poate ți vine așa vreo melodie, poate știu eu.
1: Este foarte mult acolo în arhivă, este mult
0: Da,
1: de
0: trebuie, da.
1: urmărit.
0: Dar
1: Bine,
0: e
1: m-am
0: mai ușor
1: axat,
0: acum de urmărit,
1: da,
0: probabil, da.
1: m-am axat fiindcă sunt pe responsabilă de formațiile de copii, deocamdată în direcția asta urmăresc ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai înregistrat.
0: Dar și pentru tine, cred că
1: Da.
0: trebuie să urmărești ceva, da. Da, să mai ascultăm un cântec din repertoriul tău.

0: Valentina Harea este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Iată, suntem pe final de emisiune. Valentina, mulțumesc tare mult că ai ajuns astăzi la noi. Ce planuri? Am vorbit deja despre planurile tale, că mai ai acolo niște cântece de înregistrat, de suprapus ceva, așa, când suprapui, când ai cântecele, mai vii la noi.
1: Da, da,
0: mai vii. Așteptăm cu drag, da. Ce le zici ascultătorilor noștri?
1: Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, fiindcă urma eu să vin la dumneavoastră cu noutățile, dar vă mulțumesc că m-ați invitat și ce să le urez oamenilor? Să asculte Radio Chișinău, să asculte muzică bună, cei care sunt departe să-și mângâie sufletele cu cântecele neamului nostru, iar cei care nu știu încotro să o apuce să vină acasă. Mă, ia cu emoții, că-i bine acasă și, cum zicea tatăl meu, haideți acasă și faceți lucruri frumoase aici, unde vă este locul.
0: Da. Bine, și dacă te susțin ai tăi, și dacă te susțin părinții, și dacă te susține așa de frumos soțul, și de ce nu, acum ai deschis, ai verde.
1: Da, da. Vreau să fac ceea ce îmi place, ceea ce m-a direcționat și mama mea, fiindcă a fost dorința ei inițial, dar mă bucur că am îndrăgit și eu muzica folclorică și... O să încerc să fac ceea ce, cum am zis, ce îmi place și să prezint oamenilor lucruri frumoase, lucruri gândite bine, nu doar pentru...

0: pentru faimă. Adică o să arăt ceea ce sunt eu și ce reprezint pentru oamenii frumoși.
1: Da.
0: Pentru
1: toți oamenii. Îți mulțumim tare mult.

O emisiune de etnologie realizată de Maria Mocanu. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost eliberat condiționat. În 2023, el a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Ungaria a fost admisă în parchetul european, Budapestei i s-a aprobat și Planul Național de Redresare și Reziliență, blocat de Comisia Europeană în timpul guvernului lui Victor Orban. Temperaturi în creștere mâine în majoritatea zonelor României, cu maxime între 20 și 34 de grade. În vest și în sud, vremea va deveni călduroasă. În capitală sunt la această oră 26 de grade. Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a ieșit astăzi din închisoare ca urmare a unei hotărâri definitive de eliberare condiționată pronunțată de Tribunalul Maramureș. Cherecheș fusese condamnat în anul 2023 la 5 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuă.

0: continuată. A fost încarcerat abia în martie 2024, când a fost extrădat din Germania, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive a instanței prin care a fost condamnat pentru corupție. Din condamnarea de peste 1800 de zile de închisoare, Cherecheș a executat circa 1300 de zile, din care doar 800 în penitenciar, restul fiind în arest preventiv sau la domiciliu. Primăria Capitalei propune schimbări semnificative în administrarea serviciilor de curățenie și de colectarea deșeurilor în București. Un regulament și două strategii de management care să ofere un ghid pentru primăriile de sector au fost în dezbatere publică și apoi discutate cu operatorii acestor servicii și cu experți. Următorul pas este supunerea proiectelor la vot în Consiliul General. Cătălin Purcaru are detalii despre noile prevederi.
1: Un nou sistem va înlocui tarifele fixe din prezent, prin care vom plăti doar pentru cantitatea exactă de deșeuri pe care o producem. Colectarea va fi strictă, practic vom fi obligați să separăm deșeurile în 7 categorii distincte, inclusiv hârtie, plastic, sticlă, textile și resturi alimentare biodegradabile. Vor fi amenajate centre unde vom putea aduce uleiul alimentar uzat sau obiecte vechi, dar și mobilă, saltele, textile, electronice și baterii. Pentru a nu mai bloca traficul, autospecialele de salubritate vor avea acces pe bulevarde în intervalele orare 6-10 și 15-30-19. Cel puțin o treime din activitatea de ridicare a gunoiului se va desfășura obligatoriu noaptea, între orele 22 și 6. Odată pe lună, străzile vor fi spălate complet de la o bordură la alta, iar polițiștii locali vor elibera temporar locurile unde sunt parcate mașini. Noile măsuri au termen final de implementare anul 2033, perioada în care capitala trebuie să se alinieze normelor europene de mediu.
0: Festivalul Internațional de Film Transilvania are în perioada 24-26 iulie o nouă ediție la Chișinău, dedicată filmului românesc și internațional de autor. În 3 cinematografe din capitala Republicii Moldova vor fi proiectate filme recente, apreciate de public și critici, care explorează teme precum identitatea, memoria, familia, alegerile personale și realitățile sociale, între care Cravata Galbenă, în regia lui Serge Ioan Celibidache, cel mai vizionat film românesc al anului 2025 și câștigător al mai multor trofee la premiile Gopo 2026, inclusiv Premiul Publicului, și Jurnalul unei cameriste, noul film al lui Radu Jude, care a avut premiera internațională la Festivalul de la Cannes. Pe lângă aceste proiecții sunt programate întâlniri între public și invitații festivalului. Intrarea la toate evenimentele din cadrul Festivalului de la Chișinău este liberă, dar este necesară o înregistrare prealabilă. Comisia Europeană a aprobat astăzi cererea Ungariei de a face parte din parchetul european. Ungaria devine astăzi cel de-al 25-lea stat membru al Uniunii care se alătură acestui organism creat pentru a investiga infracțiunile care implică bani comunitari. Cererea de a participa la parchetul european a fost depusă în luna mai de noul guvern de la Budapesta condus de Peter Maghiar, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ținut să afirme că este un pas binevenit în lupta împotriva fraudei și corupției. Tot astăzi, ministrii europeni de finanțe au aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență al Ungariei, blocat de comisie în timpul guvernului condus de Viktor Orban pentru încălcarea statului de drept. Budapesta are acum acces la aproximativ 10 miliarde de euro, bani pe care trebuie să-i folosească până la 31 august. Un nou val de caniculă a cuprins Franța, al treilea de lungă durată de la începutul verii. Guvernul a anunțat punerea în practică în premieră a unui nou dispozitiv de protecție a persoanelor vulnerabile pe timp de căldură extremă. De la Paris, relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
2: Meteo France a anunțat astăzi primele zone cu cod roșu în sud-vestul Franței, după mai multe zile călduroase. Temperaturile vor ajunge aproape peste tot la 37-38 de grade, local peste 40, canicula fiind prognozată până la jumătatea săptămânii viitoare. Iar în condițiile unei lipse acute de precipitații, calitatea aerului s-a degradat considerabil. Incendiile izbucnite în mai multe regiuni au distrus 12.000 de hectare de vegetație și construcții doar în primele 10 zile ale lui iulie, iar pericolul crește cu fiecare zi de caniculă care se adaugă. Planul denumit Organizarea Răspunsului de Securitate Civilă Căldură Extremă intră în vigoare de astăzi în zonele aflate sub cod roșu, a explicat purtătoarea de cuvânt a guvernului.

0: L'objectif de ce plan hors sec chaleur extrême.
1: Scopul acestui plan, care nu exista în trecut, este de a ține cont de lecțiile învățate din ultimele valuri de caniculă. Vor fi deschise centre de protecție, de răcorire, în care să fie puse la adăpost persoanele cele mai vulnerabile. În timpul valului de căldură de la sfârșitul lui iunie, au fost înregistrate peste 2000 de decese suplimentare față de o perioadă normală, majoritatea persoane în vârstă care locuiau singure.
2: Parlamentul European va organiza anul viitor o sesiune specială dedicată împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Potrivit reporterului Petru Țadinu, ședința va avea loc la solicitarea eurodeputatului PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al legislativului comunitar. El vorbește într-o postare pe pagina sa de Facebook și care ar trebui să fie viitoarea mare prioritate pentru România.
3: 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană înseamnă libertate de circulație, înseamnă investiții, înseamnă fonduri europene, înseamnă oportunități pentru tineri și mai ales înseamnă dezvoltare pentru comunitățile noastre. Dar este și un bun prilej să privim spre viitor și să ne întrebăm ce vrem să realizăm în următorii 20 de ani. Eu îmi doresc o voce mai puternică a României în Uniunea Europeană.
2: Temperaturile cresc mâine în majoritatea zonelor, mai ales în vestul și în sudul României, unde vremea va deveni călduroasă. Spre seară, vremea va deveni instabilă la munte, în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea, unde vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei. În București, mâine vreme călduroasă cu 32-33 de grade maxima. În capitală sunt la această oră 26 de grade. Știri din sport acum, Alexențu, bună ziua!
4: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal astăzi este programat cel de-al doilea meci din faza sferturilor de finală. Spania-Belgia la Los Angeles de la ora 22. Câștigătoarea o va întâlni marți la Dallas pe Franța, care a trecut cu 2-0 de Maroc. Celelalte sferturi vor avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Cea de-a doua semifinală este programată miercuri, iar finalele duminică 19 iulie. În Cupa Națiunilor la rugby, România va juca mâine cu Uruguay de la ora 20 la Montevideo. În primul meci al turneului sud-american, stejarii au pierdut săptămâna trecută în Chile, scor 31-48. Jucătorii antrenați de francezul David Gerard vor mai întâlni peste 8 zile Samoa la Montevideo. În divizia de elită, mâine sunt programate cele 6 meciuri din etapa a doua. Noua Zeelandă-Italia la Wellington de la ora 8:10, ulterior Australia-Franța la Brisbane, Japonia-Irlanda tot în Australia, Anglia-Fiji la Liverpool, Africa de Sud-Scoția la Pretoria și Argentina-Țara Galilor la San Juan.
2: Radiojurnalul La Final vă reamintesc că fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost eliberat condiționat. În 2023 el a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mitră. Ungaria a fost admisă în parchetul european, Budapestei i s-a aprobat și Planul Național de Redresare și Reziliență, blocat de Comisia Europeană în timpul guvernului condus de Victor Orban. Radiojurnalul orei 16 s-a încheiat. Sunt Cristina.
5: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Fonograf.
1: O emisiune realizată de Victor Buruiană.
2: Vă salut, prieteni! Bonnie Tyler a împlinit 75 de ani aflându-se în comă. A suferit o ruptură de intestin, a fost introdusă în comă artificială pentru a-i ușura chinurile, a intrat în stop cardiac, a fost resuscitată, apoi scoasă din comă. Lucrurile parcă mergeau ceva înspre mai bine, dar iată că pe 8 iulie a venit vestea tristă. Bonnie Tyler nu mai este. Emisiunea de astăzi îi este dedicată.

Gaynor Hopkins, cunoscută astăzi ca Bonnie Tyler, s-a născut pe 8 iunie 1951 în orășelul Skewen, Walesul de Sud, Marea Britanie. În familie erau 6 copii, iar viitoarea vedetă era îndrăgostită de cântecele lui Janis Joplin și Tina Turner. Fiind încă fetiță, a participat la un concurs în care a uimit pur și simplu juriul cu energia vocii sale. A fost imediat aleasă în grupul de copii Bobby Wayne and the Dixies, dar încă peste 2 ani formează un grup rock propriu, numit la început Mumbles, iar apoi Imagination. Cântă cu acest grup în diverse localuri și își ia un pseudonim, acel pe care îl cunoaște. Primul său single nu are succes în 1975, iar în 1976, la un control medical, i-au fost găsiți noduli în gât. S-a recurs la o operație, iar ca rezultat, vocea a devenit

foarte răgușită. Poate altcineva s-ar întrista, nu însă și Bonnie Tyler. S-a bucurat nespus de mult că acum vocea ei seamănă și cu vocea iubitei Tina Turner, dar mai ales cu cea lui Rod Stewart. Anume cu această voce răgușită, Bonnie Tyler a devenit foarte repede o interpretă de succes. În 1977 îi apare primul album, apoi urmează primul turneu peste hotarele Marii Britanii și în sfârșit cântecul It's Heritage de pe cel de-al doilea album se ridică în topurile europene, devenind un hit internațional.

Eu zic că nu e rău deloc. Cu al doilea album, cu o carieră de doar 2 ani, să ajungi o vedetă internațională. Mai ales că acest al doilea album a devenit de aur și s-a vândut cu 6 milioane de exemplare. Normal că Bonnie Tyler a devenit o interpretă vandabilă și a început să scoată single după single. Bănuiesc că sunteți totuși curioși să auziți vocea lui Bonnie Tyler înainte de operație. E drept că nu era chiar atât de gingașă cum am putea crede. Era și pe atunci cam răgușită. Ascultați piesa Lost in France.

Aici Radio Chișinău, emisiunea de astăzi este dedicată cele dispărute acum două zile, o mare cântăreață de muzică rock britanică, galeza Bonnie Tyler, care cândva și-a rupt corzile vocale, a fost operată și ca rezultat a obținut o voce foarte răgușită, care a devenit și foarte ușor de recunoscut, făcând-o la oaltă cu celelalte talente, vedetă internațională în doar 2 ani. Bonnie Tyler abia împlinise 75 de ani.

În 1982, Bonnie Tyler își schimbă casa de discuri și începe să colaboreze cu compozitorul Jim Steinman. Apare primul lor album, Faster Than the Speed of Night, cu cover-uri și piese de ale lui Steinman, printre care și o piesă, Total Eclipse of the Heart, care a detronat celebrul Billie Jean al lui Michael Jackson din culmile chart-urilor. S-au vândut 5 milioane de copii, iar piesa și întreg albumul au ridicat-o pe Bonnie Tyler la rangul de cea de-a doua cântăreață ca popularitate în Marea Britanie, după Kate Bush.

Concertele cu Bonnie Tyler au devenit foarte așteptate și foarte mult apreciate, dar se știe că un artist nu poate apărea mereu cu același material. E nevoie de piese noi. În 1986 îi apare un nou album, Secret Dream and Forbidden Fire, realizat cam cu aceeași echipă de creație. Dar albumul nu a avut succes. Nici publicul, nici critica muzicală, practic, nu l-a observat. Între timp, Bonnie Tyler a mai imprimat niște piese pentru coloana sonoră a unor filme, iar apoi a înregistrat un album cu Desmond Child în Statele Unite ale Americii. Un album reușit, dar care, totuși, nu a avut nici el prea mare succes.

prinsă de valul de muzică comercială, Bonnie Tyler a încercat să cocheteze și cu muzica de club. În 1990 hotărăște să plece în Germania și să colaboreze cu compozitorii acestui gen de acolo, care erau considerați cei mai buni. Astfel au apărut câteva albume semnate de Nick Kershaw, Dieter Bohlen, Giorgio Moroder și Harald Faltermeyer. Albumele au avut succes în Germania, dar nu au fost editate în Marea Britanie. Și Bonnie Tyler în curând a înțeles că această muzică nu este potrivită pentru vocea ei, așa că în 1995 se întoarce acasă și își continuă cariera de interpretă de muzică rock.

Lăsând în urmă 20 de ani de carieră după primele sale piese de mare succes, Bonnie Tyler nu mai era în a doua jumătate a anilor 90 cântăreața numărul 1 sau numărul 2 în Marea Britanie și în Europa, dar continuă să fie populară la ea acasă și mai reușește să ajungă în topuri cu piese vechi reluate, cu o haină nouă. Rămâne una dintre cele mai remarcabile interprete în istoria muzicii rock, la oaltă cu Tina Turner și Suzy 4.

În 2013, Bonnie Tyler a participat chiar și la Eurovision, ocupând doar locul 19. Arăta bine, cânta bine, dar nu se prea încadra, probabil, și ca vârstă și ca muzică în acest concurs cu valori eronate. Ultimul album al lui Bonnie Tyler a apărut în 2021.

Pe data de 8 iunie, Bonnie Tyler a împlinit vârsta de 75 de ani, iar pe 8 iulie a plecat dintre noi. Era activă, avea multe spectacole înainte, dar soarta a hotărât altfel. Să nu uităm de ea, o voce absolut deosebită. Vă las cu ultima piesă, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon, Nina Guțu, bine v-am găsit la știri. Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor de mâine cu președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu, după ședința fracțiunii parlamentare la care a fost prezent Vasile Tofan, discuțiile fiind axate pe principalele obiective ale viitorului executiv. Acestea sunt integrarea europeană, dezvoltarea economiei, continuarea reformelor și sporirea rezilienței statului, a spus Igor Grosu. Vasile Tofan a spus că a acceptat propunerea cu un sentiment de mare responsabilitate și că este conștient de așteptările cetățenilor. El a subliniat că principalul obiectiv al viitorului guvern va fi continuarea parcursului european al țării. Președinta Maia Sandu a invitat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Opoziția a boicotat însă consultările, iar discuțiile cu Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlament, sunt programate pentru mâine. Republica Moldova a realizat peste 90% din măsurile planificate pentru primele 6 luni ale anului 2026 în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere pentru anii 2025-2027. Datele urmează să fie confirmate prin evaluarea finală a Comisiei Europene, anunță guvernul, precizând că au fost îndeplinite 18 din cele 20 de măsuri evaluate. Acest rezultat indică menținerea unui ritm înalt de implementare a reformelor după ce în anul 2025 au fost realizate 93% din măsurile planificate, potrivit autorităților. Pentru cele 18 măsuri de reformă realizate, valoarea totală a tranșei este de 191,5 milioane de euro. Din această sumă, circa 157 de milioane de euro ar urma să fie debursate în cazul unei valori pozitive din partea Comisiei Europene, întrucât o parte din fonduri a fost deja acordată anul trecut sub formă de prefinanțare. În a doua jumătate anului curent sunt planificate alte 40 de măsuri de reformă cu o valoare estimată a debursării de 380,8 milioane de euro. Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 101 miliarde de lei în primele 6 luni ale anului curent, în timp ce exporturile în aceeași perioadă au fost de 35 de miliarde de lei. În topul importurilor sunt gazele naturale și produsele petroliere, iar la exporturi, pe primele locuri, se situează semințele de floarea soarelui și cabluri electrice transmite IPN. Potrivit serviciului Vamal, gazele naturale au reprezentat cea mai valoroasă categorie de mărfuri importate, cu 12 miliarde de lei. În țară au mai intrat produse petroliere de 9 miliarde de lei, autoturisme de 4,9 miliarde și energie electrică de 4,3 miliarde de lei. La capitolul exporturi, cea mai mare valoare au avut-o semințele de floarea soarelui cu 4,9 miliarde de lei, urmate de fire și cabluri electrice în valoare de 4,7 miliarde de lei. Serviciul Vamal precizează că pentru facilitarea comerțului exterior continuă implementarea procedurilor digitale de vânmuire. Una dintre acestea este validarea automatizată a declarațiilor vamale de export, care permite depunerea electronică a documentelor și reduce timpul estimativ de vămuire la aproximativ 15 minute. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky vor participa luni la o reuniune a Coaliției de Voință de la Paris, a anunțat astăzi președinția franceză, relatează AFP. Întâlnirea va avea ca scop menținerea impulsului de a ajuta Ucraina după summitul NATO din această săptămână de la Ankara. Palatul Elisee a precizat că planificarea este în curs de desfășurare pentru garanțiile de securitate care ar trebui acordate Ucrainei atunci când se va ajunge la un acord de pace între Kiev și Moscova. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat la Ankara că se va folosi de summitul aliaților Ucrainei pentru a dezvălui noi inițiative în domeniul apărării și exerciții militare comune, prezentând reuniunea ca pe o dovadă că Europa își asumă mai multă responsabilitate pentru propria securitate. Reuniunea se va concentra și pe combaterea flotei Phantom a Rusiei, noi capabilități militare pentru Ucraina, o mobilizare mai mare a industriei de apărare și aprofundarea cooperării operaționale între susținători Kievului, a declarat Macron la Ankara. Mai multe platforme digitale rusești au lansat hărți interactive care arată în timp real benzinăriile unde vehiculele pot alimenta în contextul crizei combustibililor din țară, informează EFE. Site-ul web al unei bănci rusești și-a lansat propria hartă interactivă bazată pe analiza milioane de tranzacții anonime de achiziție de benzină. Aceste tranzacții au permis băncii să identifice disponibilitatea benzinei în întreaga Rusie. Harta acoperă peste 20.000 de benzinării și permite utilizatorilor să urmărească starea acestora în timp real. Potrivit presei internaționale, criza combustibililor cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești a afectat o treime din populația țării. Guvernul rus a anunțat miercuri o interdicție privind exporturile de motorină și începerea importurilor de combustibil în încercarea de a stabiliza situația de pe piață. Și la final, date meteo. Vreme caldă anunță meteorologii pentru sfârșitul de săptămână. Cerul va fi variabil, în raioanele din nord sunt posibile ploi slabe. Maximele termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 11 și 16 grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 22 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. radiochisinau.md. Accesează acum. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.
3: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara a fost unul dintre cele mai importante evenimente de securitate ale acestei săptămâni, dar și ale acestui an, mai ales în acest context marcat de război din Ucraina și de consolidarea flancului estic. Despre asta vom discuta astăzi cu Cristina Cilacu, jurnalistă Digi24 România, prezentă la Ankara pe parcursul celor două zile ale summitului. Cristina, bine ai venit la Radio România Chișinău și mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră.
4: Eu mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu la un radio din Moldova.
3: Și noi ne bucurăm, ești pe drum încă. Spune-ne cu ce impresii pleci de la acest summit care a avut loc la Ankara și care au fost cele mai importante decizii luate.
4: Am avut ieri ultima transmisiune în direct la Digi24, la televiziunea unde lucrez, când apunea soarele peste Ankara și eram pe terasa Palatului Prezidențial de aici, din capitala Turciei, și chiar am spus că deși soarele apune peste summitul NATO, răsare însă o nouă eră pentru Alianța Nord-Atlantică. De ce? Pentru că s-a trecut efectiv la treabă. E o chestiune care devine importantă în momentul în care vorbim despre securitatea pusă la treabă. Adică, dacă anul trecut la Haga s-au luat aceste decizii prin care absolut toți liderii s-au angajat să aibă o serie de investiții în apărarea proprie, până la 5% cheltuieli din PIB-ul fiecărui stat membru. Ei bine, acum fiecare țară participantă la summit a venit și a pus pe masă exact cifrele pentru care se angajează să ajungă la destinația finală cu aceste investiții pentru anul în curs. Și vorbim deja de o parte dintre aceste investiții făcute. Aici ne referim nu doar la achiziții de echipamente militare și alte capabilități, dar și la investiții în infrastructură, pentru că știm bine, nu e nevoie doar de armament, ai nevoie și de tot felul de alte tipuri de infrastructură, de la drumuri și poduri până la cabluri și alte tipuri de investiții de acest gen, pentru ca toată această infrastructură militară să funcționeze. De altfel, investițiile în infrastructură sunt întotdeauna cu dublu sens, pentru că ele, evident, noi nu avem război din fericire, deci putem să le folosim în calitate de civili, dar în cazul în care s-ar întâmpla ceva, Europa trebuie să fie pregătită pentru cel mai rău scenariu.
3: Da, am văzut ieri declarația finală acestui summit, care afirmă fără echivoc angajamentul NATO față de articolul 5 și califică, iată, Rusia drept principală amenințare pe termen lung la adresa securității securității euroatlantice. Pentru prima dată, după mai multe summituri consecutive, Rusia este descrisă explicit drept o amenințare pe termen lung. Cristina, cum se traduce această evaluare în decizii concrete pentru flancul estic, mai ales al NATO, și pentru regiunea Mării Negre?
4: Este ceva ce membrii aliați de pe flancul estic știau, că Rusia este o amenințare, având în vedere că Rusia este deja în anul 5 de când a început războiul din Ucraina, invazia totală, pentru că războiul a început mai devreme. E clar că acum a înțeles absolut toată lumea, inclusiv Statele Unite. Faptul că în declarația finală se găsește acest lucru, această mențiune că Rusia rămâne o amenințare continuă, e mai limpede de atât. Nu cred că se mai poate spune, toți aliații au înțeles cu cine anume sau de cine anume trebuie să ne protejăm. Cum se traduce asta în investițiile pe flancul estic, pentru că noi suntem pe flancul estic și asta ne interesează, și dacă România este în siguranță, automat și Republica Moldova este în siguranță, pentru că știm bine, sunt două țări foarte conectate și foarte legate și din punct de vedere al securității, nu doar din punct de vedere economic și al relațiilor interumane. Vorbim despre achiziții comune pe care membrii aliați le fac. S-a semnat la Ankara un acord din care și România face parte alături de încă 10 țări de achiziție comună la nivel de NATO a unor avioane de supraveghere, avioane radar de supraveghere produse de suedezi. Acestea înlocuiesc o serie de avioane produse de americani. Acestea erau deja, să spunem, mai învechite. Suedezii au venit cu ceva mai, o tehnologie de înalt nivel, mai proaspătă, mai nou apărută, iar Europa întreagă, membrii europeni ai NATO, au decis fără

0: nicio problemă alături de Statele Unite să se facă această înlocuire. De ce? Pentru că trebuie să știm din timp ce anume fac rușii și ce intenții au rușii în ceea ce privește flancul estic, atât terestru cât și maritim. Un alt acord care s-a semnat la Ankara de către toți membrii aliați a fost această supraveghere maritimă. S-a creat o coaliție, mai ales pentru flancul estic și pentru Marea Neagră, care înseamnă o supraveghere nu doar a suprafeței apei, ci și a fundului mării, ca să spun așa, pentru că vorbim despre infrastructură, vorbeam mai devreme de cabluri și de infrastructură din aceasta strategică și acelea pot fi afectate de sabotajele rusești și ca atare și acelea acum sunt protejate pentru că NATO se pregătește cu o supraveghere mai bine și pe submare, nu doar la suprafața ei. Deci acestea sunt doar două exemple de chestiuni pe care membrii alianței le au deja în calcul și poate că cea mai importantă este o a treia, vorbim de sisteme care vor combate atacurile cu drone pe care rușii ajung să le facă și pe teritoriul aliat, nu doar în România sau în Republica Moldova, vorbim de întreg flancul estic, pentru că și țările Baltice și Polonia au avut astfel de probleme. Deci, se investește de asemenea în următorii 5 ani s-au alocat 40 de miliarde de euro pentru astfel de achiziții de sisteme mult mai bune și mai agile și mai fiabile pentru combătut dronele rusești.
1: Vom vorbi mai jos și despre deciziile importante care s-au luat în privința Ucrainei, dar pentru că ai pomenit de România, România a dus în prim plan la acest summit de la Ankara atât securitatea Mării Negre cât și sprijinul pentru Republica Moldova. Am văzut conferința de presă a președintelui Nicușor Dan, care a cerut consolidarea capacităților de apărare ale Chișinăului. Cristina, cum au fost primite aceste mesaje ale președintelui României de ceilalți aliați?
0: România este membru NATO, deci mesajele au fost luate la fel de în serios ca restul de mesaje pe care alți aliați le-au adus. Toată lumea înțelege legătura profundă dintre România și Republica Moldova, toată lumea știe la nivelul NATO cât de mult ajută România Moldova și cât de implicată este și în securitatea sa și nu doar România, mai sunt și alți aliați care susțin Republica Moldova în a rămâne o țară suverană și independentă și de aceea mesajele sunt luate cu cea mai mare seriozitate. De altfel, faptul că președintele României, în conferința de presă pe care a avut-o cu noi, cu presa din România, după încheierea summitului, a menționat foarte clar acest aspect, nu s-a referit doar la atenția pentru Marea Neagră, pentru că asta deja era lămurită, să spunem, în linii mari, dar atenția pentru Republica Moldova este de asemenea ceva de trecut în atenția, în ceea ce privește atenția pe care membrii aliați trebuie să o acorde. De ce? Pentru că știm foarte bine, orice țară care este sub radarul Rusiei și o potențială victimă trebuie susținută, pentru că ne-am lămurit și ne-am lămurit inclusiv prin declarația finală a summitului NATO de la Ankara că Rusia rămâne o amenințare. Deci nu vrem să se repete un alt caz Ucraina. Am văzut că Ucraina știe să se apere. Republica Moldova este o țară neutră, nu are armată, prin urmare are nevoie de ajutor, nu ca să atace pe cineva, doar ca să se protejeze și să respingă vreun atac înainte ca acesta să se fi produs, în sensul în care să nu le treacă rușilor prin cap să atace Republica Moldova sub nicio formă.
1: Dar s-au discutat proiecte concrete sau deocamdată vorbim mai ales despre un angajament politic în ceea ce privește Republica Moldova?
0: E mai degrabă un angajament politic la început, pentru că să nu uităm, NATO și la acest summit vin de regulă politicieni, pentru că decizia trebuie să fie întâi una politică, însă discuțiile concrete care s-au purtat nu sunt niciodată publice. Vorbim despre discuții din Consiliul NATO, prin urmare ele sunt trecute la strict secret, nouă ni se spun doar temele despre care s-a discutat, Proiectele concrete sunt convinsă că există, însă le vom afla atunci când va fi cazul, pentru că nu, repet, astfel de informații nu se fac publice niciodată după un summit NATO, sunt până la urmă informații clasificate și dacă le-am aflat noi în presă, în mod sigur și rușii citesc presa.

0: inclusiv din România, dar mai ales din Republica Moldova, deci nu vrem să ne anunțăm planurile înainte ca acestea să fie puse în practică.
1: Da, aici trebuie să mai precizăm că Republica Moldova nu a fost reprezentată oficial la acest summit, pentru că Republica Moldova nu este membră NATO și mai avem și această prevedere de neutralitate în Constituție. Cu toate acestea, Cristina, cât de prezent ai văzut Republica Moldova, dacă ai sesizat asta, în discuțiile dintre lideri? Ai avut impresia că securitatea Republicii Moldova este privită astăzi ca o problemă regională? Sau care au fost impresiile tale?
0: Cred că e vorba de faptul că atunci când spui Republica Moldova, spui de fapt România, și în momentul în care liderii NATO vorbesc cu România și despre România, implică în mod automat și Republica Moldova. Moldova nu este membră NATO, la summiturile NATO se discută în mod deosebit despre problemele, în primul rând despre problemele membrilor NATO, despre aliați, dar în egală măsură, pentru că la acest summit au fost și parteneri din mai multe regiuni. Republica Moldova este la rândul ei un partener NATO și chiar dacă nu a fost reprezentat oficial la acest summit, a fost inevitabil pe masa discuțiilor, pentru că, spuneam, președintele României s-a ocupat de acest lucru. Nu am mai multe detalii și știu din experiența de la alte summituri de până acum și în general de cum se lucrează la NATO. Dacă spui România, cumva spui și Republica Moldova, adică știi că întotdeauna e acolo o prezență constantă și o atenție constantă pentru Republica Moldova.
1: Un alt stat care nu este membru al Alianței Nord-Atlantice, dar care își dorește cu tot din adinsul Ucraina, a fost prezentă la acest summit, a fost reprezentată și de președintele Zelensky. Ucraina a rămas una din temele centrale ale acestei reuniuni. Spune-ne ce decizii au fost luate în privința Ucrainei, ce investiții au fost anunțate la Ankara în privința Ucrainei.
0: Cred că cel mai important lucru la Ankara este legat de susținerea în continuare pe termen nedeterminat a Ucrainei. Toată lumea știe că Ucraina apără de fapt Europa, e o țară care a demonstrat că știe să lupte cu rușii, că știe să-i pună în dificultate, că știe să se bazeze și pe ea înainte de a se baza pe altcineva și că știe să devină extrem de inventivă și de creativă în felul în care se luptă cu rușii. Decizia cea mai importantă legată de Ucraina este aceasta legată de sprijin, dar în egală măsură sprijinul nu este unul doar teoretic, este și unul foarte real și foarte pragmatic. Vorbim despre 70 de miliarde de dolari care urmează să fie livrați Ucrainei într-un timp destul de bine cântărit, să spun. Din nou, nu avem detaliile concrete, avem însă această sumă și avem continuitatea faptului că Ucraina, în ceea ce privește felul în care rezistă împotriva rușilor, va fi susținută atât cât are nevoie, în egală măsură, pentru că suntem în Turcia și summitul acesta s-a desfășurat sub patronajul președintelui Erdogan. Știm foarte bine că Turcia este țara care discută deopotrivă de la egal la egal și cu Ucraina și cu Rusia și este luată în serios de Rusia și este țara care s-a implicat activ în reluarea negocierilor de pace sau măcar a discuțiilor despre armistiții, un armistițiu pe care ucrainenii și rușii l-ar putea avea. De altfel, președintele Erdogan a menționat în repetate rânduri în intervenții sale că este o problemă care îl preocupă și că Turcia rămâne mereu deschisă la această idee și nu doar deschisă, face și eforturi, pentru că practic turcii nu au întrerupt negocierile, să spunem, informale pe care le-au făcut și le fac în continuare și presiunile pe care le pun pe ruși și pe ucraineni deopotrivă să vină din nou la masa negocierilor. Deci e un sprijin asumat, este un sprijin anunțat, este un sprijin care este realitate și va deveni realitate în continuare. Singura notă de subsol și probabil cea mai, să spunem, tristă veste pentru Volodymyr Zelensky și pentru ucraineni, pentru că Volodymyr Zelensky cere de câteva summituri NATO deja ca Ucraina să devină

0: membră a Alianței, nu a fost nici de data aceasta menționată în declarația finală a summitului o astfel de posibilitate. Deci rămâne o declarație pe care Zelenski continuă să o facă foarte direct, așa cum ne-a obișnuit, dar în egală măsură, în momentul de față, acest lucru pare să fie evitat ca discuție, deci nu vom vedea o soluție prea recentă sau prea curând pentru această propunere pe care o are Zelenski pentru NATO.
1: Da, încă un lucru mi-a atras atenția când am urmărit conferințele de presă. În declarația finală NATO și-a reafirmat unitatea Alianței, însă în paralel au apărut noi declarații ale președintelui Trump privind Groenlanda. Cristina, cât de dificil este pentru NATO să păstreze această imagine de unitate atunci când apar astfel de divergențe între Washington și aliații europeni?
0: Trebuie să învățăm să facem diferența între ce spune Donald Trump și ce face Statele Unite, pentru că, până la urmă, Donald Trump este președintele temporar al Statelor Unite. Statele Unite sunt în NATO de mult timp, e membru fondator, de altfel, de dinainte de Donald Trump și vor rămâne în NATO și după Donald Trump. Deci declarațiile pe care le face Trump de foarte multe ori trebuie luate cu un gram de sare, cu un grăunte de sare, cum se spune la noi, tocmai pentru că de multe ori președintele american dovedește că nu prea știe nici geografie, încurcă țările. Ieri, de pildă, în conferința de presă spunea că Japonia a atacat America. Asta s-a întâmplat, dar era războiul al doilea mondial, nici de cum. Acum vrea să spună Iran. Deci face tot felul de gafe, tot felul de încurcături. Nu pare să știe foarte clar ce anume înseamnă NATO și ce anume înseamnă această unitate. În egală măsură, chiar dacă ocupă această funcție, să nu uităm că America exact asta înseamnă. Înseamnă că puterea este împărțită, nu este doar a președintelui, pentru că altfel ar fi dictatură. Nu, America este o democrație, este cea mai mare democrație din lume, are 250 de ani de democrație și nu o să poată Donald Trump să schimbe acest lucru. Iar faptul că primul paragraf din declarația summitului care s-a încheiat ieri la Ankara este exact acesta legat de articolul 5, arată că absolut toată America și tot ceea ce înseamnă parteneriatul acesta fundamental pe care tot America l-a inițiat rămâne în continuare la fel de valabil, dincolo de declarații. Restul de declarații sunt ca într-o familie. Familiile se ceartă. Nu întotdeauna toată lumea are aceeași părere despre ceva anume, despre un anume subiect. Prin urmare, da, pare într-un fel, sau ne uităm noi din presă sau publicul când se uită, ia uite și pe ăștia se ceartă, dar în realitate trebuie să ne uităm la fapte. Iar Groenlanda, în momentul de față, și pentru viitor, rămâne alături de Danemarca și nu va deveni teritoriul al Statelor Unite, chiar dacă își dorește foarte tare Donald Trump. Va fi dezamăgit.
1: Da, Cristina, ai avut ocazia să discuți timp de două zile cu oficiali, diplomați, cu experți care modelează astăzi politica de securitate și, așa cum ne îndemnai, dacă privim dincolo de comunicate și declarații și dacă ar fi să proiectezi concluziile acestui summit în următorii 3-5 ani, cum crezi că va arăta regiunea noastră?
0: Cred că în următorii 3-5 ani regiunea noastră ar trebui să fie mai puternică, pentru că dacă face ceva bine Donald Trump, și aici trebuie să-i dăm cezarului ce este al cezarului, este faptul că a pus Europa la treabă. Acesta este exclusiv meritul lui Donald Trump și pentru asta trebuie să-l apreciem, chiar dacă, repet, uneori face gafe și spune lucruri care nu ne sunt neapărat simpatice. Faptul că America, prin Donald Trump, a pus Europa la lucru, a făcut-o să funcționeze, a făcut-o să se grăbească și să înțeleagă cât de importantă este această investiție în securitate, înseamnă că Europa se va transforma și mai ales flancul estic se va transforma, pentru că pericolul acolo e aproape de flancul estic. Prin urmare, acesta trebuie să fie cel mai bine protejat din tot teritoriul Alianței. Rușii sunt pe flancul estic. De la Polul Nord până la Marea Neagră avem doar ruși în preajmă. Ca atare trebuie să apărăm foarte bine această latură a Alianței Nord-Atlantice. Europa sigur că are planuri foarte clare. Deja cifrele sunt pe masă. Nu vorbim doar de bani, vorbim și de perioade de timp foarte clare. Și dacă aș

0: vorbit din perspectiva mea de jurnalist de politică externă care a fost la foarte multe summituri și a fost nu doar la summituri NATO și a văzut foarte multe întâlniri. NATO este cam singura instituție care face exact ce spune în momentul în care spune, adică în timpul pe care și-l acordă. E, din punctul meu de vedere, e instituția cea mai serioasă la nivel mondial și dacă a spus că face ceva, în mod clar acel lucru se întâmplă, tocmai pentru că este această combinație dintre latura politică a NATO, a alianței și latura militară. Iar știm foarte bine că dacă decizia politică există, cel mai bun executant este desigur armata și armatele aliate știu deja să funcționeze împreună, au înțeles despre ce este vorba, deci mă aștept ca securitatea pe flancul estic în România și deci și pentru Republica Moldova să crească vizibil și să fim mai puțin sub atacuri și sub atenția sau ținta rușilor din acest punct de vedere. E o chestiune pe care cred că o vom observa cu toții și rămâne să vedem, timpul ne va dovedi dacă într-adevăr deciziile de aici de la Ankara devin realitate așa cum s-a promis și eu tind să cred că da.
1: Cristina Cilacu, îți mulțumim mult pentru această discuție, îți urăm succes și sper să ne mai reauzim cât de curând aici la Radio România Chișinău. Am discutat cu jurnalista Digi24 România, Cristina Cilacu. O zi bună tuturor!
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

De top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor de mâine cu președinta Maia Sandu. Republica Moldova a realizat în prima jumătate a acestui an peste 90% din măsurile de reformă prevăzute de planul de creștere și poate cere a treia tranșă din acest program susținut de Uniunea Europeană. În primele 6 luni ale anului, gazele naturale și produsele petroliere au fost în topul importurilor Republicii Moldova, potrivit datelor serviciului Vamal. Și vremea instabilă, acum la Chișinău sunt 22 de grade Celsius. Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor de mâine cu președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu, după ședința fracțiunii parlamentare, la care a fost prezent Vasile Tofan, discuțiile fiind axate pe principalele obiective ale viitorului executiv. Acestea sunt integrarea europeană, dezvoltarea economiei, continuarea reformelor și sporirea rezilienței statului, a spus Igor Grosu.
3: O discuție aplicată despre prioritățile pe care le avem pentru anii următori. Evident, integrarea europeană este prioritatea top, dezvoltarea economică, continuarea reformelor pe care ne le-am asumat și sporirea rezilienței statului, societății în contextul actual geopolitic.
2: Vasile Tofan a spus că a acceptat propunerea cu un sentiment de mare responsabilitate și că este conștient de așteptările cetățenilor. El a subliniat că principalul obiectiv al viitorului guvern va fi continuarea parcursului european al țării.
4: E o mare onoare, dar și recunosc, simt gravitatea momentului. E o mare, mare responsabilitate pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari și avem tare, tare mult de muncă. Nu pot spune că am răspunsuri la toate întrebările, dar pot să promit că toată energia, tot talentul, tot ce știu, o să o canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, cu obiectivul numărul 1 fiind ca să ducem la capăt integrarea asta și în 2028 să semnăm acordul de aderare.
2: Președinta Maia Sandu a invitat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Opoziția a boicotat însă consultările, iar discuțiile cu Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlament, sunt programate pentru mâine. Opoziția a arătat o oportunitate uriașă de a critica acțiunile guvernării și de a-și face o cunoscută viziune asupra modului în care se poate dezvolta țara prin boicotarea consultărilor cu președinta Maia Sandu, sunt de părere analiștii. Potrivit acestora, integrarea europeană și dezvoltarea economică trebuie să rămână ca priorități și pentru viitorul guvern, relatează Victoria Cernea.
5: Președinta Maia Sandu a programat pentru astăzi consultări cu reprezentanții grupurilor parlamentare de opoziție, Democrația Acasă, Partidul Nostru, Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Toate cele 5 fracțiuni parlamentare au anunțat însă că boicotează consultările cu șefa statului. Expertul în comunicare strategică, Daniel Vodă, consideră că absența opoziției de la consultări reprezintă un deserviciu adus propriului electorat. Potrivit acestuia, parlamentarii au fost aleși pentru a-și prezenta pozițiile și mesajele atât în fața guvernării cât și a societății. În opinia analistului, refuzul de a participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu îi privează de posibilitatea de a-și face cunoscută viziunea.
6: Procesul de consultări și în cazul de față cu opoziția nu implică că tu ai putea să influențezi cine va fi premierul. Este clar că o majoritate parlamentară are acest drept și privilegiu, dar cu toate acestea tu ai putea să adresezi întrebări legate de direcția în care pleacă țara și cum această direcție poate să fie înțeleasă mai bine de către electoratul tău.
5: Analistul politic Ion Tăbârță a spus la Radio Chișinău care ar trebui să fie prioritățile viitorului guvern al Republicii Moldova. Potrivit lui, ele continuă să fie aceleași de la învestirea cabinetului Munteanu, integrarea europeană și dezvoltarea economiei naționale. Odată cu creșterea nivelului de trai al cetățenilor, ca urmare a parcursului european, va crește și numărul susținătorilor integrării europene a Republicii Moldova, a spus expertul.
1: Prioritățile viitorului guvern, ele nu se schimbă. Ele rămân practic aceleași la momentul investirii guvernului Munteanu. Prima prioritate, desigur, este integrarea europeană și toate acțiunile guvernului trebuie să fie încadrate privind viitorul sau privind procesul de negocieri de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și a doua prioritate este dezvoltarea economică. Ori atât timp cât noi nu vom reuși creșterea calității sau nivelului de trai a cetățenilor din Republica Moldova, atât timp va exista un număr mai mare din cei care din societatea moldovenească se vor opune integrării europene, desigur, Federația Rusă manipulând, folosind acești cetățeni.
5: Mâine, 11 iulie, Maia Sandu urmează să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlamentul monocameral de la Chișinău. După încheierea consultărilor, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, care va prezenta în Parlament programul de guvernare și echipa guvernamentală pentru a solicita votul de încredere.
2: Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 101 miliarde de lei în primele 6 luni ale anului curent, în timp ce exporturile în aceeași perioadă au fost de 35 de miliarde. În topul importurilor sunt gazele naturale și produsele petroliere, iar la exporturi pe primele locuri se situează semințele de floarea soarelui și cabluri electrice transmite IPN. Potrivit serviciului Vamal, gazele naturale au reprezentat cea mai valoroasă categorie de mărfuri importate, cu 12 miliarde de lei. În țară au mai intrat produse petroliere de 9 miliarde de lei, autoturisme de 4,9 miliarde și energie electrică de 4,3 miliarde de lei. La capitolul exporturi, cea mai mare valoare au avut-o semințele de floarea soarelui cu 4,9 miliarde de lei, urmate de fire și cabluri electrice în valoare de 4,7 miliarde. Serviciul Vamal precizează că pentru facilitarea comerțului exterior continuă implementarea procedurilor digitale de vămuire. Una dintre acestea este validarea automatizată a declarațiilor vamale de export, care permite depunerea electronică a documentelor și reduce timpul estimativ de vămuire la aproximativ 15 minute. Republica Moldova a realizat peste 90% din măsurile planificate pentru primele 6 luni ale anului 2026 în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere pentru anii 2025-2027. Datele urmează să fie confirmate prin evaluarea finală a Comisiei Europene, anunță guvernul, precizând că au fost îndeplinite 18 din cele 20 de măsuri evaluate. Acest rezultat indică menținerea unui ritm înalt de implementare a reformelor după ce în anul 2025 au fost realizate 93% din măsurile planificate, potrivit autorităților. Cu mai multe detalii, Mihaela Iorgu.
7: Progresul înregistrat permite Republicii Moldova să solicite debursarea celei de-a treia tranșe din mecanismul de reformă și creștere susținut de Comisia Europeană. Pentru cele 18 măsuri de reformă realizate, valoarea totală a tranșei este de 191,5 milioane de euro. Din această sumă, circa 157 de milioane de euro ar urma să fie debursate în cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, întrucât o parte din fonduri a fost deja acordată anul trecut sub formă de prefinanțare. Măsurile realizate vizează domenii cu impact direct asupra cetățenilor și economiei, securitatea energetică, digitalizarea serviciilor, gestionarea investițiilor publice, combaterea corupției, protecția mediului și sprijinirea mediului de afaceri. În domeniul energetic au fost lansate instrumentele Casa Verde și altele care susțin investițiile în soluții de stocare a energiei ei pentru gospodării și întreprinderi. De asemenea, au fost aprobate măsuri pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale și produse petroliere. În sectorul comunicațiilor, Republica Moldova a continuat apropierea de piața europeană. A fost creat cadrul necesar pentru integrarea progresivă a pieței de roaming cu Uniunea Europeană și pentru extinderea infrastructurii de internet. Totodată au fost consolidate mecanismele de combatere a corupției și criminalității financiare. Au fost evaluate riscurile de corupție în sute de proiecte de acte aspecte normative, iar în domeniul mediului a fost operaționalizată platforma EcoAlert, care permite sesizarea mai eficientă a problemelor de mediu. Planul de creștere include și o componentă investițională prin care sunt pregătite proiecte majore în sănătate, educație, eficiență energetică și infrastructură rutieră. Aceste investiții sunt menite să transforme sprijinul Uniunii Europene în beneficii directe pentru cetățeni. În a doua jumătate a anului curent sunt planificate alte 40 de măsuri de reformă, cu o valoare estimată a debursării de 380,8 milioane de euro. Pentru anul 2027 sunt planificate 67 de măsuri, cu o valoare totală estimată de 593,4 milioane de euro. Raportul privind îndeplinirea condițiilor de plată și cererea pentru debursarea unei noi tranșe au fost aprobate astăzi în cadrul ședinței Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică, prezidată de premierul interimar Eugeniu Osmochescu.
8: Franța s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de fotbal după victoria reușită în partida cu Maroc în primul sfert de final al campionatului mondial. Este a treia calificare consecutivă a francezilor în careul de aș, după cele reușite în 2018 și 2022. Cu detalii despre meciul de ieri și partida Spania-Belgia, care se va juca astăzi, Cristian Sava.
9: Partida Franța-Maroc, care a fost o reeditare a semifinale din ediția trecută a campionatului mondial, s-a jucat la Boston în fața 70.000 de spectatori. Prima repriză s-a încheiat cu scorul de 0-0, francezii reușind să tranșeze soarta calificării în partea secundă. Mbappé a marcat pentru 1-0 în minutul 60, acesta fiind al 8-lea gol al francezului în acest turneu final. Cu această reușită, Mbappé îl egalează pe Messi în clasamentul golgeterilor campionatului mondial. Leii din Atlas s-au descoperit și Franța a marcat al 2-lea gol prin Dembélé, care a pătruns pe centru și a marcat cu un șut la colț în minutul 66. Franța a acces pentru a treia oară consecutiv în careul de aș, în 2018 reușind să cucerească titlul suprem, iar în 2022 pierzând finala jucată cu Argentina. Coco și Galici vor juca pentru un loc în finală convingătoare dintre Spania și Belgia, partida care se va disputa în această seară. Spania a încheiat pe primul loc în grupa H cu 7 puncte, după victoriile obținute în fața Arabiei Saudite și Uruguayului și egalul surpriză din meciul cu naționala din Capul Verde. În prima fază a eliminatoriei, spanioli au trecut la pas de Austria, scor 3-0, iar în optimii au învins Portugalia cu 1-0. La rândul ei, naționala Belgiei a acumulat 5 puncte în grupa G, suficient ca să încheie pe primul loc al clasamentului. Dracii roșii au început turneul final cu 2 egaluri, 1-1 cu Egipt și 0-0 cu Iran. Victoria cu 5-1 din meciul cu Noua Zeelandă a asigurat calificarea belgienilor în fazele eliminatorii, unde au învins Senegal cu 3-2 în 16-mile de finală și au zdrobit Statele Unite cu 4-1 în optimile de finală. Partida Spania-Belgia va fi arbitrată la centru de englezul Michael Oliver.

0: Vreme caldă anunță meteorologii și pentru sfârșitul de săptămână. Cerul va fi variabil, în raioanele de nord sunt posibile ploi slabe. Maximele termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 11 și 16 grade. La Chișinău, la această oră, sunt 22 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare în Republica Moldova, îl propune pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de premier la consultările cu președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut vineri de liderul PAS Igor Grosu, după o ședință a deputaților fracțiunii parlamentare. Partidele de opoziție au fost invitate în aceeași zi la consultări, însă au decis să le boicoteze, relatează Victorie Cernea.
4: Toate cele 5 fracțiuni parlamentare de opoziție au anunțat însă că boicotează consultările cu șefa statului. Expertul în comunicare strategică Daniel Vodă consideră că absența opoziției de la consultări reprezintă un deserviciu adus propriului electorat. Potrivit acestuia, parlamentarii au fost aleși pentru a-și prezenta pozițiile și mesajele atât în fața guvernării cât și a societății. În opinia analistului, refuzul de a participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu îi privează de posibilitatea de a-și face cunoscută viziunea.
5: Se ratează o uriașă oportunitate de a critica acțiunile guvernării și a transmite mesajele proprii. Procesul de consultări și în cazul de față cu opoziția, nu implică că tu ai putea să influențezi cine va fi premierul. Este clar că o majoritate parlamentară are acest drept și privilegiu, dar cu toate acestea tu ai putea să adresezi întrebări legate de direcția în care pleacă țara și cum această direcție poate să fie înțeleasă mai bine de către electoratul tău. Orice consultare care este reglementată de un cadru constituțional înseamnă că procesul democratic este respectat. În cazul unui refuz de participare la acest proces, se dau semnale neconstructive în raport cu democrația în Republica Moldova și asta probabil este o lecție de proastă calitate din partea opoziției.
4: Consultările pentru desemnarea unui premier care să formeze un nou guvern au loc după demisia lui Alexandru Munteanu, anunțată la sfârșitul săptămânii trecute. După încheierea acestor consultări, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, care va prezenta Parlamentului programul de guvernare și echipa guvernamentală pentru a solicita votul de încredere.
3: Prioritățile viitorului guvern al Republicii Moldova rămân aceleași care au fost și la investirea cabinetului Munteanu. Integrarea europeană și dezvoltarea economiei naționale, susține analistul Ion Tăbârță. Odată cu creșterea nivelului de trai al cetățenilor ca urmare a parcursului european, va crește și numărul susținătorilor integrării europene, a spus expertul în emisiunea Ora de Vârf de la Radio Chișinău.
6: Prioritățile viitorului guvern, ele nu se schimbă. Ele rămân practic aceleași la momentul investirii guvernului Munteanu. Prima prioritate, desigur, este integrarea europeană și toate acțiunile guvernului trebuie să fie încadrate în privind viitorul sau privind procesul de negocieri de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și a doua prioritate este dezvoltarea economică. Ori atât timp cât noi nu vom reuși creșterea calității sau nivelului de trai a cetățenilor din Republica Moldova, atât timp va exista un număr mai mare din cei care din societatea moldovenească se vor opune integrării europene, desigur, Federația Rusă manipulând, folosind acești cetățeni. Când nivelul de trai a cetățenilor va crește și cetățenii vor înțelege că îmbunătățirea calității vieții lor este datorită parcursului european al Republicii Moldova, cu atât mai mult va crește numărul celor care vor susține integrarea europeană din cei care în momentul dat au anumite reticențe. Așa că viitorul cabinet de miniștri va avea exact aceleași două priorități de bază.
3: Ion Tăbârță mai crede că procesul de

0: Negocieri de aderare la Uniunea Europeană nu va fi afectat dacă autoritățile nu vor tergiversa numirea unui nou guvern. Potrivit analistului, dacă timp de câteva săptămâni va fi format un nou executiv și starea de tranziție nu va fi prelungită, agenda europeană poate fi recuperată.
1: Acum problema este alta. Cine va fi prim-ministru, care va fi componența cabinetului de miniștri, din câte înțelegem, din ce ne-a spus liderul formațiunii PAS, Igor Grosu, în linii mari, viitorul cabinet de miniștri va fi compus din actualii miniștri. Cineva cred că aceasta este logic. În momentul dat, nu cred că PAS-ul, dar și în general, Republica Moldova este gata de o schimbare radicală a cabinetului de miniștri. Din acest punct de vedere, dacă lucrurile nu vor fi tergiversate și se va alege repede un cabinet de miniștri și acest cabinet de miniștri va continua acea agendă de negocieri, cred că nu va fi nimic critic și parcursul de negocieri al Republicii Moldova nu va fi afectat.
0: Între timp, vicepremierul Eugeniu Osmochescu a fost numit premier interimar din data de 8 iulie până la învestirea unui nou guvern, în condițiile în care fostul șef al executivului, Alexandru Munteanu, a refuzat să exercite interimatul funcției, relatează Mariana Vasilache.
2: Președinta Maia Sandu a semnat decretul cu privire la numirea vicepremierului Eugeniu Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Osmochescu își va exercita atribuțiile până la învestirea unui nou executiv. Alexandru Munteanu și-a exprimat încrederea că Eugeniu Osmochescu, care deține și funcția de ministru al dezvoltării economice, va asigura continuitatea activității guvernului și va exercita mandatul cu responsabilitate, după cum a scris el într-un mesaj. Alexandru Munteanu nu a explicat de ce nu a rămas să exercite interimatul până la numirea unui nou guvern. Luni el a declarat că timpul va așeza lucrurile la locul lor și că decizia demisiei sale este o istorie mai complicată. La rândul său, Eugen Osmochescu a declarat că a acceptat interimatul funcției de premier cu responsabilitate și deplină seriozitate. El a scris într-un mesaj că în această perioadă prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, a scris Eugen Osmochescu. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru pe 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu își mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale.
0: Parlamentul European a votat miercuri în sesiune plenară la Strasbourg o rezoluție pe marginea raportului Comisiei Europene pentru anul 2025 privind Republica Moldova, care salută progresele înregistrate de țară în implementarea reformelor. În dezbaterea din ajunul, eurodeputații au cerut deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova pe toate capitolele până la sfârșitul acestui an și au încurajat Chișinău să folosească actualul context politic pentru accelerarea reformelor. Are detalii Mihaela Iorgu.
3: Eurodeputatul Siegfried Mureșan a subliniat în intervenția sa progresele Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană, cele mai semnificative dintre statele candidate. Mureșan a solicitat deschiderea negocierilor de aderare la nivel politic până la sfârșitul anului pe toate grupurile de capitole, dar și continuarea sprijinului Uniunii Europene pentru Chișinău, deoarece Federația Rusă va continua să încerce să țină Republica Moldova pe loc prin dezinformare și propagandă.
4: În ultimul an, Republica Moldova este statul candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană care a înregistrat cel mai semnificative progrese pe calea integrării europene. Solicităm trei lucruri. În primul rând, deschiderea negocierilor pe toate clusterele de negociere la nivel politic cât mai curând posibil, nu mai târziu de finalul acestui an. Doi la mână, continuarea reformelor pe calea integrării europene și trei la mână, creșterea sprijinului financiar și tehnic din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova, fiindcă Federația Rusă va continua să încerce să răspundească știri false, propagandă, dezinformare, încercând să țină Republica Moldova pe loc.
3: Pentru atingerea obiectivului de a finaliza negocierile de aderare până în 2028, după cum și-au propus autoritățile de la Chișinău, consolidarea statului de drept, independența justiției, combaterea corupției și modernizarea administrației trebuie să rămână priorități, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu. Totodată, acesta a încurajat actorii politici de la Chișinău să folosească actualul context politic pentru accelerarea reformelor.
5: Autoritățile au datoria să facă toate reformele necesare aderării în vederea respectării termenului ambițios fixat pentru finalizarea negocierilor finalul anului 2020.

0: 2028 și suntem aici pentru a sprijini Republica Moldova. Iar pentru atingerea acestui obiectiv, consolidarea statului de drept, independența justiției, combaterea corupției și modernizarea administrației trebuie să rămână priorități. Încurajez actorii politici de la Chișinău să gestioneze eficient actualul context politic și să-l transforme într-un impuls pentru accelerarea reformelor europene prin participarea întregii populații.
1: Republica Moldova, care luptă de peste 35 de ani să scape de influența Federației Ruse, care ține ilegal trupe pe teritoriul său, a reușit să înceapă reformele necesare în pofida presiunii agresive a Moscovei, iar parcursul său european trebuie susținut, a afirmat în luarea sa de cuvânt și eurodeputatul Eugen Tomac.
2: Securitatea Uniunii Europene depinde și de securitatea Republicii Moldova, care luptă de peste 35 de ani să scape de influența malefică a Moscovei, ce menține ilegal trupe militare pe teritoriul său. Cetățenii Republicii Moldova și-au câștigat dreptul de a primi o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană, iar aceasta trebuie doar accelerată. Republica Moldova, în pofida presiunii agresive și constante a Rusiei, a reușit să înceapă reformele necesare pentru a fi pregătită de aderare, iar acest drum trebuie încurajat și susținut.
1: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a subliniat că Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile pe toate capitolele de negocieri conform raportului privind extinderea pentru anul trecut. În același timp, ea a remarcat faptul că aceste rezultate au fost obținute în circumstanțe excepționale. Este realmente bine să vezi că Moldova are atât de mulți susținători aici, în Parlamentul European. Unii dintre ei sunt foarte pasionați. Moldova a demonstrat determinare și a livrat reformele necesare în circumstanțe de provocări excepționale. Țara merită recunoașterea acestui efort și vom continua să-i oferim sprijin pentru a avansa în parcursul său de aderare. Raportul Comisiei Europene pentru anul 2025 salută demararea implementării planului de creștere pentru Republica Moldova, menit să stimuleze reformele socioeconomice și accesul la piața unică a Uniunii Europene, și apreciază participarea activă a țării la parteneriatele comune în domeniul securității și apărării.
3: După două zile de deliberări, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care ofereau autorităților de la Comrat dreptul de a numi șefii unor structuri de forță, precum poliția sau SIS, și ai organului electoral local care organizează alegerile din regiune. Președinta Curții, Domnica Manole, a explicat joi într-un briefing de presă că Găgăuzia nu poate avea atribuții care intră în competența exclusivă a autorităților centrale, iar organizarea alegerilor din regiune nu poate fi reglementată separat de sistemul electoral național stabilit de Parlament. Cu detalii, Ala Boțan.
4: Adunarea Populară a Găgăuziei nu mai poate aproba componența organului electoral care organizează alegerile din autonomie și nici nu mai poate avea un rol în numirea conducerii unor instituții regionale, precum poliția, justiția și structura teritorială a Serviciului de Informații și Securitate. Curtea Constituțională a anulat mai multe prevederi din legislația care stabila atribuțiile autorităților din Găgăuzia. Decizia a fost luată după sesizarea depusă de ministrul Justiției Vladislav Cojuc. În cadrul unui briefing de presă, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a explicat că autonomia găgăuză nu poate avea atribuții care intre în competența exclusivă a autorităților centrale ale statului, iar argumentele potrivit cărora decizia ar afecta statutul special al găgăuziei invocate de exponenții Comratului au fost respinse.
5: Curtea a admis că instituirea unor mecanisme prin care o autoritate locală participă la configurarea unor funcții aparținând autorităților naționale afectează delimitarea constituțională a competențelor între nivelul central și cel local și pune în discuție limitele autonomiei prevăzute de articolul 111 alineatul 1 din Constituție.
4: Domnica Manole a mai precizat că nici organizarea alegerilor regionale nu poate fi reglementată separat de către autoritățile locale, întrucât sistemul electoral este stabilit de Parlament prin lege organică. Curtea Constituțională a cerut Parlamentului să ajusteze legislația pentru a pune normele în acord cu decizia pronunțată. Hotărârea este definitivă și a intrat în vigoare la data pronunțării. Găgăuzia se află în criză instituțională după ce mandatul adunării parlamentare care a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat, deoarece autoritățile locale refuză în continuare să aducă legislația regională în concordanță cu cea națională.
3: Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile de mărfuri efectuate de către agenții economici din regiunea transnistreană. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, în primul semestru al anului curent, aproape 77% din exporturile realizate de agenții economici din stânga Nistrului au fost direcționate către state membre ale Uniunii Europene. Cu detalii, Ina Guțu.
6: Aproximativ 77% din exporturile agenților economici din regiunea transnistreană au fost direcționate către statele membre ale Uniunii Europene în primele 6 luni ale acestui an, un nivel similar celui înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. În același timp, importurile din spațiul comunitar au reprezentat 41,5% din totalul importurilor regiunii. Potrivit analistului politic Ion Tăbârț, aceste date demonstrează că economia regiunii transnistrene este deja conectată la piața europeană, prin intermediul Chișinăului, în pofida retoricii proruse promovate de administrația de la Tiraspol.
7: Toate aspectele ideologice care vor să mențină regiunea transnistreană în spațiul estic sau în așa numită lume rusă, nu este altceva decât anume ideologie. Pentru că dacă să ne uităm la realitățile economice obiective, regiunea transnistreană este conectată la Uniunea Europeană, pentru că și Republica Moldova este conectată la Uniunea Europeană și comerțul extern al regiunii transnistrene nu se deosebește semnificativ, orientarea lui, mă refer, nu se deosebește semnificativ de cel al Republicii Moldova, pentru că regiunea transnistreană poate, agenții economici de acolo pot exporta doar ca agenți economici înregistrați în Republica Moldova.
6: Ion Tăbârță susține că Federația Rusă și-a pierdut statutul de principal partener comercial pentru Republica Moldova și Ucraina, inclusiv din cauza sancțiunilor, embargourilor și altor măsuri restrictive impuse de Moscova de-a lungul anilor. Totodată, el apreciază că modelul economic al regiunii, bazat timp de decenii pe gazele naturale rusești livrate fără achitare, nu mai este sustenabil. Potrivit acestuia, gazul ieftin a permis funcționarea industriei și menținerea unor costuri reduse pentru energie, însă acest model s-a prăbușit după încetarea tranzitului gazelor rusești prin Ucraina la începutul anului 2025. În opinia expertului, dezvoltarea economică a regiunii nu mai poate avea loc fără o integrare mai profundă în economia Republicii Moldova, urmată de reintegrarea politică și administrativă.
3: Președintele României a solicitat aliaților NATO să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Nicușor Dan a făcut anunțul într-o conferință de presă susținută miercuri la Ankara după participarea la summitul NATO. Poziția Bucureștiului răspunde atât intereselor României, cât și nevoilor de securitate ale Chișinăului, spune analistul Ion Tăbârță, în timp ce corespondenta Digi24 la summitul NATO, Cristina Cileacu, spune că aliații înțeleg rolul României în susținerea Republicii Moldova, relatează Corneliu Rusnac.
8: România are un interes strategic în consolidarea capacităților NATO pe flancul estic, iar Republica Moldova trebuie să continue dezvoltarea sectorului de securitate și apărare, chiar dacă își păstrează statutul de neutralitate, spune analistul politic Ion Tăbârță. În opinia sa, declarațiile președintelui României Nicușor Dan privind securitatea regională sunt corecte atât din perspectiva României cât și a Republicii Moldova.
7: Pentru România, Republica Moldova reprezintă un interes strategic, fie că este vorba inclusiv de aspectele militare, dar în mod special reșind din aspectele relației speciale dintre România și Republica Moldova. Așa că, din acest punct de vedere, este foarte important pentru noi că NATO în continuare să susțină Republica Moldova în procesul de reformare, modernizare armatei naționale sau de consolidare a securității naționale. Desigur, cu respectarea neutralității statului nostru.
8: Mesajele transmise de președintele României privind sprijinirea Republicii Moldova au fost primite cu seriozitate de aliați, în contextul în care Bucureștiul a pus pe agenda reuniunii atât securitatea Mării Negre, cât și situația Chișinăului. A declarat pentru Radio Chișinău jurnalista Cristina Cileacu de la Digi24, aflată la summitul NATO de la Ankara. Ea a subliniat că în cadrul alianței există o înțelegere clară privind legătura dintre România și Republica Moldova și rolul pe care Bucureștiul îl are în sprijinirea securității Chișinăului. Cristina Cileacu a precizat că sprijinul pentru Republica Moldova nu este oferit doar de România, ci și de alți aliați care susțin menținerea suveranității și independenței acestei țări.
9: Toată lumea înțelege legătura profundă dintre România și Republica Moldova, toată lumea știe

0: la nivelul NATO cât de mult ajută România Moldova și cât de implicată este și în securitatea sa, și nu doar România, mai sunt și alți aliați care susțin Republica Moldova în a rămâne o țară suverană și independentă, și de aceea mesajele sunt luate cu cea mai mare seriozitate. De altfel, faptul că președintele României în conferința de presă pe care a avut-o cu noi, cu presa din România, după încheierea summitului, a menționat foarte clar acest aspect în ceea ce privește atenția pe care membrii aliați trebuie să o acorde. De ce? Pentru că știm foarte bine, orice țară care este sub radarul Rusiei și o potențială victimă trebuie susținută, pentru că ne-am lămurit și ne-am lămurit inclusiv prin declarația finală a summitului NATO de la Ankara că Rusia rămâne o amenințare. Deci nu vrem să se repete un alt caz Ucraina.
1: Republica Moldova nu a fost reprezentată oficial la summitul de la Ankara, deoarece nu este membra a NATO și are statut de neutralitate constituțională. Cu toate acestea, Cristina Celeacu spune că situația Chișinăului a fost prezentă indirect în discuțiile aliaților.
2: Luni la Chișinău a avut loc un meeting dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Deportările din 1941, 49 și 1951 au fost crime planificate, menite să distrugă elitele și orice formă de rezistență a populației, a declarat președinta Maia Sandu prezentă la eveniment. Cu detalii, Victoria Cernea.
3: Republica Moldova are datoria morală și istorică de a păstra vie memoria victimelor și de a spune adevărul despre ocupația sovietică. Deportarea a peste 62.000 de persoane din Basarabia a fost o acțiune planificată în detaliu, a subliniat Maia Sandu.
4: Au vrut să le ia numele, memoria, împușcându-i fără motiv și aruncându-i în gropi comune. Dar numele lor a fost mai puternic și au avut grijă o viață întreagă să transmită memoria. Iar azi, noi suntem aici, purtând amintirea și numele lor.
3: Mai mulți supraviețuitori ai deportărilor au luat cuvântul în cadrul evenimentului. Tudor Bondar s-a născut în Siberia. El a spus că face parte din a cincea generație de gospodari din localitatea Hârtopul Mare, însă rădăcinile familiei sale și informațiile despre istoria acesteia au fost ascunse în perioada regimului sovietic.
5: În cartea bisericească am descoperit că primul stăpân a gospodăriei a fost în 1810. Aceste descoperiri au fost întotdeauna închise și nu s-au putut nici ca cum să le dau de urmă.
3: Moldovenii au trecut printr-un calvar care nu poate fi nici uitat, nici iertat, a spus Valentina Ciornaia, a cărei familie din satul Merene a fost deportată în Siberia.
6: Bunica mea a rămas cu mama și-au plecat la Polul Nord, au ajuns tocmai la orașul Salihard. Ce s-a întâmplat cu bunicul, așa și nu știau ele. Cu toate că mama a scris multe scrisori, s-a adresat, nimeni nu știa nimic, nici nu-i răspundeau. În anii 90, când am făcut reabilitarea, am aflat că el a fost condamnat la moarte.
3: Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postica, a cerut adoptarea unei legi care să condamne explicit negarea, trivializarea sau diminuarea consecințelor represiunilor politice din Republica Moldova. Totodată, el a atras atenția asupra modului în care este realizat procesul de recuperare a averilor confiscate și la compensațiile acordate foștilor deportați, pe care le consideră insuficiente pentru a acoperi traumele suferite în perioada regimului de ocupație. Parlamentul Republicii Moldova a înregistrat recent un proiect de lege prin care propune sancționarea penală a negării, justificării sau minimalizării deportărilor și a foametei organizate din perioada sovietică, cu pedepse de la 6 luni la 5 ani de închisoare.
2: Pe lângă crimele comise de regimul comunist, sovieticii nu au permis să se discute despre deportări, foamete și alte atrocități pe care le-a îndurat populația din RSS moldovenească. Adevărul a fost ascuns și avem niște goluri pe care trebuie să le umplim, au spus istoricii în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău, relatează Mihaela Iorgu.
7: Cetățenii trebuie să-și cunoască trecutul așa cum a fost el, pentru că adevărul despre foamete, deportări și alte crime comise de regimul totalitar sovietic a fost ascuns. Oamenii trebuie să cunoască cine au fost călăii, ocupanții, cine au distrus familiile și le-au luat bunurile, spune profesorul Anatol Petrencu, doctor în istorie.
8: Aceste teme grele trebuie știute. Ar trebui să avem noi aici în Republica Moldova. Cetățenii noștri trebuie să cunoască trecutul așa cum a fost el. Trebuie să cunoască cine au fost călăii. Ocupa

0: Franței, cine ne-au distrus, cine au distrus familii, în primul rând, oameni, dar și bunurile care erau. Noi ne mirăm că suntem ultimii din Europa ca dezvoltare economică, dar nu trebuie să ne mirăm, pentru că toți oamenii gospodari, specialiștii, eu vreau să spun că foarte mulți dintre ei acolo în Siberia au ridicat gospodării și ei puteau aici să lucreze, dar iată, nu a fost această șansă. Deci toate lucrurile se trebuie știute și conștientizate. Sarcina noastră este să vorbim cu oamenii noștri, că ei să aibă o cultura memoriei corectă, pentru că afară de crimele despre care am vorbit cu dumneavoastră, sovieții au mai comis o crimă, nu au permis să se discute aceste probleme, adevărul a fost ascuns.
1: Agenția Națională a Arhivelor a publicat o listă a deportaților întocmită pe vagoane care sunt accesibile pe site-ul instituției. Interesul pentru cercetarea dosarelor de familie a crescut în special în ultimii ani, 2024-2025, când au fost transferate de la Ministerul de Interne ultimele peste 20.000 de dosare pe care le-a preluat agenția. Astfel, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult, iar procedura de eliberare a dosarului s-a simplificat, spune reprezentanta Agenției Naționale a Arhivelor, Maria Gogu, doctor în istorie.
2: Din 2024 și în special din 2025, când au fost transferate ultimele pe care noi le-am preluat, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult. Atunci când vin, în 10-15 minute, lor le se pune dosarul pe masă, dacă este ruda sau cea de persoană deportată, respectiv a crescut numărul foarte mult. Persoanele care au fost deportate și rudele acestora este prioritar să le se ofere imediat dosarele. Este foarte bine că vin tineri, în special cu bunicii, cu deci rudele, nepoții, vin să vadă aceste dosare și este foarte îmbucurător acest fapt. Iată, în acest an, Ministerul Educației a susținut și editarea două manuale școlare pentru clasa 9 și clasa 12, curs opțional. Deci este un pas important. Despre toate ororile comunismului, totalitarismului, deci este un pas foarte bun, pentru că noi la acest capitol am fost restanțieri mulți ani. Este foarte bine că se organizează aceste evenimente. Vagoanele care sunt expuse în Piața Mare Adunării Naționale, ele stânesc cu curiozitate la celor care trec pe lângă ele. În momentul în care ai intrat în acest vagon, tu deja ești cu o informație, pentru că acolo e expoziția, acolo se vorbește, acolo sunt mărturii, respectiv oamenii ies informați, cel puțin cunosc că au fost așa evenimente.
1: Maria Gogu a subliniat că la acest capitol am fost restanțieri mulți ani, iar instituțiile care păstrează memoria sunt foarte importante pentru că ele pot să combată propaganda cu documente și cu fapte care au avut loc în realitate.
3: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
4: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Asculți

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Nina Guțu, bine v-am găsit la știri. Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor de mâine cu președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu, după ședința fracțiunii parlamentare la care a fost prezent Vasile Tofan, discuțiile fiind axate pe principalele obiective ale viitorului executiv. Acestea sunt integrarea europeană, dezvoltarea economiei, continuarea reformelor și sporirea rezilienței statului, a spus Igor Grosu. Vasile Tofan a spus că a acceptat propunerea cu un sentiment de mare responsabilitate și că este conștient de așteptările cetățenilor. El a subliniat că principalul obiectiv al viitorului guvern va fi continuarea parcursului european al țării. Președinta Maia Sandu a invitat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Opoziția a boicotat însă consultările, iar discuțiile cu Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlament, sunt programate pentru mâine. Republica Moldova a realizat peste 90% din măsurile planificate pentru primele 6 luni ale anului 2026 în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere pentru anii 2025-2027. Datele urmează să fie confirmate prin evaluarea finală a Comisiei Europene, anunță guvernul, precizând că au fost îndeplinite 18 din cele 20 de măsuri evaluate. Acest rezultat indică menținerea unui ritm înalt de implementare a reformelor după ce în anul 2025 au fost realizate 93% din măsurile planificate, potrivit autorităților. Pentru cele 18 măsuri de reformă realizate, valoarea totală a tranșei este de 191,5 milioane de euro. Din această sumă, circa 157 de milioane de euro ar urma să fie debursate în cazul unei valori pozitive din partea Comisiei Europene, întrucât o parte din fonduri a fost deja acordată anul trecut sub formă de prefinanțare. În a doua jumătate anului curent sunt planificate alte 40 de măsuri de reformă cu o valoare estimată a debursării de 380,8 milioane de euro. Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 101 miliarde de lei în primele 6 luni ale anului curent, în timp ce exporturile în aceeași perioadă au fost de 35 de miliarde de lei. În topul importurilor sunt gazele naturale și produsele petroliere, iar la exporturi, pe primele locuri, se situează semințele de floarea soarelui și cabluri electrice transmite IPN. Potrivit serviciului Vamal, gazele naturale au reprezentat cea mai valoroasă categorie de mărfuri importate, cu 12 miliarde de lei. În țară au mai intrat produse petroliere de 9 miliarde de lei, autoturisme de 4,9 miliarde și energie electrică de 4,3 miliarde de lei. La capitolul exporturi, cea mai mare valoare au avut-o semințele de floarea soarelui cu 4,9 miliarde de lei, urmate de fire și cabluri electrice în valoare de 4,7 miliarde de lei. Serviciul Vamal precizează că pentru facilitarea comerțului exterior continuă implementarea procedurilor digitale de vânmuire. Una dintre acestea este validarea automatizată a declarațiilor vamale de export, care permite depunerea electronică a documentelor și reduce timpul estimativ de vânmuire la aproximativ 15 minute. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky vor participa luni la o reuniune a Coaliției de Voință de la Paris, a anunțat astăzi președinția franceză, relatează AFP. Întâlnirea va avea ca scop menținerea impulsului de a ajuta Ucraina după summitul NATO din această săptămână de la Ankara. Palatul Elisee a precizat că planificarea este în curs de desfășurare pentru garanțiile de securitate care ar trebui acordate Ucrainei atunci când se va ajunge la un acord de pace între Kiev și Moscova. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat la Ankara că se va folosi de summitul aliaților Ucrainei pentru a dezvălui noi inițiative în domeniul apărării și exerciții militare comune, prezentând reuniunea ca pe o dovadă că Europa își asumă mai multă responsabilitate pentru propria securitate. Reuniunea se va concentra și pe combaterea flotei Phantom a Rusiei, noi capabilități militare pentru Ucraina, o mobilizare mai mare a industriei de apărare și aprofundarea cooperării operaționale între susținători Kievului, a declarat Macron la Ankara. Mai multe platforme digitale rusești au lansat hărți interactive care arată în timp real benzinăriile unde vehiculele pot alimenta în contextul crizei combustibililor din țară, informează EFE. Site-ul web al unei bănci rusești și-a lansat propria hartă interactivă bazată pe analiza milioane de tranzacții anonime de achiziție de benzină. Aceste tranzacții au permis băncii să identifice disponibilitatea benzinei în întreaga Rusie. Harta acoperă peste 20.000 de benzinării și permite utilizatorilor să urmărească starea acestora în timp real. Potrivit presei internaționale, criza combustibililor cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești a afectat o treime din populația țării. Guvernul rus a anunțat miercuri o interdicție privind exporturile de motorină și începerea importurilor de combustibil în încercarea de a stabiliza situația de pe piață. Și la final, date meteo. Vreme caldă anunță meteorologii pentru sfârșitul de săptămână. Cerul va fi variabil, în raioanele din nord sunt posibile ploi slabe. Maximele termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 11 și 16 grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 22 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Asculți Radio Chișinău.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, prieteni! Bonnie Tyler a împlinit 75 de ani aflându-se în comă. A suferit o ruptură de intestin, a fost introdusă în comă artificială pentru a-i ușura chinurile, a intrat în stop cardiac, a fost resuscitată, apoi scoasă din comă. Lucrurile parcă mergeau ceva înspre mai bine, dar iată că pe 8 iulie a venit vestea tristă. Bonnie Tyler nu mai este. Emisiunea de astăzi îi este dedicată.

Gaynor Hopkins, cunoscută astăzi ca Bonnie Tyler, s-a născut pe 8 iunie 1951 în orășelul Skewen, Walesul de Sud, Marea Britanie. În familie erau 6 copii, iar viitoarea vedetă era îndrăgostită de cântecele lui Janis Joplin și Tina Turner. Fiind încă fetiță, a participat la un concurs în care a uimit pur și simplu juriul cu energia vocii sale. A fost imediat aleasă în grupul de copii Bobby Wayne and the Dixies, dar încă peste 2 ani formează un grup rock propriu, numit la început Mumbles, iar apoi Imagination. Cântă cu acest grup în diverse localuri și își ia un pseudonim, acel pe care îl cunoaște. Primul său single nu are succes în 1975, iar în 1976, la un control medical, i-au fost găsiți noduli în gât. S-a recurs la o operație, iar ca rezultat, vocea a devenit foarte răgușită. Poate altcineva s-ar întrista, nu însă și Bonnie Tyler. S-a bucurat nespus de mult că acum vocea ei seamănă și cu vocea iubitei Tina Turner, dar mai ales cu cea lui Rod Stewart. Anume cu această voce răgușită, Bonnie Tyler a devenit foarte repede o interpretă de succes. În 1977 îi apare primul album, apoi urmează primul turneu peste hotarele Marii Britanii și în sfârșit cântecul It's Heritage de pe cel de-al doilea album se ridică în topurile europene, devenind un hit internațional.

Eu zic că nu e rău deloc. Cu al doilea album, cu o carieră de doar 2 ani, să ajungi o vedetă internațională, mai ales că acest al doilea album a devenit de aur și s-a vândut cu 6 milioane de exemplare. Normal că Bonnie Tyler a devenit o interpretă vandabilă și a început să scoată single după single. Bănuiesc că sunteți totuși curioși să auziți vocea lui Bonnie Tyler înainte de operație. E drept că nu era chiar atât de gingașă cum am putea crede. Era și pe atunci cam răgușită. Ascultați piesa Lost in France.

Aici, Radio Chișinău, emisiunea de astăzi este dedicată cele dispărute acum două zile, o mare cântăreață de muzică rock britanică, galeza Bonnie Tyler, care cândva și-a rupt corzile vocale, a fost operată și ca rezultat a obținut o voce foarte răgușită, care a devenit și foarte ușor de recunoscut, făcând-o la oaltă cu celelalte talente, vedetă internațională în doar 2 ani. Bonnie Tyler abia împlinise 75 de ani.

În 1982, Bonnie Tyler își schimbă casa de discuri și începe să colaboreze cu compozitorul Jim Steinman. Apare primul lor album, Faster Than the Speed of Night, cu cover-uri și piese de ale lui Steinman, printre care și o piesă, Total Eclipse of the Heart, care a detronat celebrul Billie Jean al lui Michael Jackson din culmile chaturilor. S-au vândut 5 milioane de copii, iar piesa și întreg albumul au ridicat-o pe Bonnie Tyler la rangul de cea de-a doua cântăreață ca popularitate în Marea Britanie, după Kate Bush.

Concertele cu Bonnie Tyler au devenit foarte așteptate și foarte mult apreciate, dar se știe că un artist nu poate apărea mereu cu același material. E nevoie de piese noi. În 1986 îi apare un nou album, Secret Dream and Forbidden Fire, realizat cam cu aceeași echipă de creație. Dar albumul nu a avut succes. Nici publicul, nici critica muzicală, practic, nu l-a observat. Între timp, Bonnie Tyler a mai imprimat niște piese pentru coloana sonoră a unor filme, iar apoi a înregistrat un album cu Desmond Child în Statele Unite ale Americii. Un album reușit, dar care, totuși, nu a avut nici el prea mare succes.

prinsă de valul de muzică comercială, Bonnie Tyler a încercat să cocheteze și cu muzica de club. În 1990 hotărăște să plece în Germania și să colaboreze cu compozitorii acestui gen de acolo, care erau considerați cei mai buni. Astfel au apărut câteva albume semnate de Nick Kershaw, Dieter Bohlen, Giorgio Moroder și Harold Faltermeyer. Albumele au avut succes în Germania, dar nu au fost editate în Marea Britanie. Și Bonnie Tyler în curând a înțeles că această muzică nu este potrivită pentru vocea ei, așa că în 1995 se întoarce acasă și își continuă cariera de interpretă de muzică rock.

Lăsând în urmă 20 de ani de carieră după primele sale piese de mare succes, Bonnie Tyler nu mai era în a doua jumătate a anilor 90, cântăreața numărul 1 sau numărul 2 în Marea Britanie și în Europa, dar continuă să fie populară la ea acasă și mai reușește să ajungă în topuri cu piese vechi reluate, cu o haină nouă. Rămâne una dintre cele mai remarcabile interprete în istoria muzicii rock, la oaltă cu Tina Turner și Suzy 4.

În 2013, Bonnie Tyler a participat chiar și la Eurovision, ocupând doar locul 19. Arăta bine, cânta bine, dar nu se prea încadra, probabil, și ca vârstă și ca muzică în acest concurs cu valori eronate. Ultimul album al lui Bonnie Tyler a apărut în 2021.

Pe data de 8 iunie, Bonnie Tyler a împlinit vârsta de 75 de ani, iar pe 8 iulie a plecat dintre noi. Era activă, avea multe spectacole înainte, dar soarta a hotărât altfel. Să nu uităm de ea, o voce absolut deosebită. Vă las cu ultima piesă, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Nina Guțu, bine v-am găsit la știri. Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor de mâine cu președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de liderul PAS Igor Grosu după ședința fracțiunii parlamentare la care a fost prezent Vasile Tofan, discuțiile fiind axate pe principalele obiective ale viitorului executiv. Acestea sunt integrarea europeană, dezvoltarea economiei, continuarea reformelor și sporirea rezilienței statului, a spus Igor Grosu. Vasile Tofan a spus că a acceptat propunerea cu un sentiment de mare responsabilitate și că este conștient de așteptările cetățenilor. El a subliniat că principalul obiectiv al viitorului guvern va fi continuarea parcursului european al țării. Președinta Maia Sandu a invitat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Opoziția a boicotat însă consultările, iar discuțiile cu Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlament, sunt programate pentru mâine. Republica Moldova a realizat peste 90% din măsurile planificate pentru primele 6 luni ale anului 2026 în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere pentru anii 2025-2027. Datele urmează să fie confirmate prin evaluarea finală a Comisiei Europene, anunță guvernul, precizând că au fost îndeplinite 18 din cele 20 de măsuri evaluate. Acest rezultat indică menținerea unui ritm înalt de implementare a reformelor după ce în anul 2025 au fost realizate 93% din măsurile planificate, potrivit autorităților. Pentru cele 18 măsuri de reformă realizate, valoarea totală a tranșei este de 191,5 milioane de euro. Din această sumă, circa 157 de milioane de euro ar urma să fie debursate în cazul unei valori pozitive din partea Comisiei Europene, întrucât o parte din fonduri a fost deja acordată anul trecut sub formă de prefinanțare. În a doua jumătate a anului curent sunt planificate alte 40 de măsuri de reformă cu o valoare estimată a debursării de 380,8 milioane de euro. Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 101 miliarde de lei în primele 6 luni ale anului curent, în timp ce exporturile în aceeași perioadă au fost de 35 de miliarde de lei. În topul importurilor sunt gazele naturale și produsele petroliere, iar la exporturi, pe primele locuri, se situează semințele de floarea soarelui și cabluri electrice transmite IPN. Potrivit serviciului Vamal, gazele naturale au reprezentat cea mai valoroasă categorie de mărfuri importate, cu 12 miliarde de lei. În țară au mai intrat produse petroliere de 9 miliarde de lei, autoturisme de 4,9 miliarde și energie electrică de 4,3 miliarde de lei. La capitolul exporturi, cea mai mare valoare au avut-o semințele de floarea soarelui cu 4,9 miliarde de lei, urmate de fire și cabluri electrice în valoare de 4,7 miliarde de lei. Serviciul Vamal precizează că pentru facilitarea comerțului exterior continuă implementarea procedurilor digitale de vămuire. Una dintre acestea este validarea automatizată a declarațiilor vamale de export, care permite depunerea electronică a documentelor și reduce timpul estimativ de vămuire la aproximativ 15 minute. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky vor participa luni la o reuniune a Coaliției de Voință de la Paris, a anunțat astăzi președinția franceză, relatează AFP. Întâlnirea va avea ca scop menținerea impulsului de a ajuta Ucraina după summitul NATO din această săptămână de la Ankara. Palatul Elisee a precizat că planificarea este în curs de desfășurare pentru garanțiile de securitate care ar trebui acordate Ucrainei atunci când se va ajunge la un acord de pace între Kiev și Moscova. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat la Ankara că se va folosi de summitul aliaților Ucrainei pentru a dezvălui noi inițiative în domeniul apărării și exerciții militare comune, prezentând reuniunea ca pe o dovadă că Europa își asumă mai multă responsabilitate pentru propria securitate. Reuniunea se va concentra și pe combaterea flotei fantoma Rusiei, noi capabilități militare pentru Ucraina, o mobilizare mai mare a industriei de apărare și aprofundarea cooperării operaționale între susținători Kievului, a declarat Macron la Ankara. Mai multe platforme digitale rusești au lansat hărți interactive care arată în timp real benzinăriile unde vehiculele pot alimenta în contextul crizei combustibililor din țară. informează EFE. Site-ul web al unei bănci rusești și-a lansat propria hartă interactivă bazată pe analiza milioane de tranzacții anonime de achiziție de benzină. Aceste tranzacții au permis băncii să identifice disponibilitatea benzinei în întreaga Rusie. Harta acoperă peste 20.000 de benzinării și permite utilizatorilor să urmărească starea acestora în timp real. Potrivit presei internaționale, criza combustibililor cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești a afectat o treime din populația țării. Guvernul rus a anunțat miercuri o interdicție privind exporturile de motorină și începerea importurilor de combustibil în încercarea de a stabiliza situația de pe piață. Și la final, date meteo. Vreme caldă anunță meteorologii pentru sfârșitul de săptămână. Cerul va fi variabil, în raioanele din nord sunt posibile ploi slabe. Maximele termice vor fi de 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 11 și 16 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș. Doctor habilitat în filologie, critic literar.
3: Stimați ascultători, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un Pământ și Două Ceruri. Astăzi, la rubrica Arhipelagul Artelor, o avem în calitate de invitată pe pictorița Iraida Ciobanu, căreia îi spun bine ai venit la emisiunea Un Pământ și Două Ceruri.
4: Bine v-am găsit, doamna Bantoș!
3: Mă bucur că vom avea prilejul să discutăm despre pictură de astă dată, dar vom ține cont de faptul că dumneata ești unul dintre puținii pictori care ai și o facultate de filologie. În afară de specialitatea de bază, ai mai făcut și o facultate în plus, facultatea de filologie. Pe mine m-a intrigat acest lucru, pentru că a fi specialist în ramura aceasta a picturii artelor plastice și după aceea să mai obții încă o diplomă pentru studiile în domeniul filologiei, mi s-a părut un moment foarte frumos în destinul unui pictor. Ai susținut și o teză de doctor, care s-a intitulat, de data asta nu în domeniul filologiei, Natura statică în artele plastice din Republica Moldova. Eu am fost la susținere, țin minte că a fost o susținere frumoasă, cu discursuri. M-am aflat în mediul artiștilor plastici și am văzut cum se discută despre artele plastice din spațiul dintre Prut și Nistru. Aș vrea să ne oprim pentru un moment la acest aspect care ține de natura statică în Republica Moldova. Și te rog să conturezi în linii mari spectrul acestui aspect, adică ce ai observat, cum s-a constituit istoria acestui gen al artelor plastice în Republica Moldova.
4: Deci am avut un drum foarte frumos.

0: început cu școala de arte Șusev, profesor mi-a fost domnul Galben Sergiu, apoi colegiul Plămădeală, da. Facultatea Filologie. Pe urmă,
1: la
0: Universitatea de Stat, la apoi iarăși pictură la Universitatea Creangă și doctorat, masterat doctorat, adică am avut o, așa, o școală...
1: Un itinerar, un drum, da.
0: Foarte frumos.
1: Foarte frumos și variat și divers.
0: Și variat și divers, am avut tangențe, am avut divergențe, tangențe, deci mi-a fost foarte interesant să studiez în cartele plastice din Republica Moldova. Teza mea, Natura statică, este un subiect care n-a fost
1: cercetat
0: și am avut... o experiență frumoasă și o posibilitate frumoasă de a cerceta în genă parte al artelor plastice. Pictura de șevalet, natura statică, este un gen deosebit care n-a fost cercetat anterior.
1: Care sunt observațiile mai importante sau ce ai observat pe parcursul, pentru că ai studiat suficient, nu o să ne oprim în mod așa minuțios la spratezei, dar câteva momente mai importante. Există o diferență între felul cum este prezentă natura statică în anumite perioade, de exemplu, imediat după al doilea război mondial, mai târziu, în anii 60-70, în anii mai dincoace. Ce ai observat?
0: Este într-adevăr o creștere, dar cu părere de rău, după război a rămas în arhivele noastre foarte, foarte puține lucrări de marilor artiști, Baiar, de exemplu. Deci Muzeul de Arte Plastice la noi mai există foarte multe naturi statice, dar cu părere de rău, multe au dispărut pe timpul războiului și
1: nu s-au păstrat. Dar ce observații ai referitor la pictura lui Baiar, de exemplu, și ulterior cei care s-au manifestat
0: în general? Deci au fost niște valori artistice extraordinare, au avut școli extraordinare, au studiat în Franța, prin țări și în Peter. Deci era o perioadă de artiști foarte deosebiți.
1: Cu o cultură vastă.
0: Cu o cultură vastă, au și predat la școala de arte și generațiile următoare au avut ce învăța, într-adevăr.
1: De la acești
0: înaintași. De la acești mari înaintași, da.
1: De ce te-ai oprit anume la natura statică?
0: Pentru că este un gen așa... Deci este un gen unde poți să te extinzi, să-ți pui părerea.
1: Acest gen este și un fel de laborator de experimentare stilistică.
0: Stilistica fiecărui artist. Deci natura statică îți dă voie să te extinzi în largul tău.
1: Chiar în picturile dumitale există o lumină interioară care se developează într-un mod aparte și vorbește despre anumite energii, despre suflet, despre sufletesc. Și aș vrea să te rog să vorbești despre această lumină interiorizată de data asta din pânzile dumitale.
0: Marele Brâncuș spunea că datoria unui artist este să bucure oamenii. Datoria artist să aducă fericire și bucurie oamenilor.
1: Da.
0: Și asta am vrut să le dau în pânzile mele. Uh-huh. Și cu toate că natura statică inițial pare că este statică și...
1: Și inertă, cum
0: inertă,
1: spunea.
0: În realitate, să vă uitați la o floare, la un crin, la un buchet de flori. Dacă te uiți atent, ele au suflet și vibrează și florile acestea mai întâi se desfac, pe urmă se întorc, frunzele la fel primesc o altă nuanță și culoare. Deci există o integritate extraordinară între natura statică, de exemplu, și medium conjurător și la fel de absolut de orice tablou. Vezi un tablou într-un interior sau în atelierul unui artist și cu tot altă conotație obține această pânză când este într-o sală de expoziții. Deci vezi privirea vizitatorilor, poți să comunici și în fond picturile sunt create pentru oameni, pentru spectatori, să le aducă stări emoționale pozitive și stare de bine.
1: Foarte frumos ai spus, ai menționat și am reținut un lucru, că florile au suflet. Când ajungem la acest moment al sufletescului, intrăm într-un domeniu nu prea simplu, care ține de cultura, de artele plastice și inclusiv de literatura din Basarabia, din Republica Moldova. Pentru că se știe că valoarea sufletescului a fost oarecum estompată într-o anumită perioadă de ideologizare excesivă. Din cauza ideologizării excesive, era marginalizat aspectul acesta al sufletescului. De ce? Pentru că el ne ducea cu gândul și la anumite realități de până la cel de-al doilea război mondial, pentru că noi știm că în perioada interbelică s-a făcut cultură foarte valoroasă aici, în spațiul dintre Prut și Nistru. După al doilea război mondial au existat interdicții în ceea ce privește conexiunea la tot ce s-a realizat în perioada interbelică. Eu cunosc lucrurile din interior, fiind cercetător la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe de pe vremuri. Nu aveam acces la presa periodică din perioada interbelică, la scritori care se manifestau. De exemplu, și în perioada în care eu făceam cercetare, Bogdan Istru, Emilian Bucu, Andrei Lupan, George Meniuc, toți aceștia s-au manifestat în perioada interbelică. Dar după al doilea război mondial, erau interzise publicațiile lor din perioada interbelică. Adică a existat un decalaj în mersul culturii din spațiul nostru. Și aici, bineînțeles, erau promovate anumite valori. Erau promovate valorile care trebuiau să sublinieze marile realizări socialiste, de exemplu, învingători în trecerea socialistă, sau, mai știu, modul de viață extraordinar de frumos, de bogat și așa mai departe. Și pictorii se conformau într-un anumit fel acestor cerințe ale vremurilor, și în pânzele lor putem regăsi subiecte de acestea care țin de aspecte exaltate uneori în mod exagerat, da. Dar pe de altă parte exista și mișcarea aceea subterană. Mișcarea aceea subterană care era mai greu de sesizat și care în pictură totuși, în artele plastice, ea era promovată cumva mai ușor decât în literatură, să zicem. În literatură persecuțiile erau mult mai drastice, cenzura era mult mai drastică, au fost tăiate cărți în care scritorii vorbeau despre casa părintească, despre al lui Dumitru Matkovski, de exemplu, al lui Grigore Vieru, pentru că într-o poezie copiii se jucau cu o coardă colorată în trei culori, sau și alți autori au fost marginalizați din cauza aceasta, și Serafim Saca, și Vladimir Beșleagă, și alții. În pictură, să ne întoarcem un pic cu fața spre pictură. De exemplu, Mihail Grecu. Pictura lui Mihail Grecu este foarte interesantă și el, ca artist plastic, era extraordinar de interesant. În primul rând, pentru că el a făcut studii la Universitatea de Arte Plastice sau de arte din București, iar după al doilea război mondial a trebuit să se reorienteze cumva în spațiul acesta. Și aș vrea să ne oprim chiar în mod special la una din temele îndrăgite ale lui Mihail Grecu, porțile. Și am să citesc dintr-un articol a doamnei Ludmila Toma, publicat în Academos. În seria de lucrări Porți, mijloacele de expresie, structura ritmică, coloritul, factura, transmit starea sufletească care tinde spre muzică. Și ea dă niște denumiri de lucrări chiar. Poarta celor două lire, spre dragoste, porțile inimilor, spre viață pașnică, porțile păcii. Aprofundându-se în subiect, Mihail Grecu creează lucrări mituri, porțile privirii înlăcrimate și poarta privirii care sunt percepute ca niște ființe vii. Ideea genezei, baza civilizației, întruchipează în poarta strămoșilor un spațiu cosmic adânc, de culoare aurie, întunecată, care se sprijină pe doi piloni ce evocă figurile masculină și feminină, cu simbolurile lunii și soarelui abia schițate în centru. Deci ne-a introdus doamna Ludmila Toma în această atmosferă a porților pictate de Mihail Grecu. M-am oprit aici pentru că și în picturi, în lucrările dumitale, este foarte frecventă poarta, porțile noastre. De ce ai ales acest subiect?
0: Porțile fac parte un element din gospodăriile țărănești.
1: Da.
0: Cu profundă semnificație, și porțile în fond sunt drumurile și cărările vieții noastre, vieților noastre, fiindcă cu părere de rău, majoritatea porțile este autohtone, din lemn extraordinare, dar chiar și din orhei veche, este extraordinar de frumoase, cu pelonii lor din piatră, arhitect

0: tură vernaculară cu pereri de râu, inițial, ele erau din lemn.
1: Da.
0: Și cu timpul oamenii au crezut că e mai frumos și mai bine pentru ei să o schimbe cu tabla aceasta, să o facă în culori, să o picteze foarte decorativ și deosebit. Dar veridicitatea asta extraordinară care
2: dar,
0: a fost de la început.
2: Spuneai că vii din părțile nisporenilor.
0: Așa este.
2: Dar în părțile Orheiului, cred că se mai păstrează, am văzut și eu, chiar și eu fiind în vizită la cineva într-un sat din Orhei, am văzut stâlpi din piatră, sculptați în piatră. Pentru că acolo, în zona Orheiului, au fost,
0: în piatră, da,
2: da, a fost
0: gardurile
2: o tradiție a cioplitorilor în piatră foarte frumoasă. Stăteam de vorbă cu o doamnă fostă profesoară care îmi spunea că au avut o școală în care băieții învățau să cioplească în piatră. Nu știu dacă acum s-a mai păstrat. Și ceea ce m-a mirat foarte mult, am văzut în vârful unui stâlp sculptat, eu ziceam că este un lotus. M-a intrigat pentru că am avut o întâlnire cu un domn Luchiță de lângă Hâncești, unde se află un lac încărcat cu nuferi sau cu lotus. L-am avut chiar și în calitate de invitat la una din emisiuni și descifrând sensurile acestui lotus, am descoperit multe lucruri foarte interesante. Atâta doar că acolo totuși nu era vorba atât de lotus cât de un fel de rozetă, un fel care se simbolizează soarele, lumina. Și vreau să te întreb, ce simboluri ai mai observat pe porțile pe care le-ai descoperit și le-ai readus la viață în picturile dumitale?
0: Vai, simbolurile sunt extraordinar de multe. Triunghiul.
2: Și să le descifrăm chiar. Ce înseamnă triunghiul, de exemplu?
0: Viața, eu știu, să continuitatea vieții.
2: Da.
0: Și melcul acesta, da, rotund la fel. Uh-huh. Bătrânețe fără...
2: Tinerețe fără bătrânețe.
0: Da, tinerețe fără bătrânețe și viață, da, da, da, fără de moarte. Și în zona Orheiului vechi am observat floarea asta extraordinară, frumoasă de Orhei. Prin zona Nisporenilor, pe acolo, alte, rozeta, medalionul și diferite ornamente extraordinare făcute de meșterii populari care te impresionează până acum și cu mare părere de rău majoritatea dispar, dar sunt unii gospodari chiar dacă își păstrează casa, copiii nu locuiesc, dar au îngrijesc, au grijă,
2: da,
0: vin desfac ordine.
2: O renovează, o renovează. Din când
0: în când, vestigile astea, într-adevăr, sunt foarte valoroase pentru noi.
2: Da.
0: Fiindcă dispar, pur și simplu dispar și oamenii câteodată nu-și dau seama.
2: Da.
0: Mai ales tineretul au alte valori,
2: majoritatea pleacă peste hotare, vin cu alte percepții de acolo, se mai întâmplă. Dar eu am văzut, de exemplu, în sud, la sud am fost la o întâlnire cu elevi de la o școală de acolo și am văzut muzeul satului îngrijit sau susținut cu mijloace financiare ale celor plecați.
0: Foarte
2: frumos. Era un cerdac sculptat în lemn, apropo de sculptura în lemn, și care era și costisitor, dar am rămas încântată să văd că undeva există acest interes pentru arta ta de acasă și pentru că vrei să pui în valoare frumosul de acasă. Este foarte frumos. În expoziția dumitale ai intitulat-o, una din expoziții, Nu mă uita. Ce se are în vedere? Se are în vedere să nu uităm tradițiile?
0: Da, să nu uităm tradițiile, dar este și o legendă că însăși Dumnezeu, când a făcut lumea, spune că a denumit toate animalele, păsările și plantele și o floricică așa micuță, care era foarte colorată, de la trecere de la alb-roz spre albastru, și a uitat ea denumirea și a întrebat-o cum te numești. Și ea zice că nu țin minte și atunci a spus vei fi, nu mă uita. Deci așa niște...
2: Floarea de nu mă uita, floarea asta este legenda florii. Și ai făcut o legătură
0: Și am făcut o legătură că, într-adevăr, porțile astea au și o denumire, porțile mele. Nu pleca, nu mă uita, parte în așteptare, parte, deci deseori văd porțile astea așa rezemate frumos de gardul, de casă și ele sunt într-o așteptare, soarta le aparține în viitor, cine ce planuri au, de exemplu. Da. Și...
2: Deci asta e o provocare, sună ca o provocare pentru că

0: E vorba de porți vechi, porți tradiționale, dar readuse în pictură, în picturile de astăzi, ele te provoacă. Ele parcă te îndeamnă să le dai o nouă viață. Adică trebuie, viața este mereu în schimbare și e necesar să putem aborda și să vedem realitățile la justa lor valoare. Și mai este aici o chestie legată de ceea ce înseamnă autenticitatea în pictură.
1: Așa
0: Ce
1: este.
0: înseamnă autentic? Ce înseamnă autenticitatea în pictura de astăzi?
1: Adică veridicul, deci
0: Veridicul, da.
1: cum abordează un artist
0: Da.
1: problema și depărtarea asta de kitsch, de prost gust,
0: Da,
1: de a
0: da.
1: plagia, deci autenticul, deodată vezi un artist și știi că ăsta e el. Chiar neștiindu-i denumirea lucrării după stilul de lucru, de pictură, poți să-i spui, poți să-l cunoști cine e.
0: Da, a fi autentic mai înseamnă a intra în, a te vedea pe tine cel adevărat,
1: Da,
0: de fapt.
1: veridic, într-adevăr.
0: Da, a te vedea pe tine cel adevărat și a nu te trăda, a nu falsifica propria ta imagine. Și probabil ceea ce se întâmplă mai interesant la ora actuală în pictură, dar nu numai în pictură, și în literatură de asemenea, ține de această năzuință spre autenticitate. De fapt, asta este, a fost întotdeauna
1: Așa este.
0: tendința creatorilor, artiștilor. Și în același sens al căutării eului tău adevărat, am aici în față o carte apărută în 1974, semnată de Liviu Damian și se numește Îngânduratele porți, secvențe. Deci este vorba despre o carte de publicistică, eseuri, scrise pe diferite teme și publicate toate la un loc în acest volum, cu caractere rusești încă era, dar pe mine m-a intrigat faptul că un poet și-a intitulat eseurile sale sau publicistica Îngânduratele porți. Liviu Damian este unul dintre scritorii cei mai interesanți din perioada anilor 60-70, pentru că el venea și dintr-o cultură vastă, era unul dintre scritorii cu o deschidere vastă spre filozofie chiar, spre un gen de filozofie care nu prea era popular pe vremea aceea, dar punea accent pe atitudinea critică, pe capacitatea de analiză a omului de creație. Nu pur și simplu de să rămână încântat, să ridice, să cânte ditirambi la niște realități pseudo, așa, dar pur și simplu să privească treaz la lucruri. Iar aici, denumirea acestei cărți vine, de fapt, de la un eseu, Îngânduratele porți ale sufletului se numește, un eseu de două pagini, scris în 74, care este dedicat lui unui naist, lui Lubomir Iorga. Se știe că naiul este, de fapt, cel care, prin construcția sa, exprimă foarte mult mișcarea sufletească. Iată, de exemplu, ce spune, am să citez un fragment scurt. De la acest popor, este vorba despre poporul de la care am preluat acest instrument muzical, de la acest popor am moștenit nu numai naiul, am mai primit un anume simț al întregului, o chestie deosebită, un simț al întregului, al unității lumii, al geometriilor cosmice. Iar în poezie, intonările imnice ale lui Pindar au deschis porțile elogiului, extazului primordial în fața lumii, sărbătorii, celebrării și contopirii cu plinătatea, cu freamătul și misterele vieții. Deci era vorba despre un sentiment al vieții exprimat într-un anumit fel, dar el mai spune așa în încheierea acestui eseu: naiul, acest fascicul ușor concav, de tuburi așezate în ordinea mărimii lor. Eu aș zice un pic altfel. Naiul, aceste porți ale răsufletului, ale cântecului și sărbătorii, adică ale sufletului. Deci, iată ce însemna pentru Liviu Damian Îngânduratele porți, porți ale sufletului. Deci asta urmărea el, comunicarea de la suflet la suflet, sufletescul, care era foarte valoros, dar el se pierduse. Să nu uităm că era și perioada ateistă, când biserica era interzisă în majoritatea statelor. Da. Era, comunicarea era mult mai superficială, cumva, din punctul ăsta de vedere. Și menirea scriitorului, așa cum o înțelegea și Liviu Damian și alți scriitori din generația lui și de mai târziu, era de a face aceste conexiuni între oameni. Comunicarea la nivelul sufletului era cea mai profundă, așa se consideră, este cea mai profundă. Și iată că în gânduratele porți ale lui Damian se au o conexiune cu porțile lui Mihail Grecu. Ei creau în același timp.
1: Da, chiar vreau să dau citire câteva denumiri a porților lui, da, Mihai Grecu, și vreau să vă zic că le făceau într-o tehnică extraordinară. Deci bitum, lacuri, diferite materiale nitraționale, deci erau perioada experimentărilor. Uitați-vă, bunoară, cât de frumos sună. Porțile înlăcrimate, porțile iubirii, porțile celor două lire, partea străbunilor, deci niște denumiri, partea străbunilor, niște denumiri foarte așa, da, legate, da, de suflet.
0: Cu semnificații profunde,
1: Și apropo de simbolurile acestea, deci o parte face parte, deci este doar un element din toate gospodăria asta mare, țărănească. Și frontoanele este extraordinar de bine, frumos amenajate, pe timpuri erau cu căluți, cu semnul șarpelui, care e
0: cu simboluri diverse.
1: Poți le aveau și peștișori, deci din creștinism noi știm că peștile și pâinile sunt simbolurile creștinismului. Element deosebit este fântâna cu semnul crucii. Deci lucruri, da, foarte frumoase.
0: O bogăție și extraordinară.
1: Da. Într-adevăr, da, așa este. Și dacă așa mai trecem prin sate, prin unele sunt poate câte două, trei case uneori găsim, dar au o arhitectură extraordinară, deci se vede o muncă a meșterilor populari, foarte, cu toate că sunt cam simple așa ca stil, dar au un profund estetic bine conturat.
0: Ai spus un cuvânt simplu. Este aici încă un moment foarte interesant, simplitatea. Pentru că dincolo de toate aceste simboluri pe care le regăsim pe porțile tradiționale, mai este o trăsătură caracteristică artei populare, simplitatea. Ce însemna această simplitate? Este o trăsătură spre care tinde și omul de astăzi. Omul de astăzi care este asaltat de tot felul de informații, de tot felul de domenii și la un moment dat realizează că simplitatea ar fi calea pentru a se regăsi pe sine. Deci, ce înseamnă simplitatea în arta populară, în arta...
1: Când ați spus de simplitate, eu țin minte, născută la sfârșitul secolului.
0: Da, secolului 19.
1: Da.
0: Da, 1800
1: și ceva. Ea săracă nu putea scrie, dar avea o înțelepciune extraordinară. Și spunea, de mic copil aveam două drumuri, biblioteca... Da. Și biserica. Și educația asta frumoasă, eu n-aș spune țărănească, dar nativ eu nu știu cum să spun.
0: O înțelepciune
1: populară, născută.
0: O înțelepciune nativă, cum se zice.
1: Să vedeți, ne-a luat pe toți nepoții, ne făcea poze și pe unul din copii ne punea să scriem spre eterna amintire pentru nepoții de la mămuca Irina. Deci, până acum am ținut minte de numirea cărții, Vacanța mea, deci biblioteca și biserica.
0: Da.
1: Și de mic copil mă punea să studiez. Și însăși impresiile astea, deci vorbim de porți, de copilăria noastră, de lucrurile frumoase care ni se întâmplă, de amintirile acestea care țin de strămoșii și viitoarele generații. Deci simplitatea asta, simplitatea nativă, ce ține de... curățenia sufletului, în primul rând, da? Ca să fii un om bun, în primul rând, așa era învățătura strămoșilor, să fii un om la locul tău, da? Da. Să ai credință, să citești, să fii studios, să faci o școală, deci astea sunt niște lucruri care tindeau, de exemplu, poporul nostru totuși a fost un popor înțelept. în fond.
0: Da, iată, revin la Mihail Grecu. Am aici o însemnare de a lui din 1967. Da, eu tind să descoper spiritul materiei, sufletul obiectelor. E o aspirație către universal, către absolut. Mă gândesc de mult la aceste lucruri, ele vor continua să mă preocupe și pe viitor în creație. Născuți în lumea obiectelor, ne dezvoltăm în lumea metaforelor și ne maturizăm în lumea concepțiilor. Da, iată, aici de fapt descoperim itinerarul, parcurs de artiștii plastici și inclusiv de scriitori, deci de la obiecte concrete spre metaforic și după aceea spre lumea concepțiilor. Adică drumul acesta este foarte interesant pentru că el reflectă de fapt realitățile culturii din Republica, din spațiul acesta dintre Prut și Nistru. Și pentru că se știe, a fost o perioadă când se pune accentul în poezie, în literatură, de exemplu, pe epitet. Cunoaștem situația în care Grigorie Vieru, de exemplu, îl aprecia pe Gheorghe Vodă pentru că el nu mizează pe epitet. Ce însemna a miza pe epitet? Însemna a miza, a pune accentul pe înfrumusețarea falsă a realităților, a vieții. Și el zicea că Gheorghe Vodă tinde spre metaforă. Deci metafora era cea care exprima mai adevărat, pentru că se puteau transmite și lucruri mai puțin. Lucruri mai profunde. Iar după aceea, zice Mihail Grecu, se ajunge, ne maturizăm în lumea concepțiilor. Asta înseamnă de acum o altă etapă, un alt stadiu de gândire prin concepții. Înseamnă o gândire mai profundă, o gândire analitică, lucru fără de care nu poate să existe o artă, o cultură, o literatură. Iată, așa pașii aceștia îi făceau artiștii noștri plastici și dumneata ai urmat exemplul înaintașilor, așa cum mi-am dat seama în acest subiect, de exemplu, poarta, dar am observat că ai un peisaj ceva mai complet, completat cu anumite detalii care, de exemplu, la Mihail Grecu nu poți să le vezi. De exemplu, un pâlc de păsări sau ceva acolo în preajma porții, niște gâște sau niște... Asta ce înseamnă? Secvențe din viața reală.
1: Da, din viața reală, Mihail Grecu s-a bazat mai mult pe simbolisme.
0: Da, pe simbol.
1: Simbolul cu porții. Da. Eu mi-am propus un discurs special, am vrut să redau concret. Deci mi-am propus o zonă, deci am făcut cercetări și studii în teren. Da. Am început cu Orhiei Vechi, care m-a impresionat nesmus de mult. Chiar am făcut vreo lună și ceva, am făcut studii de natură, așa, de lungă durată. Pe urmă am început cu... Mi-am dat seama că în centrul Codrilor secular este mai mult lemn și am fost și în satul Vânători, deci în Nispărieni, Călărași, Strășeni. Extraordinari porți sunt în Sadova, da? Și sunt mult îngrijite și interesant sunt la marginea satelor, sunt extraordinar de așa mai vechi și adică n-aș zice că sunt mai puțin îngrijite, dar sunt așa la margine de pădure, la margine de drum. Interesant, în Pitușcă am găsit o singură parte la biserică, lângă biserica veche, dar foarte veche și foarte deosebită. Am pictat și câteva biserici din lemn vechi. Știți că acum e o frumoasă tendință de a le renova,
0: da.
1: de a le
0: repune în valoare.
1: Repune în valoare, că într-adevăr îți valoroase. Da. Am fost la Citești, am pictat o biserică din Citești, din Vărnicieni și vreo trei biserici am pictat. Și sunt foarte interesante prin stilistica lor, prin modul însăși că au fost păstrate totuși. Au fost păstrate. M-a impresionat din zona Nispăreinilor porțile, de la sat la sat, se deosebesc. Care prin ornamentele lor, care prin stilistica. Porți sunt foarte diferite, acoperite, cu două sau cu trei piloni, cu două portițe, fără portițe, deci cu o portiță mică, deci găsesc numai portițe. Și m-au impresionat oamenii care în pârjolteni, horodiște, sunt, îți faci impresia că plouă cu porți. Și o doamnă își vopsea așa înainte de Paști, de Sfintele Sărbători, poarta, și am făcut, am întrebat-o cu ce atitudine are și mi-a zis că atâta mândrie că e moștenire de la mama ei.
0: Poarta.
1: Poarta, da.
0: Moștenire de la părinți.
1: Prin Găurieni era un domn extraordinar, un intelectual, și am vrut să-l întreb: domnule, aș vrea să fac poză la un animăluț, la o pasăre, la o găină. Zice, nu păsări. Nu sunt nici copii, nici bătrâni. Iată, aici la marginea satului era horă, se făcea. Acum, cu mare durere mi-am spus că îți plecați.
0: A acceptat să faci poze?
1: Puțin am găsit. Era primăvară, nu știu, se vede că cam majoritatea sunt cam pustii satele noastre, o profesoară după ținuta ei, cu părere de rău, în vârstă, mi-a spus că predă în câteva sate biologia, fiindcă nu sunt tineri și se vedea că era așa
0: inimoasă,
1: da. Deci, Moldova noastră, vreau să vă zic, e foarte frumoasă, cu drumuri asfaltate, cu case îngrijite, dar pe noi artiștii, în mod deosebit, ne preocupă vestigiile astea care sunt în curs de dispariție și au valoare extraordinară pentru, pentru noi, pentru țară.
0: Da, foarte interesant.
1: Sunt tradițiile și vestigiile noastre.
0: Pentru că porțile, de fapt, semnifică și un fel de hotar, un fel de, așa cum spuneam, un fel de prag, așa cum e la Matkovski pragul de piatră. Este partea din interior și partea din afară, înăuntru și în afară. Adică ceea ce se află după poartă este interiorul, interioritatea sacră, este sacrul. Ceea ce se află în afara porții este străinul, este... Mi-a fost dat să asist, să fiu de față la o întâmplare foarte curioasă. Eram cu familia în Maramureș, într-o excursie, unde ne-am întâlnit cu un prieten de-al nostru, scriitor român, stabilit în Canada. El, purtând dorul ăsta de casă, de tot ce este românesc, avea la el acasă, ne-a arătat fotografiile, pe un perete mare, imaginea unei biserici de lemn din Maramureș, cu turnurile cele așa ascuțite. Și văzând o poartă extraordinar de frumoasă, a vrut să-și facă o poză pe fundalul acelei porți.
1: Ele zbogate, sfârnate, frumos.
0: Dar a apărut stăpânul, proprietarul, care s-a revoltat și a spus că nu-i permite să-și facă poză pe fundalul porții. Omul ăsta mi s-a făcut jale de el, pentru că el era ca un copil care vroia să-și ia imaginea asta cu el acolo. Dar proprietarul, cine știe ce i-o fi fost lui, de ce n-a acceptat? Poate pentru că se temea să nu iei brandul, cum se zice, modelul poții, dar putea să fie și altceva. Putea să fie ceea ce spuneam, că ceea ce e în afara porții este un intrus. Un intrus vine și se bagă în sfera ta, se apropie de sacralitatea casei tale,
1: personale,
0: a spațiului tău. Da. A fost foarte curioasă treaba asta, dar am rămas cu impresia că acolo porțile sunt într-adevăr foarte frumoase.
1: Sunt ornate, bogate,
0: sunt bogate
1: cu multe elemente.
0: Sunt
1: cu...
0: supradimensionate, sunt mari ca dimensiuni. El înseamnă ceva extraordinar pentru familie, pentru destin, pentru neam. Sunt niște embleme ale sufletului, ca să zicem așa, și sunt și niște, ca niște, exagerez un pic, dar ca niște cetăți care îi apără. Ei se simt apărați de aceste porți pe care au grijă să le înalți așa în toată splendoarea lor. Și sentimentul acesta al străinului care vrea să
1: spătrundă,
0: să se infiltreze în spațiul tău sacru, este foarte interesant la români și la basarabeni în mod special. La basarabeni în mod special. Iată de ce faptul că ai pictat atâtea porți și că ți-a atras atenția și că ai fost, ai călătorit, ai văzut la fața locului destinul acestor opere de artă, le putem spune, pentru că ele peste tot au exprimat poate ceea ce era mai sfânt, mai sacru, mai scump pentru sufletul basarabenilor. Și este foarte important să putem să le păstrăm. Dar cum? Nu știm.
1: Depinde de noi totuși, că înțelepciunea populară
0: În orice caz, ceea ce ai făcut este extraordinar, pentru că ai adresat o provocare. Ele sunt... porțile acestea pictate, regăsite de undeva, din, scoase din uitare, ca și cum, ne îndeamnă să fim mai atenți cu noi înșine, cu valorile noastre, să știm să le păstrăm totuși, dar să le păstrăm într-un anumit fel. Aici e toată povestea, pentru că a păstra de dragul tradiției este una, dar a ști să repui în circulație și să faci niște conexiuni, poate, să fie niște deschideri mai ample, pentru că ele există, aceste deschideri, spre o comunicare și cu alte, se ajunge la dimensiunea universală, a universalității, da, a universalității. Pentru că omul trăiește cu arta frumosului.
1: Este, este. Și Marie Eminescu spunea că înțelepciunea populară este mai prețioasă ca aurul, decât aurul. Și m-a impresionat porțile astea care sunt păstrate, anume păstrate, și vin doar copii, rar, au grijă de ele, dar le păstrează și le mențin, fiindcă sunt o valoare extraordinară pentru satul respectiv și pentru zona și pentru...
0: Da, acum mai ales că se mizează pe alocuri și pe turismul rural.
1: Și un lucru foarte frumos. Și meșterii populari deja au început să renoveze și să facă după modelele vechi, porți noi,
0: Deci reiau totuși
1: turismul acesta care se dezvoltă, totuși e un lucru foarte bun, fiindcă oamenii au interes deosebit față de trecut, de bunei, străbunei, tânăra generație cam puțin ține minte, dar fiecare are un drumușor și o copilărie frumoasă, dacă nu e născut în sat. Știm cu toții că în sat s-a născut veșnicia și drumurile, cărările, cu gândul tot acolo sunt.
0: Da, ai observat foarte just că încercarea aceasta de a repune în valoare tot ce ține de arta populară este de apreciat. Adică recuperarea memoriei, într-un fel, în spațiul nostru basarabean, prin intermediul sensibilității moderne. Iată, asta e un capitol mai complicat un pic.
1: Mai deosebit, da.
0: Mai deosebit, dar ceea ce ai făcut dumneata, parcă este un imbold spre aceasta, parcă ne îndeamnă să regândim, să recontextualizăm.
1: Vă mulțumesc că acesta a fost scopul meu, să sensibilizez poate o tânără generație, poate.
0: Da.
1: Le-am dat loc pentru gândire profundă, deci de unde venim, ce dorim, fiindcă chiar ușile acestea, oamenii le schimbă, vor mai frumoase, mai, dar în fond lemnul acesta, tot ce este tradițional și lucrările astea lor lucrate frumos, sunt valori artistice.
0: Da.
1: Începând chiar și cu Chișinău, am găsit foarte multe uși extraordinare pe strada Bucureștiului, Eminescu. Le-am și pictat, fiindcă sunt foarte, foarte valoroase. Este Casa Nazarov, dacă o știți, Bodoni, colț cu columna.
0: Da.
1: Deci, o clădire extraordinară. Cu părere de rău, ea îți face impresia că tot e în așteptare, este a cuiva, dar geamurile este frumos ornate, deci arhitectura noastră e foarte bogată, așa.
0: Deci chiar și în Chișinău se mai găsesc,
1: sunt.
0: Da, interesant. Acum îți adresez o întrebare. Ar fi posibil un traseu turistic, așa, ca să zicem, un mini traseu, pentru a povesti despre aceste reminiscențe care mai sunt prin Chișinău? Și care vorbesc despre...
1: Eu cred că și sunt și critici
0: locală,
1: de artă,
0: da?
1: Care știi, sunt care, ghizi care cunosc și ele sunt foarte valoroase, fiindcă, fiindcă cu părere de rău, astăzi sunt, mâine dispar.
0: Da. Și aici mai este încă un moment foarte interesant, în afară de această recontextualizare critică și estetică a unui trecut fragmentat, traumatizat de istorie, dar salvat prin artă și cuvânt.
1: Frumos,
0: este frumos, dincolo de aceasta, este încă o chestie foarte curioasă, pentru că știm s-a pus accentul pe memoria colectivă, lucru extraordinar. Dar de la o vreme se schimbă cumva accentul, se pune accentul pe memoria individuală. Memoria individuală capabilă să aibă o deschidere largă spre universalitate, de exemplu. Și iată, tendința aceasta se observă și chiar și în pictura dumitale. Și mai este încă o chestie care ține de tehnica în care lucrezi toate aceste tablouri. Această suprapunere de strat

0: straturi. Stratul de vopsea este gros. Vorbește despre un fel de, în literatură se numește, în critica literară, în estetic, se numește palimpsest. Adică se suprapune un strat peste altul. Și atunci, și în suprapunerile acestea de straturi, citești ca și cum istoria. Îți dai seama de cum s-au perindat timpurile și cum s-au suprapus aceste straturi.
1: Faceți, da. Aceasta este...

0: diferite zone, ca să fie, eu știu, să fie, să fie lucrările mai deosebite.
1: Da.
0: Și iarna, vreau să vă zic că m-am impresionat foarte, foarte mult iarna în Brănești.
1: În Brănești, asta e Urhei.
0: Da, Urhei, da, prin zonele astea unde iarna nu se văd cronele copacilor și doar albul cerului și zăpezii și se văd foarte bine porțile acestea.
1: Da, acolo tradiție locală foarte... Adică când vorbeam despre memoria Brănești, colectivă, dar aici e vorba de... Deci arta cu un specific local.
0: Foarte deosebit.
1: Și e foarte interesantă chestia asta în,
0: da,
1: în
0: un fel de întrecere, un fel de întrecere între gospodare, așa se înțeleg.
1: Da.
0: Și vedeți că sunt frumos ornate și se mențin într-o stare foarte, foarte bună. Da. Își dau seama că e frumos.
1: Deci se mai păstrează, pentru că se la ei acolo a fost foarte răspândită arta...
0: lucrarea artistică a pietrei.
1: A pietrei, da, da, da. În piatră s-a lucrat foarte mult, da.
0: Așa este.
1: Da, și mai este încă un aspect din... picturile dumitale, e vorba de resimbolizarea arhaicului. Adică tot ceea ce scoți în evidență, în prim plan, te pune pe gânduri și te întrebi cum poate fi privit astăzi tot acest univers al porților de altă dată.
0: Ăsta a fost scopul meu.
1: Da,
0: să le scoți. Un gând meditativ, adică o meditație asupra,
1: da,
0: lucrurilor.
1: O reflecție asupra
0: lucrurilor. O reflecție, fiindcă găsesc în unele locuri, localități, prin dispărere, așa, era doar poarta,
1: da,
0: și verdeața și umbrele frumos căzătoare ale zilei, da, cu soare, da, fiindcă ori găsești o poartă singuratică, așa și-am numit unele lucrări, portiță, mm-hmm, singuratică, poartă în așteptare, da, fiindcă ele sunt cam izolate și...
1: E foarte interesant pentru că porțile acestea trebuie privite nu poarta ca atare, dar trebuie să pui fantezia în mișcare, să-ți dai seama ce se află dincolo de poartă.
0: Asta e, da, la porți știm, da, cu toții că se petreceau băieții la armată, se făceau nunțile cu, da, mătriile și cântecele sunt la
1: fetele
0: portiță.
1: Fetele cu băieții se întâlneau la portiță.
0: La portiță și, mă, și, mă, și la portiță.
1: Ghisă vină la portiță, da.
0: Și mă așteaptă ca să, și te așteaptă și, ca să vii. Da,
1: da, da, da, în cântecele populare, în cântecele de petrece, peste tot figurează portița. Stimată doamnă Iraida Ciobanu, am discutat astăzi despre mai multe aspecte legate de artele plastice din Republica Moldova și despre conexiunile pe care le putem face între artele plastice și literatură. Am discutat despre porți, porțile așa cum le vedea Mihail Grecu și cum le vedea și scriitorul Liviu Damian, în eseurile sale, în special în volumul intitulat Îngânduratele porți. Îți mulțumesc pentru participare la emisiune, îți doresc mult succes în ceea ce faci, în redescoperirea și recontextualizarea artei tradiționale, a artei românești din Basarabia. Mulțumesc și îți doresc mult succes.
0: Doamna Bantăș, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt onorată.
1: Mulțumesc, stimați ascultători, vă reamintesc că în ediția de astăzi, la rubrica Arhipelagul Artelor, am discutat cu pictorița Iraida Ciobanu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare.
2: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie.
3: Melodii de top la Radio Chișinău.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Ministerul Transporturilor a emis astăzi autorizația de construire pentru lotul 1 de Josen-Ditrău al autostrăzii A8 a Unirii. Autorizația a fost semnată chiar pe șantier de către secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horatio Cosma. Compania Națională de Investiții Rutiere afirmă într-o postare pe internet că emiterea autorizației de construire este o etapă foarte importantă pentru începerea lucrărilor. În aproximativ o lună ar putea fi aprobat și proiectul tehnic de execuție, precizat directorul general al companiei, Gabriel Budescu. Contractul pentru proiectarea și execuția lotului 1D Josen-Ditrău, cu o lungime de aproape 14 km, are o durată de execuție de 34 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru lucrări efectiv. Pentru a călători în străinătate, minorii trebuie să aibă pașaport sau un act de identitate acceptat în țara de destinație, indiferent dacă aceasta face parte sau nu din spațiul Schengen. Potrivit Poliției de Frontieră, certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei. De asemenea, în situațiile în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară de regulă declarația de acord a celuilalt părinte autentificată la notar. O copie sau o fotografie a declarației nu înlocuiește documentul original. Minorii care au împlinit 16 ani pot călători neînsoțiți în străinătate cu acordul părinților exprimat prin declarație autentificată. În Grecia, poliția antiteroristă a arestat astăzi 3 suspecți în urma seriei recente de atacuri cu bombe artizanale asupra locuințelor din Salonic ale unor personalități ale Partidului de Guvernământ Noua Democrație, a anunțat Ministerul pentru Protecția Cetățenilor, citat de agenția Reuters. Într-unul dintre atacuri a fost ucisă o femeie și rănite alte 4 persoane. 2 dintre clădirile vizate includeau apartamente în care locuiau conservatori importanți, iar a treia este deținută de un politician local al partidului. Grecia are un istoric de decenii de atacuri cu bombe și incendieri, având ca ținte politicieni, dar în ultimii ani, astfel de incidente au provocat în general doar pagube materiale. Armata ucraineană a confirmat astăzi că a lovit în atacuri de azi noapte mai multe rafinerii de petrol de pe teritoriul Rusiei, un terminal petrolier, un depozit de carburant, dar și mai multe nave care transportă țiței aflate în Marea Azov. Este vorba despre rafinerii din sudul Rusiei, dar și din nord, în regiunea Leningrad, unde au mai fost recent ținte ale Ucrainei. Atacurile constante ale ucrainenilor asupra instalațiilor petroliere a determinat o penurie de carburanți în Rusia, iar autoritățile de la Moscova au fost nevoite să interzică exporturile de motorină pentru a asigura aprovizionarea internă. Și producția internă de benzină a Rusiei a scăzut la un nivel echivalent de doar aproximativ 65%. Ca urmare a atacurilor, arată 2 surse din cadrul industriei și calculele făcute de jurnaliștii agenției Reuters. Datele meteo, vremea va deveni călduroasă mine în vestul și sudul țării. Vor fi 34 de grade în Banat și Oltenia și numai 20 în nordul Moldovei. Spre seară va ploua local la munte, în estul și nordul țării și izolat în centru. Vântul va avea unele intensificări în zona montană. Se anunță o zi călduroasă mine și în capitală, vor fi 33 de grade la amiază. Sunt 25 de grade acum în București. Sport acum, Andreea Helmis, bună seara!
2: Bună seara! La turneul de Grand Slam, Wimbledon, liderul mondial Jannik Sinner s-a calificat în finală. Campionul ediției trecute l-a eliminat în minimum de seturi pe Novak Djokovic, de 7 ori câștigător la Wimbledon, cu un triplu 6-4. Sinner îl va întâlni duminică în finală pe campionul de la Roland Garros, Alexander Zverev. Jucătorul neamț l-a eliminat astăzi pe Arthur Ferry în 3 seturi, 7-6, 6-2, 6-4. La campionatele europene pentru juniori de la München, Aisia Prisecariu a câștigat medalia de bronz în proba de 200 de metri spate cu timpul de 2 minute 11 secunde și 58 de sutimi. La 400 de metri mixt, Matei State a încheiat finala pe locul 4, iar la 200 de metri braț, Daria Saftei a fost pe locul 7. Mâine, Diana Stiger va concura pentru medalii la 800 de metri liber, calificată cu cel de-al treilea timp al seriilor. În turul Franței, belgianul Tim Merlier de la echipa Sudal Quickstep a câștigat etapa a 7-a, 175 de kilometri pe plat cu sosirea la Bordeaux. Lider a rămas slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates, care îl devansează cu 2 minute și 42 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Mâine, o nouă etapă de plat, 180 de kilometri. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris.
1: La ora 22 este Radio Jurnal.
3: Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
0: Multiculti. la Radio România Actualități.
4: Suntem Anca Șurian Capră și Rămâns Rădulescu și o descoperim și în această seară în felul în care literatura, filmul, plimbările pe străzile orașelor pe care le vizităm în vacanță ne pot dezvălui. Așadar, o biserică bulgară la Tulcea, vizitată de colega noastră Luiza Rosetti, o carte în care putem descoperi povestea armenilor ascunși, refugiați în România la început de secol 20, sau un film realizat de o echipă maghiară ce ne poartă în Grecia pe urmele aventurii unei găini, sunt propunerile acestei ediții.
3: Introducerea este însă ca de obicei una muzicală și ne poartă pe ritmurile muzicii calypso în arhipelagul Bahamas, care azi își serbează ziua națională, zi care amintește de proclamarea independenței în 1973. Muzica în stil calypso, care amintește de frumoasele plaje din Bahamas, este însă un stil eclectic ce unește ritmurile strămoșilor veniți din Africa cu limba coloniștilor englezi, într-un fel care a devenit sinonim cu voia bună și cu vacanțele exotice.
4: Poate cel mai cunoscut exponent este Harry Belafonte, născut, e adevărat, în Statele Unite ale Americii, dar ambasador al lumii caraibelor prin muzica sa. Ascultăm și noi acum Matilda cu Harry Belafonte.

0: După călătoria prin mările de la tropice, grație muzicii în stil calipso, ajungem acum la Tulcea, județ care se laudă cu peste 14 minorități care conviețuiesc în armonie de secole. Dacă e să le adăugăm și pe cele nou venite, cele din Asia mai ales, numărul lor ar ajunge la 20, spun însă date neoficiale încă.
1: Istoria locului păstrează însă amintirea unei mari comunități de bulgari ce își construia în secolul al XIX-lea o biserică, despre care aflăm de la Luiza Rosetti, că este și unul dintre monumentele de arhitectură cele mai vechi din nordul Dobrogei. Așa că vă invităm să descoperim povestea Bisericii Sfântul Gheorghe din Tulcea.
2: Prezența bulgarilor în Dobrogea are determinări sociale și politice anterioare existenței României ca stat unitar și este legată inclusiv de funcționarea unui stat româno-bulgar cu capitala la Târnovo. Au fost apoi războaiele ruso-turce care au durat secole și au avut ca fund controlul bazinului Mării Negre și al peninsulei balcanice. De finele acestor conflicte se leagă monumentul istoric, care anul viitor împlinește 170 de ani. Este una dintre cele mai vechi clădiri folosite astăzi ca lăcaș de cult și este cunoscută sub numele de Biserica cu ceas sau Biserica bulgărească. Poartă hramul Sfântul Gheorghe și îl are ca preot paroh pe Ionuț Raul Grosu.
3: A fost începută construcția prin 1854, finalizată în 1857, pe locul unei fost biserici de lemn, construit aici în jurul anului 1840, dar zona fiind una frecvent inundată de apele Dunării, acea biserică de lemn a fost cu timpul distrusă și a fost necesară construirea unei noi clădiri pentru parohia Sfântul Gheorghe și s-a construit această biserică.
2: În jurul bisericii au funcționat școli și s-a construit un adevărat cartier cu prăvălii, un club literar, dar și o societate destinată femeilor. În primul război mondial, potrivit unor surse, biserica a găzduit Spitalul Crucea Roșie, Primăria și Tribunalul Tulcea.
3: În timpul războiului au fost câteva mici deranjări ale clădirii, dar nu notabile. N-a suferit foarte mult, dar ea totuși a trecut printr-un proces de restaurare la finalul anilor 1970 și 1982 și ea a fost curățată pictura prin anii 1989.
2: Istoria orașului Tulcea are rădăcini insuficient cunoscute, deși despre ea se menționează inclusiv în cărți netraduse încă de istoricii din România. Cercetătorul Aurel Stănică despre Oameni onești și credincioși, volum apărut în limba bulgară, semnat de Nicolae Todorov, directorul muzeului din Silistra.
4: Pentru noi ca istorici este un volum extrem de important. Sunt seturi de date și informații foarte importante legate de demersurile făcute de comunitatea bulgară de aici din Tulcea pentru ridicarea Sfântului Locaș. Iar această carte se finalizează cu o hartă care este cea mai timpurie, să spunem, harta orașului Tulcea, hartă descoperită de profesorul Nicolae Dimitrov în arhivele de la Istanbul.
2: Cu sprijinul ambasadorului Bulgariei în România, Radko Vlaikov, care recent a primit cheia orașului Tulcea, volumul ar putea fi tradus de un istoric și în limba română, pentru ca faptele trecutului să rămână vii în memoria locuitorilor, dar și a turiștilor. Notăm la final că dacă în Dobrogea, în anul 1850, trăiau 25.000 de bulgari, numărul lor s-a redus după al doilea război mondial, când s-a făcut schimbul populației din cadrilater. Acum 15 ani, comunitatea din Tulcea număra doar 32 de persoane de origine bulgară, arată datele oficiale.
1: Tot undeva la Dunăre, aproape de granița bulgară, la Călăraș, se află și locul natal al scriitoarei Ohara Donovețchi, loc în care familia ei de armeni s-a ascuns de prigoana din Imperiul Otoman. Pe acești armeni ascunși, reprezentați de bunicul Rupen, îi împrumută ca familie și personajul ei Mira, din romanul Casting pentru ursitoare, care a apărut într-o a doua ediție anul acesta la editura Pentru Artă și Literatură.
0: În romanul, ce a avut succes și în Bulgaria vecină, grație poate și unor tradiții și unui tip de folclor pe care le împărțim, Mira reconstituie din amintiri disparate povestea familiei ei multietnice, ai căror membri provin din comunități și regiuni ce nu mai arată azi, la fel ca la începutul secolului 20. Bunicul armean se refugiase în România pentru a evita prigoana care îi va epura conaționalii din Turcia.

0: Turcia. Tatăl provine dintr-o familie de negustori greci, iar bunica Dida are ceva din caracterul boem al nomazilor romi, poate și un pic din sângele lor.
1: La Multiculti pe noi ne ajută să descoperim farmecul multicultural al acestei lumi, cu obiceiuri și covoare armenești, Ohara Donovețchi, autoarea care i-a împrumutat poveștile Mirei pentru a le duce literar mai departe.
0: Dacă privim desenul din covor, că e vorba și de armeni și de un negustor armean de covoare la un moment dat, vedem și interesul constant al scriitoarei Ohara Donovețchi pentru culturile minorităților din România, pentru că Mira caută strămoșii armeni, greci, ba chiar și sângele nomazilor romi ai bunicii Dida. Și
2: ce presupus.
0: Dar ce e interesant, că această bunică Dida, față de celelalte personaje din familie, e ca la lăs, așa, un fel de povestaș. Ea reușește să țină totuși în viață o anumită poveste a familiei, povestea armenilor ascunși, care se leagă de povestea becăi cea tăcută. Evreica, scăpată aproape miraculos de Auschwitz, care nu mai verbalizează apoi lumea, ci doar veghează, aproape ca un înger, asupra haiei. De ce ai ales aceste metafore până la urmă pentru a comunica ceva despre aceste minorități?
3: Toate personajele au o genealogie. Motivul adevărat este că și eu provin dintr-o astfel de familie. Mulți dintre prietenii mei provin din astfel de familii. Soțul meu la fel. Așa că, într-un fel, prima sursă este istoria noastră personală. Dar uneori, tocmai cel mai sensibil subiect, de cele mai multe ori istoria unui personaj traumatizat de o istorie mai mult decât crâncenă, tocmai acolo se ține tăcerea, se știe că victima de cele mai multe ori nu povestește, de aceea, mă rog, Simon a discutat în repetate rânduri despre credibilitatea victimei. Nu înseamnă că nu trebuie să povestească, înseamnă că uneori ele însele aleg să nu spună, de aici mesajul becăi celei tăcute și de aici povestea cu armenii ascunși.
0: Armenii ascunși care devin musulmani doar pentru a masca și a se feri de opresiune.
3: Exact. Ori tot ce încerc să explic în carte sau să sugerez că ar putea să fie o explicație a istoriei anumitor personaje în această carte, sunt niște posibilități de interpretare, niște posibilități de justificare. Întâmplător pentru Beca, cineva din familie mai păstra urme ale acelei povești. Pentru unicul Rupen, acolo nu sunt povești sau n-au putut să fie recuperate de către Mira. În jurnalul Gritei, tradus de o poloneză,
0: e foarte multiculturală
3: carte. Încearcă să unească, nu-i așa, desenul prin puncte până la urmă.
0: Și reușește să aibă așa o imagine, o perspectivă, dar rămâne o perspectivă lacunară și rămâne o perspectivă în care ea recuperează practic fragmente pe care le corelează așa prustian cu amintiri din copilărie, mai are câte o madlenă din când în când, dar nu reușește practic să ajungă la întreaga poveste și într-adevăr nici nu știm dacă vrea.
3: Nu e pregătită, poate că acum și înțelegem de ce personajele sunt fascinate de basmul tinereții fără bătrânețe și viața fără de moarte, pentru că nu le ajunge timpul, nu au suficient de multă experiență, trăiesc o singură variantă a vieții lor de care sunt conștiente și poate vor să facă alte alegeri în viață, nu să le fie oferite deja sugestii ale felului în care trebuie să-și trăiască viața.
0: Pe când bătrânii, nu, generația Gritei, pregătesc partea a doua cu viața fără de moarte, încercând să găsească urmași prin care să ducă mai departe povestea, care este și o poveste filantropică și o poveste feminină și feministă, care merge pe un drum destul de umanist, așa. Dar e o carte în care, cum spuneam, amintirile sunt scoase greu, sunt moșite cu greu.
3: Bunicul meu este bunicul Rupen, de altfel nu este niciun secret. Și bunica Dida și bunicul Rupen și mama apar pentru că sunt realmente figuri care au ceva de spus lumii, au povești și nu se feresc de a le transmite, mai puțin bunicul, care a avut tăceri. Și tocmai de aceea am considerat că e nevoie să aflu care au fost motivele acelor tăceri și cred că n-am făcut rău, pentru că n-ar fi fost bine ca ele să rămână ascunse câtă vreme e nevoie ca această mintire și rememorare să fie într-un fel restauratoare, măcar de adevăr.
0: Bunicul Rupen chiar făcea parte din acea generație de armeni plecați din Anatolia Otomană.
3: Asta este iarăși marea provocare. Mira încearcă să recupereze, să reconstruiască acest traseu. Din păcate, din familia bunicului Rupen nu sunt foarte mulți care să-i fi transmis Mirei poveștile în așa fel încât să se poată verifica autenticitatea sau presupunerile Mirei. Foarte multe dintre cele pe care încearcă să le pună Mira cap la cap corespund unei istorii personale, dar certitudinea nu există pentru că nu am...
0: Nici în istoria personală.
3: Frumusețea vine și din faptul că după ce a apărut cartea, după ce a apărut chiar și traducerea, nu știu dacă această carte sau faptul că vizibilitatea noastră a tuturor a crescut pe rețele, dar am putut reintra în legătură cu două rude din familia pe care am transformat-o cumva metaforic în această carte, pentru că n-am făcut, nu e un roman istoric. Acum vorbim despre istoria reală, nu despre istoria din carte.
0: Și de aceea Ohara Adonovețchi mi-a oferit și un portret al bunicului Rupen, care a fost modelul bunicului din casting pentru ursitoare.
3: Bunicul era ritualic, adică bunicul avea de la programul zilnic foarte bine pus la punct când se trezește, care e ritualul de dimineață și cum pleacă către hala, piața centrală, unde și cu cine vorbește.
0: Vă invităm să citiți și Vedere cu soi.
3: Și așa mai departe. Până la costumație, până la felul în care vorbea, până la felul în care dădea mâna și, evident, la ritualul mesei, pe care probabil bunica în vremurile comuniste se străduia să-l respecte mai degrabă formal, pentru a-i da bunicului, știu eu, iluzia unei vieți cât mai aproape de normal. Să stea împreună la masă, să fie cât mai aproape de o viață normală, chiar dacă viețile lor fuseseră date peste cap, nu? Și bunicul să aibă iluzia că este negustorul de odinioară care nu poate să renunțe la a găsi un joie de vivre în ce va fi fost el. Și probabil că avea suficient de multe traume și spaime și îngrijorări, de la rămâne fără proprietate până la cât de mult fusese chinuit din spusele mamei, știu.
0: Simțeai în copilărie că familia aceasta avea aceste povești care trimiteau la comunități altfel decât cea majoritară?
3: În copilăria mică nu se vorbea despre asta. Mama mai spunea câte ceva, pentru că suferința mea era că istoria familiei mele sau câțiva membri ai familiei mele sunt altfel. Că bunicul nu vorbește bine românește, că nu am casă la țară, că bunica îmi spune că un dulce foarte bun e compus din susan și rahat și nu mai știu ce, și alte bunici spuneau despre dulceața, că bunicul avea mătănii, niciun alt bunic n-avea mătănii. Eu nu înțelegeam ce sunt acele mătănii, de altfel nu înțelegeam nici ce spune. Mai mare fiind, m-au contrariat altfel poveștile, pentru că mama îmi spunea că toți sunt creștini, iar eu cu mintea de 10-12 ani și așa, știam ce înseamnă turși, tătari și intuiam că atunci se vorbea despre așa ceva. Despre alte tipuri de religii, știam de Allah, nu știam de armenii ascunși. Deci au fost în copilărie bulversante aceste povești, mai degrabă le ascundeam. Poate de aici și dorința de a mă întoarce și așa la prima mea carte despre asta am scris. Iar ea este într-un fel certificatul meu de naștere ca povestitoare, să spun așa.
1: Pe povestitoarea Ohara Adonovețchi și poveștile ei multiculturale le puteți descoperi și în romanele Puzzle cu pețitoare și Vedere cu solzi, amândouă numai bune de luat în vacanță.
0: Acum la Multiculti vă invităm însă și la film, pentru că sâmbătă va rula la București, la Cinema Elvir Popesco, un film foarte interesant ce ne dezvăluie lumea văzută prin ochii unei găini. Premiera internațională a filmului a avut loc în septembrie 2025 la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, în Canada, unde a câștigat premiul special al juriului.
1: În România, filmul Găina Tiuc, semnat de Paul Fi Gheorghi, a avut premiera în noiembrie anul trecut în săptămâna filmului maghiar. În luna iunie a acestui an, la cea de-a 25-a ediție a TIFF, în parteneriat cu Institutul List, filmul a fost proiectat în Piața Unirii din Cluj-Napoca, în prezența a 3500 de spectatori și a regizorului. Iar sâmbătă, de la ora 16, publicul din capitală va avea din nou ocazia să-l vadă.
0: Ne recomandă la Multiculti acest film aparte, în care o găină ne oferă ocazia de a privi viața în alt ritm și din altă perspectivă, editoarea lui Reca Lemeni, care a povestit spectatorului.

0: actorilor la proiecția din noiembrie de la București, care a fost viziunea ce a ghidat realizarea acestui film.
1: Regizorul și operatorul au mers pe ideea de bază că spectatorul trebuie să afle exact cât află găina din această poveste. Era inevitabil să apară și oamenii în acest film, dar totul s-a văzut și mi s-a permis să vedem doar cât vede găina. Nu înseamnă că știm doar cât știe găina, dar atât s-a permis să fi văzut. Este foarte important faptul că a trebuit să cercetăm și am experimentat și am studiat felul în care putem să creăm un personaj și un erou principal fără cuvinte și tot timpul ne-am imaginat că indiferent dacă acel personaj principal este găina sau Sofia Loren, prin mișcări, prin gesturi, prin atitudine se desprinde într-un fel acțiunea.
0: Și într-adevăr avem parte de scene savuroase în care găina ne dezvăluie prin felul ei firesc de a se intersecta cu oamenii, atât poveștile lor, de altfel destul de dramatice, cât și povestea ei de viață măruntă, dar nu lipsită de delicii ca cea unui dans nupțial pe fundalul unui decor grecesc tipic, acompaniat de acordurile muzicii grecești.

0: Așadar, dacă vreți să vedeți cum ajunge o găină vedetă, deși am aflat tot de la Lemeni Reca că în realitate a fost vorba de mai multe găini, aveți ocazia sâmbătă de la 16 la Cinema Elvir Popesco în București.
1: Acum la Multiculti ne luăm la revedere tot pe acordurile muzicii grecești care ritmează și multe dintre vacanțele noastre. Noi suntem Anca Șurian Capro și Rămâns Rădulescu și vă dorim zile frumoase oriunde vă găsiți, acasă sau în vacanță.

0: Ne întâlnim la Radio România Actualități, ca în fiecare vineri seara la început de weekend. Sunt Andreea Marin, bine v-am regăsit!
1: Econatura la Radio România Actualități.
0: Aseară v-ați plimbat prin parc și vi s-a părut că becurile de la stâlpi au o lumină cam rece, stați așa să vă spun imediat ce se pregătește pentru viitorul facturilor noastre la curent. Numărul din luna mai 2026 al publicației Science Daily și rapoartele de inovație ale MIT Technology Review discută despre succesul primelor proiecte pilot de iluminat stradal bioluminiscent. Mai exact, cercetătorii au reușit să stabilizeze genele unor ciuperci și bacterii marine care emit lumină naturală și le transformă în felul acesta în becuri vii. Cum funcționează magia? Cu 0 W. Vă spun din start, nu avem nevoie de cabluri, nici de prize, aceste bacterii sunt închise în tuburi de rășină transparentă și se hrănesc cu un amestec simplu de nutrienți și oxigen. Ele ard calorii ca să producă lumină, nu curent electric. Iar lumina lor este odihnitoare, spre deosebire de LED-urile care ne obosesc ochii, lumina bio este albăstrui verzuie, mult mai blândă cu păsările și insectele din oraș, dar suficient de puternică încât să vadă pe unde calcă orice călător care și-a amânat momentul de a ajunge acasă cu mult după asfințit. Imaginați-vă deci parcurile din țara noastră transformate în decoruri asemănătoare celor din filmul Avatar. Fără șanțuri săpate pentru cabluri, fără poluare luminoasă care să ne ascundă stelele și, cel mai important, cu o amprentă de carbon zero. Zic să folosim, deci, biologia pentru a rezolva probleme de inginerie, mai ales că pare să fie semnul că am început în sfârșit să colaborăm cu natura, nu doar să o exploatăm. Da, desigur, va trebui să ne adaptăm noului stil de viață organic, cu noi feluri de reclamații la primărie. În loc de exemplu de clasicul nu merge becul de la scara 2, o să auzim probabil: domne, trimiteți pe cineva că stâlpul de la poartă pare cam deprimat și nu mai luminează. Cred că n-a dormit destul ori l-a tras curentul. Sau mai rău, să nu ne trezim cu vecini care încearcă să-și hrănească stâlpul de iluminat cu resturi de la cină, sperând că așa o să bată lumina până în balconul lor. Până la urmă, dacă tot avem becuri vii, măcar să nu ne mirăm dacă încep să ne dea și bună seara, zic, când trecem pe lângă el.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Alexandru Moisei din orașul Videle a devenit complet independent din punct de vedere energetic după ce și-a instalat panouri fotovoltaice în propria gospodărie și a scăpat de grija facturilor la electricitate. Ne spune povestea lui întreagă, colega mea Elena Stuparu.
1: Are un sistem de 20 de panouri fotovoltaice care îi asigură necesarul de energie. În felul acesta este total independent din punct de vedere energetic, spune el.
2: Îmi veneau facturi foarte mari, între 550 și 750 de kW lunar. Bine, și ud mult aici pe timp de vară, se udă foarte mult, având în vedere grădinile, serele și așa mai departe. Totuși erau prețul exagerat de mari. Și atunci am decis să devenim independent. Și asta a fost varianta optimă. Nu am ales on-grid, cu toate că mulți aleg varianta on-grid, deoarece ar trebui să depindă în continuare de rețeaua națională. Dacă pică curentul pe rețeaua națională, automat pică și sistemul fotovoltaic. Dacă sunt fluctuații pe rețeaua națională, automat invertorul intră în avarie și iarăși rămân fără curent. Și atunci am ales opțiunea off-grid legală a rețea, adică sistemul este proporție de 95% off-grid, funcționează doar pe panouri fotovoltaice și bancul de baterie aferent, iar pe timp de iarnă, acea marjă de 5%, din când în când mai mă folosesc de rețeaua națională. Spre exemplu, pe decembrie și pe ianuarie am deplătit undeva la vreo 40 de kW maxim.
1: Investiția în panourile fotovoltaice a început în 2018 și a costat aproximativ 4.000 de euro. Însă, datorită facturilor mici la electricitate, Alexandru Moisei și-a recuperat rapid banii cheltuiți.
2: Practic, în primul an s-a amortizat absolut toată investiția, deci n-am avut niciun fel de treabă. De atunci și până în prezent sunt facturi pe zero. Anul trecut, spre exemplu, am avut două facturi, una în iulie și una la început de august, una de 2,47 și una de 2,49. Asta au fost toate facturile pe anul trecut, ca să dau un exemplu.
1: Implementarea unui sistem de panouri solare are însă și dezavantajele sale.
2: Pe timp de iarnă, spre exemplu, dacă vine un viscol puternic, ți le acoperă de zăpadă, o să dea zăpadă jos după el ca să ai energie electrică. Iarăși, dacă sunt zile, lunile decembrie și ianuarie, ziua este foarte scurtă, undeva la 4-6 ore de lumină, practic la cele ore te limitezi. Dacă nu ai un banc de baterii dimensionat corect pe consumatorii casnici și la mărimea zilei, adică raportat la lunile decembrie și ianuarie, atunci rămâi în beznă.
1: Un sistem de panouri fotovoltaice, precum cel deținut de Alexandru Moisei, pornește în acest moment de la 8.000 de euro.
0: Cel mai căutat loc acum, cu aceste temperaturi ridicate, este în stațiunea balneoclimaterică Moneasa, se pare. Peștera Grota Ursului are în interior o temperatură de 12 grade Celsius fie zi, fie noapte și reprezintă un adevărat respiro, garantează Ion Suciu.
3: La o altitudine de 320 de metri, Grota Ursului este izvorul Pârâului Băilor și oferă o incursiune spectaculoasă în adâncurile muntelui.
4: Pe Grota Ursului...
5: Dacă vreți, nu știu cât suntem, putem să ne băgăm și în automobil câțiva.
4: Preferăm să urmăm această cale și ursul ne așteaptă după vreun copac.
5: Ursul este în peșteră, dar pentru că a fost foarte bătrân, i-au rămas doar oasele.
4: Și lumea vine să-l vadă?
5: Vine să-l vadă, îl admiră.
4: Se poate spune că este în peșteră la recuperare? Pentru că mulți vin la recuperare.
5: Da, la baza de odihnă și tratament speologică.
4: Ne vedem la peșteră. Mergând spre Grota Ursului, trecem pe lângă pârâul din Moneasa. Două mici lacuri sunt formate aici, unde odinioară era și nufărul de la Moneasa, celebru. Lacul e

0: De pești.
1: La pescuit sunteți aici?
2: Nu
1: aruncați cu cârligul.
2: Nu, Doamne ferește.
0: O luați spre grota ursului?
2: Da, în sus și acolo vedem dacă găsim vreo ursoaică sau un urs. E frumos oricum aici. Cine nu crede să vină să vadă.
3: Foarte bine. Să vizităm, să ne oxigenăm. E superb.
4: Lucrările de amenajare au fost realizate din fonduri private de către Asociația Transilvania Cave Diving. Mihai Beșeșec, reprezentantul asociației, a declarat că peștera a fost descoperită pentru prima dată în anul 1984.
5: Aici suntem pe o galerie artificială care are undeva la 70 de metri lungime și abia după aia o să intrăm în peșteră. Ea mai are o intrare naturală care undeva mai jos la nivelul pârâului, dar e inaccesibilă pentru că la 10 metri de la intrare galeria e complet scufundată. Inițial, în 85-86 a fost săpat tunelul ăsta de acces pentru amenajare, dar ea nu a fost deschisă pentru public decât acum 4 ani și de anul trecut a fost făcută și amenajarea în interior, au construit niște platforme. Anul ăsta am mai extins un pic traseul și acum am pregătit sistemul de iluminat, urmează numai branșarea la rețea.
1: De ce se retrăgeau urșii?
5: În general, femelele intrau când trebuiau să nască și stăteau cu puii perioada destul de lungă de timp în subteran, fix ca să nu aibă probleme cu masculii care vreau să-i nimicească poia mici ca să se împerecheze cu doamnele.
1: Câte grade sunt aici?
5: Undeva la 12 grade, temperatura e constantă tot timpul anului și o peșteră caldă comparativ cu altele din țară, de asta și din cauza faptului că aici e altitudinea foarte mică. Aici se poate vedea un craniu de urs de cavernă, în spate are un femur înfipt și în față o bucată de o spartă, presupunem că a fost pusă în poziția asta de omul preistoric.
1: Cât este deasupra munte?
5: Până sus în zona platoului Izoi, o diferență de vreo 400 de metri, diferență de nivel. Aici e un desen cu un rinocer. În paleolitic, în toată Europa, trăia mamutul, un deu de cavernă, hiene de cavernă, toate animalele astea extinte, la care le găsim oasele în peșteri. Dar, în general, în peșteri găsim oase de urs de cavernă, dar pot să fie și de leu, și de hienă, și de alte animale.
1: De leu?
5: Da, da.
1: În această zonă?
5: Da, am avut și lei și hiene, dar în paleolitic, acum câteva zeci de mii de ani. Asta e un bizon, este și cel mai mare desen din peșteră, are aproximativ un metru lățime, astea scoarnele, capul și linia spatelui. Asta e o peșteră unicată în Europa Centrală și de Est și acum chiar a fost recent făcut dosarul și propusă pentru includerea în patrimoniu UNESCO și ar fi prima peșteră din România care are potențial. Scheletul ăsta de aici e o replică după un schelet de ursus speleus. Ei erau mult mai mari față de ursul brun, masculii puteau să ajungă la aproximativ o tonă și au dispărut din Europa acum mai bine de 20.000 de ani. Dar s-au găsit și oase de urs în etajul superior. Din zona asta s-a luat o probă de cărbune pentru datare și a ieșit undeva la 36.000 de ani vechime. E singura peșteră din Europa Centrală și de Est cu pictură rupestre și la vremea respectivă a fost și printre cele mai vechi din lume. Primul speleolog care a intrat aici a fost Gabor Hala și a fost și cel mai mare speleolog arădian. El a fost deloc din Peșca, dar în ultimii ani s-a mutat la Oradea, unde a și înființat un club de speleologie. Din păcate, în 84, după ce a explorat peștera asta, a avut un accident de scufundare undeva în Bihor, la Izbucu, Izbândiș. Asta e una dintre cele mai mari sări ale peșterii. Peștera continuă, dar mai departe nici nu poate fi amenajată pentru că coboară foarte mult avanul și oricum partea spectaculoasă în zona asta. Și aici unde e manechinul ăsta echipat ca un speleolog, se poate urca pe coardă în etajul superior, care e foarte labirintic, acolo sunt undeva la 2 km de galerie.
6: În contextul schimbărilor climatice, stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Bistrița își îndreaptă acum atenția spre noi specii de pomi fructiferi care ar putea fi cultivate în Transilvania. Printre ele se află, după cum aflăm de la colega mea, Cristiana Sabău, piersicul și caisul, dar și banana nordului.
7: În ultimii ani, de când clima s-a schimbat, oamenii, în special cei care au muncit în străinătate și s-au întors acasă, au început să planteze și arbori exotici.
8: Smochin am cumpărat să punem să avem pentru noi.
9: V-a plăcut în Spania.
8: Și ne-a plăcut. Facem fiecare an, avem unul lângă casă, avem doi înghiveci, pe urmă avem doi almendri, doi migdali, aronia.
10: Cineva la Jana mi-a zis că au plantat mandarin. În maxim 2 ani intră pe rod, nu crede nimeni.
7: Nu a crezut până acum că piersicul va da randament în Transilvania nici Ioan Zagrai, directorul stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Bistrița.
11: Eu întotdeauna spuneam că nu recomand caisul și piersicul în zona Bistriței. Sigur, sunt nevoi să retractez atunci când fac referire la piersic. Nu mi-e rușine să spun că posibil am greșit, dar nici nu-mi permis să spun, domnule, cultivați cu larghețe piersicul. Vreau să testăm la Bistrița mai multe sori de piersic și să constat că după 5, 6, 10 ani, din cele 15-20 de soli pe care le vom testa, putem să alegem 4-5 care merg în zona Bistriței. Și atunci pot să spun, da, piersicul nu-l recomand sau îl recomand, dar în aceste condiții. condiții.
7: La stațiunea pomicolă au fost create loturi

0: experimentale, după ce s-a observat că două soiuri aduse din Constanța au produs foarte bine și n-au fost afectate de îngheț.
1: Sunt discuții de genul ăsta că odată cu încălzirea globală, vedeți, iernile sunt mai blânde, verile secetoase, se aduce în speciile termofile din sud în zona noastră. Sunt mai multe probleme, sunt legate și de sol, pentru că în sud au soluri ușoare, bine drenate. Aici noi avem soluri argiloase, soluri reci.
0: Cu toate acestea, cercetătorii sunt pregătiți să meargă mai departe și să testeze încă un arbust.
1: Sunt într-o discuție cu Universitatea de la București să aducem, de exemplu, banana nordului. Vreau să extindem cercetările și la alte specii, dar aici suntem condiționați de mai mulți factori. Oată sursa de finanțare pentru investițiile pe care trebuie să le facem, apoi sursa de finanțare pentru a angaja alți cercetători, astfel încât noi avem în organigramă, de exemplu, 49 de posturi, dar în prezent suntem 34, dintre care 8 cercetători, incluzând și directorul. Suntem mult subdimensionați pentru a satisface necesarul și paleta aceasta foarte largă de cercetări, astfel încât să pot să vin în întâmpinarea fermierilor cu rezultate cât mai variate și rezultate pe care ei le doresc.
2: În Ialomița, sezonul lavandei se resimte din plin, îndrăgită pentru mireasma puternică și plăcută, tot mai mulți o aleg pentru a dezvolta cu ea mici afaceri de familie. O astfel de plantație mai nouă, este adevărat, pe harta județului se află în satul Fundata, ce presupune și cât de rentabilă este. Aflăm acum dintr-un reportaj de Clementina Tudor.
3: Mai e deschis?
4: Mami, da, sigur că da. Putea să intrați.
5: Satul de lavandă Fundata este un proiect al soților Gheorghiță, pornit în urmă cu 4 ani, mai mult dintr-o întâmplare.
4: Cumnatul, fratele soțului, a achiziționat acest teren și vroia să pună pe el nuci. Și a zis, Doamne, și zic, cum să puneți nuci, că nu vezi ce să... Și zic, dacă aș avea eu terenul ăsta, zic, aș pune lavandă. Și după o perioadă, pur și simplu m-am trezit că am făcut comandă de putaj de lavandă. Și de aici a pornit.
5: La 50 de ani, Mariana Gheorghiță și-a împlinit un vis.
4: Iubesc la superlativ lavanda și mi-am dorit întotdeauna să am lanul meu de lavandă, să nu mai merg să fac poze în alte lanuri. Soțul zice, cine vine la noi la Fundata? Și anul acesta am încercat. Decorurile nu sunt wow, dar toată lumea a fost încântată.
3: Dau foarte bine pe Facebook, să știți.
4: Da. Sunt făcute de soț. Deci nu ne așteptam. Chiar și în prima zi, fiind vineri, am zis, cred că o să stăm degeaba. Iar una din fete care e acum cu mine, dar am mai avut încă două fete, nu făceau față la buchete.
3: Dar aveți și produse aici pe bază de lavandă? Le-ați făcut dumneavoastră?
4: Da, sau? Toate acestea, da, sunt făcute de mine. Am început să merg pe la zilele comunelor, festivaluri. Eu sunt foarte mulțumită, adică încântată. Am întâlnit și oameni care, într-adevăr, apreciază produsele handmade și uleiurile, care uleiul noi îl distilăm, apa tot noi o distilăm.
3: A fost o investiție mare pentru dumneavoastră?
4: Am avut, într-adevăr, din altă parte suport, dar și faptul că am mers pe la diferite evenimente, am putut să mergem mai departe.
3: E un an bun pentru lavanda anul acesta?
4: Da, și anul trecut a fost, dar parcă anul ăsta a fost și mai bun. Mă rugam să nu mai plouă, pentru că ea nu are nevoie de prea multă apă.
5: Toată suprafața de 2400 de metri pătrați este muncită manual de cei doi soți, alături de un ajutor de bază, fetița Ana.
3: Câți anișori ai tu?
6: 5.
3: Ce ai tu în mână aici? Cu ce lucrezi?
6: Tufăr fecuța.
3: Și cu?
6: Lavandă.
3: Îți place?
6: Da, că e frumoasă.
3: Și cum miroase?
6: Foarte frumos.
3: Ce știi tu să faci cu lavanda?
6: Să o folosesc să fac buchete.
3: Bravo, deci are mami ajutor de nădejde.
6: Da.
5: Plantația soților Gheorghiță este cu un soi de lavandă aparte, cu proprietăți terapeutice.
4: Noi o avem pe cea franțuzească, în comparație cu ceilalți care o au pe cea bulgărească, augustofilia. Da, e un pic mai rară și aceea este mai mult dulceagă, cosmetică, adică a noastră e mai mult spre terapeutic. Că le-am făcut și analiză și la apă și la ulei, că nu puteam să mergem în târguri și peste tot. Și are procentul acela de conform peste 50%. Deci a noastră a ieșit chiar 57%. Deci destul de puternică.
5: Următorul pas în dezvoltarea satului de lavandă Fundata este plantarea unor butași din soiuri alb, roz și galben, care alături de cea mauve, buchetele cu lavandă, să fie cu adevărat spectaculoase.
7: Econatura la Radio România Actualități.

0: V-ați întrebat vreodată câtă apă consumă un simplu e-mail sau o sesiune de streaming pe Netflix? În timp ce ne gândim la consumul de apă din baie sau bucătărie, presa internațională atrage atenția asupra unui consum invizibil, cel al centrelor de date. Da, acele clădiri gigantice care țin în viață tot ce vedem pe internet au nevoie de cantități colosale de apă pentru a se răci. Centrele de date funcționează 24 de ore timp de 7 zile și se încălzesc excesiv, iar pentru a preveni supraîncălzirea serverelor, ele folosesc sisteme masive de răcire cu apă. O singură sesiune de streaming de înaltă definiție sau antrenarea unui model de inteligență artificială consumă zilnic, indirect, litri buni de apă potabilă care fie este evaporată prin turnurile de răcire, fie trebuie tratată după utilizare. Într-o perioadă în care seceta afectează comunități întregi, amplasarea acestor centre în regiuni cu stres hidric ridicat a devenit un subiect extrem de fierbinte. Practic, în timp ce un oraș întreg raționalizează apa pentru udatul grădinilor, un centru de date din apropiere poate înghiți echivalentul consumului a mii de gospodării. Nu îi se cere nimănui să renunțe la internet, să fim sinceri, dar trebuie să conștientizăm că și lumea virtuală are un preț real. Companiile tehnologice gigante au început să raporteze consumul de apă, dar presiunea este uriașă. Utilizatorii vor soluții, răcire prin sisteme închise, care reciclează apa, sau mutarea rezervelor în zone cu climă rece, unde răcirea se poate face natural, fără a irosi resurse prețioase. Deci stăm în fața ecranelor să citim articole despre cum să economisim apă, în timp ce serverele care ne livrează aceste informații beau apă la foc automat, cum s-ar spune. E ca și cum am încercat să stingem un incendiu cu o găleată, în timp ce în spate cineva umple o piscină pentru a răci un calculator. Poate că data viitoare, când dăm delete la un e-mail spam sau închidem un tab nefolositor, ar trebui să ne simțim puțin ca niște salvatori ai resurselor planetare. Iar la Econatura vine acum cu noutăți în domeniul climatic coordonatorul platformei InfoClima, Vlad Zamfira, colaboratorul emisiunii noastre.
1: Câți oameni ucide de fapt căldura? Punem o întrebare într-un nou material. În vara anului 2024 au murit din cauza căldurii în România aproape 5.000 de oameni. Nu în evenimente ce au implicat intervenția echipelor de prim ajutor, ci pe

0: tăcute, mai ales printre vârstnici. Despre asta vorbesc în cifre câteva studii recente. Pe certificatul de deces aproape nimeni nu trece caniculă. Cineva care moare în plin val de căldură are scris de regulă infarct, accident vascular sau insuficiență respiratorie. Atunci de unde știm câți oameni au ucis căldura? Cercetătorii compară câți oameni au murit efectiv în zilele foarte calde, câți ar fi murit în mod normal la temperaturi obișnuite. Diferența reprezintă decesele în plus, care sunt atribuite căldurii. În practică se iau datele zilnice de temperatură și de mortalitate din ultimii ani pentru sute de regiuni din Europa, de exemplu, și se construiește o relație statistică între cât de cald este și numărul de decese. Apoi, modelul se aplică unei perioade anume, de exemplu, vara anului 2024, și estimează câte decese a adus căldura peste normal. La nivelul Europei, bilanțul este mare și destul de constant. Vara lui 2022 a adus aproape 68.000 de decese asociate căldurii. A urmat 2023 cu circa 51.000, apoi 2024 cu aproape 63.000 de decese. Chiar și o vară pe care am considerat-o cu temperaturi obișnuite, raportată la mediile ultimilor decenii, înseamnă în jur de 44.000 de decese pe an din cauza temperaturilor ridicate, iar o bună parte din aceste decese nu s-ar fi întâmplat fără încălzirea provocată de om. De exemplu, pentru 2022, cercetătorii au atribuit schimbărilor climatice peste jumătate din decesele asociate temperaturilor ridicate. Care este impactul concret? Căldura nu lovește în toată lumea la fel. În Europa, numărul deceselor este mai mare în cazul femeilor decât al bărbaților. În 2023, raportul a fost de aproximativ 1,55, adică au murit cu aproximativ 55% mai multe femei decât bărbați. Iar vârsta contează foarte mult. Rata mortalității la cei peste 80 de ani a fost aproape de 85 de ori mai mare decât la cei sub 65.
1: Cam atât deocamdată pentru astă seară. Sunt Andreea Marin și până data viitoare, o noapte liniștită și să ne fie bine, oameni buni!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Peste 40 de kilometri de autostradă între Cluj-Napoca și Zalău ar trebui să fie inaugurați la 1 decembrie, afirmă premierul interimar Ilie Bolojan. În Republica Moldova, partidul de guvernământ l-a propus pentru funcția de premier pe Vasile Tofan, un om de afaceri de 42 de ani. Vremea va deveni călduroasă mâine, în vestul și sudul țării vor fi 34 de grade, în Banat și Oltenia sunt 19 grade, acum în București. De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de kilometri noi de autostradă între Cluj și Zalău, scrie premierul interimar Ilie Bolojan într-o postare pe internet, după ce a fost astăzi pe șantierul autostrăzii Transilvania, secțiunea Nădășelu, Topa Mică, Poarta Sălajului și la nodul rutier de la Românași. Proiectul include două noduri rutiere, 14 poduri și pasaje, 18 viaducte, investiția fiind finanțată de la bugetul de stat și din fonduri europene, inclusiv prin PNRR. Lucrările sunt într-un stadiu avansat cu termene de finalizare lunile august și octombrie. Interconectarea cu autostradă dinspre Cluj și deschiderea circulației spre Zalău se vor face spre sfârșitul acestui an. Până atunci vor fi terminate și lucrările la viaductele complexe necesare, mai precizează premierul interimar Ilie Bolojan. Noua legislație care simplifică intervenția pentru eliminarea urșilor care pun în pericol oamenii încă nu le este clară tuturor autorităților locale și mai sunt primării care trimit solicitări pentru avize conform vechilor prevederi, spune ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Ea remarcă totuși că numărul acestora este tot mai mic, pe măsură ce înțeleg că actualul cadru legal le permite să ia măsuri imediate, fără birocrație.
2: E adevărat că după ani de zile în care legea le cerea o intervenție graduală, mai întâi să alunge ursul, după aia să-l reloce dacă se întorcea, după aia de-abia dacă se mai întorcea o dată să poată să facă o intervenție, o perioadă de ani de zile în care s-a aplicat această prevedere a fost și o perioadă de tranziție și de ajustare pentru primării să înțeleagă că nu mai este nevoie să facă acest demers dacă ursul intră în intravilan. Motivul pentru care am trecut această lege în Parlament a fost că noi vrem ca întregi comunități să fie în siguranță. Ori siguranța nu se poate face dacă tu poți să iei o decizie abia la 3 zile distanță după ce ți-a apărut ursul în oraș sau în sat.
1: Timișoara va avea primul program de studii universitare din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului obezității. Cursurile de master vor fi disponibile din toamnă, potrivit colegilor noștri de la Radio România Timișoara. Inițiator este decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității Victor Babeș, profesorul Bogdan Timar.
3: Programe similare mai există, din cunoștințele noastre, doar în Marea Britanie, Germania, Franța. Programul de studiu este destinat profesioniștilor în domeniul sănătății care vor să dobândească niște cunoștințe suplimentare și nu înlocuiește o specialitate sau o specializare medicală, ci este gândit ca un program multidisciplinar în care colegi din diverse specialități, în care cu siguranță se ocupă și de îngrijirea persoanei cu obezitate, doresc să afle mai mult despre care e traseul corect al persoanei cu obezitate, ce investigații ar trebui să facem, care sunt rezultatele la care trebuie să ne așteptăm și ce măsuri complementare putem să le oferim, bună oară, măsuri de stil de viață sau optimizarea stilului de viață.
1: O propunere legislativă depusă recent în Parlament vizează condiții mai avantajoase pentru tineri la accesarea creditelor prin programul Noua Casă, astfel încât să poată opta pentru variante mai bune de locuire. Alexandra Cristea despre principalele prevederi din proiect.
4: Documentul propune ca beneficiarii care nu au împlinit vârsta de 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare să poată opta prin derogare pentru un avans de minimum 5% din prețul de achiziție și în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 euro și 140.000 de euro echivalent în lei. Astfel, tinerii sub 35 de ani beneficiază de un avans de minimum 5% pe întregul interval de finanțare al programului. Celelalte condiții, garanții și obligații rămân neschimbate, măsura fiind una țintită, nu o modificare a arhitecturii programului, mai arată inițiatorii. Pragul de avans de 15% pentru finanțările mai mari nu mai reprezintă o situație de excepție, ci una tipică. Concret, cumpărătorul obișnuit se încadrează deja în palierul de finanțare căruia îi se aplică avansul de 15%, nu cel cu avans de 5%. Cei mai expuși acestei bariere sunt tinerii aflați la începutul carierei profesionale. Problema lor nu este rata lunară, ci suma necesară cu titlul de avans inițial pe care nu apucă să o acumuleze. anuleze.
1: Pentru programul Noua Casă este prevăzut în acest an un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. În Republica Moldova, Partidul de Guvernământ, Acțiune și Solidaritate a decis să-i propună președintei Maia Sandu să-l desemneze pe omul de afaceri Vasile Tofan, de 42 de ani, să formeze un nou guvern. Vasile Tofan a făcut studii în Olanda și Statele Unite, la Harvard Business School, și a lucrat în companii europene și americane, dar și din Republica Moldova. Funcția de premier este vacantă după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia. Președinta Maia Sandu a chemat partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Consultările ar fi trebuit să înceapă astăzi cu reprezentanții partidelor de opoziție, însă aceștia au declinat invitația. Mâine vor discuta cu Maia Sandu reprezentanții PAS, Partidul de Guvernământ, care are majoritate în Parlament. Victoria Cernea, de la Radio Chișinău, relatează.
5: Președinta Maia Sandu a programat pentru astăzi consultări cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare Democrația Acasă, Partidul Nostru, Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Toate cele cinci formațiuni politice au anunțat însă că boicotează consultările. Pe 11 iulie, Maia Sandu urmează să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlamentul de la Chișinău. Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va decide astăzi pe cine va propune pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Sandu. Igor Grosu a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației Dan Perciun, al deputatului Marcel Spatar și al antreprenorului Vasile Tofan. Liderul PAS a subliniat că viitorul șef al executivului va avea misiunea de a continua procesul de integrare europeană și de a pune în aplicare obiectivele asumate de actuala guvernare. Consultările pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim ministru al Republicii Moldova au loc după demisia lui Alexandru Munteanu acum o săptămână.
1: Armata ucraineană a confirmat astăzi că a lovit în atacuri de azi noapte mai multe rafinerii de petrol de pe teritoriul Rusiei, un terminal petrolier, un depozit de carburant, dar și mai multe nave care transportă țiței aflate în Marea Azov. Este vorba despre rafinerii din sudul Rusiei, dar și din nord, în regiunea Leningrad, care au mai fost recent ținte ale Ucrainei. Atacurile constante ale ucrainenilor din ultima perioadă asupra instalațiilor petroliere au provocat o penurie de carburanți în Rusia. Autoritățile de la Moscova au fost nevoite să interzică exporturile de motorină pentru a asigura aprovizionarea internă și producția de benzină a Rusiei a scăzut, notează agenția Reuters. Un nou val de canicul a cuprins Franța, al treilea de lungă durată de la începutul acestei veri. Guvernul a anunțat punerea în practică în premieră unui nou dispozitiv de protecție a persoanelor vulnerabile pe timp de căldură extremă. De la Paris, relatează Daniela Coman.
6: Meteo France a anunțat astăzi primele zone cu cod roșu în sud-vestul Franței, după mai multe zile călduroase. Temperaturile vor ajunge aproape peste tot la 37-38 de grade, local peste 40, canicula fiind prognozată până la jumătatea săptămânii viitoare. Iar în condițiile unei lipse acute de precipitații, calitatea aerului s-a degradat considerabil. Incendiile izbucnite în mai multe regiuni au distrus 12.000 de hectare de vegetație și construcții doar în primele 10 zile ale lui iulie, iar pericolul crește cu fiecare zi de caniculă care se adaugă. Planul denumit Organizarea Răspunsului de Securitate Civilă Căldură Extremă intră în vigoare de astăzi în zonele aflate sub cod roșu, a explicat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Brejon. Scopul acestui plan, care nu exista în trecut, este de a ține cont de lecțiile învățate din ultimele valuri de caniculă. Vor fi deschise centre de protecție, de răcorire, în care să fie puse la adăpost persoanele cele mai vulnerabile. În timpul valului de căldură de la sfârșitul lui iunie, au fost înregistrate peste 2000 de decese suplimentare față de o perioadă normală, majoritatea persoane în vârstă care locuiau singure.
1: Datele meteo, vremea va deveni călduroasă mâine în vestul și sudul țării. Vor fi 34 de grade în Banat și Oltenia și numai 20 în nordul Moldovei. Spre seară va ploua local la munte, în estul și nordul țării și izolat în centru. Vântul va avea unele intensificări în zona montană. Se anunță o zi călduroasă mâine și în capitală. Vor fi 33 de grade la amiază. Sunt 19 grade acum în București. Sport acum, Andreea Helmis. Bună seara!
7: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal la Los Angeles a început partida din sferturi dintre Spania și Belgia. În minutul 9, scorul este egal 0-0. Învingătoarea acestei partide va juca pentru un loc în final împotriva Franței marți la Dallas. Celelalte sferturi vor avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Cea de-a doua semifinală este programată miercuri, iar finalele duminică pe 19 iulie. Învinsă de iberici în optimi, Portugalia are un nou selecționer. Federația Lusitana a anunțat instalarea lui Jorge Jesus în funcția de principal. Marți, fostul antrenor Roberto Martinez și-a anunțat demisia în urma eliminării de la Cupa Mondială.
1: Este ora 22:10. Radiojurnalul a ajuns la final. La Radio România Actualități urmează acum Agenda Globală cu Victor Caraculacu.
8: Bun găsit tuturor noastră, vă spune astăzi Victor Caraculacu pentru o nouă ediție Agendei Globale. Câteva repere din sumar, cea mai nouă navă de luptă a Marinei Militare contra amiral August Roman a sosit astăzi în portul militar Constanța. Consultări politice la Chișinău pentru nominalizarea noului premier, aflăm imediat detalii. Și la Paris sunt pregătiri pentru festivitățile de Ziua Națională a Franței. Rămâneți cu noi, continuăm.
0: Agenda Globală la Radio România Actualități.
8: Corveta contra-amiral August Roman 261 a sosit astăzi în portul militar Constanța, la o lună după ce a intrat în serviciul forțelor navale române. Construită în Turcia, este prima navă de luptă nouă introdusă în serviciul forțelor navale române în ultimii 35 de ani. Anul acesta urmează să fie dotată suplimentar cu echipamente de luptă antiaeriană și antisubmarin, iar apoi va fi integrată în structurile și misiunile forțelor navale. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, transmite.
9: Prima navă nouă intrată în serviciul Marinei Militare Române după 1990, corveta construită în Turcia, care a costat peste 200 de milioane de euro, a ajuns astăzi în portul Constanța în prezența conducerii armatei române și a forțelor navale. Corveta din clasa Hisar reprezintă o capabilitate de apărare și ofensivă cu tehnologie modernă, interoperabilă cu echipamentele NATO și ale partenerilor din Uniunea Europeană și este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni: supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare salvare pe mare, precum și luptă în toate cele trei medii de acțiune, la suprafață, antiaerian și antisubmarin. Ministrul Apărării Radu Miruță și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au punctat importanța istorică a evenimentului.
10: România, după 35 de ani, aduce o astfel de capabilitate nouă. Deja prin contractele care au fost semnate, alte patru nave noi urmează ca până în 2030 să intre în dotarea forțelor armate române, de data asta fiind produse pe teritoriul național la șantierul naval Mangalia 2 Mai.
11: Pentru forțele navale această capabilitate reprezintă un pas important, primul dintr-o serie asumată politico-militar. Nu rezolvă singură toate nevoile unei flote moderne, este o bază de la care ne dorim să reconsiderăm și să consolidăm capacitatea de apărare la Marea Neagră.
9: Nava are în dotare un tun cu calibrul de 76 de mm, un sistem de contramăsuri electronice împotriva rachetelor antinavă, sisteme de navigație, radar 3D, radare de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic. Poate opera un elicopter și sisteme fără pilot și poate rămâne timp îndelungat pe mare. A fost construită în Turcia de compania cu capital de stat Asfat și a fost livrată în numai 6 luni de la semnarea contractului de tip guvern la guvern. Musa Heybet, ministrul adjunct al apărării, a declarat că Turcia construiește în prezent nave similare atât pentru forțele navale proprii, cât și pentru alte state.
12: În perioada următoare vor avea loc discuții cu reprezentanții statului român și vom hotărî împreună dacă producția va avea loc în șantierele din Turcia sau în cele din România. Oricum, suntem pregătiți să colaborăm cu statul român pentru producerea de nave militare.
9: A fost demarată și faza a doua a procesului de dotare a navei, care prevede o nouă procedură de achiziție în valoare de 42 de milioane de euro pentru echiparea corvetei într-un șantier naval din România cu capabilități și sisteme de luptă de ultimă generație, sisteme de lansare rachete antiaeriene VLS, de apărare antiaeriană apropiată, de lansare rachetotorpile și de căutare și urmărire în infraroșu. De asemenea, prin programul SAFE este planificată achiziția sistemului de lansare rachete NSM, Naval Strike Missile, care va fi instalat și integrat la bord. Odată cu sosirea în țară, corveta contra-amiral August Roman 261 cu un echipaj de 85 de marinari militari la bord va fi introdusă în planurile de instruire națională și în cadrul aliat și va face parte din pachetul de forțe utilizat pentru asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră.
8: Suntem în legătură directă acum cu domnul colonel în rezervă Ion Petrescu, fostul director al Trustului de Presă al Armatei și analist militar. Bună seara și vă mulțumesc pentru că sunteți prezent la Agenda Globală.
13: Cam onoare să vă salut și mulțumesc frumos pentru invitație.
8: Bună, Marina Militară primește prima navă de luptă nouă după 35 de ani. De ce a durat atât de mult și mai ales cât de capabilă este noua corvetă alături de Forța Navală a României să execute misiuni dificile în contextul vizat, inclusiv la summitul NATO de la Ankara?
13: A durat atât de mult pentru că avem o clasă politică incapabilă să înțeleagă

0: sensul noțiunii de a asigura o soastră a țării noastre. Pentru că dacă ne uităm la forțele navale, trebuie să ne uităm și la zona Dobrogea. Toate aceste dotări, cele anterioare, dar și cea de acum a forțelor navale române, au în vedere interzicerea tentativei unei terțe părți de a debarca pe plaja din Dobrogea. Și, din fericire, de data asta, marinarii, dar și cei care îi conduc, au învățat lecția. Adică nu numai aducerea în țară a unei nave cu capabilități pe care le-ați menționat și dumneavoastră, dar și semnarea unui contract care să asigure echiparea cu armamentul adecvat. Să nu uităm că fregatele care au fost aduse din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au venit fără armament și dacă ne urcăm și acum la bordul lor, observăm că nu s-a respectat promisiunea de a li se asigura echipamentul necesar pentru a face trageri pe mare. Da, e un pas înainte și s-a mai înregistrat un record pe care presa română văd că nu l-a menționat, din rațiuni care nu le evoc. Totuși, actualul ministru al apărării, Radu Miruț, a stabilit un record. Este primul politician român, primul ministru al apărării post-decembrist, care a acceptat timp de mai multe ore, respectiv 14 ore, să fie alături de echipajul corvetei.
1: La bordul
0: Asta
1: navei, da.
0: înseamnă. Da, dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că el a văzut unde și cum dorm marinarii militari pe timpul misiunii, pentru că acționează în schimburi, ce condiții de viață, de hrănire au la bord, ce dotări. Una e să ți se prezinte într-o zi de revistă de front asemenea condiții, la modul unui panou publicitar și alta e să trăiești pe
1: Înțeleg.
0: pielea proprie.
1: Avem deja concluziile recentului summit al Alianței Nord-Atlantice. România primind, credeți, asigurările și garanțiile de securitate necesare?
0: Da, și eu aș remarca succesul delegației conduse de președintele Nicușor Dan, care cu bun simț, cu echilibru, a știut să navigheze printre interlocutorii relevanți ai summitului NATO și să stabilească acele repere de continuare adecvată, în mod specific, a colaborării României, armatei României cu aliați, cu ceilalți aliați și cu organisme militare aliate, atât din Europa, cât și de peste ocean.
1: Pentru
0: În
1: că,
0: același timp,
1: da,
0: da, vă
1: vă rog.
0: rog, în același timp, trebuie să renunțăm la mentalitatea asta că România așteaptă, că România cere. NATO este extrem de conștientă ca organizație că fără armata Poloniei în partea de nord a flancului, a graniței răsăritene a spațiului transatlantic, fără armata României în această zonă sensibilă, ca Turciei, cele trei repere, cele trei puncte forte de rezistență a defensivei transatlantice în varianta unei surprinderi strategice, ar încuraja cel care s-ar gândi să înainteze spre inima Europei că va trece ca prin brânză. Nu, sunt trei armate extrem de puternice. Iar armata Poloniei și armata României au și avantajul experienței dobândite în teatru de operațiuni militare
1: Corect.
0: celebre, precum cel afgan și cel irachian. Se prin...
1: Domnule, ce rol vor juca în aceste condiții investițiile recente în tehnică militară, sumele deja investite în cerințele critice de apărare, achizițiile, asigurarea capabilităților necesare?
0: Aici aș vrea totuși să remarc un lucru. Sigur că într-o situație de îngrijorare economică la nivelul țării, cei care sunt interesați în alinierea pensiilor tuturor categoriilor sociale la noile provocări economice, sunt mai puțin interesați de cum merge bugetul apărării. S-a generat totuși un proces util. Cu ocazia asta, militarii au aflat ce sumele vor fi programului SAFE, au avut posibilitatea să facă propuneri și din acest punct de vedere, banii care vor veni prin SAFE vor întări capacitatea de apărare a României. Și mai e ceva, asemenea tehnici de luptă moderne vor trebui deservite de tinerii cu o foarte bună pregătire. Mă gândesc la cei capabili să mânească computer.

0: moderne, la cei antrenați să decidă în situații deschimbătoare pe câmpul de luptă, în spațiu aerian sau pe mare. Deci noua tehnică de luptă care va fi achiziționată prin programul SAVE va determina un plus de pregătire profesională la toate categoriile de arme și la toate forțele pe care le are România, forțele aeriene, forțele navale și forțele terestre.
1: Mulțumesc că a fost în legătură directă cu noi în această seară domnul colonel în rezervă Ion Petrescu, analist politic și militar. Continuăm agenda globală cu pagina externă, consultări politice la Chișinău pentru nominalizarea noului premier. Partidul Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare în Republica Moldova îl va propune pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Maia Sandu. Aflăm mai multe de la Radio Chișinău, de unde transmite Victoria Cernea.
2: Președinta Maia Sandu a programat pentru astăzi consultări cu reprezentanții grupurilor parlamentare de opoziție, Democrația Acasă, Partidul Nostru, Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Toate cele cinci fracțiuni parlamentare au anunțat însă că boicotează consultările cu șefa statului. Expertul în comunicare strategică Daniel Vodă consideră că absența opoziției de la consultări reprezintă un deserviciu adus propriului electorat. Potrivit acestuia, parlamentarii au fost aleși pentru a-și prezenta pozițiile și mesajele atât în fața guvernării cât și a societății. În opinia analistului, refuzul de a participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu îi privează de posibilitatea de a-și face cunoscută viziunea.
3: Procesul de consultări și în cazul de față cu opoziția nu implică că tu ai putea să influențezi cine va fi premierul. Este clar că o majoritate parlamentară are acest drept și privilegiu, dar cu toate acestea tu ai putea să adresezi întrebări legate de direcția în care pleacă țara și cum această direcție poate să fie înțeleasă mai bine de către electoratul tău.
2: Analistul politic Ion Tăbârță a spus la Radio Chișinău care ar trebui să fie prioritățile viitorului guvern al Republicii Moldova. Potrivit lui, ele continuă să fie aceleași de la investirea cabinetului Munteanu, integrarea europeană și dezvoltarea economiei naționale. Odată cu creșterea nivelului de trai al cetățenilor ca urmare a parcursului european, va crește și numărul susținătorilor integrării europene a Republicii Moldova, a spus expertul.
4: Prioritățile viitorului guvern, ele nu se schimbă. Ele rămân practic aceleași la momentul investirii guvernului Munteanu. Prima prioritate, desigur, este integrarea europeană și toate acțiunile guvernului trebuie să fie încadrate în privind viitorul sau privind procesul de negocieri de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și a doua prioritate este dezvoltarea economică. Ori atât timp cât noi nu vom reuși creșterea calității sau nivelului de trai a cetățenilor din Republica Moldova, atât timp va exista un număr mai mare din cei care din societatea moldovenească se vor opune integrării europene, desigur, Federația Rusă manipulând, folosind acești cetățeni.
2: Mâine, 11 iulie, Maia Sandu urmează să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlamentul monocameral de la Chișinău. După încheierea consultărilor, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, care va prezenta în Parlament programul de guvernare și echipa guvernamentală pentru a solicita votul de încredere.
1: La o distanță în timp de aproximativ jumătate de secol, Parlamentul European adoptă o rezoluție prin care recunoaște traumele și implicațiile evenimentelor din 1974 în Cipru, așa cum ne transmite corespondentul nostru în Grecia, Mihaela Lamprinidu.
5: La 52 de ani de la invazia turcă în Cipru, o decizie istorică a Parlamentului European readuce în prim plan una dintre cele mai dureroase și mai puțin cunoscute dimensiuni ale tragediei cipriote. Cu o majoritate covârșitoare, Parlamentul European a adoptat ieri o rezoluție prin care recunoaște femeile și fetele din Cipru drept victime ale crimelor comise în timpul invaziei turce în 1974. Totodată, documentul recunoaște în mod explicit violența sexuală ca fiind o crimă de război și o armă utilizată în conflicte armate, solicitând dreptate, reparații, sprijin concret pentru supraviețuitoare și asumarea responsabilității în conformitate cu dreptul internațional. Rezoluția a fost adoptată cu 575 de voturi pentru și doar 33 împotrivă, reflectând voința clară a Parlamentului European de a recunoaște o nedreptate istorică ce a rămas timp de decenii în afara discursului oficial european. Raportoarea rezoluției a fost eurodeputata Elena din partea Partidului Conservator Noua Democrație și a Partidului Popular European, Eleonora Meleti, care a inițiat acest demers pentru a aduce în atenția instituțiilor europene mărturiile femeilor care au

0: trăit oroarea războiului. Decizia a fost precedată de o misiune a Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitate de Gen a Parlamentului European în Cipru, unde au fost consemnate mărturii cutremurătoare ale supraviețuitoarelor femei, care, dincolo de violențele îndurate în 1974, au purtat timp de decenii povara tăcerii, a stigmatizării sociale, a izolării și a marginalizării. Rezoluția nu se limită doar la recunoașterea istorică a acestor fapte. Ea condamnă invazia turcă și continuarea ocupației, solicită recunoașterea deplină a victimelor, consolidarea sprijinului psihologic și social acordat acestora, precum și acordarea de despăgubiri, subliniind că răspunderea pentru crimele de război reprezintă un principiu fundamental al dreptului internațional. Adoptarea acestei rezoluții reprezintă o importantă reparație morală și politică pentru femeile din Cipru. În același timp, marchează o nouă abordare la nivel european în ceea ce privește crimele de violență sexuală comise în timpul conflictelor armate, reamintind că memoria, adevărul și dreptatea nu se prescriu. La mai bine de o jumătate de secol de la evenimentele din 1974, Europa recunoaște oficial că, dincolo de marile momente ale istoriei, există oameni, traume și destine care nu trebuie uitate niciodată.
1: Cu ocazia sărbătorii sale naționale, Franța dorește să transmită un mesaj de unitate și de suveranitate europeană. La parada din 14 iulie au fost invitați să defileze 500 de soldați din statele membre ale coaliției țărilor voluntare în sprijinul Ucrainei, în prezența șefilor de stat și de guvern. Daniela Coman ne spune mai multe.
2: Cel puțin 25 de lideri vor veni luni la Paris. Ceilalți vor participa prin videoconferință la discuțiile despre creșterea sprijinului pentru Ucraina și continuarea presiunilor asupra Rusiei pentru a accepta un acord de încetare a focului și reluarea negocierilor de pace. Coaliția Țărilor Voluntare pentru Ucraina, o inițiativă lansată de Franța și Marea Britanie în ianuarie, din care fac parte 35 de state, în principal europene, cărora li s-au alăturat ulterior Canada, Japonia, Australia și Turcia, a primit recent încă doi membri, Republica Moldova și Macedonia de Nord. Reuniunea de la Paris, coprezidată de președintele Emmanuel Macron și de premierul britanic Keir Starmer, la care va fi prezent desigur și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky, va avea pe agendă lupta împotriva flotei fantomă a Rusiei, care transportă ilegal petrol, încălcând sancțiunile internaționale, precum și noi inițiative privind capacitățile și mobilizarea industriei de apărare europene în sprijinul Ucrainei, întărirea apărării sale aeriene și împotriva rachetelor balistice. Forța multinațională pentru Ucraina, convenită în cadrul coaliției, cu scopul de a garanta pacea și de a descuraja Rusia să-și atace din nou vecinul, urmând să fie desfășurată odată ce luptele vor înceta, va începe în curând exerciții comune, după ce și-a stabilit sediul operațional în apropiere de Paris. Aceste exerciții vor avea loc în afara Ucrainei, până în momentul în care vor fi îndeplinite condițiile pentru o desfășurare reală, au menționat surse de la Palatul Elisee, subliniind că rolul acestor exerciții este de a arăta Rusiei că partenerii sunt pregătiți să se angajeze. A doua zi, marți, pe 14 iulie, de Ziua Națională a Franței, militari din toate țările coaliției, inclusiv ucraineni, vor defila alături de colegilor francezi la parada tradițională de pe Bulevardul Champs-Élysées din Paris. Cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, președintele Italiei Sergio Mattarella și-au confirmat prezența. Printre liderii europeni, președintele României Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova Maia Sandu. Potrivit serviciului de comunicare al președinției Franței, toată această desfășurare grandioasă de lideri și de militari, care va avea loc lunea și marțea viitoare la Paris, dorește să transmită un semnal puternic, și anume că partenerii Ucrainei, de la prima oră de după atacul Rusiei, rămân angajați alături de poporul ucrainean pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țărilor.
1: În Germania, constructorul de automobile Volkswagen se pregătește de cea mai amplă restructurare din istoria sa. Măsura este determinată de problemele grave cauzate, între altele, de scăderea marjelor de profit și de concurența acerbă din China. Sute de mii de angajați se tem de concedieri și de închiderea uzinelor, în timp ce conducerea companiei vorbește despre o criză existențială, transmită de la Bonn Vlad Răghicescu.
3: Aflat cândva la apogeu și invidiat de competitori pentru gama sa impresionantă de automobile, concernul Volkswagen pășește într-o perioadă plină de necunoscute, în care statutul său de odinioară pare mai îndepărtat ca niciodată. Scandalul motoarelor diesel, perturbările provocate de pandemie, criza energetică declanșată după invazia rusă în Ucraina, costurile ridicate cu forța de muncă din Germania și, mai nou, concurența acerbă din China, au împins Volkswagen într-una dintre cele mai dificile perioade din istorie. istoria sa. Cele mai recente cifre privind livrările grupului din Wolfsburg vin să confirme diagnosticul rezervat al companiei, în condițiile în care, la nivel mondial, concernul a livrat puțin peste 2 milioane de vehicule, cu 8,6% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Situația este fără îndoială disperată și impune acțiuni radicale, spune conducerea VW. Directorul general Oliver Blume insistă asupra necesității celei mai ample restructurări din istoria concernului. Miza planului de viitor pregătit de Blume a fost explicată chiar de acesta. Vrem să reducem complexitatea, să ne concentrăm asupra tehnologiilor esențiale, să adaptăm și mai mult produsele, dezvoltarea și producția la piețele regionale, să eliminăm supracapacitățile și să restrângem portofoliul de participații, precum și să simplificăm structurile. Formulări precum eliminarea supracapacităților și simplificarea structurilor aprind, firește, toate semnalele de alarmă în rândul angajaților. Concret, VW își va reduce treptat gama de modele produse în uzinele sale cu până la 50%. De asemenea, complexitatea motoarelor și a nivelurilor de echipare va scădea cu până la 75%. Producția la nivelul întregului grup va fi dimensionată pe viitor la nivelul a 9 milioane de automobile pe an. Este o cifră semnificativ mai mică decât nivelul de dinaintea pandemiei din 2020, când VW încă mai lua în calcul o capacitate de până la 12 milioane de vehicule. La Audi, partea VW, reducerea gamei de modele deja a început. Producția automobilelor compacte A1 și Q2 urmând a fi sistată. Odată cu ele dispare și prestigiosul model A8, produs la Neckarsulm. După ce ieri, în Consiliul de Supraveghere, planul de viitor al lui Blume nu a primit susținerea necesară, discuțiile sunt programate să continue în septembrie. Blume a evitat în expunerea sa punctele cele mai controversate ale planului său, precum reducerea costurilor cu personalul, viitorul fabricilor și amploarea concedierilor. Surse din VW vehiculează desființarea a până la 120.000 de posturi, precum și posibilă închidere a mai multor uzine germane. În interiorul companiei au fost discutate recent scenarii care, pe termen lung, ar putea viza fabricile VW din Emden, Hanovra și Zwickau, precum și uzina Audi din Neckarsulm. În total, la aceste unități lucrează 40.000 de persoane.
1: Mergem acum în Spania, unde bilanțul unui puternic incendiu de pădure care afectează zona Almeria a ajuns la 12 morți, 9 răniți și 23 de persoane date dispărute, iar focul continuă să ardă incontrolabil. Care este situația, ne spune corespondentul nostru Alin Petrică.
4: Sunt 500 de pompieri ajutați de 200 de militari care luptă de mai bine de 24 de ore cu flăcările. Mai sunt și 32 de avioane speciale care aduc apă din mare. Pompierii vorbesc despre o sumă de cauze ale extinderii incontrolabile. Zero umiditate, vânt care bate și cu 70 de km la oră, peste 40 de grade Celsius și un teren greu accesibil. Tot ei indică posibilă cauză un cablu de curent care s-a rupt și a provocat scântei. 600 de persoane au primit ordin de evacuare, focul mistuind mai multe zeci de case aflate la marginea localităților. A fost emis pentru mai multe localități și ordinul de a se rămâne în case, în special pentru a se feri de fum. Victimele sunt în cea mai mare parte cetățeni străini. Despre 4 se știe sigur că sunt britanici. Ei au încercat să plece pe cont propriu din localitatea Bedar, care deja avea ordin de evacuare, însă s-au abătut de la traseul indicat de pompieri, mașina lor a fost blocată de flăcări și nu a mai putut fugi. De frica flăcărilor, alte 9 persoane au plecat pe jos fără mașini, pe drumuri de pădure, sperând că merg printr-o zonă neafectată. La scurt timp au fost prinși ca într-o capcană, 7 au murit, iar 2 au reușit să scape, însă sunt în stare foarte gravă. Ceilalți răniți sunt la spitalele din Almeria și Sevilla. Cadavrele recuperate sunt acum la morga din Almeria, iar identificarea lor se face foarte dificil. Deja cei care au raportat dispariția celor dragi vin să aducă mostre ADN. Autoritățile au pus la dispoziție mai multe mijloace prin care să se anunțe dispariția cuiva cunoscut. Deocamdată s-au adunat 23 de astfel de cazuri, însă nu se știe ce s-a întâmplat cu ele. Pompierii și jandarmii sunt pe teren și încearcă să caute urme ale posibilelor victime. Uniunea Europeană a activat planul de ajutor în caz de dezastru și a activat și serviciul satelitar Copernicus pentru a monitoriza evoluția focului. În toată Spania au fost ținute momente de reculegere în memoria victimelor și au fost transmise mesaje de susținere. În Andaluzia au fost suspendate mai multe evenimente publice, inclusiv vizionarea meciului dintre Spania și Belgia. Atât regele Felipe al VI-lea, cât și premierul Pedro Sanchez au transmis astfel de mesaje.
5: Agenda globală la Radio România Actualități.
1: Uniunea Europeană introduce una dintre cele mai importante modificări din ultimii ani în ceea ce privește utilizarea numerarului. Începând din anul 2027, plățile în numerar care depășesc 10.000 de euro vor fi interzise în toate statele membre, măsura făcând parte din noul pachet european de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Noile reguli urmăresc să limiteze tranzacțiile greu de urmărit și să reducă utilizarea numerarului în activități ilegale. Cu detalii vine Sorin Bejan.
6: Banii cash nu dispar, dar regulile pentru plățile mari se schimbă în Uniunea Europeană. Din vara anului 2027 va exista un plafon de cel mult 10.000 de euro pentru plățile în numerar făcute către firme. Pentru sumele care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor fi obligați să verifice identitatea cumpărătorului. Măsura face parte din noile reguli europene pentru combaterea spălării banilor și a fraudelor financiare. Ce înseamnă concret pentru cetățeni și pentru economie, explică analistul economic Constantin Rudnitsky.
7: Avem o limită europeană de plăți în numerar de 10.000 de euro. Este un nivel suficient, a spune. Orice persoană fizică sau chiar orice companie are la dispoziție această limită. Este acoperitoare. Evident, această limită se referă la dorința Uniunii Europene de a lupta cu plățile la negru. Este o măsură împotriva spălării banilor și este de înțeles, dar în același timp a spune că este și o măsură prin care se încurajează, de ce nu, plata prin card sau plățile online sau în orice caz plățile, hai să le numim așa, electronice.
6: România are deja reguli mai stricte decât cele propuse la nivel european, așa că pentru majoritatea românilor schimbările vor fi minore. Cele mai vizate vor fi achizițiile de valoare mare, cum sunt mașinile de lux, bijuteriile sau operele de artă, unde plățile vor trebui făcute prin metode care pot fi urmărite, precum transferul bancar sau cardul. Totuși, există și opinii diferite. Unii consideră că limitarea numerarului poate afecta libertatea de alegere a mijlocului de plată și dreptul la viață privată, în timp ce alții spun că măsura este necesară pentru a reduce evaziunea fiscală și criminalitatea financiară, spune analistul economic Constantin Rudnitsky.
7: În ceea ce privește România, limitele sunt chiar mai mici decât 10.000 de euro în anumite situații. Ele pleacă de la 5.000 de lei pe zi pentru plata în numerar. Ori acest lucru ne arată că România este mai strictă din acest punct de vedere. Sigur, nu ne putem aștepta ca aceste limite românești mai mici să urce, pentru că directiva europeană spune foarte clar că statele membre au libertatea de a pune alte limite, dar să fie în jos, adică limite mai mici, ceea ce România are deja. Marea problemă pe care o vedem cu toții este utilitatea acestor limite de plăți în numerar în România. Adică, în continuare, avem o zonă de evaziune dezvoltată, avem o serie de domenii, în principiu cunoscute, în care evaziunea se întâmplă, iar apropo de cash, înțelegem că piața imobiliară în continuare este dominată de cash, ori toate aceste limite impuse de ani de zile se pare că nu dau roade în România. E nevoie de ceva mai mult. Ce mai mult? Probabil că e nevoie de un control și de o prevenție, să spunem, a acestor plăți făcute cu bani la negru sau printr-o zonă de spălare de bani. Deci e nevoie de un efort mai mare al instituțiilor autorizate. Și, slavă Domnului, avem destule instituții în România care au în atenție spălarea banilor și vor să combată acest fenomen.
6: Noile reguli vor deveni aplicabile în toate statele Uniunii Europene. Până atunci, fiecare stat va avea la dispoziție aproape 2 ani pentru a-și adapta legislația și procedurile, astfel încât noile măsuri să poată fi aplicate fără probleme atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri.
1: La final revenim în actualitatea internă cu o activitate de peste un sfert de secol. Caravana Gaudeamus Radio România a început un nou sezon estival al târgurilor de carte. În mod devenit deja tradițional, gazda primei ediții este Brașovul. Despre atmosfera din Piața Sfatului, dar și despre tendințele și preferințele culturale ale expozanților și ale vizitatorilor, aflăm mai multe din corespondența lui Adrian Cârneciu.
8: Am trecut de jumătatea târgului de carte Gaudea Mus Radio România, eveniment care reunește la kilometrul 0 al Brașovului până la finalul săptămânii peste 40 de expozanți și 36 standuri. Cele mai proaspăt lansate titluri, dar și cărțile clasice, completează oferta culturală extrem de bine diversificată. Din decor nu lipsește nici muzica și nici jocurile educative adresate atât copiilor cât și adulților. La această ediție a târgului de carte se observă atât o tendință editorială cât și un interes crescut din partea cititorilor pentru titlurile istorice, militare sau politice în contextul instabilității globale care a marcat ultimii ani.
9: Chiar sunt foarte interesați de istorie, foarte mult despre al doilea război mondial. De exemplu, noi avem aici o trilogie, Saga Soarelui Negru, despre al doilea război mondial, ridicarea lui Hitler din cercurile oculte. Și este o serie care se vinde foarte bine și sunt foarte atrași de partea asta de istorie.
10: Depinde și de vârstă. Copiii sunt foarte curioși despre perioada în care a fost Hitler și tot ce a făcut. Cei mai în vârstă sunt interesați de Vietnam, de tragedia sovietică, de tot ce înseamnă istorie antică și Rusia acum cu tot ce se întâmplă prezintă foarte mare interes, probabil cu o speranță de a descifra ceva.
11: Sau în general
10: și în rândul tinerilor. Mi-a bucurat foarte mult că tinerii sunt încă interesați și de perioada comunistă, că doresc să știe ce a fost în perioada comunistă, să nu ia decât ce li se prezintă în istoria de la școală, că probabil este mult prea puțin.
11: Sau în perețele sociale,
10: sau perețele sociale, da, perețele. Da,
11: în general se poate observa cum la generațiile tinere în ultimii ani există o competență pentru așa ceva, pentru domeniile acestea?
10: Se poate observa. Băieții sunt mai interesați de istorie. Și datorită probabil filmelor pe care le-au văzut, vor să compare cu ce scrie în istoria, să spunem, un pic mai adevărată decât este într-un film.
8: Târgul de carte Gaudea Mus Radio România se desfășoară până duminică, inclusiv în intervalul orar 10-21.
1: Punem aici punct ediției de astăzi a Agendei Globale. Sunt Victor Caracolacu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu noi, urmează invitatul zilei la Radio România Actualități.
5: Invitatul zilei la Radio România Actualități.
12: Clubul prietenilor de la radio se redeschide, de altfel, așa cum se întâmplă în fiecare vară, pentru domnul Cristian Ciucă, dirijor, violonist, a venit din Franța și cred că a venit așa cum face de fiecare dată, cu foarte multe vești importante. Mă bucur foarte mult că vă revăd. Suntem și pe Facebook, suntem și pe canalul de YouTube și dacă sunt ascultători, curioși, să vă vadă cum arătați în această dimineață sau dacă sunt oameni care vor să vorbească cu dumneavoastră, este foarte simplu, pot lăsa întrebările în comentarii pe Facebook sau ne pot trimite mesaje la numărul binecunoscut deja 0748887766. Și prima mea întrebare este că vara este anotimpul vacanțelor, al plimbărilor, al planurilor, al bucuriei. Dumneavoastră de ce veniți în fiecare vară aici când puteți fi poate în orice alt loc de pe pământul ăsta?
13: Pentru că mă simt bine aici. În primul rând, este o activitate artistică și eu mă bucur întotdeauna când fac muzică. Este pasiunea vieții mele, este destinul, să zic așa, care l-am început aici, în România. Și așa mă simt cu o misiune, așa o spun de fiecare dată, dar cu mare drag, pentru România, pentru ceea ce România mi-a dat în anii copilăriei, în anii studenției. Aici am învățat, aici m-am dezvoltat, aici am prins gustul muzicii. Aici am prins gustul artei în general și, mai mult de atât, de a da ceva publicului nostru. Mă bucur atât de mult că de fiecare dată când vin în România, practic toate concertele sunt sold out. De ce? Pentru că cred că e o experiență pe care eu vreau să o transmit. Nu e numai un concert, e o interacțiune pe care o creez de fiecare dată și publicul din România este special. Știți ce mi-au spus francezii mei cu care am venit anul trecut? Mi-au spus, zice, anul viitor venim din nou pentru că ai un public în România, ai niște oameni pe care îi simțim din sală, le simțim respirația și îi simțim că vin așa cu o dragoste și cu o pasiune ca să asculte și să vadă ceva. A rămas în România și mă bucur foarte mult această dorință de a merge la concert. de a comunica cu artiștii și noi simțim când suntem pe scenă respirația celor din sală și mă bucur atât de mult pentru reacția publicului din România.
12: Foarte profundă această frază, simțim respirația publicului și cred că avem noi românii, nu știu, o să mă contraziceți sau poate o să fiți de acord cu mine, vreau să vă întreb mai întâi dacă ați regăsit astfel de atitudine și la publicul din alte țări. Noi românii ne îmbrăcăm frumos când mergem la un concert. Ne ducem la ateneu, ne luăm cea mai potrivită haină, haina bună, o rochie, un sacou, un pantalon, indiferent că vorbim despre bărbați sau femei, ne aranjăm și ne ducem îmbrăcați frumos și cu inima pregătită pentru a primi.
13: Este adevărat și s-a pierdut puțin în Occident această acțiune pe care o faci ca să te pregătești pentru un concert,
12: exact.
13: Negătim,
12: da.
13: Pentru că mergem la o întâlnire, la o întâlnire frumoasă, întâlnire cu lucruri frumoase. Suntem înconjurați de vești negative, suntem înconjurați de probleme. Ori această pauză pe care ne-o permitem este o pauză care ne încarcă cu ceva.

0: Eu așa o resimt de fiecare dată când merg eu la un concert. Și ca artist pe scenă mă gândesc ce pot eu să dau în plus de muzica care este deja scrisă. Noi o interpretăm, suntem niște interpreți. Dar interpretul acesta poate fi profund sau poate fi superficial. Dacă noi nu transmitem o emoție publicului care a venit, îl vom pierde, pentru că va rămâne acasă și va asculta concertul de acasă pe YouTube. Ori sarcina mea, misiunea mea este ca să aduc publicul în sala de concerte și asta este cea mai mare pasiunea mea.
1: M-a surprins oarecum explicația dumneavoastră și eu când merg la concert. Evident că și artistul este om, și artistul are plăceri, și artistul are preferințe față de alți artiști. Vă îmbrăcați frumos la orice concert, așa-i?
0: Ne îmbrăcăm frumos, pentru că publicul nu numai că ascultă, dar și vede ce se întâmplă pe scenă. Și atunci acest frumos al muzicii care noi îl transmitem trebuie să fie și în exterior, bineînțeles.
1: Care este cel mai recent concert pe care l-ați văzut?
0: Am fost la opera din Paris, la opera Garnier, am văzut un balet. Opera va fi închisă pentru lucrări și mi-am spus, vreau neapărat să mai mă încarc. Este o atmosferă, de fapt, o sală de concert, pentru că e o forfătă care se creează la început, apoi este o liniște, este din nou o forfătă la pauză, unde discutăm unii cu alții, ne întâlnim unii cu alții și eu, mai mult de atât, mă uit chiar la reacția pe fața publicului. Cum percep? Fiecare percepe diferit.
1: Mai cu seamă că un artist poate surprinde lucruri pe care un simplu spectator, doar iubitor de muzică și atât, nu are același barometru.
0: Exact. Unii închid ochii ca să primească această profundă acțiune muzicală de pe scenă, alții fac ochii mai mari, parcă, pentru că zic, trebuie să cuprind totul. Am venit aici ca să plec încărcat. Spuneam foarte des că eu în repetiții vin uneori obosit după o activitate a zilei și plec încărcat. Deci, practic, muzica nu este oboseală pentru noi, pentru artiști este o bucurie. Și atunci e chiar o încărcare a bateriei noastre personale și atunci datoria mea este să încarc bateriile oamenilor care sunt în sală, să plece de acolo să spună, wow, cu ce am venit, cu problemele mele și cum am plecat, wow! Într-o altă lume.
1: Și cred că este cea mai bună experiență pe care putem să o facem atunci când privim. Poate nu neapărat să participăm la un concert, dar dacă ne uităm la fețele oamenilor care intră într-o sală de concerte, indiferent, sau dacă e în aer liber, și îi privim fețele acelorași oameni care se reîntorc după un concert, este o diferență imensă.
0: Și asta este bucuria noastră ca artiști, pentru că este o muncă extrem de dificilă și grea pentru a prepara, pentru a ajunge pe scenă. Și de multe ori ai multe obstacole înainte de a ajunge acolo la final pentru acea oră și jumătate de muzică extraordinară. Ai o pregătire, repetiții enorm, unde ai energie
1: consum
0: de energie. Parcă când ajungi la concert, uiți toate acestea. Te gândești la public, te gândești la cei de pe scenă și spui, s-a meritat să fac acest efort.
1: Mă uitam pe Facebook și pe WhatsApp, vin mesaje pentru dumneavoastră, sunt mesaje de bucurie, deocamdată nu sunt întrebări, ci doar gânduri bune și salutări pe care le transmit cei care ne ascultă. N-o să profit foarte mult de faptul că avem aproape o jumătate de oră la dispoziție, dar să știți că timpul trece foarte repede, așa că știu că ați venit cu o treabă și știu că ne așteaptă pe noi românii două întâlniri, le numesc speciale, una la Ateneul Român, aici în capitală, cealaltă la Brașov. Și mă opresc aici pentru că știu sigur că informațiile interesante vin din partea dumneavoastră.
0: Da, este un proiect la care țin foarte mult, pentru că este un proiect care mă leagă practic un an de România, pentru că îl începem în toamnă și îl terminăm în vară cu aceste două concerte. Sunt participanți din toată Europa care vin. Anul trecut am avut chiar din insulele Mauritius, chiar din Statele Unite participanți. Deci sunt coriști care practică arta vocală în orașele lor, în locul unde sunt, dar vara vor să împărtășească această bucurie a cântatului împreună cu alte persoane care vin de peste tot. Deci este un cor efemer care se reunește și care timp de o săptămână la Brașov, la Biserica Neagră, împreună cu organistul Stefan Schland, care este organistul Bisericii Negre. De data aceasta m-a dus și o soprană de la opera din Paris, Liliana Faraon, care lucrează și dă o masterclass în același timp și lucrează cu coriștii. Deci pregătim un program pentru a-l da la Biserica Neagră vineri.
1: pe 17 iulie
0: la ora 18 și același program va fi dat la Ateneul Român a doua zi, sâmbătă 18 iulie la ora 19 și sunt două concerte, zic eu eveniment, pentru că în interior am pus anul acesta muzică franceză, corală, muzică britanică celebră, care se cântă în toate catedralele din Londra și

toată Anglia și avem câteva surprize spre final cu muzică în limba română. Deci participanți din alte țări vor învăța să vorbească românește, vor cânta în limba română la finalul acestui concert și este așa un program extraordinar de variat și eu sunt sigur că fiecare om din public va aprecia o piesă sau alta. Sunt lucrări inspirate și celebre în Anglia, celebre în Franța, deci vor fi celebre vineri și sâmbătă în România.

0: ca timbru vocal. A crezut inițial că sunteți un artist care cântă cu vocea, după care a aflat că sunteți dirijor și a intrat repede să vă vadă cum arătați pe Facebook și mi-a spus, am avut impresia că am retrăit filmul Cravata Galbenă. Numai mie mi se pare că seamănă cu maestrul Celibidache și maestrul Ciucă are același comportament și același atitudini. Mi s-a spus vreodată?
1: Știți că mi s-a spus deja de mai multe ori. Da. De fapt în Franța, pentru că în Franța Sergiu Celibidache a fost foarte cunoscut și de multe ori cei care nu cunosc foarte bine istoria muzicii din România mi-a spus, uneori să știi că ai aceleași gesturi. E o mândrie pentru mine, pentru că a fost un model. Când eram copil și eram student la Ateneu și mergeam să văd concertele, era pentru mine ceva incredibil să văd așa artiști și orchestra Filarmonicii Georgenești. Niciodată nu m-aș fi gândit că mă întorc după 37 de ani, de fapt de mai multe ori am venit la Ateneu în ultimii ani, să fiu la pupitrul la care a fost Sergiu Celibidache. Este o onoare, sincer vă spun, de fiecare dată când urc pe acest pupitru, mi se creează o emoție și am un moment de pauză în capul meu pentru că vin toate imaginile din copilărie, din tinerețe, din ce am auzit, ce am văzut. Acele imagini alb și negru cu Sergiu Celibidache și cu Rapsodia Română care defilează pe YouTube în continuare și la care mă uit poate o dată pe lună. Cum dansează el pe această scenă și m-am gândit întotdeauna ce carismă a avut, ce a lăsat, ce imagine a lăsat de român. Imaginea pe care noi o avem în România, uneori ne simțim inferiori. Nu trebuie, suntem niște artiști fantastici. Românii. Suntem niște doctori fantastici românii. Deci trebuie să ne mândrim puțin, nu trebuie să ne fie teamă că suntem inferiori celor din Occident. Nu, românii sunt puternici, valoroși, talentați și fac muzică multă românii.
0: Maestru Cristian Ciucă, invitatul de astăzi între prietenii de la radio, mulțumesc și celor care vă scriu în continuare mesaje. Muzica este pe mâini bune prin acest dirijor. Vreau să îl întreb, ține cu Franța la acest campionat mondial de fotbal? Este un mesaj ca să schimbăm un pic...
1: Să știți că aseară m-am uitat și Franța a câștigat. Următorul meci îl vor avea pe 14 iulie de ziua Franței și o să mă uit din nou, și dar o să-l văd de la Brașov din timpul stagiului pe care îl organizez, pentru că de duminică acum începem 6 ore de repetiție pe zi cu peste 70 de coriști veniți din toată Europa.
0: 6 ore de repetiție.
1: Așa, iar seara luăm o pauză și ne uităm la meci. Și sperăm ca Franța să câștige.
0: Și mai este, iarăși mă reîntorc la mesaje, e cineva care vă dă dreptate, Valeriu Giurgea, tot pe Facebook, nu suntem deloc inferiori celor din Occident. 37 de ani la Paris.
1: Da, e o viață de om, dar e o viață plină de muzică, plină de întâlniri, plină de perspective. Parisul m-a ajutat într-un fel să am o exigență și mai mare din punct de vedere muzical. Concurența este foarte mare și trebuie să rămâi tot timpul în top. Deci tot timpul trebuie să fii în activitate, tot timpul trebuie să ai proiecte și proiectele devin din ce în ce mai mari, ceea ce mă bucură că un român care vine la Paris nu este inferior, așa cum spuneam, și este chiar susținut în anumite direcții muzicale când vede că calitatea, inima care o pui, este foarte important pentru că este o țară latină, cum suntem și noi aici, și oamenii o remarcă și mă bucur că foarte mulți vin în jurul meu să mă susțină în toate proiectele pe care le am și îmi doresc să continui și mai multe proiecte, cât avem putere și viață să continuăm.
0: A spus că ați plecat în Franța pe o portiță și cu un risc deloc de neglijat. Au trecut 37 de ani de atunci. Ați avut vreo singură clipă? Un regret?
1: Niciodată.
0: Niciodată?
1: Niciodată, pentru că am avut susținerea familiei. Poate a fost mai ușor pentru că chiar un an după ce am plecat s-au deschis granițele, s-au deschis portițele, s-au deschis telefoanele și am putut să comunic cu ai mei, au putut să vină să mă vadă, au venit la concertele mele, am venit în România, am dirijat în România, continui. Deci, practic, s-au deschis porțile și între Franța și România, dar am rămas român. Acum sunt și francez. Cele două naționalități, cele două au rămas în mine și încerc să iau cei mai buni din fiecare țară și să încercăm cele negative să le lăsăm deoparte așa, pentru că vor fi întotdeauna.
0: Indiferent în ce, indiferent despre ce graniță țară, vorbim, și în România și în Franța. Exact. E o iluzie să credem că dincolo totul e perfect.
1: Unde este perfect este în sala de concerte, pentru că timp de o oră și jumătate ne încărcăm bateriile. Singurul mesaj pe care l-aș avea pentru publicul meu din România este ca niciodată să nu părăsească sălile de concerte. Indiferent cum va evolua societatea, WhatsApp-ul, YouTube-ul și toate aceste, este foarte util. dar emoția pe care tu o trăiești în sala de concert, într-o biserică, în biserica

0: neagră, să te duci numai să vizitezi Biserica Neagră este păcat. Mergi la un concert. Să te duci să vizitezi Ateneul, să vezi această sală extraordinar de frumoasă, este top. Dar mergi la un concert să auzi și cu urechile, să vezi cu ochii și să vezi publicul, să trăiești, să socializezi. Muzica în sală este socializare, acasă este izolare. Deci încercăm noi să-i aducem prin programe și dumneavoastră aveți o misiune cu radioul ca să aduceți oamenii la sala de concert. Este fantastică experiența pentru ei. Vineri și sâmbătă eu îi aștept cât mai mulți, dacă sunt din Brașov, să vină vineri pe 17.
1: Nu doar din Brașov, pentru că nu din, din orice alt loc al, știi, al României se poate ajunge ușor la Brașov.
0: O mică anecdotă, avem străini care vin la concertele mele de la Biserica Neagră din Brașov în fiecare an. Vin din Germania, au avionul și stau o săptămână și petrec în România, vin la concert. Același lucru se întâmplă la Ateneul Român. Am prieten din Belgia care mi-a spus, spune-mi când faci concert la Ateneu că eu vin să te ascult, pentru că am auzit că este o țară extraordinară, frumoasă, și vin să asculte concertul și apoi să viziteze România. Deci noi facem bine României, să zicem așa, prin muzica noastră. Aducem oameni și din străinătate, ceea ce ar trebui să bucure toate forurile din România.
1: Și cred, sau sper cel puțin, că asemenea lucru se și întâmplă. Veniți foarte des, așa cum ați mărturisit. Voiam doar să vă întreb dacă se văd schimbări, ne percepeți altfel la fiecare vizită? Începând, nu știu, cu primul pas făcut în aeroportul Aricoandă și până pe Calea Victoriei sau până în Piața Sfatului.
0: Acum este în lucru aeroportul. Mă bucur de turismul care se dezvoltă în România foarte mult. Eu, sincer, când vin, recunosc toate locurile, pentru că aici am trăit 20 de ani. Dar pentru un turist, experiența lor, celor care vin și mă acompaniază în această vară, vai, dar ce frumoasă este țara asta! Vai, dar câte lucruri frumoase sunt! Vai, dar ce drăguți sunt românii, dar ce amabili sunt! Dar cum vorbesc engleză, dar cum vorbesc alte limbi! Deci este o imagine care trebuie să o păstrăm și să o dezvoltăm, imaginea pozitivă a României. Restul nu ne interesează.
1: Da. Restul ar trebui să le trecem la detalii, pentru că, așa cum ați spus, important, nu neapărat să închizi ochii la lucrurile negative, pentru că nici asta nu este o soluție, ci mai cu seamă să te încarci din pozitivul care există în jur. Și atâta vreme cât cauți lucruri valoroase, probabil că îți crește valoarea.
0: Eu cred că energia pozitivă care este în România vine de la oameni. Iar oamenii sunt frumoși în România. Oamenii sunt, să zic eu așa, puțin mai deschiși ca francezii, poate, mai deschiși ca cei din Occident, unde, din păcate, jobul este important și ce faci, nu știu ce, și nu mai luăm timp pentru socializare. Atunci ei simt o căldură sufletească și asta mă bucură că am păstrat noi această căldură sufletească în România.
1: Există vreun moment în timpul unui concert, și mă refer doar la un singur moment, în care uitați că sunteți dirijor, uitați că sunteți artist și deveniți ca toți ceilalți ascultători, simpli ascultători de muzică. Când, să zicem că muzica vă surprinde chiar și pe dumneavoastră. Se întâmplă?
0: Spunem de multe ori și le spun artiștilor că pauzele între note muzicale sunt mai importante uneori ca notele. Compozitorii au compus o lucrare în care de multe ori ne întrebam, dar de ce aici a pus o pauză? De ce aici a pus o coroană? Adică un moment în care te oprești, lași puțin ce a fost în trecut, partea din trecut, și încep ceva nou. Muzica este trecutul, viitorul nostru.
1: Despre oprire ați vorbit, trebuie să ne oprim. Din păcate, timpul nu ne mai permite. Vă îmbrățișez, vă doresc mult succes.
0: Vă mulțumesc mult
1: de
0: tot.
1: Și să ne revedem cu bine de fiecare dată aici între prietenii de la radio.
0: Cu mare drag.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Populația României ar urma să scadă cu peste 3.400.000 de persoane până în anul 2080 și să îmbătrânească semnificativ. Mai bine de un sfert din locuitori vor fi vârstnici și doar aproximativ 13,7% persoane tinere, conform ultimelor proiecții ale INS. Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat anul trecut în regiunea Sud-Muntenie, iar cel mai mic în regiunea București-Ilfov, iar ca răspândire geografică în zona de nord-est a țării sunt cei mai mulți locuitori, iar în zona de vest cei mai puțini, conform datelor de la 1 ianuarie 2025, când populația număra oficial puțin peste 19 milioane de oameni, iar vârsta medie depășise 42 de ani față de sub 38 în urmă cu 20 de ani. România participă la cea de-a doua etapă a inițiativei Campionii Tehnologice Europene lansată de Banca Europeană de Investiții, cele 27 de guverne ale Uniunii Europene și investitori instituționali privați, vizând mobilizarea unor investiții de până la 80 de miliarde de euro în peste 1500 de companii tehnologice inovatoare. Potrivit unui comunicat al băncii, în marja reuniunii ministrilor europeni de finanțe, noua etapă a inițiativei își propune să creeze o platformă paneuropeană de investiții care să faciliteze accesul la capital al companiilor extrem de inovatoare care se extind pentru a deveni lideri globali. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a afirmat că România s-a numărat printre primele state care au susținut inițiativa, apreciind că participarea la aceasta va facilita accesul companiilor tehnologice românești la capitalul de dezvoltare. Rusia a oprit temporar navigația prin canalul Don Azov, o cale navigabilă care leagă râul Don de Marea Azov, transmite Reuters, care citează două surse din industria exporturilor de cereale. Decizia a fost luată după un atac ucrainean cu drone asupra 13 nave rusești în Marea Azov, inclusiv 10 petroliere. Experții estimează că oprirea navigației pe canalul Don Azov ar putea afecta aproape un sfert din exporturile de grâu ale Rusiei care trec prin Marea Azov, care este folosită și pentru aprovizionarea cu carburant a peninsulei Crimea, după ce Ucraina a lansat atacuri asupra rutelor terestre de acces către peninsula ocupată încă din 2014 de trupele Moscovei. În Polonia, comunitatea evrească, lideri politici și oameni obișnuiți au comemorat astăzi în nord-estul țării masacrul din 1941 a sute de evrei arși de vii de vecinilor polonezi în cadrul unor ceremonii contestate la fața locului de susținătorii extremei drepte, relatează France Press. Poliția a desfășurat un dispozitiv important pentru a preveni eventuale incidente. Deși o anchetă oficială confirma în 2003 că masacrul de pe 10 iulie 1941 a fost comis de polonezi și nu de ocupantul nazist, naționaliștii pun sub semnul întrebării rezultatele acesteia și cer în special reluarea exhumărilor victimelor întrerupte în 2001 la cererea comunității evreiești care se opune din motive religioase. Datele meteo, temperaturile cresc mâine în majoritatea zonelor, mai mult în vestul și în sudul țării, unde vremea va deveni călduroasă. Spre seară, vremea va deveni stabilă la munte, în Moldova și Maramureș și izolată în Transilvania, Crișana și Dobrogea, unde vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, acum în capitală sunt 19 grade. Și sport cu Andrea Helmis. Bună seara!
2: Bună seara! În sferturile Cupei Mondiale de Fotbal la Los Angeles, Spania și Belgia se află la egalitate la pauză, scor 1-1. Fabian Ruiz a marcat pentru Iberici, iar De Ketelaere a egalat. Învingătoarea acestei partide va juca pentru un loc în finală împotriva Franței marți la Dallas. Celelalte sferturi vor avea loc sâmbătă, Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Cea de-a doua semifinală este programată miercuri, iar finalele duminică, 19 iulie. La turneul de Grand Slam Wimbledon, liderul mondial Jannik Sinner s-a calificat în finală. Campionul ediției trecute l-a eliminat în minimum de seturi pe Novak Djokovic de 7 ori învingător la Wimbledon, cu un triplu 6-4. Sinner îl va întâlni duminică în finală pe favoritul 2, Alexander Zverev. Jucătorul neamț l-a eliminat astăzi pe Arthur Ferry în 3 seturi, 7-6, 6-2, 6-4. Finala feminină de la Wimbledon va fi pentru prima dată după 17 ani între două jucătoare din aceeași țară. Carolina Muchova și Linda Noscova din Cehia vor fi adversare mâine la ora 18.
1: Știrile orei 23 se încheie aici, la Radio România Actualități urmează Teatrul Radiofonic.
3: Teatrul Național Radiofonic.

0: aglomerație, două tichete pe același loc, tren de plăcere.
1: Trenule, mașină mică, unde-l vânci pe Ion mică?
2: La Băi.
3: Așa să nu uit la măia pilulele de rău de mare și doar îi spun mereu lui Ionică, nu mă mai duce dragă în fiecare duminică pe Herăstrău.
4: Între Brăila și Galați, vasul merge la vale, nu coborâți din mers.

0: văzut? Acolo, la geamul al patrulea, era Costică. Oh, nu, nu cred să mă înșel. M-a derutat nițel norul ăla.
1: Ca să mi se desfunde urechile, mi-au dat două bomboane. Dacă n-am mai multe

0: la Predeal sau la Constanța.
1: Asta e vacanța, asta e.
2: De ce ai mâncat prăjiturile? Nu te-am rugat eu să nu te atingi de ele, că le țin pentru mâine când plecăm în vacanță. Taci din gură, nu spui nimic. Ce să-ți fac eu acum? Spune, spune tu, ce să-ți fac eu acum?

0: a bătut la geam.
1: Vacanța!
2: Cum să simt vacanțelor, nu voi pornesc. Azi plec la mare, fiindcă marea o îndrăgesc.
3: Ilustrate estivale umoristic-muzicale de Silviu Georgescu și Dan Mihai Popescu.
2: Cum să simt vacanțelor, azi plec voios. Când spre munte, căci la munte e frumos.
4: Nu vă supărați! La peronul acesta vine rapidul 82?
5: Nu, de la peronul acesta pleacă.
2: Cum să simt vacanțelor, eu plec la drum. Și sus la munte și la mare plec acum.
1: Pe peron și la microfon
3: H. Nicolaide, Horia Șerbănescu, Dorina Lazăr, Ciupi Rădulescu, Rodica Mandache, Candid Stoica, Lucica Zorini, Paula Rădulescu, Dan Mitoșeru, Mariana Ilovicianu și Mihai Stoienescu.
6: Petrica, cum deosebești tu un cireș de un prun?
7: După fructe.
6: Și dacă n-au?
7: Aștept să crească.
3: Așteaptă actorii să vină de la televiziune, de la filmări și din vacanță?
1: Regia artistică?
3: Alexandru Darian.

0: acasă mama îmi face în fiecare zi clătite cu dulceață de cireșe și de prune.
1: E, uite, Petrică, în vacanță bunica ți-a făcut clătite cu dulceață de cireșe și de prune.
0: Nu mănânc.
1: Cum nu mănânci? N-ai spus tu că acasă mămica îți face clătite cu dulceață
0: de... Da, dar nici pe alea nu le mănânc.

0: Dacă te pricepi la dresaj, poți învăța câinile să facă orice.
1: Cum aș?
0: Uite, eu l-am făcut pe al meu să nu mai stea sub canapeaua din hol, deși acolo era locul lui preferat.
1: Ia uzi, și cum ai făcut?
0: Am tăiat picioarele canapelei.

0: Îl știi pe Niță Mitroi?
1: Șoferul de pe autobasculantă?
0: Exact. Ieri seară eram cu familia la masă. Cine crezi tu că intră la noi în casă?
1: Cine?
0: Niță.
1: Ei și?
0: Cum și? Păi a intrat cu mașina.

0: Astăzi împlinesc 33 de ani.
1: Iar?
2: Cererea îți va fi aprobată, dar să știi că ai noroc. Înaintea dumitale am respins cererile a 11 persoane.
3: Știu, eu eram ceilalți 11.

0: venit. Bine. Bună, dragă, bine v-am găsit, vă pup.
1: Când te-ai întors?
0: Alaltă ieri noapte, veneam poate pe la prânz direct de la Ploiești, da? Dar a trebuit să schimb brânul. Nu, un cauciuc.
2: Ai fost cu mașina?
0: De la roata din spate, da, cu mașina.
1: Și, și, cum ai petrecut?
0: Da, în general, sub 100 pe oră, știți? De când cu controlele astea nu se știe de unde sare amenda.
2: Da, oricum.

0: avut ce admira.
1: Da,
0: peisaje.
1: Da, peisaje, viraje, parcaje, da. Chiar dacă ai mai trecut prin aceleași locuri, nu se poate să nu-ți fi scăpat ceva.
0: Sigur că
1: o inscripție, un vârf de munte, un pinion, o cheie. Trebuie să fii foarte atent când le strângi.
2: Pe la Bran ai trecut?
1: Se
2: ai
1: poate, trecut? Pe tocmai pe la Bran să nu treci.
0: Bineînțeles că și aici peisajul ți s-a părut cu totul altul. Altă vegetație, alt colorit.
1: Altă șosea, alt asfalt, alți morcovi.
2: Dar castelul, castelul.
1: Care e castel?
2: De la Bran.
1: A, da, castelul.
2: Ei, cum ți se pare?
1: Da, curățel.
3: Bine, dar e o adevărată capodopera meșterilor de acum.
1: Mă rog, dacă o luăm așa, e drept că e, dar dacă nu o luăm...
3: Oricum am luat-o.
0: Până și poziția, locul pe care i l-au ales.
1: Lasă că știu. De la Rucăr, al doilea, atenție, la ten pe dreapta.
2: Ce decor, numai brazi, numai stânci, numai
1: alta. Am depanare, am sudură autogenă.
0: Vorbesc de obiective turistice.
1: Da, și eu de obiective autoturistice. Ai peco, pinioane, bujii. Păi ce-am pățit-o la Micloveni.
3: Ce-ai pățit?
1: La Micloveni? A trebuit să umblu după un mecanic auto până mi-a ieșit sufletul.
0: La Micloveni?
1: Da.
0: Bine, dar aici e locul unde s-a retras unul din băieții lui Litovoi. Vezi, dacă știai.
1: Nu ești chiar așa. Nu-mi dau eu mașina pe mâna oricui.
2: Aș cumpăra pictura aceasta, dar vreți să-mi spuneți ce reprezintă?
1: Ce vreți dumneavoastră?
4: Tablou născut din ciomuri care nu semnau nimic.
1: Și această pânză am pictat-o în concediu.
2: Dar de ce este pictată numai pe jumătate?
1: Pentru că acum mi-am luat numai jumătate din concediu. Restul le iau la iarnă.

0: Și a cui e mașina?
1: Păi când merge ea nevestă-mi. Când are nevoie de reparații, e a mea.
2: Actele dumneavoastră și ale mașinii, vă rog?
1: Da, de ce?
2: Aoleu, și mai mirosit și a băutură.
1: Nu se poate.
2: N-ați intrat în niciun local?
1: Bă, ca să fiu sincer, da.
2: Și i-ați băut?
1: A, un pahar cu apă, atât.
2: Și altceva?
1: Mineral.
2: Ia suflați dumneavoastră aici. Așa. Vedeți, s-a înverzit. Ce mai aveți de spus?
1: Ai naibă, ospătari, să pună țuică în apă.
3: Je joue contre vous, mais vous le voulez-vous?

0: Băiețaș!
1: Da, tanti!
0: Ia spune, poți tu să-mi arăți unde stă Eulampia Grigoreanu?
1: Da, tanti, la 7.
0: La 7, mulțumesc! De unde să iau liftul?
1: Ascensorul nu merge, dar merg eu să vă arăt!
0: Bravo, băiețaș, mulțumesc! Hai, hai!

0: Mai e dragă.
1: Mai e tante.
0: Tot mai e?
1: Tot mai e. Aici e tante.
0: Impresia că nu e acasă.
1: Păi sigur că nu e, în curte, stă de vorbă cu administratorul.

0: Machi, Machiță, n-auzi, mă? Tovarășul Matache!
1: Dobrică, tu ești, mă, băiatul, da. Să nu te mai cunosc. Hai, ce cu tine? Ai slăbit, ești tras la față. Parcă ești alt om.
0: Nevastă mea.
1: Ce, și nevastă ta e altă femeie?
0: Nu, mă, Matche, nevastă mea e tot aia, dar vrea să-și cumpere un costum de baie.
1: Păi normal, acum e sezonul, strand, vă duceți la mare, la plajă.
0: Ba nu ne ducem.
1: Vă atunci ce să-și mai cumpere costum de baie?
0: Cum, de ce? Pentru plajă.
1: Ascultă, Dobrică, dacă ți-a dat de glume proaste, eu te las și plec. Eu te întreb ce mai faci, tu îmi spui bine și eu văd de drumul meu, că n-am timp de pierdut.
0: Stai mă, Machiță, frate, mă, că nu fac nicio glumă proastă, da. Totul e așa cum îți spun.
1: Păi ce spui, mă, eu te întreb de ce ai slăbit și tu îmi răspuns că nevasta vrea să-și cumpere costum de baie.
0: Da, din ăla cu bretele care...
1: Și ce legătură are asta cu mutra pe care o ai tu?
0: Păi de
1: are. Da, ai slăbit în halul ăsta și arăți ca un cuțit văzut din profil.
0: Păi are, pentru că eu am slăbit, nu pentru că aș fi bolnav, da. Ci pentru că mănânc numai iaurt, gulii și brânză de vaci. Nu ți-am spus că nevastă mea vrea să-și cumpere costum de baie?
1: Mă, Dobrică, dacă mi-ai spune că vrea să-și cumpere mașină, mai înțeleg, dar să mănânci gulii pentru ca să-și cumperi un costum de baie?
0: Păi dacă era vorba de mașină, era mai simplu, dai banii ei mașina și gata, că mașina nu e cu măsură.
1: Ce măsură?
0: Păi
1: ce
0: da, că așa e la costumele de baie, 44, 46, 48, de-aia gulia...
1: Stai, mă, Dobrică, stai ușor! Ce amestici măsura cu gulia și cu mașina?
0: Nu amestec nimic, gulia e gulie și mașina e mașină. Și mașina o cumperi, intri în ea și pleci. Dar cu costumul de baie poți face la fel?
1: Nu, că dacă ei intri în el și pleci, te oprește lumea pe stradă și te leagă.
0: Da, dar mai întâi ca să intri în el, trebuie să mănânci gulii.
1: Gulii?
0: Da, și iaurt.
1: Dobrica, a început să mă doară capul. Eu nu mai înțeleg nimic.
0: Fii atent că totul e foarte simplu, da. Nevastă-mea nu găsește costum de baie pe măsura ei, 48. Modelul respectiv se află în raftul numai cu numerele 42 și 44. Așa. Și atunci ea ține cură de slăbire ca să poată lua un costum mai mic.
1: Păi foarte bine.
0: Nu e bine deloc.
1: Pe asta am vrut să spun și eu, mă, că nu e bine deloc. Nu e bine ea să ție regim și să slăbești tu.
0: Păi nu, că și eu tot cu gulia.
1: Dar tu ce ai cu gulia? Vrei să-ți iei și tu un costum de baie?
0: Nu, mă, mache-mă, dar nu pot fi eu atât de hain să stau în față cu friptura și ea să stea cu gulia.
1: Și cât mai țineți cura asta de slăbire?
0: Până ajunge nevastă-mea la măsura 44. Așa că, ascultă, vrei tu să stai nițel să-i dau un telefon?
1: Da.
0: Știi că astăzi n-am găsit o gulie în toată piața. Poate trecem și noi pe ceva mai picant, așa, pe, da, pe niște duvlecerici.
1: Așa.
0: Stai să dau un telefon.
1: Ia.
0: Alo? Mariano, tu ești? Dragă, nu găsesc gulii. Ce să iau altceva? Cum? Ce-ai spus? Nu se poate. Da, dragă, sigur că da. Și niște cataifuri proaspete. Bine, mămică, bine, dragă. Ura, Matache!
1: Stai, bă, Dobrică, mă, ce ură, mă, care ură? Cataiful cu lei, dovlegei, mă, eu nu mai înțeleg nimic.
0: Ce nu înțelegi, mă, Machie, mă, ce nu înțelegi, că e foarte clar. A fost nevastă-mea din nou la magazin...
1: Și a găsit numărul ei, 48.
0: Nu, a găsit numai 52. Așa că luăm acum niște slăginuțe cu ouă și niște ficăți. Și niște tarte cu struguri, așa cu frișca.

0: Toată noaptea n-am putut să dorm. Tu sfărăiai și câinele lătra.
1: Și ce, era mai bine dacă sfărăia câinele și lătram eu?
2: Vă place cum v-am tuns? Mai doriți ceva?
3: Da, eventual puțin mai lung.
1: Nu se mai poate, Ionescule, comiți greșeli peste greșeli.
4: Dați-mi voie.
1: E adevărat că și eu mai greșesc, dar...
4: Da, dar dumneavoastră comiteți greșeli geniale.
5: Da, Gicule drag, acum săptămâna când am sosit în București, mai aveam decât 5 lei. Și uite, azi am aproape 1000.
2: Formidabil, dar ce-ai făcut cu cei 5 lei?
5: I-am telegrafiat lui Babacu să-mi trimite niște bani.

0: Costo, de ce să nu speria?
1: Ca să mă obișnuiesc. Bărbatul meu și-a lăsat barbă.
2: Barbe l'enton, barbe zon rosu, barbe zon frizette, barbe zon poisson collier en côtelette, barbe jusqu'au lombri,
3: barbe jusqu'au genou,
2: barbe bleu, barbe rousse,
3: barbe marie, barbe pou.
2: À présent, c'est zéro.
0: Oui!
4: Ce faci, tică?
5: Mă gândesc la ultima mea invenție.
4: Ce invenție?
5: Pompă de chiuvetă cu clopoței.
4: Da, de ce cu clopoței?
5: Alea din comerț n-au clopoței.

0: Tăticule, hai să-ți spun o ghicitoare.
1: Citesc.
0: Tăticule, nu vrei tu să-ți spun eu o ghicitoare?
1: Nu.
0: Da, dar e o ghicitoare foarte interesantă.
1: Bine, hai, spune odată și termină.
0: Ce e neagră face bâz-bâz taie și când cade jos se sparge?
1: Cum? Ia mai zi odată.
0: Ce e neagră face bâz-bâz taie și când cade jos se sparge?
1: Stai, de ce e neagră și face bâz-bâz? Aha, musca.
0: Nu, că nu taie.
1: Da, așa e.
0: Și nici nu se sparge?
1: Da, deci bâz-bâz se sparge... Nu știu.
0: Mai gândește, tăticule, ce neagră face bâz-bâz taie și când cade jos se sparge, m?
1: Nu știu, spune tu, hai.
0: Păi, da, mă pup, dacă spun?
1: Da, hai, spune.
0: Mașina ta electrică de ras.

0: Da. Să vă dau permisul de conducere? Sigur, vi-l dau. Dar nu înțeleg de ce.
1: Ca să puteți să mă amendați?
0: Bine, dar ce-am făcut eu?
1: Am circulat cu viteză excesivă?
0: Imposibil! M-ați văzut dumneavoastră? Păi atunci dacă nu m-ați văzut?
1: Cum? M-a văzut radarul?
0: Oh, păi dumneavoastră credeți în mașinăriile astea?
1: Da, dacă vreau să-mi arătați fotografia mașinii...
0: A, nu, nu vă deranjați, am și eu 3 fotografii.
1: Să plătesc?
0: Cum o să plătesc când am mers cu viteză legală? Ah, cred că știu ce s-a întâmplat. S-a defectat radarul.
1: Nu s-a defectat.
0: Atunci ce s-a fi întâmplat? Am apăsat prea tare pe accelerator. Ah, da, s-ar putea. Când am strănutat... Stați, stați. Ce faceți cu chitanțierul? Îl completați cu numele meu? Și cu 250 de lei? Dar ce legătură are una cu alta?
1: Ah, eu trebuie să plătesc 250 de lei?
0: Dar n-am bani acum. N-am bani acum la mine, dar vi aduc peste o oră când trec cu mașina, se s-a pus, da? Știți ce? Mai bine mă iertați și altă dată nu o să mai fac.
1: Nu se poate?
0: Dar să-mi dați altă amendă. Una așa de 10-15 lei.
1: Nu merge. Și cum? Aveți dumneavoastră inima aia încât să amendați o femeie?
0: Cum? Pierdem timpul de pomană? Sigur, aveți dreptate. Așa că mai bine eu plec.
1: După ce achit amenda?
0: Bine. Bine, o achit. Deci trebuie... să vă dau 250 de lei. Ce faceți? Verificați mașina? E în perfectă stare, vă asigur eu.

0: Na voastră, dar de ce nu încercați la Adas? Ce-i cu farul din stânga? Păi sigur că n-are bec, dar ce rost avea să-l mai țin dacă era ars? Ba da, am vrut să-l schimb cu becul de la veioză. Dar n-a mers. Cum? E sigur că am cauciucurile uzate, că doar nu merg cu mașina prin aer. O, bineînțeles că le înlocuiesc mâine. Dacă nu rămân acum fără bani,
1: rămân.
0: Sunteți chiar așa hotărât să plătesc amenda? Vedeți, eu nu prea sunt hotărâtă. Ce cu frână? Nu funcționează normal? Nu e o problemă. Eu și așa nu prea folosesc. Cum? Nu vă place mașina? Sinceră să fiu, nici mie nu-mi place. Eu voiam să-mi iau așa una portocalie, dar n-am găsit. Așa că trebuie să mă mulțumesc cu asta. Să facem chitanță pentru că vă grăbiți? Păi dacă vă grăbiți, atunci eu plec, că și eu sunt grăbită. Bine, plec. Adică o să plătesc amenda. Că așa sunteți bărbați. M-ați văzut așa, o femeie slabă, o ființă fără apărare. Și acum, pentru că tot mi-ați dat chitanța, aș vrea să vă întreb ceva. Dacă nu sunt indiscretă, până la Timișoara mai este vreun radar?

0: Ionele, ce-ți place ție mai mult și mai mult la școală?
1: Mai mult și mai mult?
0: Da.
1: Vacanța.
2: Asta e vacanța, asta e.
3: Asta a fost?

0: a bătut la geam.
1: Vacanța!
2: Sosim vacanțelor, voi pornesc. Azi plec la mare, când marea o îndrăgesc.
3: Ilustrate estivale umoristic-muzicale de Silviu Georgescu și Dan Mihai Popescu.
2: Sosit vacanțelor, azi plec voios. Urcând spre munte, căci la munte e frumos.
4: Ce faci, dragă? Te urgi invers pe bicicletă?
5: Dar de unde știi tu în ce direcție vreau să merg?
2: Sosit

0: Peron și la microfon
1: Haș Nicolaide, Horia Șerbănescu, Dorina Lazăr, Ciupi Rădulescu, Rodica Mandache, Candid Stoica, Lucica Zorini, Paula Rădulescu, Dan Mitoșeru, Mariana Ilovicianu și Mihai Stoienescu.
0: Vreți să-mi spuneți câte ceasul?
2: 10:30.
0: Imposibil! La 10:30 am plecat de acasă.
2: Bă, e posibil. Ceasul meu nu funcționează.

0: Nu, nu fiți timorată. Examenul de dactilograf decurge bine. Până acum n-ați greșit decât 3 litere. Minunat. Acum să trecem la al doilea cuvânt.
1: Iar ultimul cuvânt l-a avut
2: regia artistică
1: Alexandru Darian.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Corveta contraamiral Augustus Roman a sosit ieri în portul militar Constanța. Nava construită în Turcia cu un echipaj de 85 de marinari militari va fi introdusă în planurile de instruire națională și în cadrul aliat și va face parte din pachetul de forțe utilizat pentru asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră. Este prima navă de luptă nouă introdusă în serviciul forțelor navale române în ultimii 35 de ani. Prezent la ceremonie, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a spus că ultimul an a adus mai multe premiere pentru dotarea armatei.
2: În mai puțin de un an de zile a semnat contracte pentru alte 4 nave. Noi, în mai puțin de un an de zile, prin contractele pe care Guvernul României și le-a asumat, 5 fabrici vor fi readuse la viață pentru a produce tehnică militară pe teritoriul național.
1: Anul acesta, corveta urmează să fie dotată suplimentar cu echipamente de luptă antiaeriană și antisubmarin pentru a putea fi integrată în structurile și misiunile forțelor navale. Până în 2030, alte 4 nave noi urmează să intre în dotarea forțelor armate române. Musa Heybet, ministrul adjunct al apărării din Turcia, a declarat că țara sa dorește să continue această cooperare cu România.
3: În perioada următoare vor avea loc discuții cu reprezentanții statului român și vom hotărâ împreună dacă producția va avea loc în șantierele din Turcia sau în cele din România. Oricum, suntem pregătiți să colaborăm cu statul român pentru producerea de nave militare.
1: România mai vrea să achiziționeze tot pentru dotarea forțelor navale prin programul SAFE, un sistem de lansare rachete NSM, Naval Strike Missile, care va fi instalat și integrat la bordul corvetei. De la 1 decembrie, șoferii ar trebui să poată circula fără restricții pe cei peste 40 de kilometri noi de autostradă între Cluj și Zalău, apreciază premierul interimar Ilie Bolojan, care a verificat ieri stadiul lucrărilor pe șantierul autostrăzii Transilvania, pe secțiunea Nădășelu-Topa Mică, Poarta Sălajului și la nodul rutier Românaș. Lucrările au termene de finalizare lunile august și octombrie. Potrivit guvernului, investiția în valoare de peste 4,6 miliarde de lei este realizată din fonduri europene și de la bugetul de stat, inclusiv prin PNRR. Până pe 15 iulie, traficul rutier este restricționat pe DN1 între localitățile Avric și Porumbac cu județul Sibiu pentru a permite efectuarea unor lucrări de asfaltare a părții carosabile, anunță Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Circulația autovehiculelor se desfășoară alternativ, fiind dirijată prin semafoare la interval de 10 minute pentru fiecare sens, astfel încât apar ambuteiaje, potrivit sursei citate. România este solidară cu persoanele afectate de incendiile de vegetație din Spania, sudul Franței, Portugalia și Grecia, a transmis ieri pe rețeaua X președintele Nicu Șordan. România este de asemenea pregătită să fie alături de partenerii săi europeni și să-i ajute în contextul provocărilor schimbărilor climatice, căldurii extreme și incendiilor de vegetație, a subliniat șeful statului. În Spania, bilanțul incendiului de pădure care afectează zona Almeria a ajuns la 12 morți, 9 răniți și 23 de persoane date dispărute, iar focul continuă să ardă incontrolabil, potrivit corespondentului nostru Alin Petrică. 500 de pompieri ajutați de 200 de militari luptă de mai bine de 24 de ore cu flăcările, alături de 32 de avioane speciale. 600 de persoane au primit ordini de evacuare. Uniunea Europeană a activat planul de ajutor în caz de dezastru și serviciul satelitar Copernicus pentru a monitoriza evoluția focului. În toată Spania au fost ținute momente de reculegere în memoria victimelor. În Andaluzia au fost suspendate mai multe evenimente publice, inclusiv vizionarea meciului dintre Spania și Belgia. Datele meteo, astăzi vremea se va încălzi în majoritatea zonelor, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, acum la București sunt 19 grade. Și sport, Andreea Helimis, bună seara!
4: Bună seara! Spania-Franța este prima semifinală de la Cupa Mondială de Fotbal. La Los Angeles, Spania a învins-o pe Belgia în sferturi cu 2-1. În prima repriză, Fabian Ruiz a marcat primul pentru Iberici, iar De Ketel a reegalat. Golul calificării a fost marcat în minutul 88 de Michel Merino, la 120 de secunde după ce a intrat pe teren. Pentru iberici este a treia calificare în semifinalele Cupei Mondiale. Spania va juca împotriva Franței pentru un loc în finală marți la Dallas. Ultimele două sferturi sunt Norvegia-Anglia la Miami la miezul nopții și Argentina-Elveția duminică dimineață la ora 4 la Kansas City. Cea de-a doua semifinală este programată miercuri, iar finalele duminică, 19 iulie. La turneul de Grand Slam Wimbledon, liderul mondial Jannik Sinner s-a calificat în finală. Campionul ediției trecute l-a eliminat în minimum de seturi pe Novak Djokovic, de 7 ori câștigător la Wimbledon, cu un triplu 6-4. Sinner îl va întâlni duminică în finală pe favoritul 2, Alexander Zverev. Jucătorul neamț l-a eliminat astăzi pe Arthur Ferry în 3 seturi.
1: Știrile orei 24 se încheie aici, la Radio România Actualități începe emisiunea Psihologul Muzical cu Andrei Partoș.
5: După miezul nopții, nimeni nu doarme. Andrei Partoș vă invită să discutați, să ascultați și să dansați până în zori. Invitații surpriză, muzica aleasă cu maximă atenție și răspundere, subiectele simpatice sunt doar câteva dintre motivele pentru care această emisiune poate deveni curând cel mai bun prieten al dumneavoastră. Nemulțumiții pot spune oricând. Ceilalți pot spune în gând. Psihologul Estival la Radio România Actualități. Psihologul Estival cu Andrei Partoș.

Bun găsit, dragi ascultători, suntem din nou împreună, este deja 11 iulie, suntem împreună cu Nicoleta Rotar și Paula Vasile și o așteptăm și pe Iulia Radu, care vă va răspunde mesajelor sau cel puțin le va nota la 0728 032622. Ați auzit-o pe Maria Magdalena Dănăilă cu unul dintre imnurile pe care le-a scris special pentru noi, orchestrația aparține lui Adrian Ordean, de asemenea www.romania-actualități.ro este o adresă utilă pentru cei care ne ascultă pe alte căi și mai avem și numărul pe care îl are constant instituția noastră de SMS și WhatsApp, mai ales 0748887766. Dacă scrieți acolo, s-ar putea să citim și eventual să vă și răspundem. Bună noapte, bun găsit la emisiunea mea preferată, așa scrie Boșca Cristian. Maria Mogdicadar ne salută, Iancovescu Ștefan Gili la fel, Elena Andreea Micu, Daniel Croitoru, Bogdan Suciu, Cristian Popescu ne trimite deja și câteva sugestii muzicale, Radu Răduțu îi salută pe toți, oamenii s-au uitat la meci așa cum am bănuit și ați făcut foarte bine, în fond e campionatul mondial, Spania a trecut de belgieni și acum o să se întâlnească cu Franța, o să fie o partidă cât se poate de încinsă. Chiar dacă cârcotașii de peste tot și nu numai de la noi știu deja cine va ieși campioană, că totul e aranjat, totul e pregătit, totul e făcut, ați văzut că nu se bagă nimeni în fotbal, nimeni, de la nicio țară, de la niciun președinte. Nu, aici nu ține, adică nu trebuie să priviți fotbalul mondial cum v-ați uitat la fotbalul românesc. Acolo nu se bagă nimeni. Punct. Și de la capăt. O vom auzi pe regretata dispărută și îndrăznesc să spun o mare prietenă a României, pentru că a fost la noi de câteva ori în România, ne-a acordat și un interviu în 2014, l-am repostat cu emoție. Cineva m-a întrebat dacă pot să-mi amintesc anumite momente din dialog. A fost un dialog ca între oameni care ne cunoșteam de 10 ani sau de 20 de ani. Adevărul e că eu o cunoșteam de când a început să cânte, adică o ascultam de când a început să cânte. E mai mică decât mine, adică era, și asta îmi permitea să știu toată discografia, așa că nu fac parte din categoria celor care au descoperit-o pe Bonnie Tyler că a venit în România sau că acum săraca nu mai e. Fac parte din categoria celor care știu ce înseamnă și It's a Heartache și ce înseamnă Total Eclipse of the Heart și Hero și The Best și toate celelalte, pentru că realmente aveam toată discografia ei. Cum se întâmplă de obicei și nu numai în România, și în alte țări, se schimbă generațiile și oamenii nu conștientizează că sunt vedete mari și în anii anteriori. Și au impresia că numai ăia care sunt acum, ăștia contează. Așa cum am văzut că există un festival la Costinești și am văzut la știri, la televizor, că sunt 100.000 de oameni. Mă credeți că nu știam pe nimeni de acolo, de pe afiș? Niciun om. S-ar putea ca respectivii să fie vedete când vor deceda sau, mă rog, când o să treacă încă 50 de ani. În cazul Bonnie Tyler e valabil pentru toate generațiile. Ea a fost îndrăgită, iubită, nu numai de oamenii ei de acolo din Wales, e concitadină chiar cu Tom Jones și cu multe alte vedete. Foarte mulți artiști au îndrăgit-o din alte domenii, din zona cinematografiei. Am văzut o postare impresionată de la Catherine Zeta-Jones, care a avut o invitată la nuntă când s-a măritat Zeta-Jones cu Michael Douglas. Deci ca să vedeți câte conexiune avea această femeie cu toate zonele. Îi plăcea foarte mult rock-ul. Nu a fost încântată că multă lume o clasa și o așeza în lumea muzicii pop, așa că în clipa în care a putut să aibă trupă rock în spatele ei, a fost în apele ei și s-a simțit cel mai bine, de altfel și la noi a venit tot cu o trupă rock. Așadar, un scurt in memoriam cu Bonnie Tyler, am optat pentru It's a Heartache pentru că asta ne-a generat o durere de inimă.

0: Drums, please.
1: Invitatul nopții la psihologul muzical. Invitatul nopții la psihologul muzical.
2: Dragi prieteni, a fost Bonnie Tyler și menționez că au scris foarte mulți ascultători legat de dispariția ei și Rest in Peace și Odihnă în pace și toate celelalte. Nu le mai citesc pe toate, dar cred că vă dați seama că despre asta s-a scris. Îl salutăm acum cu multă prietenie pe un om care muncește la un festival și s-a apropiat de deschiderea acestui festival. Festivalul se numește Ilva Fest, iar omul se numește Daniel Iancu. Salut, Daniel!
3: Hello, hello! Vă salut!
2: Daniel, mai puțin și îi dați drumul la o nouă ediție. A câta este?
3: Ediția numărul 13.
2: Fantastic! Ce trece vremea! Parcă ieri erai aici, spuneai că încercăm și noi să facem ceva acolo la Ilva și iată că ai ajuns la 13 ediții. Este din ce în ce mai bogată rețeta din câte am văzut.
3: Este o rețetă bogată și anul ăsta. Nu pot să spun că au fost ani mult mai, sau nu mult mai buni, dar mai buni. Dar mergem în continuare, adică linia se menține.
2: Spune-ne care sunt schimbările față de edițiile anterioare, dacă sunt anumite elemente noi.
3: Ca structură, festivalul tot așa decurge. Așa, pe parcursul zilei vor fi activități cu copii, diverse ieșiri în natură, fiecare face cam ce vrea. Un spectacol culinar pe parcursul, cum să zic așa, prânzului și după. Apoi seara începem să ne adunăm și facem spectacolul în sine. Ca nume, dacă vă interesează să spun
2: sigur
3: câteva nume.
2: Sigur că da, categoric ne interesează.
3: Așa, anul ăsta vom avea Pacifica, adică Teo Boar și Vladic Nejevici cu Toni Șeicărescu la voce. Eu i-am văzut acum niște ani într-un spectacol în Bacău, mi-au plăcut foarte mult în varianta asta. Pacifica are mai multe proiecte, dar ăsta este unul dintre ele. Și de asta am ținut neapărat să vină și în formula asta la noi. Magda Pușcaș, secundată de Rareș și Suciu, din Olărașu, asta joi, în ziua de joi. Și apoi câțiva oameni talentați din zona Cântecelor de Munte, Vlada Dragăi, Costică David, Laurențiu Stoian, Viorica Mihalache, spun așa pentru că eu în zona aia i-am cunoscut și mi-a plăcut foarte mult și i-am invitat. Vineri avem Mircea Rusu, vine cu Alexandra Ungureanu, este pentru prima oară când îi văd împreună, adică o să-i vedem. Așa am văzut pe diverse clipuri.

0: Life nu. Cătălin Steapa, secundat de Aurelian Epuraș, Adi Beznă și Sorin Poclitaru, Cristi Dumitrașcu, cu dragul nostru prieten de la care face emisiuni pe tema folk.
1: Nu, pe mine nu mă deranjează dacă spui numele postului, că face și la Rock FM, face și la noi, face tot peste tot, nu e problemă. Noi n-avem restricții din astea, noi chiar suntem de actualități, nu ca alții.
0: E om de radio care promovează muzica folk și
1: foarte bine. Da, așa și trebuie.
0: Face spectacol foarte frumos, secundat, cum am spus, adică n-am spus, acum spun, de Andreas Aron cu violoncel. Noi am văzut în formula asta. Ca idee, cine a fost, de exemplu ăsta, Cristi Dumitrașcu, dacă a fost anul trecut, anul ăsta revine, dar în altă formulă. Altfel, evităm să dublăm...
1: Adică nu vin de două ori la rând, da, am înțeles.
0: Cu aceeași formulă. Dar în alte formule, da.
1: Spune-mi, te rog, ai zis joi, vineri, data n-ai spus-o.
0: Da. Păi 31 iulie și 1 august, adică joi, vineri, sâmbătă.
1: 30, 31 și 1 august, perfect. Da. E bine să se știe acest lucru și mai e ultima seară.
0: Da, tot vineri mai avem Ștefan Orfescu, Punct.ro, băieții de la Cluj, Ralu Cizmaru, care este om de bază în organizarea festivalului, în echipa noastră la Ilva Fest, de ani de zile e alături de noi acolo și ne ajută. Sâmbătă avem Radu Pietreanu, posibil să facem împreună, Radu și cu mine, un moment al festivalului. Noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, de când eram studenți.
1: Da, știu.
0: Da, Flori, soția mea Flori Iancu, avem un album de lansat care se cheamă Păpușa.
1: Și despre care vom vorbi când veți fi amândoi aici cu noi în studio.
0: Da. A ieșit un material foarte plăcut de ascultat, aș putea spune. Dana Florian, din nou, Dana, e tot un membru al echipei noastre. În fiecare an cântăm și eu și Dana și Raluca, dar căutăm să venim cu altceva. Dana Florian vine cu cântece franțuzești anul ăsta, o să vedem, e o surpriză.
1: Bravo! Și e foarte bună la așa ceva.
0: Da, are niște chestii foarte faine. Are săracă inima mea, varianta în franceză, care te unge la suflet. E foarte fain. Așa, avem Piti cu Piti sau Piti cu Folk. M-auziți, da?
1: Da, auzim.
0: Așa. Sau Piti cu Folk, cum îi spun oamenii din zona de munte, împreună cu Iulia Caraiman. Claudiu Oftimescu, iarăși un nume foarte fain și care scrie foarte frumos muzică, împreună cu Dragoș Toma Dănăilă, Rareș Păuna, Halta H, dacă au revenit Halta H, și eu am pus și la voi în emisiune cu ei.
1: Da, păi practic tu i-ai lansat pe undeva, cel puțin la radio, sigur.
0: Da, consider că merită, au un potențial în zona asta de rock clasic. Nealterat, așa să zic, și adică nu underground sau under nu știu ce, rock-ul ăla care ne plăcea și nouă când eram mai tineri, și ei sunt, uite, foarte tineri și îl cântă. Și merită promovați copiii ăștia, vin acum, repet apariția la noi la Ilva Fest, dar acum vin cu un album nou, ceea ce e foarte frumos, ceea ce e foarte bine. Cam despre asta e vorba.
1: Acolo e un tătic care se ocupă de ei foarte intens și bine face.
0: Tony Vlad, tăticul solistului vocal. Da, el este, să zic așa, nu știu dacă e bine zis, managerul trupei, dar...
1: Cam așa. Și da. Ei sunt deja la al doilea album, dacă nu mă înșel.
0: Da. Da, și primul mi-a plăcut. Adică l-am ascultat cu plăcere. Adică nu m-am plictisit la niciun cântec. Mă rog, cu versurile, cum au știut ei, la vârsta roșie și foarte sincere, de fapt.
1: Da, asta și spun, că a fost o idee bună de a-i promova și au și evoluat între timp.
0: Au avut o sincopă, dar au trecut peste, au schimbat ceva în componență acolo, dar se pare că schimbarea este în bine.
1: Tocmai. Deci, înțeleg, dacă am auzit eu bine sau chiar tu mi-ai povestit la un moment dat, că ați mai întărit puțin scena...
0: Ei, ce să facem? Zona aia este... Adică dacă te referi la partea de lemn...
1: Da, la partea de construcție.

0: Acum o să merg acolo, să mergem acolo cu câteva zile mai devreme, pentru că am văzut că mai cedează pe aici, pe acolo, na, este umezeală foarte mult în zona aia, e zonă de munte, pădure și na, lucrează la lemn.
1: Așa.
0: O să facem în așa fel încât să nu avem vreo surpriză neplăcută.
1: Adică să nu dispară niciun artist în timp ce cântă.
0: Da. Dacă dispare ca un fel de chestie de aia, dispare și... Sub scenă e un mare gol. Știi? Acolo... Bine, n-avem niciun leu ascuns prin un leopard în golul ăla, dar...
1: Da, urși aveți în zonă?
0: Sunt foarte mulți, ca și în alte zone. Acum văd că au apărut prin Paznabov. Ce să mai
1: vorbim? E adevărat, nu, eu, pe ai noștri îi cunoaștem, eu mă refer la acolo, pe la Ilva,
0: dar în activități, dacă nu provoci ursul prin mâncare, mirosuri de-astea ademenitoare, el nu vine.
1: Am înțeles. Deci veți avea festival de bucătărie cu mâncare pe care nu o suportă ursul.
0: Da, o să facem arome speciale, sunt depărtătoare de urs.
1: Da, păi probabil că trebuie să aveți și de genul ăsta. Nu va fi prezentă celebra doamnă care face zahuscă? Care și cântă?
0: A fost Angela, anul trecut. A fost anul trecut, că a avut un album de lansat și am invitat, evident, a fost. Dar anul ăsta...
1: M-am gândit că vine doar pentru zahuscă, nu pentru cântat.
0: S-ar putea, ne-am bucurat foarte mult. Da.
1: Bun, am înțeles. Bun, păi da, e un afiș demn de reținut și sunt convins că oamenii știu majoritatea numelor, în afară de cei tineri, și voi îi promovați pe cei tineri. Cum se ajunge, de exemplu, de la București la Ilva?
0: Păi, cu mașina cred că se fac vreo 6 ore.
1: Așa.
0: Varianta de autostradă acum s-ar putea să ajute un pic, că s-a dus până Bacău sau dincolo, nu știu. S-ar putea să ajute o lecuță și formă să iei pe ridicatului sau habar n-am. Dar cam 6 ore se fac până acolo.
1: Bun, și altă cale de a ajunge?
0: Mai e cu trenul. Mai vin oamenii cu trenul până în Toplița și de acolo trebuie preluat. Deci ne va aștea 20 de kilometri până la...
1: Deci Toplița este un reper și de acolo până la Ilva sunt doar 20 de kilometri.
0: Cu Iamănene sau cu Iamă Prietene sau cu...
1: Da. Nu, e bine să ne spui. Toplița știu unde e. Deci acum dacă ai spus... Și nu întreb pentru mine, ci pentru oricine care își propune să meargă. Deci,
0: da,
1: Toplița
0: da.
1: E o zonă foarte frumoasă, acolo sunt și băile Banfi. Am fost
0: trei veri la rând,
1: am stat câte o lună acolo, așa că știu ce înseamnă.
0: E părția aia de schi, care nu este imensă, dar multă lume vine acolo să facă schi.
1: Da, eu am fost vara când nu făcea nimeni, dar am făcut în not pentru că au un bazin foarte bun.
0: Da.
1: Vezi că nici nu știi pe unde treci. Să vii să mă mai întreb, să-ți mai povestesc.
0: Nu, eu am fost acolo, am fost la piscina acoperită.
1: Așa, da.
0: Da, este și afară, au și afară niște
1: Da, piscine. Au piscină care era cu apă termală încă.
0: Da, adică... este apă termală.
1: Da.
0: Tot acum este cascada aia care e tot așa cu apă de asta.
1: Exact.
0: Termală în viață niciodată și care este spectaculoasă, e foarte frumoasă.
1: Da, deci e bine să știe lumea că e o zonă și de văzut, nu numai... mers la cântat și au și ce vedea.
0: Și la pârtia de schi, chiar și vara se poate folosi bobul acela, care este frumos. M-am dat cu el, e plăcut.
1: Iată, uite, încă o activitate atractivă.
0: Nu e bob, cum se cheamă la...
1: Nu știu cum se cheamă, dar bob...
0: Poți
1: să zici și bob, nu, nici nu contează până la urmă. Oamenii se vor bucura de informații pe care ni le-ai dat. Noi avem două cântece pregătite pe care vrei să o ascultăm. Pe a ta sau pe a doamnei tale?
0: Păi unul pe unul.
1: Bine, ascultăm atunci Mii de Smaralde, după care o vom auzi și pe Florian cu doamna lui Daniel cu Să ai. Îți mulțumim mult, succes în pregătiri și vă așteptăm după aceea să extragem concluzii.
0: Da, eu vă mulțumesc foarte mult.
1: Multă sănătate, Daniel, și succes în pregătiri.
0: Mulțumesc mult, la revedere!

0: Drums, please.
1: Invitata nopții la psihologul muzical. Invitata nopții la psihologul muzical.
2: Dragi prieteni, am deschis cu Ilva Fest, un eveniment care are loc la final de lună. De obicei, organizatorii fac în așa fel încât eu să nu pot ajunge, pentru că în felul lor au dreptate, pentru că dacă eu ajung și scriu și dacă scriu și spun ce gândesc, nu întotdeauna le face plăcere și atunci ori pun vineri seara, ori pun de ziua mea, deci oamenii s-au obișnuit deja să-și facă activitatea. Printre puține persoane care nu face așa ceva este Dana Cristescu. Bine ai venit.
3: Bine,
2: care organizează evenimente la așa mare distanță încât în mod sigur nu n-am cum să ajung acolo. Dana, ai avut o perioadă foarte bugată, trebuie să recunoaștem.
3: Cred că așa s-a văzut.
2: Tot. Așa s-a văzut pe Facebook.
3: Da.
2: Ai fost peste tot. Da. E adevărat că am înțeles că ai fost și fără să organizezi nimic.
3: Da.
2: Erau acolo imagini frumoase din Grecia, din Sicilia. Unde ai fost?
3: Cel mai recent în Grecia, și anume în insula Kefalonia. Am descoperit-o cu plăcere. Eu am această obișnuință deja de 18 ani, uite, mi s-a majorat obișnuința, ca în jumătatea spre finalul lunii iunie să-mi iau sfânta săptămână de vacanță în Grecia, cu amendamentul că în fiecare an optez pentru o altă destinație, pentru o altă insulă care se poate vizita, care e accesibilă. Și în primele două zile stau să savuresc cum este epuizarea, că mă duc epuizată prin toți porii și apoi din a treia zi încep să explorez insula. Și Kefalonia chiar are foarte multe de oferit.
2: Oricum acolo n-ai fost cu treaba, așa că
3: nu.
2: Acolo te-ai dus la odihnă.
3: Nu.
2: Am văzut doar imaginele pe care le-ai postat. În schimb, ai fost înainte de asta într-o grămadă de lucruri și pe lângă asta și pregătești altele.
3: Da, și sper să mai reușesc.
2: Ce fac prietenii noștri norvegieni? O duc bine?
3: Da, și-au îmbrăcat echipamentul

0: fotbalistic al echipei lor să-i susțină, da, deja dorm da, așa de două, de două nopți.
1: Da, uitați-mi că da, acum suntem cu ei pe fir.
0: Da, da, deja dorm în echipamentul sportiv al echipei norvegice.
1: Foarte frumos.
0: Da, și au și compus o piesă, dacă ne referim la trupa Wigwam, au și compus o piesă pentru ei de susținere a echipei Norvegiei. O să vedem.
1: Bine, ceva, acum deja au ajuns ceva foarte
0: spune
1: sus.
0: Scorul final, dar oricum prezența a fost de admirat. Da.
1: Iar mișcarea pe care au impus-o și pe care toată lumea deja o imită cu vâslitul,
0: da,
1: cu Viking Row, așa îi se zice, aia a făcut impresie extraordinară, așa cum au făcut ani în urmă islandezii, care au avut și ei un moment ăsta coreografic între echipă și public. Dar asta, Viking Row, are un impact teribil la toată lumea.
0: Da, a făcut valuri, cum s-ar zice.
1: Da, chiar au făcut valuri și la propriu și la figurat, așa e. Deci, norvegienii sunt bine, îi salutăm pe cei de acasă care între timp au scris și poate că s-au supărat că nu le-am citit mesajele. Cristina Negulescu i-a urat cele bune lui Daniel Iancu pentru Ilva Fest, mai ales că este foarte aproape de locurile copilăriei mele, zice ea. Bun venit dragului nostru Daniel, bună seara, mulțumim, spune baba Teodora, pentru faptul că am amintit puțin mai devreme de Bonnie Tyler. Chris Rea, propunere de la Lucian Popa. Răzvan Toma, bună noapte, și eu am fost foarte îndurerat de dispariția cântăreței galeze, presupun că și tu, la
0: da,
1: fel,
0: da,
1: că și tu erai chiar dintre cele care o agreai foarte mult, pe care o știam de când eram în școala generală și nu exista petrecerea copilăriei sau din adolescență la care vocea ei să nu fie prezentă.
0: Dar știți de unde îi se trage vocea aceea? În 1975, da, în 1975 au avut o problemă la corzile vocale, s-au descoperit 3 noduli pe corzile vocale. Atunci era o cântăreață de pop care performa într-un bar în weekend și a mers, a făcut operația respectivă de extirpare a nodurilor și ar fi trebuit să intre într-un repaus vocal prelungit.
1: Lung, lung, da.
0: Prelungit. Ce înseamnă, pentru că știu de la artista noastră, Lavinia Răducanu, în lunile respective trebuie să nu asculți muzică, nu că să încerci să vorbești sau să cânți, sau nici măcar să asculți muzică pentru că îți vibrează
1: da,
0: corzile.
1: Corect, corect.
0: Chiar să nu citești dacă se poate. Lavinia Răducanu a și amuțit, practic a învățat să vorbească.
1: Tu vorbești de Lavinia sau de Maria?
0: De Lavinia Răducanu vorbesc, dar da. Bonnie Tyler n-a fost atât de ascultătoare.
1: Lucru,
0: și a rămas cu acel gâjâit în, da, în voce, cu acea...
1: Da, da, pe care Rod Stewart îl are de la natură.
0: Da.
1: Din același motiv, probabil.
0: Da, că este, de fapt, o deformație.
1: Este, da. Pe corzile vocale. Da, și și-a creat o identitate vocală.
0: Da.
1: De asta era și inconfundabilă. Vreau doar să mai amintesc că în acte numele ei este Gaynor Hopkins. Răzvan, îți mulțumesc foarte mult, n-aș fi știut. Îmi place. Culmea este că dacă Răzvan avea 19-20 de ani, ziceam că, bă, omul are dreptate, că s-a gândit, bă, moșul de unde ești, n-are resurse. Dar ăsta e aproape de o vârstă cu mine. Zic, Răzvane, hai să luăm mai domola așa, să ne reconsiderăm părerile unii despre alții. Și să știi că ChatGPT am și eu, dar eu am niște dicționare pe care le am de pe vremea când voi încă nu citeați bine nici în română. Dar în sfârșit, acum, dacă ai scris, ai scris, îți mulțumim. Eliza Penciu e superbă, melodia Păpușa. Cristina Negulescu, bun venit apreciatul invitat, salută pe
0: Daniel.
1: Pe Daniel. Mii de smaralde le-a plăcut, ce cântec izbutit. Să ai tare faină piesa pe care a cântat-o doamna soția Florii și Radu Răduțu, bun venit invitatei, de asta dată au descoperit că ai venit. Bun revenit doamnei Cristescu în casele noastre, sănătate, succes în toate. Daniel Croitoru, bun venit invitatei. Daniel, care, mulțumesc, știu că stă prin Italia, o să bucure pentru că tu organizezi ceva și în

0: acea zonă,
1: da.
0: Nu zicem tot ca să putem să ilustrăm. Bună seara, Dana Cristescu, bine ai venit în studioul psihologului Anda Mihaela Escu. Bun venit invitatei Cristina Negulescu, Ștefan Bogdan Lucian, salutare dragilor, bun venit distinsei invitate, Dana Cristescu. Cum îi zice la aia, firmă sau asociație sau ce e?
1: Promal Creativ?
0: Da.
1: E asociație culturală.
0: Da. Nu, că eu acum trebuie să fiu foarte atent, că am văzut că dacă ai o asociație, să nu ți se întâmple ceva, să vină să-ți ia toate alea din casă.
1: Să te trezești pe lista CSM-ului.
0: Nu știu, să nu pățești ceva. Așa, așa, deci e o asociație cu
1: destinație... Da, deci este un ONG cultural.
0: Cultural.
1: Da.
0: Scrie acolo în statut?
1: Da.
0: Ce scrie?
1: Scrie foarte multe. Scrie foarte multe și asta de la înființare și încerc să respect cât mai multe.
0: Da. Deci Promar Creativ are dreptul să organizeze evenimente,
1: are dreptul să conceapă,
0: să
1: producă, să promoveze evenimente în arealul cultural, artistic, dar și educațional. Adică pentru mine a fost o preocupare constantă asta și să înlesnească schimbul de relații culturale
0: între să creeze zone și țări.
1: Exact.
0: Adică și una și alta.
1: Să permită colaborarea artistică, să permită interdisciplinaritatea. Ceea ce încearcă și în bună măsură a și reușit. E un an mai greu, dar nu ne lăsăm, tovarăși.
0: Nu, eu știu că tu n-ai stat, asta în mod clar. O să mergem pe ordinea în care am pus eu piesele și o să te rog să le motivezi, pentru că știu că la toate ai. De exemplu, dacă începem cu Mr. Rain, care se referă
1: despre care ne amintim ce figură frumoasă a făcut la San Remo anul trecut, nu?
0: Da.
1: Cred că a fost locul 3, s-a
0: da, da,
1: al treilea.
0: Da, a făcut impresie bună.
1: Da, da. Și în acest an este unul dintre artiștii care vor susține concert în ceea ce se cheamă Gifoni Music, pentru că peste o săptămână, exact pe 17 iulie, începe cea de-a 56-a ediție a festivalului de film pentru copii și tineret, festival internațional, la Gifoni, în regiunea Campania, lângă Napoli, lângă Salerno, mai exact. Și de câțiva ani buni, festivalul de film are și o componentă muzicală. În fiecare seară se întâmplă pe un stadion din localitate concerte cu artiștii care sunt votați de copii participanți la festival.
0: Excepțional.
1: Da.
0: Și votează pe net sau în
1: diverse căi. Votează pe net, începe cam în aprilie votul, după care organizatorii strâng preferințele și încep să contacteze artiștii.
0: Cum e normal,
1: da. Și dată fiind nu doar tradiția, dar foarte bună impresie pe care au lăsat-o în toți acești ani, 56 de ani, festivalul, cei mai mulți artiști vin fără nicio pretenție, pur și simplu vin dragul de a fi acolo, în atmosfera aia, pentru că este o atmosferă incredibilă să vezi.
0: Un spațiu mare. În afară?
1: Concertele sunt afară, da. Dar, evident, acțiunea principală este cea legată de film. Sunt filme aflate în competiție pentru diferite vârste, de la 6 ani, 6 ani, 10 ani, 12, 15, 18 ani, filme selectate de la tot felul de alte festivaluri din lume. Și sunt jurizate de copii. Juriul este alcătuit.
0: Integral de copii?
1: Da. Copii veniți din toată lumea.
0: Asta
1: care, bineînțeles,
0: lucru.
1: Că se împrietenesc
0: mare
1: și chiar nu mai există niciun fel de graniță. Și,
0: asta înseamnă intercultural.
1: Exact.
0: Da.
1: Și ei votează, ei jurizează filmele la fiecare categorie de vârstă. Ei fac pe moderatorii întâlnirilor cu vedetele Pentru că vin.
0: Vin.
1: Vin, chiar vin.
0: Sunt convins că vin.
1: Și ce, practic acolo cred că au fost toate vedetele hollywoodiene, începând cu...
0: Iată, vezi, o inițiativă despre care la noi nu s-a prea vorbit. Tu știi de atâția ani, probabil că mai știu alți câțiva, dar dacă nu spune cineva, lumea nu știe. Și se petrec atâtea lucruri frumoase în lume și noi vorbim numai despre celălalt.
1: Exact, așa.

0: te.
1: Mr. Rain, Fiorii de Cernobâl, o piesă foarte frumoasă. Dana tocmai preciza că sunt vocile de copii, sunt exact aia care au apărut și la
2: corul de la Sanremo.
1: Mr. Rain are niște versuri pline de sens și totodată sensibile, spune Cornel Popescu. Răzvan Toma a reacționat. Răzvan, eu știu că tu ai simțul umorului, nu trebuie să ne explicăm unul altuia. Știu că ai vrut să ajuți și eu am profitat de ocazie să-ți dau un cap. Asta e. Că sunt, așa sunt eu. Sunt rău. Cert este că printre opțiunile muzicale pe care le are Dana, o să auziți, de exemplu, și un cântec românesc care este
2: ceva de la noi?
1: Ceva de la noi care înseamnă și
2: o revenire
1: care,
2: da.
1: Care a revenit în viața da. Muzicală după ce a făcut nu mai mult, nu mai puțin de 5 copii. Așa, dar colega ei are vreun copil?
2: Da, are o fetiță de 16 ani.
1: Și nu se simte timorată când stă cu colega ei care are 5?
2: Ba da, câteodată, da. Mai ales când îi...
1: Când se adună.
2: Nu, când ea, fără să-și dea seama, Raluca, îi împrumută dermatograful ca să-i rezolve problemele de matematică unui copil, fiindcă n-are niciodată creion la ea.
1: Asta e, da. Deci e vorba de Angels, care au avut un comeback, ai contribuit la acest comeback?
2: Da, a fost o întâmplare fantastică, practic. Trebuia să fie o singură seară, o reunire a lor după 22 de ani pentru o seară specială și am anunțat ca atare, numai că la acea seară au venit 2000 de oameni, că erau oameni acum,

0: chiar dacă fuseseră copii adolescenți.
1: Povestim restul de întâlnire după ce ascultăm piesa, da? Și până ne punem la zi cu știrile la Radio România Actualități, pentru că e păcat să nu dăm piesa, și cum ne spui cum
0: mare,
1: e cu, cum
0: mare
1: e cu oamenii.
0: Mare.
1: Cum e cu oamenii. Angels.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. În acest weekend, pe litoral sunt aproximativ 150.000 de turiști, iar gradul de ocupare a ajuns la 90% odată cu debutul festivalului Beach Please de la Costinești, susține Corina Martin, președintele patronatului Resto Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. Tinerii au luat cu asalt de ieri stațiunea pentru spectacolele propuse în cadrul celor 5 zile de festival. Corespondentul nostru, Sorin Cialera, a stat de vorbă cu câțiva dintre aceștia.
2: E a doua oară, am fost și anul trecut, chiar e super vibe de aici.
3: Ați venit pentru un artist anume?
2: Nu neapărat, am luat biletele când nici nu se postaseră artiștii încă.
3: Văd că sunteți un grup mai mare.
2: Din? Braila.
4: Primul an la mine, chiar îmi place.
3: Mare de ascultat muzică, ce veți face?
5: Să stăm cu toții și să facem cât mai multe amintiri împreună.
3: I-ați adus pe părinți la Beach Please?
6: Da, i-am adus, foarte fain.
3: Ați venit cu băieții, vă?
6: Sigur, ne-au bătut la cap și am venit încoace.
3: Unde sunteți?
6: Republica Moldova, Chișinău.
1: Infoconsul recomandă turiștilor care merg în această vară pe litoral să fie atenți la alegerea cazării și a serviciilor. Organizația îi sfătuiește să verifice dacă unitățile de cazare sunt autorizate înainte de plata unui avans și să cumpere bilete și produse doar din surse oficiale. Restaurantele și standurile de alimentație sunt obligate să afișeze informații despre ingrediente și valorile nutriționale ale preparatelor. Ministerul Sănătății a dat ieri asigurări că există stocuri în țară pentru toate vaccinurile din cadrul Programului Național de Vaccinare, iar livrările continuă conform calendarului. Instituția le solicită într-un comunicat tuturor direcțiilor de sănătate publică să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe, ori de câte ori apar diferențe de consum sau situații punctuale. Mecanismul este prevăzut de procedurile în vigoare și permite echilibrarea rapidă a stocurilor, astfel încât niciun copil să nu rămână fără acces la vaccinare, precizează Ministerul Sănătății. Întreaga Cuba este din nou în beznă după o pană de electricitate agravată de sancțiunile americane, scrie France Press. Compania Națională de Electricitate a anunțat pe rețeaua X că este a doua oară în 5 zile când rețeaua națională de curent pică pe insula cu aproximativ 9.500.000 de locuitori. De la începutul acestui an, când Washingtonul a întărit sancțiunile, Cuba a avut 4 astfel de pene la nivel național, ultima fiind remediată după 2 zile. În fața sancțiunilor care au privat de carburanți grupurile electrogene, autoritățile cubane s-au chinuit în ultimii ani să construiască mai multe parcuri de panouri solare. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi va face astăzi o vizită în Oman, axată pe strâmtoarea Ormuz și securitatea maritimă, a anunțat purtătorul său de cuvânt citat de France Press, în pofida acordului încheiat la 17 iunie între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt războiului declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacurile americano-israeliene. Problema Ormuz rămâne un important punct de dispută. Teheranul dorește să impună taxe de tranzit în navelor și permite circulația doar pe o rută care urmează coasta sa în partea de nord a strâmtorii. Navele care au navigat pe ruta sudică în largul coastelor Omanului au fost atacate recent, ceea ce a declanșat reluarea ostilităților cu Statele Unite. Datele meteo, astăzi vremea se va încălzi în majoritatea zonelor, mai ales în vestul și sudul țării. După amiaza și seara vor fi averse local la munte, în Moldova și Marea Mureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București sunt 18 grade. Sport cu Andreea Tenis.
7: Bun găsit! Echipele românești își continuă pregătirea pentru startul noului sezon al Superligii. Locul 6 stagiunea precedentă, FC Argeș a încheiat la egalitate 1-1 cu CSM Râmnicu Vâlcea. Același scor și pentru Petrolul în fața celor de la ASEA Târgu Mureș. Prahovenii au oficializat 2 transferuri. Fundașul dreapta Tiberiu Căpușă de la FC Hermannstadt și mijlocașul central nigerian Dele Israel, ultima oară în Liga 3-a din Cehia. În total, Petrolul a ajuns la 12 jucători noi în această vară. În prima etapă a Superligii, Petrolul va juca peste 9 zile cu Dinamo. În turul ciclist al Franței, belgianul Tim Merlier de la echipa Sudal Quickstep a câștigat etapa a 7-a, 175 de kilometri pe plat cu sosirea la Bordeaux. Lider a rămas slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates, care îl devansează cu 2 minute și 42 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Astăzi o nouă etapă de plat, 180 de kilometri cu sosirea la Bergerac. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris.
1: știrile orei 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Psihologul Muzical.
8: Gongul a bătut de 1.
9: Psihologul e pe fază. Muzica și vorbele în direct vibrează.

0: invitata nopții la psihologul muzical.
1: Dragi prieteni, ați ascultat pe regretatul John Lennon. Invitata noastră, Dana Cristescu, ne va spune de ce l-a ales pe John Lennon. Nu că n-ar merita, dar are legătură cu activitățile pe care le desfășoară Dana și chiar și cu preocupările, pentru că o preocupă lumea filmului foarte mult. Spune-ne de ce John Lennon cu această piesă.
2: Cu această versiune.
1: Doar să te îndrepți către microfon.
2: Da, pentru că a fost piesa number one în playlist-ul ediției festivalului de la Cannes din acest an. Pe perioada festivalului se difuzează în mai toate zonele, dar mai ales în zona plajei, piesele extrase din filme, bucăți muzicale din filme, și se alcătuiește un playlist și, bineînțeles, aceasta a fost situată pe locul întâi. Este extras din documentarul lui Steven Soderbergh, The Last Interview, John Lennon, The Last Interview, documentar care s-a lansat la Cannes anul ăsta, și pentru care l-am văzut mai emoționat decât oricând pe regizorul care a produs atâtea filme artistice, altfel, atât de importante. Niciodată n-a fost atât de emoționat ca la lansarea acestui documentar. Se pare că a lucrat într-adevăr foarte, foarte aplicat. De obicei, el are o echipă cu care se consultă și lucrează în timp, și a fost foarte, foarte concentrat și a lucrat aproape singur.
1: S-a implicat mai mult decât altă dată.
2: Da.
1: Dar, în mod cert, e un material pe care vrem să-l vedem, acest Last Interview. Dacă am stat și am vânat toate interviurile, filmele, documentarele care se legau de Michael Jackson și la care mereu aflăm altceva decât ce a fost la celălalt, depinde din ce tabără face parte creatorul, producătorul și realizatorul. Ai observat probabil acest lucru. Acum din nou a apărut un nou documentar.
2: Deci, ăsta este chiar ultimul interviu dat
1: la
2: de Lennon.
1: La Lennon este cu atât mai greu să găsești ceva valid.
2: Da. E chiar ultimul interviu dat de Lennon, cu o zi înainte de a fi ucis, în camera de hotel în care stătea cu Yoko, și în care abordează foarte multe subiecte pe care noi le bănuiam ca fiind preocupări ale lui despre muzică, societate, istorie, dar nu știam că cineva l-a întrebat și că, da, și că lucrurile respective au fost înregistrate.
1: E foarte clar că vom alerga după acest interviu. Rețineți așadar, Steven Soderbergh și Lennon, The Last Interview, este vorba de un film pe care merită să-l vedeți. Ai început să ne povestești despre revenirea celor două
2: Angels.
1: Domnișoare care între timp au devenit mămici, mai au puțin și o să fie bunici.
2: Da, ziceam că am vrut să facem o seară specială.
1: La cât de repede merg.
2: Da.
1: Mi-a făcut semn, hai mă, chiar așa.
2: Am vrut să facem o seară specială, așa, nostalgică, în care să se reunească ele, să cânte piesele care le-au făcut celebre.
1: Cu... Tu le-ai cunoscut când aveau 16, 17 ani? Sau
2: 12, 13.
1: Și mai mici.
2: Da, de fapt, era Luca, am cunoscut-o la 9 ani.
1: E, atunci a zis așa, da.
2: Dar succesul Angels a venit când aveau 12-13 ani și a durat 4 ani atunci, dar au scos 3 albume și erau în toate topurile și aveau zeci de mii de fani care le trimiteau saci de scrisori și...
1: Pe atunci se mai purta
2: scrisul pe hârtie,
1: da.
2: Flori presate și jucării de pluș și așa. Și la această seară ne-am trezit cu 2000 din fanii aceia, care acum erau oameni în toată regula cu copii la rândul lor, îmbrăcați în alb să-și serbeze puritatea adolescenței lor.
1: Frumos.
2: Și cu scrisori sau cu casetele Angels sau cu greviste în care apăruseră sau... Și-au cântat cap-coadă toate piesele, chiar dacă a fost la un moment dat amuzant, pentru că Raluca a simțit pe alocuri că versurile sunt puierile alea din
1: atunci,
2: piesele din anii
1: normal.
2: 2000 și a mai schimbat, numai că publicul cânta ce știa și... și nu s-a mai putut încheia așa, au decis că vor continua din admirație pentru fidelitatea publicului, au scos un single care s-a numit chiar așa, Ne-am întors din 2000, iar ce am ascultat este și mai recent, s-a lansat săptămâna trecută la Festivalul Nostalgia. Mare cât
1: și asta înseamnă
2: mai.
1: Că ele vor mai colabora la maniera asta de studio sau și pe scenă?
2: Da, și pe scenă, sigur.
1: Da.
2: Au avut concerte.
1: Acum stau amândouă în țară? Sau
2: da, numai că una stă în Tulcea și una în Constanța, dar...
1: E la doi pași, pe Dunăre te duc.
2: Da.
1: Nu, n-au nicio problemă.
2: Da,
1: e foarte bine. Asta e un lucru bun.
2: Da.
1: Și
2: au o trupă,
1: sunt convins
2: Tony
1: că
2: Band
1: și
2: care le acompaniază. Da, cât am putut.
1: Păi, sunt convins că da. Asta e un lucru plăcut. Așa, comeback-uri din astea, reuniuni, au făcut și fetele de la Asia. Și ele au revenit și acolo s-au și schimbat multe dintre ele și totuși au reușit să lege un concert având la rândul lor un număr de hituri considerabil valabile și azi.
2: Așa e.
1: Așa că e un semn bun. Acum o să sărim spre un alt obiectiv al tău, nu că n-ai avea destule, dar ne-am oprit la câteva. Ai zis că pe 10 august, dacă nu mă înșel?
2: Da, azi pe 10 august.
1: Zine ce se întâmplă pe 10 august și unde.
2: Vom fi în frumoasa localitate Teracina.
1: Adică vom fi, adică vei fi. Așa.
2: Vom fi din partea României.
1: Așa,
2: împreună cu Iana Novac. Ea fiind invitată de către Federico Paciotti în concertul lui cu orchestra într-un sit cultural, Tempio di Giove se cheamă, și vom marca în felul ăsta, prin puterile noastre, anul cultural România-Italia.
1: Presupun că mai sunt și alte acțiuni sau asta e singura?
2: Nu e singura, nici la Teracina. Peste o lună, în 6 septembrie, o să aibă într-un alt loc, în cetatea medievală de acolo, o să aibă Emi Drăgoi un eveniment cu ilustrație muzicală sincron pe ritmul cinematografic pentru scurtmetrajele lui Chaplin. Foarte frumos.
1: Lui se și potrivește asta.
2: Da, la acordeon, mă rog, și cu o formulă, un combo de jazz, Jazz Club România, cu un invitat chitarist din Italia. Sunt practic teme muzicale ale lui Chaplin, necunoscute celor mai mulți, orchestrate jazzistic să pice pe ritmul gagurilor

0: Și este un spectacol care încântă de la 4 la 90 de ani.
1: Și asta are loc în septembrie.
0: În 6 septembrie, da.
1: Pe Emi Drăgoi îl putem auzi puțin mai încolo. Acum este pregătit, sau nu, îl pregătise și pe Emi Drăgoi. Bravo, păi uite, vezi, e mai iute decât
0: avem
1: noi.
0: Avem echipa, avem valoare.
1: Păi nu, dar e cineva care e atent, așa face. Păi perfect, mulțumim. Îl auzim pe Emi Drăgoi cu
0: ilustrând,
1: acordeon.
0: Da, ilustrând o bucată din filmul Vagabondul.
1: Da, pentru că puțină lume știe câtă muzică a compus Chaplin.
0: Exact.
1: Multă lume știe doar de Smile și La revedere. Dar a compus foarte multe și Emi Drăgoi, care este un virtuos recunoscut internațional, nu numai la noi,
0: da,
1: trebuie să-l mai chemăm.
0: Da, este singurul artist român căruia i s-au prelevat amprentele mâinii drepte, au fost turnate în aur și sunt expuse în Muzeul Maestrilor din întreaga lume, care se află tot în Italia, la Recuario Terme, că și asta a fost un argument pentru alegerea proiectului lui.
1: Deci are mâini de aur.
0: Are mâini de aur.
1: Da, frumos, frumos. Emi Drăgoi.

0: Emi Drăgoi cu Cine Acordeon, un fragmentel dintr-un eveniment care va avea loc în Italia
1: pe 6 septembrie.
0: Pe 6 septembrie, un eveniment care se înscrie în acest an
1: în agenda noastră culturală, da, România-Italia, da.
0: Ne scrie Liviu Adrian Muntean, ne dă un text interesant, o mică butadă, zice: psihologia, două puncte, dacă ai impresia că nimeni nu te manipulează, înseamnă că ai intrat pe mâinile unor profesioniști. De unde reiese că noi încă n-am intrat?
1: Sau nu ne dăm seama.
0: Nu. Eu am zis că n-am intrat. De unde reiese că nu sunt profesioniști. Văd că trebuie să traduc. Hai mă. Cornel Popescu, seară bună. Croiță Ioan Sorin te salută și ne salută. Apoi a mai fost aici un mesaj interesant, hai să văd, unele care se referă la ce am vorbit noi mai devreme și altele care sunt Hello from sunny Arizona, scrie Terminal White, care este David Pistrui, știi și tu. Le-a plăcut și melodia pe care am difuzat-o, mai era aici de la Mr. Rain, le-a plăcut foarte mult. Angels, mare cât marea, super melodie, spune Adrian Monafu. Ce piesă faină cu amintiri, faină varianta cu cover reușit. Lavinia Mihaela Ban, abia acum sunt cu voi, mă bucur să o ascult pe Dana. Eu vă ascult de la Roma.
1: Oh, știam noi de ce vorbim despre Italia.
0: Ce vorbești, mă? Fata asta e la Roma? Așa se face școala acum? În sfârșit, succes îngerașelor. Ea scrie îngerelor, dar eu n-am știut că există. Asta sună bine? Nu sună bine. Îngerașelor e mai bine. Da. Doi artiști mari s-au întâlnit și a ieșit muzică minunată pentru acordeon, Chaplin, Drăgoi. Asta e bună. Mulțumesc, Dana, pentru toate informațiile pe care ni le furnizezi din agenda culturală. Foarte interesante ce de evenimente faine se întâmplă în Europa. Ce rău îmi pare că sunt atât de departe. Anda, sunt convins că sunt și la voi, dar n-aveți o Dana Cristescu să vi le semnaleze. Cred că asta e varianta. Deci ajungem din nou la Italia, pentru că, iată, avem ascultători de acolo.
1: Da, o lună înainte al lui Emi Drăgoi, spuneam că o să ajungă Iana Novac, invitata lui Federico Paciotti, care este un personaj.
0: De data asta.
1: Așa ar trebui. Așa. Să văd dacă mă pot fofila. Federico Paciotti este într-adevăr un personaj. O să aibă ocazia și românii, mai exact timișorenii, parte din ei, să-l descopere pe 17 octombrie, pentru că vine pentru un eveniment în Timișoara. Este un fel de mix, am zis eu, între Andrea Bocelli și Ingo Immensi, pentru că face un crossover de canto clasic și chitară, rock la chitară.
0: Dar el fiind tenor.
1: De
0: operă, ca pregătire.
1: Da, și mai recent și profesor la Conservatorul Santa Cecilia din Roma, tocmai cu acest crossover ca obiect de predare.
0: Da, asta știi că e un trend, asta se poartă acum de ceva ani, combinația asta între operă și muzica rock funcționează și funcționează bine.
1: Da, da.
0: Nu ești convinsă?
1: Nu, sunt convinsă.
0: Au te-am încurcat.
1: Sunt convinsă, de obicei însă este un performer vocal, să spun, care cântă cu o trupă rock sau cu o orchestră sau așa.
0: Aici e același om.
1: Da.
0: Foarte bine.
1: Aici avem economie de mijloace.
0: E foarte bine. Și evenimentul de luna care vine.
1: Din august, 10 august, da. O are invitată și pe Iana Novac, vor avea și piese în duet, va avea și ea un microrecital inclus în cadrul concertului din acest templu din Terracina, Tempio di Giove se cheamă, și Iana a fost aleasă și ea cu o motivație destul de importantă pentru italieni, pentru că o versiune a piesei Una lacrima furtiva, una furtiva lacrima, de fapt, din Donizetti, a ajuns această versiune a ei pe 52 de posturi de radio care difuzează muzică clasică în lume. Deci ea a făcut cunoscut această piesă de Donizetti în lume, prin maniera ei de interpretare, adică pop-opera.
0: L auzim întâi pe Paciotti,
1: da.
0: Și pormă ne întoarcem și o vom auzi pe Iana. Tocmai vorbirem puțin mai devreme și de fetele care erau cu Asia. Iana are și porniri spre trupa Asia, dar deocamdată, pentru prima oară în emisiunea noastră, s-ar putea ca la un moment dat cine știe să-l întâlnim, să facem un interviu cu el. Știe și altă limbă decât italiană?
1: Engleză cel puțin. El a dat ocolul pământului de 4 ori până acum. A cântat cu mari orchestre din lume și inclusiv la un moment dat, când a fost aniversat când a fost aniversat descoperirea lumii noi de către Vespucci, el a fost un fel de port drapel.
0: La Americo Vespucci.
1: Să
0: știe lumea despre ce vorbim, nu, că trebuie să văd că mă pui la probe.
1: El
0: să vezi dacă sunt atent.
1: A însoțit turneul, să spun așa, pe mările lumii, da. Pe urmele lui Vespucci, da.
0: Ok. Îl auzim pe aici cântă pe uscat, ca aici să știți, cântă, da. Federico Paciotti.

0: Federico Paciotti și acum e clar, între timp am avut discuții, am cercetat, omul cântă el la voce și la chitară, deci să nu înțelegeți altfel, pentru că noi am văzut spectacole cu Mozart rock, cu Beethoven rock, cu toată lumea rock, dar să cânte același om cu mâna pe chitară și cu vocea de tenor, no way, ăsta e tare foarte bun. Jos pălăria. Avem aici un mesaj, Emil Drăgoi, excelent, Cristina Negulescu de la Utrecht ne scrie: felicitări, Dana Cristescu, pentru tot ce faceți. Eu m-am apucat de o plăcintă cu mere și am pregătit maiaua pentru gogoși. Mamă, dar ce meniuri.
1: Nu mai spune că ne faci poftă.
0: Deja avem o reacție. Lavinia ne spune: da, Andrei, până luni vizitez orașul.
1: Bucură-te, Andrei.
0: Micuța e la Roma. Da. Gelu Vanghelescu, salutări din Cernica. Sonia Stolberg, bună seara de la Essen. Ce interesant sună combinația de rock și operă. Cornel Popescu, sună extraordinar de interesant, dar asta am mai auzit, dar să fie același om, asta n-am mai auzit. De-aia spun că era esențial. Un duet grozav între voce și chitară. Și rog pe prietenul nostru din Mangalia să nu întrebe ce chitară, pentru că Dana nu știe. Dar știe altceva.
1: Cât costă?
0: Spune cât costă.
1: 30.000 de euro.
0: Și are o asigurare?
1: Are, da.
0: Corespunzătoare. Adică, cred că are doi bodyguards care merg cu el. Da? S-ar putea.
1: Da. Da, soția și tehnicianul propriu.
0: Da, care merg, au grijă să nu dispară chitara. Revenim acum la Iana Novac și acum poți să ne spui câteva elemente suplimentare, adică ea va cânta cu acest domn și pe lângă asta, ea fiind și adepta pop-opera și...
1: Exact, deci va avea un micro-recital al ei de... Da. Pop-opera, inclus în concertul lui Federico Paciotti cu orchestra sa și o piesă în duet care pentru mine este încă surpriză, o pregătesc ei în ascuns.
0: Adică nu știi ce?
1: Da, dar știu că lucrează, vorbesc, își scriu,
0: foarte bine.
1: Se sună.
0: Foarte bine.
1: Deci o pregătesc, dar vor să fie surpriză.
0: Adică și pentru tine și pentru cei de acolo.
1: Da.
0: Și acest spectacol se desfășoară tot așa într-un spațiu deschis.
1: Da, într-un spațiu deschis și e un spațiu, un sit arheologic cu un patrimoniu UNESCO. Pentru că Italia e un muzeu în aer liber, de fapt.
0: Asta clar, dar am văzut că au spații în care pot intra și 5.000 și 10.000
1: de oameni. Da, Italia este țara cu cele mai multe monumente UNESCO.
0: Pentru că unii și au grijă de ele.
1: Da.
0: Am fi avut și noi, chiar tot de la ei. Adică, dacă mi-amintesc bine, multe puteau fi chiar de la ei. Că ni le-au adus, ne le-au lăsat și au zis: ocupați-vă voi, că tu cu Decebal și cu frații tăi ocupă-te de ele. Dar până la urmă noi le-am ascuns bine de tot. O auzim acum pe Iana Novac cu această piesă de care spune Dana că
1: a fost difuzată de 52
0: de posturi
1: de posturi de radio, de profil
0: de muzică clasică. Așadar, noi suntem al 53-lea post care difuzăm această piesă.
1: Una furtivă lacrima de Donizetti.

0: A fost Iana Novac, una furtivă lagrima, așa se spune, nu?
1: Da.
0: A zis bine. Donizetti. Și Iana Novac va fi prezentă în Italia la 10 august alături de domnul Federico Paciotti. Un eveniment care înseamnă un reper în cadrul acestui an, rețineți, Anul Cultural România-Italia. Dacă mai auziți pe aici, pe acolo, că mai face cineva, atrageți atenția că există un an România-Italia
1: cultural. Să afle și oficialitățile noastre.
0: Și eventual, dacă treceți pe lângă vreo ambasadă, ceva, spuneți, vedeți că se pot face niște evenimente și nu strică să știe lumea. Vom trece la un alt reper sensibil pentru Dana Cristescu, pentru că este vorba de o artistă care nu mai e printre noi, dar la care știu că ține foarte mult. Am cunoscut-o și noi, o cunoaște lumea, poate mai puțin decât ar merita, așa că spune-ne tu ce te-a determinat să reții un reper Rona Hartner.
1: Tot la Cannes s-a întâmplat, a fost un moment în care a fost evocată figura ei, care era aproape nelipsită la festival și care în 2011 a lansat un maxi single împreună cu David Lynch la Cannes. Și cum și David Lynch ne părăsise între timp, a fost un moment mai amplu, comemorativ. Am ales însă o piesă, altă piesă decât cea realizată cu David Lynch, o piesă împreună cu DJ Tagada, este înregistrată, dar a pornit de la o petrecere în timpul festivalului de la Cannes, cred că prin 2015, a întâlnit niște muzicieni de jazz acolo, conduși de Sebastian Geniu, și a început să le cânte, practic, pe ulița armenească. Numai că a încercat să cânte în franceză, și pentru a potrivi cuvintele, i-au spus la mustaș. Asta este piesa pe care am ales-o. Bineînțeles că nu înțelegeau nici francezii, nici ceilalți de prin toate colțurile lumii despre ce e vorba, dar au reținut
0: la mustaș.
1: Imediat s-a creat așa un mic fenomen, că imediat a doua zi prăvăliile din jurul festivalului, din jurul de pe lângă croazetă, au început să scoată la vânzare mustăți.
0: Da.
1: Și la toate partiurile, femei, bărbați, își puneau mustățile și dansau, cântau. Piesa era pusă de... a fost înregistrată și pusă de diversi DJ pe acolo. Și deci a creat un mic fenomen de la o întâmplare.
0: Da, asta înseamnă priză.
1: Da, da.
0: Să ai
1: deci,
0: și...

0: încerca să găsească ceva care să sune în franceză pentru ulița armenească. I-a ieșit la mustaș și o să auziți cum sună, dar cert este că s-a născut acest mic fenomen în 2015. Atunci toată lumea la petreceri și ulterior se vindeau și în alte magazine, pentru că obișnuiau oamenii să viseze așa.
1: Lumea a trecut la mustăți.
0: Da.
1: Să precizăm că piesa apare pe un disc care este produs tot acolo.
0: Tot în Franța.
1: Se cheamă, să nu cereți că alt discul nu se găsește
0: se
1: în
0: cheamă
1: România. Se
0: cheamă Gypsy Therapy, albumul, și este împreună cu DJ Tagada.
1: Ascultăm această piesă care, iată, a impus purtatul de mustăți. Poate că de mâine dimineață o să mă întâlnesc și eu cu câțiva mustăcioși și o să-i întreb dacă e de la noi sau dacă el de la părinți a venit așa.

0: La Mustaș cu regretata Rona Hartner, un CD care cu siguranță va fi căutat de oameni. Știi cumva unde îl găsesc? Trebuie să intre pe net undeva, nu?
1: Da.
0: Tu mai știi care e titlul albumului?
1: Da, Gypsy Therapy.
0: Așa.
1: Gypsy Therapy.
0: Gypsy Therapy. Rona Hartner. Pe Google și Rona Hartner și
1: DJ Tagada.
0: Noroc, sunt convins că o să îl valorificați la orice petrecere. Merge excepțional. Sonia era încântată de vocile pe care le-am difuzat puțin mai devreme.

0: Bogdan Suciu, i-a plăcut foarte mult vocea doamnei Iana Novac. Ștefan Ioan zice, el e cel care întreabă mereu de chitară, dar acum a dat-o și mai tare. Nu întreb de chitară, dar ascult cu mare drag orice piesă cu Dana Florian. Da. Suntem în lumi paralele. De altfel, avem și stat paralel, avem și lume paralelă. E Dana Cristescu în studio. Dana Florian e doar din când în când pe recepție și când vine în studio vă anunț. În orice caz, el s-a gândit că dacă zic Dana, asta e, atâta s-a putut. Anda Mihaela Escu, nu știu dacă am reținut corect când va fi concertul cu Federico Paciotti, în care participă și doamna Novac, mai poate Dana să repete...
1: Pe 10 august, așa, în Italia.
0: Să știi că seamănă cu 14 octombrie, dar e 10 august.
1: Și pe 17 octombrie în Timișoara, probabil că la... Asta
0: nu,
1: se referă?
0: Nu, Anda trăiește în America, așa că e, pentru ea nu e util. Pentru noi e util, că e bine că ne-ai spus că vine, în, vine la Timișoara și poate îl prindem acolo. Vezi? Ne-ai dat un scop în viață, putem să ne deplasăm într-acolo. Dar, în mod cert, 10 octombrie nu-i valabil, ci august,
1: da, 10
0: luna
1: august.
0: Următoare. Cred că este încă deschisă expoziția Brâncuș la Roma, spune Cristina. Tu trebuie să știi.
1: Da, cred că da, până la sfârșitul lunii.
0: Iată, deci există manifestări care consfințesc preocuparea ambelor părți pentru cultura celor două țări. Este implicată și ambasada acolo, din câte știu. De asemenea, tot cu sprijinul ambasadei, corul Madrigal a înregistrat la Pompei și într-un alt oraș a fost concert posibil la Florența în cadrul aceluiași schimb cultural româno-italian. Deci vezi că mai sunt. Tot discret, dar mai sunt. Și cred că a fost la TVR Cultural, au dat știrea cu Madrigal.
1: Cu Madrigalul.
0: Da, asta cred că
1: la
0: a fost.
1: Pompei, da.
0: Drăguța povestea cu mustața le-a plăcut foarte mult. Interesant cum ulița armenească a pus mustăți pe toate mutrele. Faină poveste, un gând pios și o lumânare pentru Rona Hartner. Frumos, rest in peace. Rona Hartner, ce talent imens avea, indiscutabil, așa e. Cornel Popescu, cântecul super antrenant, seamănă, dar nu răsare, spune Anda, apropo de faptul că ea reținuse octombrie și de fapt era august. Dar ca pronunție sunt la fel. Revenim la o artă artistă la care tu ții foarte mult și care ne-a fost musafiră la distanță, dacă nu mai amintesc greșit, n-a fost în studiu.
1: N-a fost, a fost.
0: Așa, dar am vorbit cu ea o oră, două. Da. Geta Burlacu.
1: Geta Burlacu, da, care ar fi trebuit să vină și în București, într-un concert foarte bine pregătit, așa, pentru ediția a 10-a Festivalului Internațional de Folclor, Tradiții, care ar fi trebuit să fie între 19 și 21 iunie și ea să cânte în seara finală, totul foarte bine pus la punct, numai că s-a anulat festivalul.
0: Cu totul.
1: La cea de-a 10-a ediție.
0: Da. Dar următoarea ediție nu va fi a 11-a.
1: Nu știu.
0: Și va fi tot a 10-a, până când le iese.
1: Nu știu, dar s-a anulat cu o săptămână, cred, înainte sau 10 zile, ceea ce pentru un festival internațional.
0: Da, asta e una din... gafele pe care eu nu le înțeleg, mai ales când e vorba de instituții publice care sunt implicate, că dacă un privat o mai zbârcește sau că nu vine un artist de pe un afiș cu 30 de nume, cum s-a întâmplat acum la Costinești, că am înțeles că lipsea unul. Și, bine, n-am auzit nici de el, dar am înțeles că pentru unii de acolo era important, că s-au luat interviuri și, domne, a lipsit, nu-i nimic, domne, nu contează. Și sunt convins că nu contează. Dar la un festival întreg organizat de instituții de stat, aici contează. Deci, Geta Burlacu, în continuare, face ce știe ea să facă, spune-ne
1: adică
0: tu.
1: Adică și muzică,
0: da,
1: și psihoterapie.
0: Așa, păi asta spune-ne, da, tu, și, ca să nu zică lumea că o iau pe partea mea.
1: Nu, și face foarte bine ce face, lucrează personalizat, pe probleme cu grupuri mici, pe probleme pe care le au în general femeile, în general de o anumită vârstă, Dar prin tehnicile pe care le-a dobândit și pe care le stăpânește foarte bine, reușește să aibă rezultate remarcabile. Utilizează foarte mult muzica.
0: Da, asta e clar. A și spus că da, folosește muzica.
1: Exact.
0: Și va avea un eveniment în apropierea zilei de naștere la Chișinău.
1: În Chișinău. Ea organizează un festival care se

0: Love Light
1: and Music,
0: și în care invită diversi muzicieni din lume cu care a colaborat de-a lungul timpului și care vin cu mare drag. Și cam tot festivalul e un fel de jam session, de fapt,
1: foarte
0: între
1: frumos.
0: Muzicieni moldoveni care sunt foarte talentați, cum bine știm, și invitații internaționali.
1: Deci poate că o să prindem și noi niște secvențe de pe acolo sau te trimite ție.
0: Da, o să difuzăm un fragment, o piesă de la ediția trecută, cunoscuta piesă folclorică damigiana,
1: da.
0: Evident în interpretare jazz, în care este însoțită de un chitarist din Venezuela, Alef Aguiar, de un percuționist din Cuba,
1: așa,
0: Alex Nieto, de un saxofonist din Marea Britanie,
1: așa.
0: Și de restul muzicilor...
1: A mai rămas cineva pe hartă, de folosit?
0: Și de restul muzicienilor din Moldova, țambal, acordeon, contrabas. O să auziți și cred
1: deci
0: că o să vă placă.
1: Practic o să fie piesa noastră de închidere, pentru că prefer să o dăm integral, mm-hmm, așa cât cuprinde ea, că e foarte tonică. Mm-hmm. Acum va fi la concurență cu mustața
0: Ronei.
1: Dar nu înainte de a-ți mulțumi, Dana, pentru faptul că ne-ai dat crâmpeie din ceea ce faci și sunt convins că vor mai fi.
0: Vor mai fi
1: și le așteptăm cu mare plăcere. Acum ai avut și amabilitatea să vii cu noi în studio, să ne povestești așa cu lux de amănunte. Când sunt musafiri cu tine, ea nu te lasă să vorbești așa.
0: Da,
1: acum ai avut ocazia să
0: expui. Momentul lor. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru interes, pentru urmărire. Noi. Îmi place să spun că am urmăritor de calitate.
1: Păi, așa și e. După cum ai constatat, așa și este. O auzim pe Geta Burlacu. Vine și ea cu damigiana.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat ieri că se vor intensifica toate controlele pe litoral și a avertizat că operatorii care încalcă legea vor fi amendați, iar construcțiile amplasate ilegal pe plaje vor fi înlăturate. Mai precis, pe plajele unde nu există un plan urbanistic aprobat, nu vor mai putea fi amplasate beach baruri sau alte construcții în această vară. Ministrul Diana Buzoianu a mai declarat că, din informațiile sale, cele două beach baruri care au ars recent în stațiunea Mamaia aveau autorizație la incendiu. Diana Buzoianu mai spune că, din perspectiva ministerului pe care îl coordonează, controlele derulate până acum au mai scos în evidență existența a alte 15 clădiri de tip terase care funcționează ilegal și pentru care promite că se vor lua toate măsurile legale.
2: Am somat operatorii să dărâme acele construcții ilegale. În cazul în care nu vor dori să dărâme, va trebui să mergem mai departe cu a cere în instanță dărâmarea sau a fi dărâmate de către autoritățile care au competența respectivă. Să ne uităm inclusiv la contract, pentru că contractele de închiriere pe plajele respective au clauze specifice care menționează că dacă se ridică clădiri ilegale, încetează contractele respective. Deci avem mai multe sancțiuni care vor fi analizate în perioada imediat următoare.
1: Debitul Dunării pe secțiunea Baziaș va fi în scădere pe parcursul următoarei săptămâni la valoarea de 1850 de metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală a lunii iulie de 4700 de metri cubi, informează Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Și în avală de porțile de fier, debitele vor fi în general în scădere. În privința situației de pe râuri, în perioada 11-17 iulie, debitele vor fi în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție și probabilitate mai mare pe râurile din sud-estul țării. Bilanțul victimelor în urma dublului cutremur produs pe 24 iunie în Venezuela a ajuns la 4118. Potrivit unui comunicat difuzat ieri de guvern, citat de France Press și Reuters, numărul răniților rămâne neschimbat, 16.740. ONU a lansat un apel la donații pentru a ajuta Venezuela, iar autoritățile de la Caracas au cerut mai multor țări să deblocheze activele venezuelene înghețate în cadrul sancțiunilor internaționale. Lucrările de reconstrucție se anunță dificile în nordul țării, zona cea mai grav afectată, unde sute de clădiri s-au prăbușit sau au devenit nelocuibile. Israelul continuă loviturile în sudul Libanului în pofida armistițiului aflat în vigoare în iunie cu mișcarea șiită pro-iraniană Hezbollah. O persoană a murit ieri în urma unui atac cu drone israeliană, a anunțat agenția oficială de presă libaneză citată de France Press. Informația a fost confirmată de armata israeliană, care a mai anunțat că a ucis două persoane în regiunea Rabatieh, în cursul unui raid aerian împotriva unui terorist Hezbollah. Discuții între oficialii israelieni și libanezi sunt programate la Roma pe 15 și 16 iulie, sub mediere americană. Astăzi vremea se va încălzi în majoritatea zonelor, mai ales în vestul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București sunt 16 grade. Sport cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! La campionatele europene pentru juniori de la München, Aisia Prisecariu a câștigat medalia de bronz în proba de 200 de metri spate, cu timpul de 2 minute 11 secunde și 58 de sutimi. La 400 de metri mixt, Matei State a încheiat finala pe locul 4, iar la 200 braz, Daria Asaftei s-a clasat pe locul 7. Astăzi, Diana Stiger va concura pentru medalii la 800 liber, calificată cu cel de-al treilea timp al seriilor. În Cupa Națiunilor la rugby, România va juca de la ora 20 la Montevideo împotriva selecționatei din Uruguay. În primul meci al turneului sud-american, stejarii au pierdut săptămâna trecută în Chile, scor 31-48. Jucătorii antrenați de francezul David Gerard vor mai întâlni peste 8 zile Samoa, de asemenea la Montevideo. La campionatul european de handbal masculin sub 20 de ani, găzduit de Cluj-Napoca și Turda, România va juca astăzi ultimul meci din grupe cu Israel la ora 17. Înfrângeri pentru echipa națională în primele două întâlniri cu Bosnia și Herțegovina și cu Suedia.
1: Știrile orei 2 se încheie aici. Rămâneți cu Andrei Partoș la Psihologul Muzical.
4: Gongul a bătut de două.
5: Psihologul iar consultă și ne recomandă bună dispoziție multă.

0: Folk Festival.
1: Infofestival, asta înseamnă cântece de ieri, de azi, de mâine, în raport de ce ne parvine. Ați ascultat Freed of Night cu Mama Told Me Not To Come, locul întâi în 1970, într-o zi de 11 iulie. Este compoziția lui Randy Newman, o nume mare, și au fost multe versiuni. Aceasta e una dintre cele mai inspirate. Mai sunt vreo două, eventual trei, dar cea mai bună este aceasta și, hai să zicem, și a lui Tom Jones, că nu pot să-l ocoliți cu orice aș face. Ne-au scris cu entuziasm: mie îmi place mult Rona, spune Lavinia Ban. Mă laud puțin, soțul prietenei mele a cântat cu trupa și a filmat cu ea și a însoțit-o la concertele din Franța. Iată, e o conexiune specială. Mulțumesc pentru recomandarea cu expoziția Brâncuș la Roma. Ștefan Ioan, adres Busuiocu, și a zis: știu că Dana Cristescu este invitată în studio. Eu mă refeream că îmi place cum cântă la chitară Dana Florian. Acum m-am prins, este cu ricoșeu, e cu mantă, cum se spune. Și a cărei chitară știu deja modelul. Anda Mihaela Escu, mi-aduc aminte de doamna Burlacu când a fost invitată la psiholog. Foarte interesant a fost dialogul vostru la distanță atunci. Mulțumim doamnei Dana Cristescu, succes în toate proiectele, spune Cornel Popescu. Noi mulțumim și invitatei și celui care a invitat-o, cu Damigiana, bineînțeles. Damigiana a avut succes. Cornel Popescu, piesa Ronei Hartner, mi-a amintit că ea a apărut în videoclipul melodiei Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again. Așa că propun melodia pentru o ediție viitoare. Deci vedeți că orice ocazie este bună pentru a face o propunere muzicală, ceea ce facem și noi acum, pentru că în ziua de 11 iulie este născut un domn, un chitarist cu mare priză la doamne și domnișoare. Este vorba de Ricci Sambora, chitaristul lui Bon Jovi, care este pe cont propriu, cel puțin la piesa următoare. El e născut în 11 iulie 1959. Se pare că din când în când se întâlnește cu trupa Bon Jovi, dar are o carieră solistică remarcabilă. Îl veți auzi și peste două ore, pentru că dacă e ziua lui Ricci Sambora, așa se face. Rosie cu Ricci Sambora.

Richie Sambora, Rosie. Și continuăm cu o informație utilă pentru iubitorii de evenimente. În zilele de 17, 18 și 19 iulie are loc în capitală un eveniment intitulat Bucharest Town Charity Run. E la Arena Națională, dar nu pe stadion, ci la intrarea în stadion, adică este o platformă acolo amenajată. Sunt trei zile bogate. Organizatorii mi-au dat o serie de informații, le-am primit și în direct la foc de paie, dar vi le zic așa pe scurt. În prima seară cântă Dirty Shirt, Tavi Colum Band cu Emma, Zob, Cosmetic, Alex and the Fat Penguins și Omul din Pod. În seara a doua, când este clar că este o seară mai de hip-hop și trap, Paraziții, Dangerosu, Macanache, Cabron și Cerebel. Iar în seara ultimă, în ziua de 19 iulie, Cargo, Anton, Natalia, Vendre, Phoenix și Jurjac. Iată, rețetă excelentă și diversitate, trebuie să recunosc, așa că e bine să profitați de ocazie, să fiți acolo. Toate sumele care se încasează pe bilete se donează. Este o acțiune caritabilă, subliniez, așa că e bine să rețineți și acest aspect. Mergând acolo, plătind participarea, implicit ajutați. Am vorbit aici în studio, în urmă cu câteva săptămâni, despre o facultate nouă. E bine, aflăm acum că la UNEFS, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, pornește examenul chiar zilele următoare, 13-17 iulie, sunt înscrierile pentru cei care vor să devină artiști de circ profesioniști, pentru că este pentru prima oară, Brândușa Novac ne-a informat cu lux de amănunte, este pentru prima oară când se naște o astfel de facultate. Un alt reper al zilei de 11 este ziua de naștere a unui artist reggae, născut în Jamaica, evident, John Holt, născut în 1947, ne-a părăsit în 2014, a lansat multe hituri, dar unul a devenit foarte cunoscut datorită versiunii cu trupa Blondie. Dar noi nu cu Blondie ascultăm, ci auzim originalul cu John Holt.

Dette er Eddie's High. John Holt. John Holt și alt eveniment pe care l-am primit, de fapt l-am primit. L-am găsit pe Facebook, pe feed și l-am preluat, pentru că de primit primim mai rar. Poate chiar Dana Cristescu este una dintre excepțiile pozitive, care chiar trimite informații atunci când e nevoie să documentezi un eveniment și să-l promovezi. Dar noi facem din convingere că suntem utili pentru cei care își doresc să meargă la concerte. E un festival care se cheamă Folk pe Deal și are loc în Făgăraș, din câte reiese de pe afiș. Mă voi rezuma doar la ziua de sâmbătă, pentru că cealaltă s-a încheiat. Emeric Imre cu Marius Roge, cu Jimmy Elaco, Maria Gheorghiu, Magda și Radu Negru, Iulia Caraiman, Piticu Folk, văd că Piticu Folk s-a băgat peste tot, merge și la Ilva, și Raluca Cișmaru. Acesta este afișul pentru Folk pe Deal, pentru cei care doresc în această seară. Iar noi mai spunem un la mulți ani pentru doamna Susan Vega, care cântă alături de DNA. Sigur că da, se poate spune că ar cânta alături de DNA, dar nu e bine. Acolo nu e bine să cânți. Tom Diners este piesa de mare succes. A fost un hit în 1990. Doamna e născută pe 11 iulie 1959.

Susan Vega o primește urări de la mulți ani și din partea ascultătorilor noștri. Au mulțumit Ștefan Ioan pentru Rosie, piesa lui Richie Sambora. Cornel Popescu spune că nu știam că această melodie era inițial pe ritmul reggae. John Holt era autorul, evident. La mulți ani și pentru unii un gând bun și o rugăciune pentru alții, spune Bogdan. Și la mulți ani și pentru Susan Vega. Apropo de dispăruți, am găsit chiar ieri, am postat acel interviu despre care v-am vorbit cu regretata Bonnie Tyler din 2014, așa că vă recomand să dați puțin, scrollați puțin în urmă pe pagina mea și veți găsi un interviu foarte agreabil cu Bonnie Tyler. E singurul pe care îl avem, așa că îl puteți asculta integral și este și textul scris. Iar noi vom continua acum cu câteva lucruri apărute recent. De exemplu, Bryan Adams, canadian, a fost la noi, a cântat și afară și în sală, a plăcut de fiecare dată, a fost la noi de 3 ori, dacă nu mă înșel, la 2 dintre ele am fost prezent și acum scoate un album nou, este un titlu foarte simpatic, al 51-lea stat, așa se intitulează piesa, o auzim pentru prima oară în emisiunea noastră, Bryan Adams.

Will Never Be 51st State, Bryan Adams, apariție 2026. Mi-a ieșit în cale acum și un anunț important, pentru că este susținut de celebra instituție Chimaro. Este vorba de concertul Loredanei Groza din 7 noiembrie. Ca să știți că de pe acum deja se găsesc bilete. Un concert în care văd că scrie pe aici, pe afiș, fără prejudecăți, 7 noiembrie, sala Palatului Capitală, așa că puteți să vă organizați timpul și să obțineți bilete. O artistă tot din Canada, nu se referă deja la numele, chestia cu statele s-a rezolvat, în schimb e o revenire spectaculoasă, pentru că puțină lume mai spera ca Celine Dion să revină pe scenă, să înregistreze, să aibă piese de studio. E bine că are și lansare de album se va produce foarte curând, așa că noi ascultăm piesa Bonjour, Pardon, Merci.

Bonjour, pardon, merci. Albumul apare pe 3 octombrie, din câte știu, și Celine Dion este iar cu noi. Rock, un mesaj puternic de la Bryan Adams, spune Cornel Popescu. Dumitru Deaconu, mulțumesc pentru Bryan Adams. Never 51st. Adrian Paniti, salut de la Valencia. Salutăm și noi. Ce fain sună Bryan Adams cel nou, spune Sonia. Adriana Marcheze, pentru piesa asta să-l propunem pentru la un Grammy ceva. Mă rog, e o idee. Mai ales să-l propună canadienii, în primul rând. Bogdan Suciu scrie și el ceva. Mă bucur că Celine Dion e bine și cântă în continuare, sănătate și la cât mai mulți ani de viață și de muzică. Bonjour,

Pardon, merci, a plăcut și Mihaelei Andaescu pentru difuzare, îmi place foarte mult. Bun mesaj al melodiei Brian Adams, spune Eliza Penciu, sunt curioasă, mă rog, dacă X sau Y a ascultat-o. Și dacă n-a ascultat-o, ce? Că asta e mare. Marea mea, eu nu sunt curios să nu ascultă nimic. Alternosfera, 20 de ani de la orașul 511 la Arenele Romane astăzi. Am dat peste o altă pagină cu evenimente, dar unde sunt scrise alandala, așa că s-ar putea să vă zic una de ieri, una de mâine și una peste un an. De exemplu, Andrei Șerban vine la Estivalul de Teatru. La Estivalul de Teatru pe data de 20 august la Teatrul Național Ion Luca Caragiale. Deci, vedeți că ce găsesc, citesc, dar nu e întotdeauna ce vă trebuie. O noutate surprinzătoare, o trupă de rock progresiv cu o pauză lungă în apariții. Unul singur dintre vechii componenți rămas în activitate este vorba de Geoff Downes și este vorba de trupa Asia. Nu știu dacă vă mai amintiți, au fost în România, au cântat pe stadion pe Dinamo, era cam frig. Știu că 3/4 dintre spectatorii care erau inițial acolo au plecat acasă, eu fac parte din sfertul care a rămas, așa că am văzut Asia la răcoare, e adevărat, dar e disc nou și merită să auziți The Traveler, apariție 2026.

O trupă mare care sună bine și astăzi. Iată, au trecut atâția ani și trupa este în activitate. Vă semnalez un eveniment care este de septembrie, dar mă bucur să anunț că prietenul nostru Gianluca D'Alessio vine din nou în România, va cânta la The Pub Universității în 26 septembrie. Este unul dintre chitariștii de excepție a Italiei, a cântat cu absolut toate vedetele, este și chitaristul de bază al orchestrei de la Sanremo și dacă avem puțin noroc îl prindem aici în studio, dacă nu, cu siguranță vine cu el Dan Chebac, așa că pe unul dintre ei tot îi prindem. Cert este că e bine să știți din timp, iar mâine are loc folk de vară cu Diana Project, este vorba de Diana Porca și Radu Comănescu, ei cântă la Coffee Shop Constituției. Deci am găsit încă o sursă de informație, iar pe 22 iulie Ducu Berzi and Friends cântă la Quantic. Și noi trecem la o zonă muzicală italiană, pentru că am vorbit azi mult de Italia. E bine, Gianna Nannini recalibrează un cântec pe care l-a lansat cu ani în urmă. E bine, acum s-a lansat din nou pe 3 iulie, deci în urmă cu 7-8 zile au trecut de la lansarea acestei versiuni. Gianna Nannini împreună cu Marrakesh, el este un hip-hopper, un rapper foarte bine cotat în Italia, America Inch.

0: alături de vară, de odinioară.
1: Am și uitat acest semnal pe care l-am fabricat cu multă vreme înainte, dar uite că e bun acum. Mă bucur că v-a plăcut și Gianna Nannini. Constat că unora le-a plăcut în general. Cristina Negulescu de la Utrecht ne spune că i-a plăcut toată muzica. Adrian Paniti s-a bucurat de ceva, dar nu mai știu la ce se referă. Sonia a zis ce melodie frumoasă, dar iar nu știu la care se referă. Răzvan Toma spune Asia și-a păstrat din linia melodică pe care, cu care s-a făcut cunoscută, cu acele voci multiple, sună bine în continuare și are dreptate. Grande Gianna, Adrian Paniti, sempre forte Gianna, Adriana Marcheze, Gianna Nannini, mereu tânără, iată ce de fane are și n-a spus, n-a zis nimic. Dar acum ne oprim la ce am promis că în această vară, am mai făcut-o și în alte veri, dar poate că ați uitat, vom grupa periodic câte un cântec, 2, 3, 4 din trecut, pentru că nu sunt cântece pe care să le ceară oamenii, pentru că pentru alegere trebuie să le știi sau cel puțin să trăiești atâta timp cât să apuci să le comanzi. Este vorba de o piesă din 1969, vine din zona olandeză, a ajuns și în Statele Unite ale Americii, dar mult mai târziu. Este vorba de grupul olandez T-Set, iar albumul și piesa se intitulează Ma Bel Ami.

Olandezii de la T-Set, My Bellamy, piesă care atunci a avut un succes extraordinar, vă garantez acest lucru, pentru că sunt singurul care sunt în viață dintre cei care ascultau piesa și o și difuzau, dar oricum, credeți-mă pe cuvânt. Și dacă mai sunt vreo 2-3 care ascultau, puteți să-mi dați un semn ca să ne salutăm așa ca între noi octogenarii. Semnal M vine la București și vine destul de rar, dar e bine să profităm de ocazie, la Berăria H pe data de 28 iulie. Așadar, rețineți și rețin și eu în agenda, poate cine știe, nu ne-am mai văzut de multă vreme. Continuăm cu o piesă care a avut succes teribil în 1971-72, tot din Olanda vine, este vorba de o doamnă care în primul rând era actriță, dar a și cântat, pentru că, iată, dacă are un disc single, înseamnă că a cântat. Bonnie Sinclair se numește artista. În 1972, atunci am descoperit-o și eu și o difuzam în discotecă. Clap your hands and stamp your feet este mesajul pe care îl folosesc și astăzi oamenii care sunt pe scenă, adică ridicați mânuțele, dați din palme, dați din picioare. E, vine și acum 50 de ani tot așa se făcea, așa că nu s-a schimbat nimic. Bonnie Sinclair.

Clap your hands and stamp your feet. Bonnie Sinclair, 1972, locul 3, a prins locul 3 la ea acasă și, pe urmă, a început să circule și prin Europa. Cristina Negulescu se referă la o piesă pe care am difuzat-o mai devreme și recunoaște că n-a auzit-o. Bogdan Suciu a zis că se bâție bucuros, ceea ce mi se pare absolut normal, că astea sunt piese făcute pentru așa ceva. Și sună fain olandezii, ne spune și Cornel Popescu. Să știți că vom mai avea astfel de reprize în edițiile acestea estivale, pentru că e păcat să nu auziți ceea ce circulă puțin mai rar în ultima vreme pe la posturile de radio. Un Sergio Endrigo, dacă vă spune ceva, vine din zona clasicilor italieni, dar piesa din 1972 este una foarte veselă și care a avut atunci un impact deosebit și e valabilă oricând, pentru că oricând vorbim cu mare plăcere despre papagali.

Papagal brazilianu, fără nicio aluzie fotbalistică, pentru că acolo nu putem să... Asta e, s-au dus acasă. Simpatici zburătorii papagali, spune Bogdan. Ce bine sună papagalul lui Serge Endrigo și papagal trist. Mie nu mi s-a părut că e trist, dar în sfârșit, Ștefan Ioan are altă stare. Fine cu Clap Your Hands. Apropo de invitație, v-am invitat și o mai fac o dată ca să fiu sigur că n-am uitat. Pentru ultima ediție din luna iulie am lăsat ușile deschise pentru toți cei care vor să-mi adreseze întrebări legate de diverse lucruri, răspund la ele. Deci doar în noaptea respectivă, 31 iulie spre 1 august, răspund la întrebări, nu invităm pe nimeni, sau mă rog, dacă vine lumea neinvitată, asta este, nu o să-i dăm afară, dar dacă, în principiu numai cu voi stăm. Dar trimiteți întrebări ca să vedeți dacă răspund sau nu, pentru că sunt mulți care zic că răspund la orice întrebare și, pe urmă, se dau loviți. Eu o să fac acest lucru. Faină piesa cu papagalul verde, cu ochi galben, săracul papagal, e și brazilian. Suferă pentru echipă, Eliza Penciu a intuit corect. Am ajuns la final, o să vă lăsăm împreună cu Nicoleta Rotar și Paula Vasile, pentru că ele se vor ocupa să ajungă în casele voastre cele două ore cu top sentimental dedicat lui tata. Numai cântece despre tata și apoi răspundem când suntem în stare. Piesa ultimă este a unui grup italo-disco preocupat de muzica de dans. Am descoperit acest single chiar în 1984 când a și apărut. L-am primit și l-am folosit pentru că mi-a plăcut foarte mult. E produs la Viena. Grupul se numește Airbus. I follow you. Te urmez, te urmăresc peste tot.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. O propunere legislativă depusă recent în Parlament vizează condiții mai avantajoase pentru tineri la accesarea creditelor prin programul Noua Casă, astfel încât să poată opta pentru variante mai bune de locuire. Alexandra Cristea despre principalele prevederi din proiect.
2: Documentul propune ca beneficiarii care nu au împlinit vârsta de 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare să poată opta prin derogare pentru un avans de minimum 5% din prețul de achiziție și în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 euro și 140.000 de euro echivalent în lei. Astfel, tinerii sub 35 de ani beneficiază de un avans de minimum 5% pe întregul interval de finanțare al programului. Celelalte condiții, garanții și obligații rămân neschimbate, măsura fiind una țintită, nu o modificare a arhitecturii programului, mai arată inițiatorii. Pragul de avans de 15% pentru finanțările mai mari nu mai reprezintă o situație de excepție, ci una tipică. Concret, cumpărătorul obișnuit se încadrează deja în palierul de finanțare căruia îi se aplică avansul de 15%, nu cel cu avans de 5%. Cei mai expuși acestei bariere sunt tinerii aflați la începutul carierei profesionale. Problema lor nu este rata lunară, ci suma necesară cu titlul de avans inițial pe care nu apucă să o acumuleze.
1: Pentru programul Noua Casă e prevăzut în acest an un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, susține că industria națională de apărare are nevoie de investiții, dar avertizează că fondurile vor fi irosite dacă nu este reformat modul în care este gestionat aceasta. El a declarat ieri la Constanța că sectorul are nevoie de comenzi din partea statului, tehnologie și un management bazat pe competență, nu pe criterii politice. Referindu-se la proiectul guvernului Bolojan, care ar permite fondurilor de pensii private din pilonul 2 să investească în industria de apărare, Miruță a apreciat că aceasta este o decizie de compromis. El a mai spus că, deși armata a investit miliarde de euro în înzestrare în ultimii ani, aceste fonduri nu au sprijinit suficient industria românească de apărare. Franța a activat ieri un plan de urgență de caniculă extremă valabil pentru toate regiunile. 9 departamente din vestul Franței au fost plasate sub cel mai înalt nivel de alertă de caniculă de ieri, iar alte 24 vor fi afectate astăzi, ne-a transmis corespondenta noastră Daniela Coman. Deja, autoritățile din mai multe regiuni au instituit restricții privind consumul de apă. Incendiile au strămutat aproximativ 10.000 de oameni din sudul țării la începutul acestei săptămâni, în contextul în care vegetația uscată le-a alimentat. În condițiile